Územie zázrakov to môže byť tajný svet dvoch zaľúbených, v ktorom netreba slov. Dá sa dom vstúpiť prostredníctvom snov a symbolizuje čisté city. Také preferuje odjak živa i Marika Gombitová, ktorá túto piese naspievala na svoj tretí veľký opus nazvaný Slnečný kalendár. Zaradila ju aj na album s titulom Moje najmilšie, keď v roku 1985 trošku rekapitulovala a vznikol krásny sampler plný silných vyznaní z obdobia rokov 1979 až 83. Na nahrávkach ju sprevádzali členovia skupiny Modus na čele s Jankom Lehockým, skvostným skladateľom a majstrom klávesových nástrojov. Práve on stojí za melódiou nazvanou Kamilom Peterajom Deň veľkých nádejí. Taký a nie jeden prežívala naša Marika začiatkom 8. dekády a nevzdala to do dnešných dní. Aj to svedčí o jej sile a charaktere i neoblomnej vôli pokračovať a tešiť nás svojimi pesničkovými príbehmi. Všetko najlepšie prajeme, milá Marika Gombitová, a vďaka za inšpiráciu.

Iste ste spoznali náhrávku Baby It's You, ktorú začiatkom 60. rokov nahrala dievčenská kapelka The Shirelles. Práve tu si popri iných obľúbili aj členovia The Beatles, to keď striedali na koncertoch vlastné skladby s obľúbenými melódiami. Milostný príbeh ich inšpiroval i pri písaní skladeb na ich debutový album. Song nazvaný Ask Me Why, pýtaš sa ma prečo, k takým rozhodne patrí a objavil sa aj na B strane druhého singla Liverpoolského kvarteta, a to v januári roku 1963. Please, Please Me, takýto názov dostal spomínaný album, mimochodom vydaný na jar toho istého roka, a z prevzatých skladieb vám ešte venujeme tú, ktorú si John, Paul, George a Ringo vybrali z repertoáru amerického speváka menom Arthur Alexander. Balada o neopetovanej láske nesie názov Anna, Go to Him. Anička, chod za ním.

týchto dňoch si častejšie než inokedy spomíname na Johna Lennona, ktorého privítali v Liverpoole 9. októbra roku 1940. Počas svojho pomerne krátkeho života napísal množstvo silných výpovedí, ktoré v nás rezonujú už viac než 45 rokov po jeho odchode z nášho sveta. Svojský umelec volal po láske a porozumení, ako aj po svete bez vojen. Známa je napríklad hymna Give Peace a Chance, Dajte šancu mieru, ale aj krehké posolstva v podobe piesni Hold On či Love, ak by som mohol vypichnúť aspoň dve z jeho solového opusu John Lennon Plastic Ono Band s vročením 1970. John sa vyjadroval priamo a zároveň trefne, s patričnou dávkou múdrosti, či išlo o najkrajší človečenský cit alebo o zmysel nášho bytia. I keď bol maestro Lennon často pod obrovským tlakom zo strany spoločnosti, hľadal vnútornú silu, ako to celé zvládnuť. V prepojení na milovanú Yoko Ono vyjadril myšlienku, že keď citujem, dvaja držia spolu a sú jednotní, dokážu prekonať akúkoľvek prekážku. Aj v tomto pre mnohých z nás zostáva maestro Lennon vzorom.

K Johnovi Lennonovi i k jeho domovskej skupine z Liverpoolu sa čoskoro vrátime. Teraz potešíme všetkých fanúšikov značky ABBA, pričom opätovne zaznejú skladby z roku 1976. Presnejšie tie, ktoré ozdobili jeden z najlepších albumov stále žiadaného kvarteta. Vy znalci viete, že mám na mysli veľký opus nazvaný Arrival, ktorý obsahuje tak známe hity ako Dancing Queen či Money, Money, Money, ako aj trošku zabudnuté, no kvalitatívne nemenej silné pesničkové tituly. Album dostal názov podľa ódy, ktorá sa mi javí permanentne ako oslavná a zároveň tajomne pôsobiaca. Tak či onak si ju teraz zahráme a oprašíme aj hitovku so sloganom Knowing Me, Knowing You. Ty poznáš mňa a ja poznám teba.

Zdá sa, priatelia, že najdojemnejšie na nás pôsobia smutné príbehy, a zvlášť tie, ktoré sa viažú na lásku, vrátane tej s prívlastkom životná. Práve o také pieseň so symbolickým názvom My Love, My Life, ktorú na album Arrival naspievala Aneta. Pred jej rozoznením dovolte aspoň kúsok textu. V zrkadle tvojich očí to vidím jasne, láska moja, môj život. Odpovedz mi úprimne, bol to sen alebo klam? Ako odrazy tvoje mysle sú slová, ktoré sa snažíš nájsť, láska moja, život môj. Viem, že ťa nevlastním, takže choď, Boh ti žehnaj. Stále si moja láska, môj život. Stále moja jediná, moja životná láska. My love, my life.

Švédske kvarteto ABBA si tu ešte ponecháme, pričom si pripomeneme príbeh dvoch starých veteránov, ktorí s nostalgiou spomínajú na revolúciu za slobodu. Podľa slov Björna k napísaniu piesne ho inšpirovali udalosti v Mexiku z roku 1910. Tak či onak je to silná melódia.

melódia, ktorú pôvodne na svoju solovú platňu naspievala Frida. To sa písal september roku 1975. V roku nasledujúcom vyšla skladba Fernando v novej verzii, a to pod hlavičkou domovského kvarteta ABBA. Nech sa vám ešte príjemne spomína, či sníva, milí naši. K tomu len to najlepšie vám želajú Peťo s Erným, tešiaci sa na hudobné randevu takto o 7 dní. Držte sa, dámy a páni, bratia a sestry.

Originálne stopy mariánskej úcty v hudobnej tvorbe Pergolesiho, Legrenciho, Bacha a Schuberta, ale aj skladateľské pohľady Vivaldiho a Piazzolu na jeseň severnej a južnej pologule. Tieto témy v súvislostiach priblíži Diana Rauchová. Počúvajte reláciu Pohoda s klasikou v sobotu o 22. v Rádiu Lumen.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzierom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Dar zmierenia. Pane, milujem ťa, milujem ťa, milujem ťa. Daj, prosíme, aby sa naša láska k tebe prejavila našou láskou a službou iným. A vo svojej láskavosti urob, aby sme boli otvorení a ochotní ísť a konať, čokoľvek od nás žiadaš. Čítanie z Evanjelia podľa Jána. Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiackom mori. A zjavil sa takto. Boli spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. Povedali mu: Pôjdeme aj my s tebou. Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozhodnilo, stál Ježiš na brehu. Ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš sa ich opýtal: Deti, máte niečo na jedenie? Odpovedali mu: Nemáme. On im povedal: Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: To je Pán. Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty, bol totiž nahý, a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi 200 lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: Doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich toľko bolo, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: Poďte jesť. A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať, kto si, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im, podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmrtvých stania. Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje baránky. Opýtal sa ho aj druhý raz: Šimon, syn Jánov, miluješ ma? On mu odpovedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje ovce. Pýtal sa ho tretí raz: Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: Máš ma rád? A povedal mu: Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje ovce. Veru, veru, hovorím ti, keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: Poď za mnou. Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval. Ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: Pane, kto ťa zradí? Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: Pane, a čo bude s týmto? Ježiš mu odpovedal: Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou. Bože môj, Bože môj, po Pánovom ukrižovaní som sa necítil hodný ani len vysloviť jeho meno. Nebol by som sa mohol cítiť väčšmi vinný ani vtedy,
keby som bol prebodol jeho telo klincami. Počul som, že niektorí dali dole z kríža jeho doráňané telo a zabalili ho do plachiet pripravené voňavými olejmi. To bolo pohrebným zvykom u Židov. Vedel som, kde bol hrob. Avšak nemohol som sa rozhodnúť priblížiť sa mu. Sám som bol v príliš tmavom hrobe. Mojou tmou bola moja nepredstaviteľná hriešnosť. Nejako som nemohol uveriť, že som sa skutočne opovážil zaprieť svojho majstra, svojho pána. Tak dlho som ho sprevádzal a bol som spokojný. Potom, v chvíli pokušenia, som sa zrútil. A zrútil sa aj môj doterajší svet. Neviem, ako by som mohol takto ďalej žiť. Prvý mesiac nasledujúceho týždňa pribehla Mária Magdaléna k nám. K Jánovi a ku mne. Bola celá v slzách. Veď áno, my všetci sme mali slzy v očiach. Slzy však znamenali naliehavosť. Vzali pána z hrobu a nevieme, kde ho uložili, povedala s pláčom. To ma rozzúrilo. Čo sa to robí? Nevytrpel si ešte dosť? Spolu s Jánom sme sa dali do behu k hrobu. Ján dobehol prvý, čakal však na mňa, aby som vstúpil prvý. A naozaj, zistil som, hrob bol prázdny. Zostali iba plachty, v ktorých bolo zavinuté jeho telo. Vzal som si jeden kúsok šatky a pritisol som si ho k srdcu. Jánova reakcia bola odlišná. Vošiel do prázdneho hrobu, poobzeral sa okolo seba a prikývol hlavou. Akože na znak, že mu je všetko jasné. Bez slova sme sa pobrali domov. Neskôr v ten istý deň sa nám Mária snažila vysvetliť, že naozaj videla Ježiša samého. Nemohol som jej to uveriť. Skôr som ju len ľutoval. A potom sa to stalo. Tú noc sme boli pospolu v hornej sieni. Zo strachu pred Židmi sme dobre pozamykali dvere. V Jeruzaleme sme sa necítili bezpeční. Zrazu som počul hlasité zhýknutie, ktoré sa rozliehalo po celej miestnosti. Keď som zdvihol oči, zazrel som ho. Bol to môj pán. Vošiel do miestnosti bez toho, že by otvoril zamknuté dvere. Hlava mi klesla na hruď a moje srdce zajasalo od radosti. Znova ma zaliali slzy. Môj pán bol zasa tak blízko. Ja som však bol stále od neho tak ďaleko. Pokoj vám, povedal milujúcim hlasom, keď na nás vdýchol a dal nám svojho Ducha Svätého. Bol som ako prikutý k svojej stoličke. Tak veľmi som sa mu chcel priblížiť, no keď som si myslel, že mám na to dosť síl, bol už preč. Tá istá scéna sa opakovala o týždeň neskôr. Zasa som sa ho chcel dotknúť, pohovoriť si s ním, jednoducho byť s ním. No nenašla sa príležitosť. Tak často nám Ježiš rozprával o svojom utrpení, smrti a zmrtvých staní. No ja som tomu vtedy nikdy nerozumel. A nerozumel som tomu ani vo chvíli, keď nám to hovoril.

to, čo som vedel a vždy robil. Vrátil som sa do Galilei, aby som začal znova tam, kde som prestal. Po Ježišovej smrti sa mi zdalo, že nášmu učeníctvu bol koniec. Ba čo viac, po mojom strašnom zapretí Ježiša som sa už necítil byť hoden jeho učeníkom. Naozaj som nevedel, čo mám robiť. Zostávalo mi začať v Galilei život, ktorý som dobre poznal. Tu bolo všetko jednoduché a jasné. Vedel som, čo sa tu dialo. Naozaj, vedel som? Keď sme sa ako tak usadili doma, pustili sme sa do práce ako prv. Jednu noc som sa rozhodol, že pôjdem loviť ryby. Niektorí z učeníkov išli so mnou. Tešil som sa na lovenie rýb ako predtým. Chýbala mi pokojnosť tejto činnosti. Ako si však nebolo toto lovenie také úspešné ako kedysi. Vlastne sa mi zdalo bezvýznamné. Navyše noc bola celkom tmavá. No tma noci sa nedala porovnať s tmou, ktorá prenikala mojou dušou. Nechytili sme absolútne nič. Ježiš mal pravdu, keď povedal, bezo mňa nemôžete nič urobiť. Potom od brehu zaznel hlas. Denné svetlo sa začalo pomaly predierať cez rannú hmlu. Avšak nevidel som, kto je to, čo volá. Deti, máte niečo na jedenie? Ako primerane a správne nás volal deťmi. Veď zvlášť v tej chvíli sme nimi naozaj boli. Často nás Ježiš takto oslovoval, ale teraz sme boli naozaj takí malí a znamenali sme tak málo. A žiadal od nás to, čo sme nemali. Povedali sme pravdu a uznali sme, že sme celú noc nič nechytili. Hlas z brehu pokračoval. Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Nezneli tieto slová ako dôverne známe? Nemali sme čo stratiť. Spustili sme siete z pravej strany lode. A naozaj to bola tá pravá strana. Pretože o sekundu sa sieť naplnila množstvom rýb. V tom momente sa Ján obrátil ku mne a povedal, to je pán. To bolo po tretí raz, čo som ho videl odvtedy, čo som ho bol zradil. Tento raz som nejako nechcel dovoliť, aby odišiel bez toho, že by som s ním neprehovoril. Musel som ho vidieť. Bez ďalšieho rozmýšľania som skočil do vody a smeroval som k môjmu majstrovi. Čím viac som sa k nemu približoval, tým väčšmi som si uvedomoval, že nebol potrebný jasný deň na to, aby mi povedal, že slnko vyšlo.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Syroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
3: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
3: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
5: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
6: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
7: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
8: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
8: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev nestojí nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená, povedal Leo 14. v katechéze. Pápež sa dnes popoludní stretol s hlavami východných cirkví a predsedami biskupských konferencií z celého sveta pri príležitosti 10. výročia encykliky Amoris Laetitia. Svätý otec vyzval k modlitbe svätého ruženca. Nemocnica Bambino Gesù otvára ambulanciu pre digitálne závislosti. Pápež Leo navštívi Assisi pri príležitosti 40. výročia historického stretnutia. V stredu 7. októbra, v deň liturgickej spomienky ružencovej Panny Márie, vás z Ríma zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo 14. dnes v katechéze počas generálnej audiencie pokračoval v cykle venovanom dokumentom druhého Vatikánskeho koncilu. Pri úvahe nad konštitúciou Gaudium et Spes zdôraznil, že cirkev nie je nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená a svojim svedectvom viery a lásky má slúžiť spoločnému dobru. Na námestí svätého Petra boli dnes opäť aj slovenskí pútnici. Vyše 130 ich prišlo z farností Zvolen Sekier, Slepčany a Solčany. Úvodom ku katechéze bolo čítanie z Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Pokračujeme v úvahe nad koncilovou konštitúciou Gaudium et Spes a dnes sa zameriavame na štvrtú kapitolu jej prvej časti, ktorá je venovaná poslaniu cirkvi v súčasnom svete. Koncil predovšetkým pripomína, že cirkev nestojí nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená. Mundus reconciliatus ecclesia, napísal svätý Augustín. Cirkev je svetom už zmiereným s Bohom. Sme pútnikmi na zemi a s týmto svetom zdieľame jeho krehkosť i krásu. Tak ako sa Boží syn stal človekom, aby dal svetu život a zmieril ho s Otcom, aj cirkev prebýva vo svete ako znamenie Božího vtelenia, aby zjavovala jeho zámer urobiť z nás všetkých svoje deti v jednej veľkej ľudskej rodine. Cirkev preto kráča dejinami uprostred národov a kultúr a toto prepojenie jej života so životom národov jej umožňuje čoraz väčšmi chápať, že jej poslanie má historický dosah a prináša so sebou zodpovednosť za spôsob, akým sa utvárajú spoločenské vzťahy. Prvým poslaním cirkvi je pomáhať ľuďom, aby venovali pozornosť hlbokým otázkam života, otázkam o našom pôvode a cieli, ako aj otázkam o zmysle lásky a utrpenia. Logika zisku za každú cenu a manipulovanie informáciami môžu vytvárať neprimeraný tlak na ľudí, aby sa prispôsobili životnému štýlu sústredenému na spotrebu materiálnych dobier. Naše srdce je však stvorené na to, aby hľadelo nahor.
1: È fatto per guardare in alto. I padri del concilio ricordano.
0: Konciloví otcovia pripomínajú, že cirkev uskutočňuje svoje poslanie aj tým, že prispieva k budovaniu pozemskej spoločnosti. Jej metódy a cieľ však nie sú predovšetkým politického charakteru, ale spočívajú vo vydávaní svedectva o viere a láske, spolu s úsilím o spravodlivosť, pokoj a bratstvo. Veriaci, ktorí sa klania Kristovi, spravodlivému, ktorý zomrel za nespravodlivých, sa nemôže zmieriť s útlakom maličkých a chudobných, ani s nespravodlivými štruktúrami, ktoré udržiavajú podmienky závislosti a nespravodlivosti. Sociálna náuka cirkvi usmerňuje konanie kresťanov, ktorí spolupracujú so všetkými ľuďmi dobrej vôle pri podpore spoločného dobra. Cirkev si teda nič tak vrúcne neželá, ako v službe dobra všetkým môcť sa slobodne rozvíjať v akomkoľvek režime, ktorý uznáva základné osobné i rodinné práva a požiadavky všeobecného dobra. Aby sa evanjeliové poslanie mohlo účinne naplňať, každý pokrstený sa musí usilovať o spoluprácu s milosťou Ducha Svätého, aby jeho viera bola živá a prejavovala sa dôsledným spôsobom života. Ako totiž pripomínajú konciloví otcovia, nesúlad medzi vierou, ktorú mnohí vyznávajú, a ich každodenným životom, treba zarátať medzi najvážnejšie blúdy našej doby. Gaudium et spes osobitne poukazuje na poslanie veriacich laikov, ktorí sú na základe krstu povolaní prenikať svet kresťanským duchom a pohľadom evanjelia. Toto pôsobenie, ktoré možno právom označiť za kňazské, má svoje hlavné miesta nepochybne v rodine a v pracovnom prostredí, no rozširuje sa na každú oblasť života. Cirkev napokon vždy pozorne sleduje to, čo sa v spoločnosti deje a rozvíja. Úlohou celého Božieho ľudu a predovšetkým pastierov a teológov je rozlišovať, čo si v kultúrach našej doby zasluhuje pozornosť, pričom najvyšším kritériom rozlišovania zostávajú Božie slovo a tradícia cirkvi. To si vyžaduje vyrovnaného ducha, slobodného od kultúrnych módnych vln, schopného hľadieť na svet pozitívne a zároveň pevne zachovávať a predkladať evanjeliové posolstvo v celej jeho plnosti. Veď kresťanstvo nemožno urobiť príťažlivým tým, že sa jeho obsah rozriedí a jeho požiadavky zmiernia. Drahí bratia a sestry, cirkev na svojej púti dejinami sleduje len jedno, aby prišlo Božie kráľovstvo a celé ľudstvo bolo spasené. K tomuto cieľu smeruje predovšetkým osobnou svetosťou a bratskou láskou. Svätý Pavol VI napísal: bez týchto znakov svetosti naša reč ťažko prenikne k srdcu súčasného človeka. Naopak, hrozí nebezpečenstvo, že bude prázdna a jalová. Buďme teda poddajní pôsobeniu Ducha Svätého, aby nám pomáhal žiť vo svetosti a láske a aby tak svet mohol veriť a dúfať.
1: Così che il mondo possa credere e sperare.
0: Toľko katechéza Svätého Otca. V závere generálnej audiencie pápež povedal: dnešná liturgická spomienka blahoslavenej Panny Márie Ružencovej mi dáva príležitosť pripomenúť dôležitosť svätého ruženca, mariánskej modlitby, ktorá je tradícii cirkvi taká drahá. Pozývam vás, aby ste sa ho modlili a zakúšali tak útechu našej nebeskej matky, ktorá je bezpečným útočiskom uprostred životných ťažkostí. Vatikán. V sobotu 3. októbra bola vo Vatikánskej pediatrickej nemocnici Bambino Gesù otvorená nová ambulancia pre deti a dospievajúcich závislých od digitálnych zariadení, ako sú telefóny, sociálne siete a videohry. Toto zariadenie, ktoré je k dispozícii prostredníctvom Talianskej národnej zdravotnej služby, má za cieľ bojovať proti dôsledkom nevhodného používania technológií, ktoré často výrazne ovplyvňujú rôzne aspekty života mladých ľudí, vrátane spánku, školy a sociálnych vzťahov. V rozhovore pre vatikánske médiá to zdôraznila Deni Mengini, vedúca psychologickej operačnej jednotky v nemocnici Bambino Gesù. Je ťažké tvrdiť, že digitálne technológie priamo spôsobujú problém, ale určite vystavujú maloletých sérií rizikových situácií. Hlavnou z nich je sociálna izolácia, ktorá môže zhoršiť stav už aj tak krehkých detí a mládeže. Kto trpí úzkosťou z medziľudských vzťahov alebo má sklon izolovať sa od ostatných, riskuje, že sa ešte viac izoluje a bude mať ťažkosti vyrovnať sa so skutočným svetom, a to práve kvôli nadmernému využívaniu digitálnych platformiem. Ide o jav, ktorý je medzi mladými ľuďmi veľmi rozšírený. Títo mladí ľudia sa často ocitajú v podobných situáciách, ktoré sú škodlivé nielen pre nich samých, ale aj pre tých, ktorí, aj v rámci rodiny, sú každodenne svedkami podobného správania. Odhaduje sa, že približne 20% detí, hovorí Deni Mengini, prejavuje problém, ktorý môže vyústiť do skutočnej psychickej poruchy. V týchto prípadoch používanie technológií zvyšuje riziko odsudzenia a brzdí každodenné interakcie. Okrem toho údaje naznačujú, že takmer 50% detí mladších ako 2 roky je už vystavených obrazovkám a zariadeniam, čím sa predčasne dostávajú do prostredia potenciálnej zraniteľnosti. V tejto otázke sú odporúčania talianskej pediatrickej spoločnosti jednoznačné. Smartfóny sú zakázané pre deti mladšie ako 13 rokov a v tomto veku sa nesmú používať bez dozoru dospelého. Strávenie dlhšieho času pred obrazovkou však nemusí byť nutne synonymom závislosti. Reakcia dieťaťa na stanovenie obmedzenia používania digitálneho zariadenia je často jej signálom. O závislosti možno hovoriť vtedy, keď pokus o reguláciu používania zariadení vyvoláva veľmi intenzívne emocionálne reakcie, ako sú prejavy hnevu alebo agresivity. Ďalším zreteľným signálom je narušenie každodenných rutín. Mladí ľudia s potvrdenou závislosťou majú tendenciu zaspávať oveľa neskôr, používajú zariadenia aj počas jedla a nedokážu sa bez nich zaobísť.

vať, Denny Mengini upozorňuje. Je mimoriadne dôležité venovať veľkú pozornosť všetkým významným zmenám v každodennom živote detí. Ak predtým jedli a spali pravidelne, udržiavali plnohodnotné sociálne vzťahy a dosahovali primerané školské výsledky, akákoľvek dlhodobá zmena tejto rovnováhy predstavuje varovný signál. Sociálna izolácia, obmedzenie interakcií a fyzickej aktivity, ako aj narušenie denného a nočného rytmu, ak pretrvávajú dlhší čas, predstavujú významné rizikové faktory. Vatikán a Assisi. Od 25. do 27. októbra bude Assisi hostiť medzináboženské modlitbové stretnutie za mier. Pôjde o 40. ročník stretnutia v rámci série, ktorú inicioval svätý pápež Ján Pavol II. Pred 40 rokmi, 27. októbra 1986, sa na Svetovom dni modlitby za mier v Assisi zúčastnil svätý pápež Ján Pavol II. Pápež vtedy poprvý raz v dejinách pozval predstaviteľov všetkých svetových náboženstiev, aby sa spoločne modlili za mier. Medzi tých, ktorých toto stretnutie inšpirovalo, patrila aj komunita Sant'Egidio, laické katolícke združenie, ktoré odvtedy každoročne šíri myšlienku známu ako duch Assisi po celej Európe i mimo nej. Na tohtoročnom podujatí sa zúčastní pápež Leo XIV. Z návratu svätého otca do Assisi sa úprimne tešíme, uviedol miestny biskup Monsignor Acrocca. Pevne veríme, že prítomnosť pápeža spolu s ostatnými náboženskými lídrami môže posilniť našu spoločnú cestu proti akejkoľvek forme násilia, povedal. Názov podujatia Assisi 2026, odzbrojený a odzbrojujúci mier, vychádza zo slov samotného pápeža Leva. Toto stretnutie opätovne potvrdí, že mier je možný, rovnako ako bol možný pred 40 rokmi za pápeža Jána Pavla II. A pri 30. výročí v roku 2016 za pápeža Františka. Na podujatí sa zúčastní celkovo 384 predstaviteľov náboženstiev, kultúr a inštitúcií z 53 krajín. Vystúpi 155 rečníkov v rámci 24 tematických fór, ktoré sa budú venovať témam ako sú mier, modlitba, ekonomika, konflikty, deti a mládež, médiá, migrácia, odzbrojenie, ľudskosť, jednota kresťanov, dialog v oblasti Stredomoria, chudobní či súčasní mučeníci. Pápež zavíta do Assisi v záverečný deň podujatia 27. októbra. Spolu s kresťanským spoločenstvom sa bude modliť za mier v Dolnej bazilike. Pôjde o osobitnú modlitbu za mier, počas ktorej prednesú svoje zamyslenia on i ekumenický patriarcha Bartolomej. Napokon na námestí pred bazilikou svätého Františka pápež Leo XIV. Odovzdá svetu svoje posolstvo mieru, ktoré je čoraz potrebnejšie. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúce,

0: Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Pekné ráno, milí priatelia. Ešte len teraz vstávate, alebo už ste dávno na nohách? No, pýtať sa to o piatej je možno trošku odvážne, ale každopádne u nás na vlnách Rádia Lumen práve v tejto chvíli otvárame naše živé vysielanie a pozývame aj vás, aby ste sa pridali k nám a začali tento deň spolu s nami. Hovorím tento deň, to znamená štvrtok, 8. október. V štvrtok 8. októbra svoje meniny oslavujú Brigity. Ženské meno Brigita má keltský pôvod, v preklade znamená mocná, silná a my aj Brigitám, aj vám, ktorí máte dnes narodeniny, prajeme všetko najlepšie, zdravie, šťastie, lásku od svojich najbližších, aby vás Pán požehnával. Keď sa pozrieme do liturgického kalendára, je tam zelená farba, máme dnes feriálny deň, štvrtok 27. týždňa cezročného obdobia. V našom najbližšom vysielaní vám už o chvíľu ponúkneme aj aktuálne počasie. V dnešnej téme sa zameriame na Svetový deň zraku. Nebudeme sa však pýtať na dioptrie, ale na to, čo vidíme možno každý deň a často si to ani neuvedomujeme. Skoro každý máme doma také nejaké jedno okno, pri ktorom sedíme alebo stojíme najčastejšie. Možno, že je to kuchynské okno. Sedíte za stolom a cez kuchynské okno niečo vidíte. Každý deň. Ani si to neuvedomujete. Tak na to sa zameriame v dnešnej téme. Okrem toho pridáme aj zamyslenie z autorského pera Mateja Feča. No a to všetko doplníme napríklad životopismi dnešných svetcov. Ak ste pripravení, tak začíname. Pridajte sa k nám.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Spojenie Godzone a Bystríka vyústilo do tejto piesne Svieť. No a momentálne ešte nám na Slovensku nesvieti slnko, ešte nám nevyšlo slnko, je 5 hodín 5 minút. Ale keď sa pozrieme na Slovensku na teplomer, tak v Bratislave tam uvidíte 11 stupňov, je tam takmer jasno. Piešťany rovnako takmer jasno, 16 stupňov. V Žiline takmer jasno, 5 stupňov. Na Sliači 5,5 stupňa, Dudince hlásia 7 stupňov Celzia, Boľkovce na juhu Slovenska rovnako 7, Telgárd 11 stupňov. Ako pokračujeme na východ, tak v Poprade necelých 10 stupňov, malá oblačnosť, Prešov jasno pri 5 stupňoch Celzia a v Košiciach 7 stupňov Celzia.
1: Počasie.
0: Dnes v priebehu dňa bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti. Popoludní miestami najmä na západe dážď očakávame, no a nočná teplota dosahuje teda 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku 7 až 0. Denná teplota dnes vystúpi na 18 až 26 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách to bude až výchrica.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

0: Keď sa u vás doma pozriete z okna, čo tam vidíte?
1: Dnešná téma.
0: Máme tu dnešnú tému. Dnes je Svetový deň zraku. Ale my sa nebudeme pýtať na dioptrie, ale na to, čo vidíme každý deň a možno si to ani neuvedomujeme. Skoro každý máme doma jedno okno, pri ktorom stojíme alebo sedíme najčastejšie. Väčšinou je to možno to kuchynské. No a tak sa pýtame, čo vidíte z okna, pri ktorom najčastejšie stojíte. Koho z neho vídate pravidelne? Pani, ktorá každé ráno o 7 vedie psa? Alebo suseda, čo v zime odhrňa? Deti, ktoré idú do školy? Napíšte nám o tom dnes do dnešnej témy. Napíšte nám, čo a koho z toho svojho okna vidíte. No a pokojne môžete pridať aj fotku na Facebooku.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: V dnešnej téme sa rozprávame aj s Martinou Ostatníkovou, odborníčkou na neverbálnu komunikáciu, a pýtali sme sa jej na to, či sa naozaj z očí dá vyčítať najviac z celej tváre, alebo je to len také, že zaužívané.
2: Oči sú veľmi dôležité, ale tvrdenie, že z nich vieme vyčítať najviac, je trochu zjednodušené. Pohľad nám prezrádza, kam človek smeruje pozornosť. Keď sa s niekým rozprávame a pozeráme mu do očí, tak ho sledujeme to, čo rozpráva, ale keď pozeráme všade inde, len nie na ňo, tak asi to prezrádza, že tomu nevenujeme až takú pozornosť. Oblasť očí a obočia nám pomáha rozoznávať napríklad emócie ako strach, smútok alebo hnev. Vidíme to napríklad pri kreslených rozprávkach. Tam podľa obočia viete, akú emóciu má tá kreslená postavička znázorniť. Pri radosti a znechutení však býva dôležitejšia skôr oblasť úst, a náš mozog nevníma tieto jednotlivé časti samostatne, čiže ak si všímame oči, určite si všímame aj ústa, pohyb celej tváre, hlas, pohyb rúk, postoj a tak ďalej. Čiže z očí vieme povedať veľa alebo prečítať veľa, ale nie je to jediný zdroj informácií.
0: To bola Martina Ostatníková, odborníčka na neverbálnu komunikáciu, ktorá nám tak viac ozrejmila, čo všetko sa dá alebo nedá vyčítať z očí, prípadne z celej tváre. Ale čo vy tými očami vidíte cez vaše okno? O tom nám môžete napísať do dnešnej témy od teraz až do 11.

0: Dá sa vyhovieť všetkým? Alebo nie? Možno aj vy máte takú skúsenosť, že skrátka nie vždy sa dá urobiť veci tak, aby boli spokojní úplne všetci. A aj na to nás upozorní v dnešnom rannom zamyslení Matej Fečo. Aktuálne je 5 hodín 23 minút.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Veľmi rád trávim čas so svojou malou neterou Sárou. Keďže času byť spolu nie je veľa, je veľmi výnimočný a krásny. No niekedy býva aj náročný. Má už rok a rovnako ako všetky deti vie trucovať. V mnohých situáciách má svoju predstavu, čo chce, a je ťažké jej vyhovieť. Túto skutočnosť konštatuje aj Pán Ježiš o ľuďoch, ktorým sa nedalo vyhovieť pri ohlasovaní Božieho kráľovstva. Prirovnáva ich preto k trucovitým deťom. Neboli spokojní s Jánom Krstiteľom, ktorý žil prísnym asketickým životom. Považovali ho za posadnutého zlým duchom. Neboli spokojní ani s Ježišom. Stretával sa s ľuďmi, stoloval s nimi, prejavoval im svoju blahosklonnosť a označovali ho za pijana a pažravca. Pohoršovali sa, že je priateľom mýtnikov a hriešnikov. Ich vlastná predstava im bránila správne vnímať Mesiáša a spôsoby, ako Boh vstupuje do ich života. Nech by im ponúkol čokoľvek, stále by boli nespokojní. Je to všeobecne platná pravda o nás ľuďoch. Každý, kto prichádza do častého kontaktu s ľuďmi, sa sám presvieča o pravdivosti výroku všetkým sa vyhovieť nedá. Myslím, že Pán Boh to pozná veľmi dobre. Čokoľvek pre nás urobí, nikdy sa nám nezavďačí, lebo my sme si to predsa predstavovali ináč. Ako najlepšie prekonať naše predstavy a nespokojnosť s Bohom, je premýšľať o všetkom, čo pre nás Boh urobil. Veriť, že aj keď sa nám to teraz nemusí pozdávať, náš Pán chce a robí pre nás stále to najlepšie a najviac potrebné.
0: Dnešné zamyslenie pre vás pripravil autor a interpret Matej Fečo. Redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Presný čas 5 hodín 26 minút. Keď vonku je

tejto chvíli hodiny ukazujú 5 hodín 29 minút. Pekné ráno z Rádia Lumen, pozrite sa spolu s nami do kalendára. Máme tam 8. október a práve dnes 8. októbra majú na Slovensku meniny Brigity. Toto ženské meno má keltský pôvod a v preklade znamená mocná, silná. Meno pochádza od staroírskej bohyne Brigit, ktorá sa spájala s ohňom, poéziou, liečiteľstvom a kovárskym remeslom. Brigit bola významnou postavou keltskej mytológie. Neskôr ju v Írsku nahradila svetica s rovnakým menom. Svätá Brigita Írska, ktorá žila v 5. storočí, si zachovala svoj vplyv až do súčasnosti. Je považovaná za patronku mníchov, reholníkov a žien a často sa spája so zakladaním kláštorov a podporou vzdelávania. V modernej spoločnosti sa meno Brigita často spája s pozitívnymi vlastnosťami, ako sú sila, kreativita a starostlivosť. No a na Slovensku nemáme až tak veľa Brigít, s nositeľkami tohto mena sa stretávame skôr ojedinele. Medzi známe slovenské osobnosti patrí napríklad ekonómka a politička Brigita Šmegnerová či literárna historička a pedagogička Brigita Šimonová. Všetkým vám, milé dámy, všetkým Brigitám, ktoré máte dnes sviatok, srdečne blahoželáme.

0: Aj dnes ráno vo štvrtok 8. októbra vám ponúkame životopisy dnešných svetcov. Nasledujúcu rubriku so životopismi svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho liturgického kalendára pripravil náboženský redaktor otec Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric. Presný čas 5 hodín 34 minút.
1: Dnešný svetec. Svetá Pelágia Antiochijská, panna a mučenica. Pelágia vyrastala v 3. storočí v bohatej kresťanskej rodine v Antiochii, dnešná Antakia v Turecku. Počas prenasledovania kresťanov za vlády cisára Numeriána mala len 15 rokov, keď do domu jej rodiny prišli vojaci, aby ju odviedli pred miesto držiteľa. Pelágia si uvedomovala, že okrem mučenia za kresťanskú vieru, jej hrozí potupenie jej panenstva. A tak požiadala vojakov o povolenie prezlieť sa, ale namiesto toho vybehla na strechu a dobrovoľne si zvolila smrť skokom dolu. Cirkev od začiatku nevnímala jej čin ako samovraždu zo zúfalstva, ale ako hrdinskú obetu života s cieľom uchrániť si panenskú čistotu. Okrem svätého Jána Zlatoústeho o nej z úctou písal aj svätý Ambróz Milánsky. Táto svetica je často zamieňaná s Pelágiou, takisto rodáčkou z Antiochie, ktorá bola pôvodne herečkou a tanečnicou, ale neskôr sa obrátila na kresťanstvo a zvyšok svojho života strávila ako pustovníčka v Jeruzaleme. Naša prepodobná matka Pelágia. Žila v 5. storočí v sýrskej Antiochii, dnešná Antakia v Turecku. Vďaka svojej mimoriadnej kráse sa stala slávnou herečkou a tanečnicou. Bola obklopená bohatstvom a zástupmi obdivovateľov. Zlom v jej živote nastal, keď prechádzala okolo chrámu, pred ktorým biskup Nonnos kázal o Božom súde. Biskup vo svojej reči poukázal aj na to, že ľudia venujú mnoho úsilia svojej vonkajšej kráse, aby sa zapáčili svetu. A naopak, ani zlomok takejto snahy neobetujú čistote svojej duše, aby sa zapáčili Bohu. Pelágiu veľmi zasiahli biskupové slová a priviedli ju až k prijatiu krstu. Ako kresťanka rozdala všetok svoj majetok chudobným. Aby unikla minulosti a pokušeniam, preobliekla sa za muža a odišla do Jeruzalema na Olivovú horu. Tam žila v malej cele ako pustovník s menom Pelágios. Vďaka prísnemu pôstu a neustálej modlitbe bola v celom okolí známa ako svätý bezbradý mních. Zomrela okolo roku 457 a dodnes je príkladom radikálneho obrátenia a pokánia.

Z Rádia Lumen aj Zuzana Smatanová s piesňou Mama mala pravdu. Pohľad na hodiny momentálne máme 5.42 a to znamená, že už o chvíľu sa spoločne vo vysielaní pomodlíme ranné chvály. Pridajte sa k nám o 3 štvrte.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
1: Sláva

0: Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
2: Ohnivé slnko vychádza,
1: kto by sa hrešiť nehambil, keď Božie svetlo svetkom je, kto by vo svetle hriešne žil. Nech zastrpenosť konečne ustúpi, lebo dlhý čas z bezpečnej cesty k priepasti podvodným klamom viedla nás. To svetlo nech dá jasný deň, nech nás od hriechu očistí, hovorme všade pravdu len a neutoňme v temnosti. A tak nech prejde celý deň, naša reč nech je nevinná, nech ruky oči čisté sú, nech hriechy telo nešpinia. Ten, čo vie všetko zvýšali, pozerá na nás celý deň, preniká skutky myšlienky, od svitu až po nočný sen. Sláva buď večná Otcovi, Jeho milému Synovi, i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen.
2: Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie. Základy má na posvetných vrchoch, brány Siona miluje Pán.
1: Nad všetky stany Jakuba. Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie.
3: Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú, Filištínci, Týrčania a Etiopčania. Tí všetci sa tam zrodili.
1: A o Sione sa bude hovoriť, ten i tamten sa na ňom narodil. A sám Najvyšší mu dal pevné základy.
3: Pán zaznačí do knihy národov. Títo sa tam zrodili.
1: A spievajú ako Britanci. V Tebe sú všetky moje pramene.
3: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie.
2: Pán prichádza so všetkou mocou, odmenu víťaza nesie so sebou. Hľa, Pán Boh prichádza so všetkou mocou
3: a Jeho ruka bude vládnuť.
1: Odmenu víťaza nesie so sebou a Jeho trofeje idú pred ním.
3: Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona. Starostlivo vedie ovce brezivé,
1: kto odmeral vody priehrští a do laňov nebo obsiahol.
3: Kto vtesnal do merice prach zeme, na váhach vrchy odvážil a pahorky na váškach.
1: Kto usmernil Pánovho ducha, alebo ktorý poradca mu dával pokyny,
3: s kým sa radil, aby ho poučal a naučil ceste spravodlivosti.
1: Zveradil jeho poznanie a ukázal mu cestu múdrosti.
3: Hľa, národy sú ako kvapka vo vedre a ako prášok na váhe zavážia. Ostrovy sú ako nepatrný prach.
1: Libanon nestačí na podpálenie. Všetka jeho zver nestačí na zápalnú obetu.
3: Pred ním sú národy, ako by neboli. Za nič, čo tu ich pokladá.
1: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pán prichádza so všetkou mocou, odmenu víťaza nesie so sebou.
2: Velepte Pána nášho Boha, na Jeho svetom vrchu sa mu klaňajte. Pán kráľuje, traste sa národy.
3: Tróni nad cherubmi, chvej sa zem.
1: Veľký je Pán na Sione a vyvýšený na všetky národy.
3: Oslavujte Jeho meno veľké a úžasné, lebo je sveté.
1: Mocný kráľ spravodlivosť miluje, Ty si ustanovil, čo je správne. Právo a spravodlivosť Jakubovi Ty vysluhuješ.
3: Veľte Pána nášho Boha a padnite k Jeho nohám, lebo je svätý.
1: Mojžiš a Áron jeho kňazi a Samuel ctiteľ jeho mena
3: vzývali Pána a on ich vypočul. Z oblačného stĺpa k ním hovoril
1: a zachovávali jeho svedectvo a prikázania, ktoré im dal.
3: Pane Bože náš, Ty si ich vypočul, Bože, Ty si bol k ním milostivý, no nenechal si bez trestu ich priestupky.
4: Hľadajte Pána nášho Boha, na Jeho svetom vrchu sa mu klaňajte. Lebo svätý je Pán Boh náš.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
4: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Veľkého Pána nášho Boha, na Jeho svetom vrchu sa mu klaňajte.
2: Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
3: Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
2: Chcem zachovať Tvoje ustanovenia.
3: Pane, vyslíš ma.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
2: Vo svetosti slúžme Pánovi a oslobodí nás od našich nepriateľov.
0: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
3: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
5: ako pradávna hovoril
3: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
5: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
3: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
5: aby sme mu bez strachu slúžili
3: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
5: A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
3: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
5: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
3: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
3: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Vo svetosti slúžme Pánovi a oslobodí nás od našich nepriateľov.
6: Vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý s láskou vedie a posilňuje svoj ľud, a radosne volajme.
2: Milostivý Otče, chválime ťa za Tvoju lásku,
4: že si nás obdivuhodne stvoril a ešte obdivuhodnejšie obnovil.
2: Na začiatku tohoto dňa vlej do našich srdc ochotu verne Ti slúžiť,
4: aby sme ťa oslavovali svojimi myšlienkami, slovami i skutkami.
2: Očisť nám srdce od každej zlej túžby,
4: aby sme sa vždy usilovali plniť Tvoju vôľu.
2: Otvor naše srdce pre potreby všetkých ľudí,
4: aby im nikdy nechýbala naša bratská láska.
6: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
6: Bože, milosrdne zliadni na národy zahalené tôňou smrti a osvieť ich jasom svojho svetla, ktorým nás navštívil vychádzajúci z výsosti Ježiš Kristus, náš Pán, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
4: Amen.
7: Pán s vami
3: i s Duchom Tvojim,
7: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
7: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: SOZA ocenila úspešných autorov a interpretov za rok 2025. Tanker neďaleko Kataru hlásil, že utrpel viacnásobný zásah projektilmi. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Znížené cestovné vo vlakoch o polovicu bude pokračovať aj v novembri. Vláda zvažuje jeho predĺženie aj na december. Premiér Robert Fico po rokovaní s ministerstvom dopravy uviedol, že zvýhodnené cestovanie zatiaľ prináša nárast počtu cestujúcich. Polovičné cestovné sa má od 12. októbra týkať aj prímestských autobusov a mestskej hromadnej dopravy v krajských mestách. Opozičný poslanec Jan Hargáš z Progresívneho Slovenska však upozornil, že ľudia z miest bez železničného spojenia túto výhodu nemôžu využívať a opatrenie nepovažuje za systémové riešenie. V Slovenskom raji došlo včera k stretu človeka s medveďom. Zviera na kláštorskej ceste napadlo bežca, ktorý utrpel zranenia ruky a nohy. Zásahový tím lokalitu monitoruje a upozorňuje na zvýšenú opatrnosť. Podľa obce Hrabušice ide o prvý takýto prípad v oblasti za niekoľko desaťročí. Novozvoleného predsedu konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského čaká po zvolení cesta do Vatikánu. Zúčastní sa tam na podujatí pri príležitosti 10. výročia vydania pápežskej exhortácie Amoris Laetitia.
2: Samozrejme, že si uvedomujeme, že tento dokument je tiež také veľmi cenné dedičstvo, na ktorým sme už rozmýšľali a aj sa tešíme na to, že budeme počuť, ako sa tie podnety z Amoris Laetitia dotkli života veriacich v najrozličnejších krajinách sveta.
1: Pápež Lev XIV. Pozval na konferenciu predsedov biskupských konferencií z celého sveta, aby spoločne diskutovali o tomto dokumente a jeho vplyve na život veriacich. V Bratislave včera večer odovzdali jubilejné 30. ceny Slovenského ochranného zväzu autorského za rok 2025. Najhranejšou skladbou bola pieseň Domov od Alana Murína. Cenu za najhranejšieho mladého autora získal Matúš Kolarovský alias Jael. SOZA ocenila aj Ivana Tasslera, Vladimíra Krausa či Richarda Millera a mimoriadne ocenenie získala skupina Elán. Honorárne ceny za celoživotné dielo si prevzali Miroslav Dudík a Alfons Brezovský. Američanka Krista Pajková, odsúdená na trest smrti, prežila neúspešný pokus o popravu a po niekoľkých dňoch v kóme sa začala preberať. Jej právnik pôvodne očakával, že ju v nemocnici odpoja od prístrojov, no včera začala podľa neho rozprávať. Poprava bola zastavená po tom, čo po podaní dvoch dávok pentobarbitalu nezomrela. Právnici tvrdia, že problém mohli spôsobiť nesprávne zavedené intravenózne hadičky. Tanker pri pobreží Kataru zasiahli počas plavby viaceré projektily, informovala o tom britská agentúra pre námorné obchodné operácie. Incident sa stal približne 94 kilometrov od katarského pobrežia a počet prípadných obetí zatiaľ nie je známy. Úrady prípad vyšetrujú. Skalica vyhrala v zápase 7. kola typos slovenskej hokejovej ligy nad Považskou Bystricou 4-1. Nezdolaný zostáva líder z Humenného, ktorý zvíťazil v Nových Zámkoch 4-3 po samostatných nájazdoch. Pred Skalicou má Humenné náskok 6 bodov. Novozámčania sú v 8.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, do poludnia ojedinele hmla. Popoludní miestami najmä na západe dážď. Teplota 18 až 26 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 35 km za hodinu. Po vysokých polohách očakávajte výchricu.
0: Dopravný servis.
1: V kolóne si už tradične počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zdržíte sa asi 15 minút. Pozor si dajte na ceste 2/548 medzi Šemšou a Malou Idou, kde je zrazená zver. Radary vás zmerajú na D2 za Kútmi smerom do Česka, na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, takisto na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na výjazde z Rimavskej Soboty do Bátky, za Plešivcom smerom na Slavec, v Čani smerom zo Ždane a na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen. s Martinom Šajgalíkom.
3: Pekné ráno vám, ktorí vstávate spolu s nami až po 6. a pomaly už príjemný deň vám, ktorí ste už od 5. na nohách. Áno, my už od 5. vysielame a pred malou chvíľou, keď Monika prišla do štúdia, tak sme sa tak rozprávali k dnešnej téme, že aký máme výhľad. A zhodli sme sa v jednej veci, prišli sme na to, že obidvaja máme to spoločné, že keď sa pozrieme z nášho okna, tak vidíme hory a kopce. Však Monika?
1: Je to tak, ja sa musím priznať, že mám nádherný výhľad z okna kuchyne na chopok. To znamená, že viem presne určiť, aké bude počasie, keď chceme ísť lyžovať niekde do jasnej, keď je zasnežené. Viem, keď je pod oblakmi, že asi to nebude dobré počasie na lyžovačku, ale keď je krásne jasno, zasnežené, tak si poviem, že paráda. Oplatí sa ísť lyžovať.
3: Ja teraz momentálne vidím z okna fatru, hej, teda malú fatru, veľkú fatru, to už nemám úplne presne zatriedené, lebo tie kopce sú naozaj široko ďaleko, správa doľava, ale keď som bol menší a keď som býval v Liptovskom Mikuláši u rodičov, spolu s rodičmi, tak doma sme mali výhľad na Poludnicu, na Nízke Tatry. A zase z druhej strany, tak tam som videl celý Liptovský Mikuláš, celú Liptovskú Maru a za pekného počasia v podstate až do Ružomberka. No a čo vidíte z okna vy? Na to sa pýtame v dnešnej téme a to nám môžete napísať či už SMS-kou, e-mailom alebo sa ozvíte na Facebooku Rádia Lumen. Už o malú chvíľu sa budeme venovať aj vašim reakciám. No a ak máte doma nielen okno, z ktorého sa pozeráte, ale ak máte doma aj komín, tak určite zostaňte správne naladení na frekvenciách Rádia Lumen, pretože v súvislosti so začiatkom vykurovacej sezóny je tam hneď niekoľko vecí, na ktoré si treba dať pozor a my vám poradíme už o chvíľu.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
3: No a v tejto chvíli si hráme Karola Duchoňa.
4: Cítim, dnes a vždy budem cítiť.
3: Jeho Cítim vám ponúkame z Rádia Lumen krátko po 6, aby som bol presný, je 6.07.

0: tejto chvíli je 6 hodín 13 minút, počúvate Rádio Lumen. V aktuálnych dňoch majú kominári najviac práce. Navštevujú domácnosti, ktoré chcú mať pred vykurovacou sezónou istotu, že ich komín je v poriadku a decht či iné nečistoty nespôsobia počas kúrenia v zime požiar. Kontrola zrkadielkom či cez komín vidíme oblohu nemusí stačiť. Veľkým rizikom vzniku požiaru je aj nesprávne používanie elektrických ohrievačov. Dôvody zistila Jana Ondrejková.
1: Od konca augusta do polovice decembra sa kominári nezastavia. Kontrola a čistenie komína odborníkom raz do roka podľa certifikovaného kominára Andreja Gaspera postačí. Netreba si ju však nechávať na poslednú chvíľu.
2: Aby nemusel byť zákazník v strese, ani spoločnosť, ktorá mu bude sa starať o komín, tak je za mňa najlepšie riešiť komín po sezóne, to znamená máj, jún, júl, august. Tí, čo si to nechávajú na poslednú chvíľu, tak zväčša už nepochodia, alebo im príde to spraviť niekto veľmi rýchlo, čo mu zodpovedá potom aj kvalita.
1: Ak komín vyčistí kominár hneď v máji alebo v júni, stačí ho pred kúrením v zime skontrolovať zrkadielkom alebo sa len pozrieť, či do niečo nespadlo.
2: Len to, že vidíme nebo, to ako nie je relevantné. Väčšinou, keď ten komín vyčistím, vždy vyberiem aspoň 2-3 hrnčeky stadial, aj keď sa naozaj využíva len v sviatočnom období ten krp alebo kozu.
1: Andrej Gasper upozorňuje, že treba si dať pozor na tzv. Zrkadielkových kominárov.
2: Teraz nastal taký nový trend novej vlny mladých ambicióznych kominárov, ktorí vyhľadávajú ľudí, ktorí vlastne chcú akoby vyčistiť ten komín, ale chcú to mať za najnižšiu možnú cenu. Prídu, pozrú zrkadielkom, vypíšu papiere, zákazník je spokojný, lebo má papier, ale keď si ho zavolajú potom znovu a znovu, tak po 5 rokoch musím ísť ja tam. Tá robota je potom oveľa špinavšia a samozrejme aj drahšia.
1: Bezpečnostným rizikom v čase kúrenia je podľa technika požiarnej ochrany a člena DHZ Badín Filipa Maroša používanie elektrických ohrievačov. Tu treba dávať pozor najmä na prívody a oplatí sa tiež pozrieť na krajinu pôvodu.
3: Veľa ľudí si zapína tieto ohrievače do predlžovačiek, to tiež nie je dobré. Treba dávať pozor na prívody, či nie sú porušené, či tam niečo neskratuje, prípadne nedymí. Veľký problém pri týchto elektrických ohrievačoch sú čínske výrobky. Tá bezpečnosť je tam určite nižšia ako pri ostatných výrobkoch, pretože z praxe vieme, že tí výrobcovia šetria na materiáloch a nemusí sa to zhodovať s normami, ktoré sú v Európe.
1: Elektrické ohrievače tiež treba občas vyčistiť od prachu, ten je totiž horľavý a môže zapríčiniť požiar.
3: Ten prach začne pomaličky tlieť a potom už človek v záchvate nevie, čo má robiť, hej, a vznikne požiar. Tam by som potom odporúčal, keď sa takéto niečo stane, ak je to teda možné, vytiahnuť elektrický ohrievač zo zásuvky, tak aby do neprúdila žiadna elektrika a snažiť sa to nejako uhasiť. Pokiaľ je ten ohrievač už vypojený zo zásuvky, môžeme ho hasiť aj vodou.
0: Čo by sme mali robiť v prípade požiaru a ako postupovať, aby nám škodu zaplatila poisťovňa? To vám povieme zajtra.

Počúvali ste Mira Jaroša a jeho horu. No a my v tejto chvíli pripájame aj presný čas. Z Rádia Lumen prajeme krásne ráno o 6:21.

0: Čo sa stalo 8. oktobra v minulosti? To mapuje náš historický kalendár. Aktuálny čas 6 hodín 24 minút. Pozrite sa spolu s nami na 8. október v roku 451. V tomto roku sa v chráme svätej Eufémie začal chalcedónsky koncil. Výsledkom koncilu bolo prijatie chalcedónskeho vyznania viery. Koncil taktiež rozhodol dlhotrvajúci spor o vzťahu medzi božskou a ľudskou prirodzenosťou v Ježišovi Kristovi, a to v prospech náuky o dvoch prirodzenostiach. Definoval Krista ako pravého Boha, syna ako druhú božskú osobu a zároveň ako pravého človeka, a to nezmiešaného a neoddeleného. Pannu Máriu koncil definoval ako bohorodičku. To bol rok 451. A 8. októbra v roku 2006 zomrel v českom meste Nové Hrady rímskokatolícky biskup monsňor Pavol Mária Hnilica, zakladateľ a predseda Asociácie laikov pápežského práva. V roku 1951 ho Robert Pobožný v pivničnej miestnosti Rožňavskej nemocnice tajne vysvetil za biskupa. Predtým, ako tajne opustil Slovensko, vysvetil za biskupa Jána Chryzostoma Korca. Pokladal sa za pastiera umočanej cirkvi. Počas druhého vatikánskeho koncilu bol spočiatku poradcom, ale keď sa Pavol VI rozhodol zverejniť jeho biskupskú hodnosť, zúčastňoval sa na zasadaniach ako jeden z koncilových otcov. Šíril posolstvo Fatimy a úctu k Panne Márii Fatimskej. Pomohol kalkatskej matke Terézii založiť prvý kláštor misionárok lásky v Ríme a na Slovensku. Je pochovaný v katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Trnave. Cirkev na Slovensku si v sobotu 17. októbra tohto roka svätou omšou v katedrále svätého Jána Krstiteľa pripomenie 20. výročie odchodu monsňora Pavla Hnilicu do domu nebeského Otca. No a práve z Trnavy budeme pri tejto príležitosti vysielať aj my na vlnách Rádia Lumen mimoriadny priamy prenos svätej omše v sobotu 17. októbra predpoludním.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Stovky rokov príbehu. A teraz jeho posledná kapitola. Buďte pri nej priamo v Asízi od 7. do 10. januára 2027, v závere roka svätého Františka.
2: Kráčajte miestami, kde žil a modlil sa. Objavte aj príbeh blahoslaveného Karla Akutisa a doprajte si čas na stíšenie a duchovné načerpanie. Takáto príležitosť sa už nezopakuje.
1: Púť do Asízy so skupinou Rádia Lumen a cestovnou kanceláriou Avema za 699 eur. Rezervujte si svoje miesto už dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Pred 85 rokmi sa skupina slovenských biskupov postavila proti štátom nariadenému rasizmu.
4: Bol to krok, ktorý bol do istej miery riskantný, lebo nevedeli, čo bude nasledovať zo strany vlády, ktorá sa hlásila po nejakému kresťanskému programu, ale ktorý ho nedodržiaval.
3: Prečo memorandum ostalo bez odpovede a čo znamená dnes? Odpovie historik Robert Letz dnes o 20.30 v relácii História a my v Rádiu Lumen.
5: Čo sa dnes ráno aktuálne deje, to pre vás mapuje Monika Majerová. Je 6 hodín 30 minút.
6: Krátke správy.
7: Národná rada začala včera rokovať o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Do pléna ho prišiel predstaviť minister financií Ladislav Kamenický. Hlasovať o rozpočte budú poslanci najskôr 14. októbra. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúceho roka vzrásť o takmer 8,5%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte, ktorý na rokovaní výboru pre financie a rozpočet predložil jeho podpredseda Daniel Karas. Hrozí riziko, že samosprávy pôjdu do rozpočtového provizória. Uviedol to predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík v reakcii na vládou schválený návrh štátneho rozpočtu na rok 2027. Mari Carmen Abascalová, 87-ročná obyvateľka španielského Madridu, zomrela. Informoval o tom Madridský zväz nájomníkov. Jej vysťahovanie z bytu vyvolalo celoštátne protesty proti bytovej kríze. Pápež Lev XIV. Otvoril včera stretnutie predsedov biskupských konferencií a hlav východných katolíckych cirkví k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Dnes bude jasno až polojasno, popoludní najmä na západe dážď, teploty 18 až 26 stupňov a silnejší vietor.
6: Dopravný servis.
7: V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa asi 15 minút. Pozor si dajte na výjazde z Rimavskej Soboty do Lučenca, kde je odstavený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na ceste medzi Šemšou a Malou Idou je zrazená zver. Radary vás zmerajú na D2 za Kútmi smerom do Česka, na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na výjazde z Rimavskej Soboty do Bátky, za Plešivcom smerom na Slavec, v Čani smerom zo Ždane a na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Jazdite opatrne.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
5: Anton Srholec, kňaz, politický väzeň a človek, o ktorom jeho priatelia hovorili, že vedel vyrušovať. Jeho život približuje nová kniha Antonio Srholec Za pravdu a proti neslobode, ktorá vychádza najmä z archívnych dokumentov štátnej bezpečnosti. Predstavili ju v Rusovciach a svoje spomienky pridali aj ľudia, ktorí Antona Srholca osobne poznali. Viac sa o tejto knihe dozviete z nášho vysielania už v najbližšej polhodinke. No a okrem toho, už o chvíľu vám povieme aj to, ako dlho sa dá niekomu pozerať do očí bez toho, aby to vyvolávalo takú tú nepríjemnú reakciu. Kedy je tá hranica, kedy je to OK a kedy to už začína byť nepríjemné. To v súvislosti s dnešným dňom zraku. No a popri tom sa budeme pozerať aj cez tie vaše výhľady, cez vaše okná, cez ktoré sa vy pozeráte doma najčastejšie.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Máte naladené Rádio Lumen, je 6 hodín 37 minút.
1: Dnešná téma.
0: Na to, aby ste mohli počúvať rádio, vám stačí sluch. Ale predsa len, zrak je v našom živote veľmi dôležitý a pri príležitosti Svetového dňa zraku sa na ten zrak zameriavame aj v dnešnej téme. Nepýtame sa ale na dioptrie, ale na to, čo vidíme každý deň a možno si to ani neuvedomujeme. Skoro každý máme doma to jedno okno, pri ktorom najčastejšie stojíme, väčšinou možno kuchynské. No a tak sa pýtame, čo vidíte z okna, pri ktorom najčastejšie stojíte? Koho z neho vídate pravidelne? Pani, ktorá každé ráno o 7:00 vedie psa, suseda, ktorá v zime odhrňa, alebo deti, ktoré idú do školy, napíšte nám o tom, čo a koho vidíte zo svojho okna najčastejšie. No a pokojne na Facebook môžete pridať aj fotku.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Poznáte to však, možno sa to už stalo aj vám, že keď sa tak pozeráte z okna, stretnú sa vám pohľady s niekým, kto ide okolo. Pozriete sa z očí do očí, je to príjemný pohľad, nadviažete kontakt, ale potom časom, ak je ten pohľad príliš dlhý, už to môže začať vyvolávať aj nejaké tie nepríjemné pocity. Ako dlho sa dá niekomu pozerať do očí, aby to bolo príjemné? Kde je tá hranica, za ktorou to začne byť nepríjemné? Aj na to sme sa pýtali odborníčky na neverbálnu komunikáciu Martiny Ostatníkovej.
2: Neexistuje univerzálna odpoveď, ako dlho sa môžeme niekomu pozerať do očí, aby mu to bolo príjemné. Robili sa na to nejaké experimenty. Ak si správne pamätám, tak niečo cez 3 sekundy bolo ešte v poriadku, ale viac už bolo nepríjemné. Samozrejme, záleží to na vzťahu tých dvoch ľudí. Blízki ľudia sa môžu na seba pozerať dlhšie ako nejakí, ktorí sa vidia málo často alebo sa nepoznajú. Určite sú rozdiely kultúrne, čiže v jednej kultúre je ten pohľad príjemný dlhší, v inej kratší. Určite závisí na situácii a teda aj na vzájomných sympatiách ľudí, ktorí stoja oproti seba alebo sa pozerajú na seba. Pri prirodzenom rozhovore, keď máme očný kontakt, tak sa strieda aj s krátkym odvrátením pohľadu. Nepríjemný býva taký ten nepretržitý, uprený pohľad bez prestávok, ale tie sekundy počítať určite nemusíte. Stačí sledovať reakciu druhého človeka a prispôsobiť sa aj jeho tempu. Samozrejme, existujú výnimky, napríklad pri autizme alebo nejakej sociálnej úzkosti môže byť ten očný kontakt nepríjemný oveľa skôr.

0: Pekné ráno, je 6 hodín 47 minút. Anton Srholec, kňaz, politický väzeň a človek, o ktorom jeho priatelia hovorili, že vedel vyrušovať. Jeho život približuje nová kniha Antonio Srholec Za pravdu a proti neslobode, ktorá vychádza najmä z archívnych dokumentov štátnej bezpečnosti. Predstavili ju v Rusovciach a svoje spomienky pridali aj ľudia, ktorí Antona Srholca osobne poznali. Viac povie Ľudovít Malík.
1: Štátna bezpečnosť sa o Antona Srholca zaujímala už od 50. rokov, keď sa pokúsil

0: o útek do zahraničia. Postupne o ňom založila 5 spisov, stovky strán, ktoré dnes uchováva Ústav pamäti národa. Historik a autor knihy Patrik Dubovský v nich hľadal aj odpoveď na fámy o kňazovej spolupráci s režimom.
1: Naozaj, jednak tie dokumenty sú písané teda samozrejme z hľadiska štátnej bezpečnosti a inak on svojím životom, prácou a tým utrpením všetko to, čo oni tam písali, vyvrátil. Čiže dúfam, že sa mi to teda podarilo čitateľa presvedčiť o tom, že on nebol žiadny spolupracovník štátnej bezpečnosti, ale že bol veľmi šikovný a dokázal s nimi hrať dlhé roky hru, až nakoniec nej zvíťazil.
0: Súčasťou Srholcovho príbehu sú aj roky väzenia v Jáchymovských baniach. Farár Marián Prachár, u ktorého slúžil sväté omše v časoch, keď inde nemohol, si najviac cení to, s čím sa odtiaľ vrátil.
2: Ale keď človek tam vydrží celé roky a vyjde s postojom, že mu nevzali vieru a nevzali mu nádej a nevzali mu radosť života a lásku k všetkým a ten človek vie odpúšťať, tak to je niečo tak heroické, že asi to dnes všetci potrebujeme, aby sme vedeli láskavo zachádzať jeden s druhým, aj s tými, ktorí robia zle, aby sme sa nepomstili.
0: Neter Marta Bariak-Košíková si uja pamätá od 60. rokov, keď chodieval na víkendy z ostravských baní k rodičom a celá rodina sa schádzala okolo neho. Z tých stretnutí si odniesla jednoduchú radu.
3: Tak čo mňa osobne tak posúvalo, bola jeho taká snaha, vždy nám hovoril, dobre, uč sa, čo máš v hlave, to ti nikto nezoberie. A až s odstupom rokov som videla, ako všetky rady, ktoré nám dával, ako sa nejak najprv prejavovali v jeho živote, že vlastne to, čo on žil, vlastne nám chcelo dovzdávať aj takýmito drobnými radami praktickými a že to bolo v tom čase veľmi také hlboké, že vlastne ozaj on zažil to, čo sa naučil, tak tomu ozaj nikto nemohol zobrať.
0: Anton Srholec mal viackrát možnosť ostať v zahraničí, ponuky však odmietal. Farár Prachár pripomína jeho obľúbenú tézu, že potápajúca sa loď sa nezachraňuje z brehu, ale z lode. Podľa historika Dubovského si Anton Srholec získal ľudí a zostal obľúbený až do svojej smrti.
4: Ak vás zaujímajú osudy cirkvi a jej predstaviteľov počas komunistickej totality, počúvajte naše vysielanie aj dnes po 15. Vrátime sa k dodnes nevyriešenej vražde katolíckeho kňaza Štefana Poláka, ktorého v roku 1987 našli mŕtvého na fare v Borovciach. Čo o prípade po takmer 4 desaťročiach vieme a čo zostáva iba hypotézou? Dozviete sa dnes popoludní.

Tu a teraz vo vysielaní Rádia Lumen vám povieme, že je 6 hodín 54 minút, krátko pred 7. pohľad na teplomer, a to nie len u nás v Banskej Bystrici, ale hlavne po Slovensku. Napríklad na západe v Bratislave 10 stupňov, Kuchyňa pri Malackách 15 stupňov, Hurbanovo 17 stupňov Celzia a v Nitre tam by ste namerali 15 stupňov. Piešťany hlásia takmer jasno pri 16 stupňoch, keď sa pozrieme na Sliač, tam je 5 stupňová malá oblačnosť, v Žiline takmer jasno, necelých 5 stupňov, v Poprade 7,5 malá oblačnosť, Rožňava hlási 5 stupňov a Košice 5,5 takmer jasno. Toto sú aktuálne hodnoty, ktoré sú platné teraz, krátko pred 7. Ako sa bude počasie meniť, ako sa bude vyvíjať a čo môžeme dnes vo štvrtok 8. októbra očakávať, to nám povie meteorológ Peter Jurčovič po 7. hodine v našom vysielaní.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Zdravie má o financie postarané a predsa jedna otázka ostáva. Cíti sa senior niekedy naozaj sám?
2: Nemôžem povedať, že nie. Je obdobie, že som dole, že som hore. Ale keď som dole, rozprávam sa s Pánom Bohom, ďakujem mu a prosím ho o pomoc.
1: Mozaika Rádia Lumen prináša ďalšiu časť seriálu o dôstojnosti staroby. O tom, čo naozaj potrebuje človek, ktorý zostarol. Počúvajte dnes o 9:30 v Rádiu Lumen.
3: Bolo 7 hodín.
4: Poslanci ukončili včerajšok rozpravou o rozpočte, pokračovať budú aj dnes. Francúzska vláda predstaví plán na riešenie krízy na stredných školách. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Poslanci Národnej rady začali včera rokovať o návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029. Minister financií Ladislav Kamenický ho označil za rozpočet dobrých správ, sociálneho zmieru a kompromisu vládnej koalície. K návrhu sa vyjadril aj šéf Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši, podľa ktorého úrad pre krátkosť času zatiaľ nemohol posúdiť dodržiavanie zákonných pravidiel pri jeho tvorbe. Parlament bude v diskusii pokračovať aj dnes. V rozprave opoziční poslanci kritizovali, že napriek predošlému zvyšovaniu daní deficit ostáva na vysokej úrovni, štátny dlh dramaticky rastie a v návrhu chýbajú prorastové opatrenia aj reálne šetrenie. Dostupnosť liekov pre pacientov na Slovensku sa má od budúceho roka zmeniť. Národná rada schválila novelu zákona, ktorá ponovom zavádza zákonný nárok na tzv. Výnimkové lieky a jednotné pravidlá pre ich úhradu zdravotnými poisťovňami. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
5: Pacient na Slovensku bude mať prvýkrát zákonný nárok na liek na výnimku. To znamená, už to nebude nádej, nebude to prosba, ale bude to zákonný nárok.
4: Nové lieky by sa zároveň mali na slovenský trh dostávať rýchlejšie. Opatrenia majú obmedziť aj ich nelegálny reexport. Rada Fondu na podporu umenia vyhlásila nové výberové konanie na post riaditeľa fondu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do polovice novembra. Musia ale preukázať najmenej 5-ročnú prax v riadení a rovnakú dĺžku odbornej praxe v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. Kandidáti, ktorí splnia podmienky, sa predstavia na verejnom vypočutí. Rada zároveň schválila zásady podpornej činnosti a harmonogram grantových výziev na budúci rok. V Medzilaborciach sa začala výstavba závodu americkej spoločnosti Penetron na výrobu stavebnej chémie. Pôjde o prvý výrobný závod tejto značky v Európe. Jeho produkcia bude smerovať na slovenský aj európsky trh. V prvej fáze má firma zamestnať 50 až 60 ľudí. Neskôr chce počet pracovných miest zvýšiť na 120. Dokončenie závodu s výrobnou halou s rozlohou približne 2600 štvorcových metrov sa očakáva o rok. Pápež Lev XIV. Otvoril včera stretnutie predsedov biskupských konferencií a hlav východných katolíckych cirkví k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Pozval ich rozpoznať plody uplynulého 10-ročia, počúvať skúsenosti rodín a hľadať nové spôsoby ich sprevádzania. Slovensko na stretnutí, ktoré potrvá do 14. októbra, zastupujú novozvolený predseda KBS, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a prešovský grécko-katolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Francúzska vláda chce ešte tento mesiac predstaviť plán na riešenie krízy na stredných školách, ktoré už niekoľko dní čelia protestom študentov. Premiér Sebastien Lecornu zároveň odmietol, že by bezpečnostné zložky dostali príkaz zasahovať proti demonstrujúcim. Študenti upozorňujú na nedostatok učiteľov, preplnené rozvrhy či nevyhovujúci stav škôl. Počas protestov boli zranené stovky ľudí a viac ako 6500 osôb zadržali, prevažne maloletých. Slovenský hokejista Miloš Kelemen pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Pardubíc na ľade Bordeaux 5-2 v 5. kole Ligy majstrov. Pardubice sa po víťaznom obrate posunuli na tretie miesto tabuľky a potvrdili postup do 8 finále.
3: Počasie.
4: Dnes bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, do poludnia ojedinele hmla, popoludní miestami, a to najmä na západe, dážď. Teplota sa bude pohybovať od 18 do 26 stupňov, fúkať bude prevažne južný vietor do 35 km za hodinu. Vo vysokých polohách očakávajte výchricu.
3: Dopravný servis.
4: Pozor si dajte na obchvate Skalice smerom na Holíč, kde je na ceste zrazená srnka. V Váhoni na Lipovej horí dom, cesta je momentálne neprejazdná. A pozor aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Lučenca, kde je odstavený kamión. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
6: Národná banka Slovenska dnes otvorí konferenciu Slovenský finančný trh a inovácie 2026. Jednou z tém bude aj to, ako sociálne siete a tzv. Influenceri ovplyvňujú naše finančné rozhodovanie. Toto je jedna z udalostí, ktorá sa bude odohrávať a konať práve dnes, 8. októbra. Aj ďalšie avizované udalosti na dnešný deň vám priblížime v najbližšom vysielaní Rádia Lumen. No a už o chvíľu sa pozrieme cez vaše výhľady. Pozrieme sa na to, čo ste nám napísali do dnešnej témy. O tom, čo vidíte vy cez vaše okno. Pridajte sa aj vy.
3: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: 7 hodín, 9 minút, pekné ráno z Rádia Lumen, počúvate naše ranné vysielanie.
1: Dnešná téma.
0: Čo nám pripomína Svetový deň zraku? Pripomína nám to, že vidieť nie je samozrejmosť. A zároveň je to dobrý deň na to, aby sme si všimli, čo máme každý deň okolo seba, čo máme tak povediac pred očami alebo pod nosom. Pri príležitosti Svetového dňa zraku sa nepýtame na dioptrie, ale na to, čo vidíme každý deň a možno si to často ani neuvedomujeme. Skoro každý máme doma to jedno okno, pri ktorom stojíme najčastejšie. Väčšinou možno kuchynské, alebo je to okno vo vašej izbe, cez ktoré sa najčastejšie pozeráte von na svet. My sa dnes pýtame, čo vidíte z tohto okna, pri ktorom stojíte najčastejšie. Koho z neho vidíte pravidelne? Pani, ktorá chodí venčiť psa, alebo suseda, ktorý odhrňa v zime sneh, deti, ktoré idú do školy, alebo sa zdravíte s autobusárom, ktorý prechádza so svojím spojom okolo vášho domu? Napíšte nám, čo a koho z toho svojho okna vidíte. No a pokojne môžete pridať aj fotku na Facebook Rádia Lumen.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Toto sú otázky a toto sú kontakty v rámci dnešnej témy. No a ja len pripomínam, že dnes samozrejme tiež, keď sa zapojíte, tak máte šancu vyhrať nejakú cenu. My tu máme pre vás pripravenú nie nejakú cenu, ale je to konkrétna kniha Žiť pre vášeň od Alex Horotan. Alex Horotan napísala túto knihu Žiť pre vášeň a my vám ju radi venujeme. Stačí sa zapojiť do dnešnej témy a napísať nám, musíte to samozrejme stihnúť do 11:00, pretože krátko pred 11:00 nás čaká vyhodnotenie dnešnej témy. Dnešná téma súvisí so zrakom, s tým, ako sa pozeráme, kam sa pozeráme. A my sme sa spýtali Martiny Ostatníkovej, odborníčky na neverbálnu komunikáciu, či je pravda, že falošný úsmev sa dá poznať podľa očí.
2: Falošný úsmev sa dá žiaľ aj nacvičiť. Dlho sa spomínal taký ten úsmev, počas ktorého vieme to rozoznať tak, že sa nielen usmejú ústa, ale sa nám vlastne aj zúži oblasť okolo očí, že vlastne si tam urobíme také tie smiechové vrásky a že teda to je ten úprimný úsmev. Ale dá sa to naučiť, nie je to úplne ideálne. A dokonca počas covidu si mnohí ľudia všimli, že keď majú rúško, neusmejú sa ústami, iba očami a to stačí. Pretože my to z tých očí vieme celkom pekne rozoznať, ale hovorím, dá sa to naučiť, takže nie je to na 100%.

0: Z Rádia Lumen si hráme Kamaráta od skupiny Exil a k tomu pridávam ešte aj presný čas 7 hodín 16 minút.
1: Prečo si tak veľmi krásna? Prečo si tak mámivá?

0: Na hodinách máme 7.19, no a v kalendári 8. október. Čo sa bude diať dnes 8. októbra? Máme hneď niekoľko udalostí, ktoré dnes očakávame. Ako umelá inteligencia, sociálne siete a ďalšie digitálne technológie menia náš život, vzťahy alebo prežívanie viery? Aj o tom budú dnes v Košiciach hovoriť odborníci na konferencii Digitálny svet a cirkev. Na podujatie sa chystá aj náš redaktor Martin Ďurčo, ktorého máme na telefónnej linke. Pekné ráno, Martin, do Košíc.
1: Dobré ráno tebe, poslucháčom.
0: Čím je toto podujatie, ktoré som spomínal, zaujímavé a aké témy ťa v programe zaujali a prinesieš ich aj našim poslucháčom vo vysielaní?
1: No, zaujímavé na tejto konferencii je najmä to, že sa na digitálny svet nepozerá iba ako na technológiu, ale pýta sa, čo robí s človekom a jeho vzťahmi. Mňa osobne veľmi zaujala medzi témami otázka, čo umelá inteligencia znamená pre naše chápanie človeka. Keď už dnes dokáže chatbot viesť pomerne presvedčivý rozhovor, radiť alebo vypočuť človeka, dostávame sa k zaujímavej otázke, ktorú rieši jedna z prednášok. Tá téma sa volá, že môže sa chatbot stať pre deti a mladých akýmsi novým priateľom? A čo to potom znamená pre skutočné medziľudské vzťahy? No a určite by som spomenul aj otázku, ako má cirkev pôsobiť v digitálnom priestore, či už ide o pastoráciu mladých, online prenosy bohoslúžieb alebo komunikáciu. Takže myslím si, že poslucháči sa môžu tešiť na témy, ktoré sa ich týkajú úplne prakticky, pretože digitálny svet, či už si to pripúšťame alebo nie, tak ten už žijeme.
0: Toto sú témy, ktorým sa bude venovať Martin Ďurčo vo svojich reportážach z konferencie Digitálny svet a cirkev, na ktorú sa chystá dnes v Košiciach. My pokračujeme ďalej, napríklad vo Vatikáne pokračuje medzinárodné stretnutie pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Témami sú manželstvo, mladí ľudia, sprevádzanie rodín či pomoc rodinám v náročných životných situáciách. Zo Slovenska je na stretnutí predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský aj prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Komisár pre deti Jozef Mikloško dnes predstaví projekt psychologickej prvej pomoci a bude hovoriť aj o možnostiach, ako lepšie pripraviť učiteľov na náročné situácie v školách. Vystúpi aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergová. No a Národná banka Slovenska dnes otvorí konferenciu Slovenský finančný trh a inovácie 2026. Tam bude jednou z tém aj to, ako sociálne siete a tzv. Influenceri ovplyvňujú naše finančné rozhodovanie. Toto sú udalosti, ktoré majú spoločný dnešný dátum 8. október.

Ako budú hlasovať voliči, ktorým zdravie bráni v oktobrových spojených voľbách prísť osobne do volebnej miestnosti? Aj to povieme v krátkych správach s Monikou Majerovou už o pol. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením sa pohybuje viac ako 30 rokov. Keď sa jej pred rokmi narodil syn s vážnou diagnózou, čelila tlaku, aby sa ho vzdala. On je však dodnes plnohodnotnou súčasťou rodiny a ona stojí na čele platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ako Monika Fričová zvládla túto náročnú cestu a kde čerpá silu, dozviete sa v relácii Pri jednom stole s Jánom Heribanom dnes po 13. v Rádiu Lumen. Hrad Plaveč v minulosti chránil významnú obchodnú cestu do Poľska. Bol dôležitým obranným a správnym centrom okolia a dodnes je dominantou, ktorú sa oplatí vidieť.
2: Realizujeme rozsiahlu obnovu a výstavbu takej turistickej infraštruktúry na hrade. Turista, ktorý príde na hrad Plaveč, bude mať možnosť uvidieť aj niečo viac.
1: Čo je to viac na hrade? A čo všetko ukrýva vzácny miestny kostol svätej Margity Antiochískej v obci pod ním? Počúvajte reláciu Pútnický víkend v sobotu o 10:00 s Martinom Ďurčom v Rádiu Lumen.
3: O 7:30 vo vysielaní Rádia Lumen nechýbajú krátke správy. V štúdiu je Monika Majerová.
4: Krátke správy.
5: V rozprave k zákonu o rozpočte opoziční poslanci kritizovali, že napriek predošlému zvyšovaniu daní ostáva deficit na vysokej úrovni. Štátny dlh dramaticky rastie a v návrhu chýbajú prorastové opatrenia aj reálne šetrenie. Namietali takisto obchádzanie odborných inštitúcií. Voliči, ktorým zdravie bráni ísť v októbrových spojených voľbách hlasovať osobne, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Zo schránkov je možné prísť len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu. Polícia včera odštartovala celoslovenskú kontrolu taxislúžieb. Zameriava sa na bezpečnosť jazdy či kontrolu oprávnenosti taxikárov viesť vozidlo taxislúžby. Na námestí svätého Petra boli včera v rámci tradičnej stredajšej generálnej audiencie s pápežom aj slovenskí pútnici. Vyše 130 ich prišlo z farností z Volensekier, Slepčany a Solčany. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár je v Kuvajte. Uviedol, že jednou z priorít slovenskej vlády je posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne Perského zálivu. Dnes bude jasno až polojasno, popoludní najmä na západe dážď, teploty 18 až 26 stupňov a silnejší vietor.
4: Dopravný servis.
5: Pozor si dajte na dopravné radary, tie vás zmerajú pred veľkými levármi smelom zo Sekúl, pred Ružomberkom smerom z Donoval a na viazde do Svitu z Popradu. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
3: Na mieste, kde sa dnes nachádza grécko-katolícky katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa v Prešove, už koncom 14. storočia stála špitalská kaplnka postavená v neogotickom štýle. Spravovali ju augustiniáni, ktorí sa venovali starostlivosti o chorých a chudobných v nemocnici, ktorá stála hneď vedľa kaplnky. No to bola minulosť a aká je súčasnosť tohto prešovského chrámu, čo sa deje v tejto farnosti, v Prešove, katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa, tak tam vás pozývame v dnešnej návšteve farnosti. Zostaňte s nami aj naďalej, v najbližších minútach nášho vysielania sa môžete dozvedieť viac aj o tom, ako žijú v Prešove grécko-katolíci, ktorí navštevujú práve tento katedrálny chrám. Samozrejme spojíme sa aj s meteorológom Petrom Jurčovičom, ktorý nám už o chvíľu po pesničke povie aktuálnu predpoveď počasia.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Od skupiny Frendi ste počúvali Iba tebe slúžim. Aktuálne je 7 hodín 36 minút.
1: Predpoveď počasia.
0: Na vlnách Rádia Lumen sa budeme venovať predpovedi počasia. Pripravený je meteorológ Peter Jurčovič. Prajem vám pekné ráno.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
0: Máme tu štvrtok, 8. október. Ako sa z pohľadu počasia začína tento deň?
2: Ja myslím, že tak ako tie predchádzajúce, že zatiaľ je žiadna veľká zmena. Stále viac menej oblačnosti málo. Aj hmly sa sem tam tvorili, aj včera boli, dnes mi žiadna meteorologická stanica hmlu nehlási, ale je možné, že sa nejaká vyskytne. Väčšinou prevažuje teda pekné slnečné ráno. Ani nedá sa povedať, že by bolo nejaké studené, aj keď napríklad taký Prešov má len necelé 4 stupne, ale Poprad má 14 stupňov, hej. Takže trošku také zvláštne. A v podobnom duchu je to treba aj na západnom Slovensku. Bratislava tak 11-14, ale na Záhorí až 16 stupňov. Ešte zaujímavé je to napríklad, Žilina má iba 5 stupňov, ale na Orave je 10 stupňov. Trenčín 11, Piešťany 16 stupňov. Hurbanovo dokonca aj vôbec Podunajská nižina na juhu až do 18 stupňov. Takže hovoriť o nejakom výraznom ochladení alebo o zmene sa na prvý pohľad zdá také, že teda čo si tu vymýšľame, ale musím povedať, že od západu prichádza frontálna oblačnosť a to, no, tá zmena v počasí dnes nastane a nebude to až také príjemné.
0: No my si predpoveď počasia určite nevymýšľame, ale vychádzame z faktov, z objektívnych meraní. No ako to vyzerá dnes? Tie výpočty, ktoré nám ponúkajú počítače na základe týchto faktov, kam smerujú?
2: Tak studený front prichádza. Zatiaľ je v Nemecku, v Čechách už oblačnosti je tiež veľa, ale zatiaľ len jedna meteorologická stanica hlásila dážď, ale to, ono to príde a predpokladám, že okolo poludňa už by mohol byť tento front aj so svojimi zrážkami aj nad západnou časťou Slovenska, takže rátame s tým, že na východe ešte pekne, ale na západe postupne zamračené a predpokladám, že okolo poludňa už by sa tu treba na Záhorí alebo v oblasti Bratislavy mohol vyskytnúť aj nejaký slabý dážď. A dokonca je aj šanca, že by to mohla byť aj nejaká búrka, alebo studený front ide do teplého prostredia. Tak to tak často býva, no tak uvidíme, že či sa podarí aj tá búrka. Ale ešte pred tým frontom, tak ako v predchádzajúcich dňoch, predpokladám, že by sme sa mali dostať na teplotu až 26 stupňov. Včera bolo to až 27. Bolo to v rámci západnej časti Slovenska, aj v Maďarsku bolo až 27, inde to bolo tak 26-25, ale už tá zmena teda prichádza a ešte vietor treba spomenúť, ten je teraz už dôležitý, pretože vietor síce je väčšinou slabý, na najvyš mierny, ale na horách, hlavne Chopok, je zaujímavý. Narazy vetra už idú na 100 km za hodinu. Ale je tam stále južný vietor, 4 stupne plus 4. Hej. Takže tá zmena naozaj bude výrazná, ale oveľa viac to pocítime až zajtra. Čiže predpoveď na zajtra nám teda hovorí, že bude veľká oblačnosť, zamračené na väčšine územia s dažďom. A potom v priebehu dňa predsa len ten front sa bude posúvať viac a viac na východ, čo by malo znamenať, že už to bude postupne taká premenlivá oblačnosť, ale zrážky by sa mali hlavne teda v piatok vyskytovať. No a predpokladám, že to môže dať tak okolo 5, no maximálne do 10 mm. A v piatok už maximálna teplota na juhu, juhovýchode tak do 20 stupňov, sever možno len takých 11-12, no a ten vietor bude stále fúkať, aj keď potom ako front bude odchádzať, tak aj ten vietor bude slabnúť, ale so zrážkami treba rátať aj v sobotu, aj v nedeľu, v sobotu možno menej, ale tým, že je to studený front a odíde, bude sa oblačnosť zmenšovať, vietor bude slabnúť, čo by mohlo znamenať, že v horských dolinách teplota pôjde pod nulu. Minus 2, minus 3, možno aj minus 4 stupne. Na juhu to nebude až také krúte, ale keď bude na juhu len 5 stupňov, tak tiež to bude dosť citeľné oproti súčasnosti. A potom už v sobotu najvyššia teplota len 19 stupňov, sever asi len 10 až 12 a v nedeľu príde ďalšia frontálna oblačnosť, takže znovu postupne zamračené s dažďom, aj keď to celý deň asi nebude, lebo ten front zase rýchlo prejde, ale zostaneme už len v takom chladnejšom vzduchu, čiže na juhu asi tak 15 až 18 a na severe asi len 10 stupňov. Takže dalo by sa povedať, že asi to má už teda babie leto spočítané.
0: Cez víkend nám teda čo to poprší a treba sa pripraviť aj na nejaké zrážky. My sme pripravení aj čo sa týka kalendára, dnes je tam Brigita. Ponúka Brigita nejaké pranostiky?
2: Brigita, máme len dve pranostiky. Jedna hovorí o svätej Brigite, býva hmla na úsvite, alebo že Brigita svatá, na hmly bohatá. A neplatí to len pre nás, ale aj dajme tomu pre iné krajiny v rámci Európy, pretože babiemu leto sa napríklad vo Švédsku hovorí, že je to leto svätej Brigity. No, u nás nie, my máme zase svoje krásne. No, tak asi toľko sa dá povedať o Brigite.
0: Viac povieme určite aj popoludní. Po 14. sa na vás opäť tešíme. Dovtedy všetko dobré a krásny deň.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Na telefónnej linke sa s aktuálnou predpoveďou počasia prihlásil meteorológ Peter Jurčovič. No a ešte presný čas 7 hodín 42 minút.
1: Rádio Lumen.

0: Pekné ráno, naladené máte Rádio Lumen. Aktuálny čas 7 hodín 49 minút.
1: Na návšteve vo farnosti.
0: Dnešná návšteva, ktorú máme pred sebou a na ktorú vás pozývame, návšteva vo farnosti bude výnimočná a špeciálna, pretože prvýkrát navštívime v našej rubrike grécko-katolícku farnosť. Sprevádzať nás bude Daniel Galajda, ktorý je farárom v Prešove katedrále. Požehnané ráno, otec Daniel.
2: Požehnané dobré ráno všetkým vám aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Dovolte nám nahliadnúť teraz trošku do katedrály, do Prešova, do tejto vašej farnosti, ktorú máte na starosti. A skúste nám povedať, predstavte nám taký ten základný život farnosti, ako fungujete, aké aktivity v rámci týždňa by sme našli vo vašej farnosti.
2: Tak naša farnosť je trošku špecifická práve v tom, že je v katedrále, pri katedrále. A tak vlastne sa naše aktivity častokrát prekrývajú s aktivitami vladyku Jonáša, ktorý je arcibiskupom a metropolitom našej cirkvi. Ale ten taký všedný bežný deň bývajú božské liturgie ráno o 7, na obed o 12 a potom večer o 4:30. Stále sa teda počas božských liturgií spoveda, teda ľudia majú možnosť pristupovať sviatosti zmierenia a pokánia. Farnosť je špecifická tým, že je v historickom centre mesta, katedrálny chrám na hlavnej ulici, a vlastne k nám prichádza veľa ľudí, možno tak, ako my ľudovo by sme povedali, z chodníka. Že otvoria dvere, aha, čo tu je, chvíľku postoja, započúvajú sa, pomodlia sa. Niektorí aj zostanú na celej božskej liturgii. Je to také trošku teda špecifické, že nemáme len tých svojich úvodzovkách vlastných, ale máme aj takých okolo idúcich.
0: Čím okrem tohto liturgického života momentálne žije vaša farnosť?
2: Tak naša farnosť žije samozrejme pracujeme s mládežou, s deťmi, stále piatky je vlastne taký ich deň pri večernej božskej liturgii. Potom majú stretnutie s otcom kaplánom, so sestrou Romanou. Teraz sme sa začali práve pripravovať na sviatosť zmierenia a pokánia. Teda naše deti zhruba v tom treťom ročníku ZEŠ, podobne ako je to v latinskej cirkvi, kde idú na prvé sväté prijímanie, tak v našej cirkvi idú na prvú svätú spoveď. A vlastne našou úlohou je vlastne pripraviť rodičov na toto tajomstvo, voviezť ich do pojmu pokánia, aby čo najlepšie vlastne svoje deti vedeli pripraviť na prvú svätú spoveď, aby sa tie deti naučili, tak to poviem, prakticky spovedať. Tak to je naša úloha farára, úloha otca kaplána. Otec kaplán vedie stretnutie s deťmi a ja teda s rodičmi. Toto je to také najaktuálnejšie, čo sme začali práve včera. No a bude to trvať samozrejme až do mája, kedy bude slávnosť prvej svätej spovede. No a pripravujeme sa teraz aj na otvorenie jubilea našej miestnej cirkvi, našej prešovskej archieparchie, a to je jubilejný rok blahoslavených mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasila Hopka, prešovských biskupov, ktorý vlastne bude vyhlásený 4. novembra a bude trvať celý rok do 5. novembra 2027.
0: Budú pri tejto príležitosti aj nejaké špeciálne podujatia?
2: Samozrejme, keďže tento chrám vladyka Jonáš vyhlásil za hlavný jubilejný chrám, nakoľko blažení hieromučeníci Peter, Pavol a Vasil ležia tu v katedrále, ich telesné pozostatky, takže my ich tu uctievame ako svätých našej miestnej cirkvi, ako mučeníkov, teda všetci veriaci sú pozvaní a nakoniec aj všetci ľudia dobrej vôle pozvaní k tomu, aby navštívili našu katedrálu a spolu s nami boli na takých hlavných akciách, ktoré budú prebiehať stále jednu sobotu v mesiaci, bude vyčlenená púť pre nejaký ten dekanát, pre nejaké územie. Veriaci z tohto dekanátu prídu tú sobotu a budú tu mať slávnosť pri príležitosti vlastne blážených hieromučeníkov. Ono je to svojím spôsobom aj taká výzva, lebo to heslo jubilejného roka je, ktoré som ešte teda nepovedal, je inšpirujúca svetosť. Tak chceli by sme vlastne na novo nejako naštartovať všetkých ľudí dobrej vôle, že vlastne svetosť nie je čosi, čo je vyčlenila len pre tých svätých na ikonách alebo na nejakých svätých obrázkoch, ale a hlavne teda, že v minulosti, ale svetosť je dnes tu aj pre nás. Ďakujeme. Ale na toto sa musíme otvoriť samozrejme Svätému Duchu.
0: Ďakujeme vám veľmi pekne aj za pozvanie na túto slávnosť, aj za priblíženie tohto farského života, že sme mohli nahliadnúť na chvíľočku do diania v Prešove. Želám všetko dobré a požehnaný deň.
2: A ja všetkým vám a vašim poslucháčom všetko dobré. Majte sa, do počutia.
0: S Pánom Bohom. Prvýkrát, milí priatelia, sme v našej rubrike Na návšteve vo farnosti navštívili grécko-katolícku farnosť. Konkrétne nás s ňou sprevádzal otec Daniel Galajda, ktorý je farárom v Prešove v katedrále svätého Jána Krstiteľa.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: Zdravie má o financie postarané a predsa jedna otázka ostáva. Cíti sa senior niekedy naozaj sám?
3: Nemôžem povedať, že nie. Je obdobie, že som dole, že som hore. Ale keď som dole, rozprávam sa s Pánom Bohom, ďakujem mu a prosím ho o pomoc.
2: Mozaika Rádia Lumen prináša ďalšiu časť seriálu o dôstojnosti staroby. O tom, čo naozaj potrebuje človek, ktorý zostarol. Počúvajte dnes o 9:30 v Rádiu Lumen.
4: Bolo 8 hodín.
5: Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Americký prezident trvá na tom, že si zaslúži Nobelovú cenu za mier. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Opoziční poslanci v rozprave k návrhu rozpočtu upozornili, že napriek výraznému zvyšovaniu daní zostáva deficit vysoký, štátny dlh rastie a v rozpočte podľa nich chýbajú prorastové opatrenia aj reálne úspory. Marian Vyskupič z SaS tvrdí, že vláda za 4 roky vytvorí tretinu celkového dlhu Slovenska. Poslanec PS Štefan Kiš zase upozornil na rezervy vo výške 1,5 miliardy eur a ďalšie finančné riziká spojené napríklad s PPP projektmi či plánovanou výstavbou novej jadrovej elektrárne. Opozícia zároveň kritizuje spôsob prípravy rozpočtu a obchádzanie odborných inštitúcií. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá pripravuje výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Štát prostredníctvom Javis odkúpi 49% podiel od českej skupiny ČES za takmer 190 miliónov eur. Premiér Robert Fico.
6: Nie je tomu tak dávno, čo sme politicky rozhodli, že ideme do toho. Už vôbec nie je tomu tak dávno, že sme podpísali memorandum aj s vládou Spojených štátov amerických o spolupráci v tejto oblasti.
5: Nový jadrový zdroj má mať výkon do 1200 MW, stáť má najmenej 11 miliárd eur a dokončený by mal byť v roku 2040. Opozičné strany však projekt kritizujú pre nedostatok transparentnosti, absenciu otvorenej súťaže a upozorňujú na ďalšie plánované výdavky. Holandská zdravotnícka inšpekcia udelila lekárovi pokutu takmer 9000 eur za porušenie zákonov a chýbajúce povolenia pri experimentálnych terapiách s využitím darcovskej pupočníkovej krvi zo Slovenska. Podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej inšpekcia po jej podnete vykonala neohlásenú kontrolu. Pri nej zistila, že slovenská pupočníková krv smerovala na súkromnú adresu lekára bez potrebných povolení. Terapie následne v Holandsku zakázali. Národná transplantačná organizácia tvrdí, že pri povoľovaní vývozu postupovala podľa platnej legislatívy a posudzovala iba formálne náležitosti žiadostí. Poslanci Európskeho parlamentu schválili nové pravidlá na posilnenie ochrany pracovníkov pred nebezpečnými látkami. Slovenskí europoslanci naprieč politickým spektrom návrh takisto podporili. Nové pravidlá sa dotknú napríklad práce s kobaltom či polyaromatickými uhľovodíkmi. Europoslanci zároveň upozorňujú, že ochrana zamestnancov sa nemá týkať iba chemických látok, ale aj psychosociálnych rizík, ako sú stres či vyhorenie. Americký prezident Donald Trump opäť vyhlásil, že si zaslúži Nobelovú cenu za mier. Zároveň však pripustil, že nie je isté, či ocenenie za tento rok skutočne získa. Trump tvrdí, že Nobelovú cenu si zaslúži za svoje úsilie o ukončenie viacerých ozbrojených konfliktov. Meno tohto ročného laureáta oznámi norský Nobelov výbor zajtra. Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili v zámorskej NHL doma nad Pittsburghom 5-3. Fehervári strávil na ľade takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. V ďalšom stretnutí Winnipeg zdolal Colorado 3-2 a pripravil súperovi prvú prehru v sezóne.
4: Počasie.
5: Dnes bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, do poludnia ojedinelá hmla. Popoludní miestami, a to najmä na západe, dážď. Teplota sa bude pohybovať od 18 do 26 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 35 km za hodinu. Vo vysokých polohách očakávajte výchricu.
4: Dopravný servis.
5: V Žiline na veľkom dieli pri univerzite sa zrazili dve autá. Prejdite tadiaľ striedavo, úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Radary vás merajú pred veľkými levármi smerom zo Sekúl, pred Ružomberkom smerom z Donovál a na viazde do Svitu z Popradu. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
7: Pohľad cez okno. Dnešná téma o pohľade cez okno je nielen o tom pohľade a o tom, čo cez svoje okno vidíte. Ale aj ako tak čítam tie reakcie, ktoré prichádzajú k nám do vysielania, niektoré pohľady z okna v sebe ukrývajú dokonca celé príbehy. Ak som vás týmto zaujal, tak nech sa páči. Zavítajte na Facebook Rádia Lumen, kliknite si na náš Facebook a tam si môžete ten jeden krásny príbeh prečítať aj vy. My vám ho ponúkneme v našom vysielaní už o chvíľu, budeme sa venovať vašim reakciám do dnešnej témy. No ešte predtým ďalší pohľad z vysielania Rádia Lumen cez náš ďalekohľad bude smerovať do zahraničnej tlače. To už o chvíľu, po pesničke.
4: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: O čom sa píše v zahraničnej tlači? To každý deň mapujeme v našej pravidelnej rubrike Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Budapeštianska arcidiecéza napomenula kňaza blízkeho Viktorovi Orbánovi. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Minulý týždeň vo štvrtok vo verejnom vyhlásení sa arcidiecéza Ostrihom Budapešť dištancovala od kňaza Zoltána Ostiho. Arcidiecéza kardinála Petra Erdőa oznámila, že s poľutovaním a zdesením prijala informácie o Ostiho vyjadreniach počas omše vo Feldebrö. Tieto slová neodzrkadľujú postoj cirkvi a sú nepriateľné. Podľa informácií maďarskej arcidiecézy bol Ostie napomenutý a vyzvaný, aby video s kázňou odstránil z elektronických platforiem svojej farnosti a v budúcnosti sa zdržal podobných vyjadrení. Ostie je farárom hlavnej farnosti v centre Budapešti. Počas kázne vo Feldebrö sa vzhľadom na stranu Tisa a jej voličov pýtal, ako môže niekto, kto sa označuje za kresťana, hlasovať za politické zoskupenie, ktoré je podľa jeho názoru morálne hlboko skazené a krajinu vedie do záhuby. Kňaz označil stranu premiéra Maďara za neveriacu, nemorálnu a vlastizradnú. Podporu strany Tisa vyhodnotil ako rozpor s kresťanskou vierou. Predseda vlády Maďar následne vyhlásil, že ako premiér, ale aj ako súkromná osoba očakáva od katolíckej cirkvi okamžité, verejné a úplné dištancovanie sa od Ostieho výrokov. Maďar zároveň zdôraznil, že kritiku principiálne nepovažuje za problém. Podľa jeho názoru však nikto, bez ohľadu na to, či je alebo nie je veriaci, nemusí akceptovať, že katolícky kňaz v kostole hovorí o spoluobčanoch takýmto tónom a takýmito výrokmi. Premiér Maďar zároveň zdôraznil, že jeho kritika nie je namierená proti cirkvám ako takým. Vyhlásil: "Veľmi si vážim sociálne, pedagogické, kultúrne a duchovné aktivity cirkví v Maďarsku. Presne viem, koľko neviditeľných a nenahraditeľných úloh plnia a ako veľmi tým pomáhajú našim spoluobčanom. Napriek tomu som názoru, že tak v cirkevnom, ako aj v sekulárnom živote je potrebné stanoviť jasné hranice." Premiér ďalej uviedol, že si je vedomý toho, že katolícka cirkev nesúhlasí s vyjadreniami Ostieho. Napriek tomu považuje za potrebné verejné vyjasnenie. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Rádio Lumen.

0: My sme hľadali reakcie do dnešnej témy, pozerali sme aj do mailovej schránky, do SMS-kovej schránky, na Facebook Rádia Lumen. A hadajte čo, našli sme.
1: Dnešná téma.
0: Takže u nás neplatia tie slová, ktoré ste pred chvíľou počuli v piesni od skupiny Gladiátor. Neviem ťa nájsť. Dokonca našli sme sa spolu s Jozefom Pikulom aj u nás v štúdiu Rádia Lumen. Pekné ráno, Jožko.
2: Pekné ráno všetkým poslucháčom aj tebe, Martin.
0: Ktoré okno vidíš najčastejšie vo svojom živote? No, to je záľudná otázka, ale som zvedavý, ako odpovieš.
2: Vieš čo, najčastejšie to, z ktorého sa pozerám u nás doma. A my to máme celkom super, lebo pamätám si, že ako dieťa ma fascinovalo to, že sme ešte videli, lebo stromy podrástli za tie roky. A ešte vtedy, keď som bol malý, tak sme videli do paneláku oproti, ktorý je presne rovnako vysoký ako ten náš, do všetkých tých okien. A ja viem, že mňa ako dieťa veľmi bavilo pozerať sa proste na to, čo robia tí susedia oproti. Ale zase teraz, v dospelosti, ten taký pohľad hneď vedľa, kde je ihrisko, respektíve teda školský dvor základnej školy, ktorá tam je. Lebo ja viem, že v prvý školský deň hneď o 7.30 tam nabehne pán školník, ten tam vyloží všetky tie reproduktory, mikrofóny, ktoré stáli rok v sklade a teraz príde a začne raz, dva, raz, dva, raz, dva, tri, štyri, vieš.
0: Áno, áno, čakal som inak, že keď si hovoril o tých stromoch, takže povieš, že teraz je tam vlastne taký živý plot, ktorý vyrástol medzičasom.
2: Už je.
0: Ja pri tej otázke, že ktoré okno máme vo svojom pohľade, alebo cez ktoré okno ten pohľad smerujeme najčastejšie, lebo tak znie otázka v dnešnej téme pre našich poslucháčov, tam by som možno trošku zaváhal, v mojom prípade, že či by som hovoril o okne, ktoré máme doma. Lebo podľa mňa najčastejšie môj pohľad von z okna smeruje z redakcie smerom von na Kapitulskú ulicu. A tým, že sme na Kapitulskej ulici, tak je to zaujímavé, lebo cez to okno z našej redakcie som už pozeral napríklad preteky okolo Slovenska, keď cyklisti išli popod naše okna. Už som pozeral, keď boli rally radosti, keď boli športiaky a krásne tuningované športové autá výkonné turovali pod našimi oknami a robili poriadny hluk, lebo v tej úzkej uličke sa to ozývalo, keď sa rozbiehali. Ale aj iné udalosti, napríklad ľudí v krojoch, keď ano, je deň kroja. To všetko vidíme z nášho okna. To je ten pohľad. Ale zároveň, keď sa pozriem z okna u nás doma, tak je to naozaj to kuchynské okno, lebo my máme doma náš kuchynský stôl, máme takú úzkú kuchyňu, tak máme taký úzky stôl, ktorý je hneď pri stene, hneď pod oknom. Takže aj keď raňajkujem, alebo keď večeriam, tak z toho okna napríklad pozeráme ohňostroje na Silvestra. Popri tom, ako večeriame a niektorí nedočkavci už počas večera púšťajú nejaké svetlice alebo rakety a podobne. No a okrem toho mi napadá ešte udalosť spred 2 rokov, keď bolo okrúhle výročie Slovenského národného povstania. Ja som vstával na ranné vysielanie, sadol som si v kuchyni za stôl a pozerám plná ulica vojenských aut. Tak vtedy som na chvíľu zmrzol, vravím si, čo sa deje. Uprostred augusta to bolo, to nebolo ešte na SMP, ale uprostred augusta plná ulica, milión vojenských aut. Prvé, čo mi napadlo, že nejaká invázia. Potom som si to vysvetlil, sú tam internáty, ktoré sú cez prázdniny prázdne. Tým pádom vojaci, ktorí na Sliači nacvičovali ten program, boli ubytovaní tam. Tak aj bolo, do pár minút všetci vyšli von z internátov, naskákali do tých aut, na korby tých nákladiakov a odviezli ich potom na Sliač.
2: A vieš, komu my dvaja môžeme tak akože tíško teraz tak trošku závidieť?
0: No som zvedavý.
2: Vierke, ktorá nám napísala zo Spišskej Teplice. Pochválený buď Ježiš Kristus. Dobré ránko, milé Lumenko. Z môjho okna ma víta každé ráno krásny pohľad na celé vysoké Tatry až po Kriváň. A podľa Kriváňa som obliekala očkôlky moje deti, ktoré teraz majú pomaly 50 rokov. A je to dodnes. Inšpirovala ma kniha poľovníka, ktorú sme deťom čítali. Ten začínal ráno pohľadom na Kriváň a keď fajčil, čiže vrcholec bol v obláčiku, vedel, že sa v lese dlho nezdrží, lebo zaprší a bude chladnejšie. Ja ten pohľad aj v mojej dožitej 70-ke využívam, keď sa niekde pripravujem mimo bydliska. A nikdy som sa nesklamala. Manžel mi hovorí, že som ako pán Jurčovič.
0: Áno, to sú vaše pohľady z okna, ale tie pohľady my aj vidíme, lebo na Facebooku pribúdajú aj fotky.
2: Áno, presne tak, chodia nám, ďakujeme pekne za všetky. Aj máme napríklad výhľad na školu, ktorý poslala Zlatica ale spomeniem ešte aj Moniku, ktorá napísala: zo všetkých okien v našom dome mám najradšej tento výhľad z detskej izby. Je to nádherný pohľad na Slanské vrchy. Keď sme stavali dom, pozerala som týmto smerom a hovorila si, toto raz bude výhľad pre naše deti. Potom prišli roky zápasov, keď sme prešli potratom a tromi rizikovými tehotenstvami. Vypočuli sme si od lekárov kadečo, prešli ťažkými vecami. S Božou pomocou teraz máme 3 zdravé deti. Pohľad z tohto okna ma vždy napĺňa veľkou vďačnosťou a bázňou. Pripomína mi, koľko požehnania sme dostali a že Boh je k nám vždy verný. Naplnil náš dom deťmi, ako sme ho o to prosili, a ja ich teraz môžem budiť do školy pri pohľade na tento nádherný východ slnka.
0: Ďakujeme, Monike. Presne toto je tá reakcia, na ktorú som narážal krátko po 8. po správach, že niektoré tie pohľady z okna v sebe ukrývajú celý príbeh, celý ten vývoj, to, čím ste si prešli. Ak máte niečo, čo by ste chceli pridať do dnešnej témy, toto sú naše kontakty.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: A ešte predtým, ako si zahráme nasledujúcu pieseň Nech stúpa chvála od Petra Křemena, tak ja len pripomínam, že keď sa zapojíte do dnešnej témy, môžete vyhrať knihu Žiť pre vášeň, ktorú napísala Alex Horotan. Túto cenu odovzdáme krátko pred 11. O malú chvíľu nás čaká priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály a potom po svätej omši sa vám už predpoludním bude venovať Jana Ondrejková. Od 5. bol s vami Martin Šajgalík. Želám všetko dobré, krásny deň.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, za zvuku zvonov z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Michal Válka, duchovný pôsobiaci v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Na orgáne hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši budeme spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 246, 283 a 412. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s nami všetkými i s Duchom Tvojim. Drahí bratia a sestry tu v katedrále, aj vy, ktorí nás počúvate cez Rádio Lumen, začíname sláviť svätú omšu. Na jej úvod pripravme si naše srdcia a očistíme ju od hriechov. Svätú omšu obetujem za darcov a dobrodincov Rádia Lumen. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil hriechmi, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Panu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Mohúci a večný Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacím viac, než si zasluhujú a žiadajú. Prosíme ťa vo svojom milosrdenstve nám odpusť viny, čo znepokojujú naše svedomie a udel nám aj tie milosti, o ktoré sa ani neodvažujeme prosiť, skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Nerozumní Galaťania, kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný. Iba to by som sa rád od vás dozvedel. Dostali ste ducha so skutkou podľa zákona alebo z poslušnosti viery? Taký ste hlúpi. Začali ste duchom a teraz skončíte telom. Toľko ste zažili a nadarmo. Keby to bolo len nadarmo. A ten, ktorý vám dáva ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona alebo z poslušnosti viery. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal učeníkom: Nikto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľu, požičaj mi 3 chleby, lebo prišiel ku mne nepriateľ z cesty a nemá mu čo ponúknuť. A on znútra odpovie: Neobťažuj ma. Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, aj keď nevstane a nedá mu, pretože mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť stane a dá mu, čo potrebuje. A ja vám hovorím, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, varí mu dá na miesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, situáciu, ktorú Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu opisuje, sa nám niekedy tak môže stať. Z času na čas, dúfajme. Lebo nie je to nič príjemné, keď niekto prichádza, tak povediac v úvodzovkách, mimo našich otváracích hodín. Keď niekto nám zazvoní niekedy, keď už naozaj sme posteli, alebo nejakom čase, kedy už sa tak nejako ukladáme. Nie je to nič príjemné a z času na čas sa to ale občas stáva. Tedy naozaj narážame na naše také obmedzenia ľudské. A to nie len v tom slova zmysle, že či sa nám chce alebo nechce, ale aj to, či sa nám dá alebo nedá nejakým spôsobom pomôcť. Či vtedy máme zrovna nejaké tie možnosti, o ktoré nás možno ten druhý človek alebo ľudia prosia. Ale dnešné evanjelium nás veľmi pozbudzuje. Sú tam tie nádherné slová: proste, dostanete, hľadajte, nájdete, klopte a otvoria vám. Boh je úžasný, štedrý darca. Nevyčerpateľný a neobmedzený. Od Neho môžeme žiadať kedykoľvek. A vždy nám dá. Preto prosme si od Neho Jeho dary. Veľmi zaujímavým spôsobom tie dary, ktoré tu boli spomenuté v tomto evanjeliu, vysvetľuje svätý Augustín. Pod chlebom predstavuje lásku, pretože chlieb, tak ako nemal by chýbať na žiadnom stole, žiadnej domácnosti, tak aj láska by mala byť stále v našom živote, ako hlavne svätý apoštol Pavol hovorí, bez lásky by som nebol ničím. Čiže chlieb predstavuje ako lásku. Rybu za to vidí vieru, pretože tak ako ryba pláva vo vode, aj my sme boli pokrstení vodou krstu. A pod vajcom, ktorý

0: či budeme mať niečo po ruke, alebo nebudeme mať niečo po ruke, týmito troma darmi môžeme vždy obdarovávať. Keď nám niekto zazvoní, hneď pocíti tú láskavosť, hneď pocíti tú vieru a nádej, ktorú mu už cez tie prvé slová niekedy môžeme dať. Či budeme mať niečo po ruke, alebo nebudeme mať niečo po ruke. Prosme si teda o tieto dary, aby nám nechýbali v našom živote. Amen. Bratia a sestry, Pán Ježiš nás pozbudzuje, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Preto s dôverou odozdajeme svoje prosby nebeskému Otcovi. Volajme, Bože, vyslíš naše prosby.
1: Bože, vyslíš naše prosby.
2: Prosme, aby kňazi pod vedením svojich biskupov boli pre veriacich zdrojom posily a nábožnosti. Prosme, aby sa národy sveta vzájomne rešpektovali a aby utichli všetky nepokoje a rozbroje. Prosme, aby naše farské spoločenstvo sa zbavilo hriechov ohovárania, lakomstva a pokrytectva. Prosme, aby sme mysleli na potreby svojich bratov a sestier a vždy ochotne slúžili blížnym. Prosme za našu zomrelú Anu Hlinkovú, ktorá nás predišla do večnosti, aby zakúsila milosrdnú lásku nebeského Otca. Prosme za darcov a patrónov Rádia Lumen.
0: Bože, vyslíš naše prosby. Bože, vypočuj naše prosby, o ktoré ťa s vierou prosíme a daruj nám svojho Ducha Svätého skrze Krista, nášho Pána.

0: sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej Svätej Cirkvi. Prosíme ťa, Pane, príjmi obetu, ktorú ti prinášame podľa tvojho ustanovenia a týmto svätým tajomstvom, ktoré slávime, ako prejav našej povinnej oddanosti, posvecuj svoj vykúpený ľud skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: Hore
0: srdcia.
1: Máme tu Pána.
0: Vzdávame vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásnostné. Vzdávať ďaký vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo s láskou slávime Jeho umučenie, so živou vierou vyznávame Jeho zmrtvých stanie a s pevnou nádejou očakávame Jeho slávny príchod.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a zdával ďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo viery.
1: Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, zdroží v jedno Duch Svätý.
2: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju v dokonalej láske. V jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
3: Skrze Krista,

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udiel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kristi, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na víru svojej cirkvi a podľa svojej vôle aj milosti udaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nich je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská láska, s nimi je medzi nami.

Ja, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdraví.

Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlíme sa. Všemohúci Bože, nech je nám prijatá sviatosť výdatným duchovným pokrmom a nápojom,

0: ťa, veľkňaz Kriste. Keď už sme pri tých daroch, tak ešte na záver svätej omše pripomeniem jedno výročie. Dnes ďakujeme za život otca biskupa Pavla Hnilicu, ktorý pred 20 rokmi odišiel do večnosti a je, dá sa povedať, takým krstným otcom Rádia Lumen, pretože veľmi pomáhal pri jeho vzniku, takže ďakujeme aj za jeho takú výraznú apoštolskú činnosť. Na záver svätej omši prijmite požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte pokoji.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Michal Válka, duchovný pôsobiaci v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule. Blahoslavený Don Titus Zeman, oroduj za.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
1: Koľko času trávite so svojimi deťmi či vnúčatami? Rozprávate sa s nimi o tom, čo prežívajú, ako sa majú, čo ich teší alebo trápi? Vyzývajú nás k tomu aj biskupi. Veria, že sa tak dá zabrániť tragédiám, akou bola napríklad tá v Staškove.
2: Domov má byť pre deti prvým miestom, kde zakúšajú bezpečie, prijatie a bezpodmienečnú lásku. Práve v rodine máte jedinečnú príležitosť upevňovať v deťoch vedomie, že každý človek je dar, že sme si všetci rovní ako členovia jednej ľudskej rodiny, v ktorej sa máme navzájom rešpektovať a pomáhať si.
1: Podrobnosti doplníme už o chvíľu. V mozaike Rádia Lumen sa dozviete, ako prežívajú odchod do dôchodku kňazi a rehoľníci, ktorí boli zvyknutí celý život slúžiť Bohu a blížnym.
3: Keď už človek nepracuje, nech myslí na tých, ktorí ešte pracujú, aby išli správnou cestou. Toto je veľmi dôležité. Teraz mám čas sa modliť každý deň ruženec, to ja nevynechám.
1: Po 11. priblížime historické okolnosti vzniku byzantského obradu a pozrieme sa na aktuality z Vatikánu. Nech sa vám naše vysielanie dobre počúva.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: Svetový deň zraku, ktorý si dnes pripomíname, hovorí aj o tom, že vidieť nie je samozrejmosť. No a zároveň je to dobrý deň na to, aby sme si všimli, čo máme každý deň pred očami. Väčšina z nás má doma jedno okno, pri ktorom stojí alebo možno sedí častejšie než pri ostatných. Pozná výhľad z neho naspameť, takisto pozná ľudí, ktorí popodeň prechádzajú a ako chodia pravidelne, tak možno aj vďaka nim viete presne, koľko je hodín. No a práve to nám môže dnes napísať, čo vidíte z okna, pri ktorom najčastejšie stojíte, koho z neho vydávate pravidelne, či už deti, ktoré idú do školy, alebo možno pani poštárku, alebo ľudí, ktorí venčia svojich psíkov, prípadne možno aj smetiarov, tých sme tak veľmi radi obzerali s deťmi, keď boli ešte malé a smetiari nám aj kývali, tak aj toto je tá možnosť a napíšte nám. Vaše reakcie dnes sleduje Jožko Pikula. Jožko, tak čo vydajú naši poslucháči z okna?
2: Pekný deň, Janka, tebe aj všetkým poslucháčom. Zuzana píše, z okna rodičovského domu som videla na cintorín, kde spočíval môj otecko, ktorý zomrel veľmi mladý. Dokonca aj náš psík každodenne chodieval k jeho hrobu. Vždy som sa cez to okno k tatinkovi prihovárala a predstavovala som si, čo by mi odpovedal. Keď som sa vydala, okno aj pohľad som vymenila, ale na tatinka spomínam dennodenne. Už odpočívajú spolu aj s maminkou a mne neskutočne chýbajú. Človek je ako prázdna fáza. To nám napísala Zuzana. Ďakujeme pekne za reakciu. Ideme na Facebook, tam pribúdajú aj vaše fotky. Ďakujeme za ne a posielate ich aj naďalej. Ivana poslala nádherný výhľad na mesto aj Spišský hrad a Šarišský hrad, prepačte. A záber sa jej podaril, keď bola polárna žiara, takže odporúčam ísť si toto pozrieť. Anna napísala, málo kedy stojím pri okne v dome. Keďže bývame na hlavnej ulici, väčšinou, keď pozriem von, vidím samé auta. Pred niekoľkými rokmi to boli susedky, ktoré stáli pred domom a rozprávali sa. Ďakujem pekne aj za túto reakciu. Zuzana píše, pod oknami mám veľký park plný stromov, detských ihrísk a škôlok. Štebocú mi tam vtáky a detský smiech. Z druhej strany pohľad na celé mesto bez vysokých budov, rôznorodosť stromov a hry mrakov. Janka, čo by si ty napísala do dnešnej témy, aký máš výhľad z okna?
1: Tak jednak na bytovku, ktorá je oproti, ale aj na križovatku, takže to ráno v kuchyni, keď chystám desiatu deťom alebo keď po obede a večer varím, tak toto vždy vidím. No a samozrejme aj tých psíčkarov alebo ľudí, ktorí chodia nakupovať, tak tí tiež neuniknú môjmu zraku.
2: Ja som si spomenul pri tejto téme, že ešte jedno okno nemôžeme predsa opomenúť a je také samozrejme pre nás a to je hneď tu, čo ty máš po ľavici, ja po pravici.
1: Áno, satelity. Satelity a Urpín, to je to, čo vidíme.
2: Satelity a Urpín. Ešte tam bol ten obrovský satelit pred pár rokmi, takže sme veľa nevideli, ale teraz ten satelit zmizol a máme nádherný výhľad tak do diaľky aj na celé mesto, takže za mňa aj to je výhľad, ktorý by sme mali spomenúť z toho nášho rádiového okna.
1: Áno, určite áno. No a ty si oslovil jednu zaujímavú odborníčku v súvislosti s dnešnou témou.
2: Áno, rozprávame sa dnes počas celého rána a predpoludňa s Martinou Ostatníkovou, odborníčkou na neverbálnu komunikáciu. Už sme si čo to povedali a teraz zabrúsime trošku do témy klamstva. Čo robíme očami, keď nehovoríme pravdu? Je na tom niečo pravdy, že tak vieme odhaliť klamára, alebo je to skôr mýtus?
3: Neexistuje jeden pohyb očí, pri ktorom by sme sa mohli nejako na to spoľahnúť a odhaliť lož. Hovorí sa, že klamár uhýba pohľadom, alebo pozerá do určitej strany, alebo pozerá do zeme a vtedy vieme, že klame. Ale môže sa pozerať bokom napríklad, keď premýšľa, alebo si vybavuje nejaké spomienky, cíti sa neisto, alebo sa potrebuje lepšie sústrediť. Skúsený klamár zase sa to vie naučiť a napriek tomu, že vám klame, ak je v tom dobrý, ani nejaké základné znaky vám to nepomôžu rozoznať. Oči môžu skôr prezradiť nejaké napätie alebo zvýšenú nejakú duševnú námahu, ale nedá sa vždy určiť príčina toho, ako sa človek na vás pozerá a či hovorí pravdu alebo klame.
1: Tak to sú slová odborníčky Martiny Ostatníkovej. Vy nám môžete do dnešnej témy napísať, čo vidíte z okna, pri ktorom najčastejšie stojíte a koho z neho vydávate pravidelne. Tak to sú otázky. No a cena je knižka Žiť pred vášeň od Alex Horotan. Tak ak si ju chcete prečítať, pokojne nám napíšte.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Pred 85 rokmi sa skupina slovenských biskupov postavila proti štátom nariadenému rasizmu.
2: Bol to krok, ktorý bol do istej miery riskantný, lebo nevedeli, čo bude nasledovať zo strany vlády, ktorá sa hlásila v nejakému kresťanskému programu, ale ktorý ho nedodržiaval.
1: Prečo memorandum ostalo bez odpovede a čo znamená dnes? Odpovie historik Robert Lec dnes o 20.30 v relácii História a my v Rádiu Lumen. Blíži sa vykurovacia sezóna. Ako sa na ňu pripraviť? Čo netreba podceniť pri údržbe komínov, pecí a kachlí?
3: Každý dobrý hospodár si čistí svoju pec pravidelne, takže najlepšie ju vyčistiť vtedy, keď sa v nej nahromadí napríklad popol a samozrejme pred vykurovacou sezónou.
1: Čo zvládnete sami a kedy treba volať odborníka, poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
5: Ako žijú kňazi, reholničky a reholníci, keď už nevládzu slúžiť tak ako predtým? Na túto otázku odpovie mozaika Rádia Lumen. Slovenskí biskupi vyzývajú rodičov, učiteľov a vychovávateľov, aby venovali väčšiu pozornosť vnútornému prežívaniu detí a keď treba, vyhľadali pomoc odborníkov. Aj túto tému otvoríme už o malú chvíľu. Zostaňte s nami.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Biskupy Slovenska sa po tragických udalostiach v Staškove a ďalších prípadoch násilia obrátili na rodičov, učiteľov a vychovávateľov. Po plenárnom rokovaní, ktoré sa včera skončilo v Badíne, ich vyzvali, aby venovali väčšiu pozornosť vnútornému prežívaniu detí, vytvárali priestor na otvorenú komunikáciu a v prípade potreby vyhľadali aj pomoc odborníkov. Podrobnosti pripája Julia Kavecká.
2: Biskupy sa počas tohto týždňového zasadnutia v Badíne venovali viacerým pastoračným oblastiam a reflektovali aj aktuálnu situáciu v spoločnosti. Pri udalostiach, aká sa odohrala v Staškove, je podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského úlohou cirkvi, aby v prvom rade bola spoluúčastná na bolesti.
3: Aj to je služba cirkvi, bratov a sestier v cirkvi, či už sú to laici, kňazi alebo biskupy, ale berieme aj tých dobrých veriacich aj v samotnom Staškove, ktorí nesú v sebe pokoru pred ľudskou slabosťou, ale zároveň aj nádej na vzkriesenie, ktoré je vlastne základné posolstvo našej viery. A to nám môže pomôcť prežiť aj tie najkrutejšie, najnezmyselnejšie utrpenia, ktoré by nás na ceste v živote postretli. Lebo nakoniec aj utrpenie pána Ježiša z určitého hľadiska bolo úplne nezmyselné. Ale je to to, že toto je to prvé, čo môžeme, akože to kráčame spolu aj v takýchto tragických chvíľach.
2: Biskupy na rokovaní v Badíne zároveň prijali aj spoločné vyhlásenie, v ktorom povzbudili rodičov, učiteľov aj vychovávateľov, aby venovali pozornosť vnútornému prežívaniu detí. Doplňa generálny tajomník konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička.
4: S veľkým porozumením a rešpektom voči vašim možnostiam a mnohým zložitým situáciám vás zároveň pozývame, aby ste venovali pozornosť vnútornému prežívaniu detí. Dávajte im svoj čas a vytvárajte zázemie, kde môžu pravdivo, primerane veku a bez strachu hovoriť o tom, čo cítia. Pýtajte sa ich, ako sa majú, čo potrebujú a pomôžte im odlišovať overené fakty od nepravd, hnevu a nenávisti, s ktorými sa neraz stretajú na internete.
2: Biskupy podľa hovorkyne Kataríny Jančišinovej považujú za kľúčové bezpečné rodinné prostredie, osobný príklad, vzájomnú úctu a duchovné hodnoty.
5: Domov má byť pre deti prvým miestom, kde zakúšajú bezpečie, prijatie a bezpodmienečnú lásku. Práve v rodine máte jedinečnú príležitosť upevňovať v deťoch vedomie, že každý človek je dar, že sme si všetci rovní ako členovia jednej ľudskej rodiny, v ktorej sa máme navzájom rešpektovať a pomáhať si. Žiadna digitálna simulácia ani komunikácia v online priestore nenahradí osobné stretnutie, empatické počúvanie a fyzickú prítomnosť.
2: Nedávne bolestné udalosti podľa biskupov nás všetkých zároveň pozývajú k úprimnejšej a odovzdanejšej modlitbe za pokoj na Slovensku, osobitne za pokoj v rodinách a školách. Vyzývajú investovať do detí čas a lásku, lebo oni sú naša prítomnosť aj budúcnosť.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Kňazi a reholné sestry zasvetili službe celý život. Čo sa stane, keď táto služba musí kvôli veku alebo zdraviu vyzerať inak? Ako prijať, že už nevládzeme pracovať v pastorácii tak ako doteraz? Porozprávame sa o tom so saleziánom Vojtechom Zemanom a tiež s odborníčkou na prácu so seniormi Hanou Kabátovou, ktorá ponúkne pohľad na to, čo táto zmena znamená psychologicky. Nahrával Ľudovít Malík.
2: Don Vojtech Zeman má 96 rokov, pôsobil ako salezián a misionár v Argentíne a dlhé roky sa staral o slovenských krajanov v zahraničí, v Nemecku, vo Švédsku aj vo Francúzsku. Keď ho predstavený napokon poslal do domova dôchodcov, nečakal, čo tam zažije.
3: Pre mňa to bolo šok, lebo starobinci nebola v nedeľu sveta omša, bo štvrtok bola, to už mali na to dôvody, to chápem. Potom tie modlitby ako breviára, také spoločné, to človekovi dá veľa a to vypadlo. Takže to je už potom, človek musí si to niečím vyplniť, čo si sám potom urobí taký program. Toto je veľmi dôležité, mať aspoň taký minimálny program. Všetko sa programuje, len my seba samých neprogramujeme mnohorázy.
2: Že podobný prechod nie je jednoduchý pre nikoho, potvrdzuje aj odborníčka na prácu so seniormi Hana Kabátová.
4: Je to tak, že pro každého je to těžký, každý si musí se vyrovnat, každý máme vlastně jiný mechanizmy k tomu, aby jsme tu situaci zvládli. V tom smyslu, že jak aktivní život, na něco zvyklej a teď úplně vlastně ta situace se mu změnila.
2: Sám Don Zeman to však prijal s pokojom, ktorý prekvapil aj jeho okolie.
3: Som to bral ako skutočnosť. Pre mňa to nič neprekvapilo. Keď mi povedal napríklad direktor, že už, aby som nemával omši ako hlavný celebrant, no dobre, to mne nevadilo. Aby som ja tam volal, čo robil, čo by ľuďom vadilo, to je horšie potom.
2: A ako vyzerá jeho dnešná modlitba?
3: Totiž, keď už človek nepracuje, nech myslí na tých, ktorí ešte pracujú, aby išli správnou cestou. Toto je veľmi dôležité. Teraz mám čas sa modliť každý deň ruženec, to ja nevynechám. No, ja obyčajne tých 50, to je také pre mňa. Lebo keď je to príliš dlhé, to by som potom pri tom zaspal. Lebo už človek nemá také vlastnosti, že by panoval nad sebou samým.
2: Kabátová zdôrazňuje, že práve úprimnosť k vlastným pocitom je v tejto fáze života kľúčová.
4: Tak podľa mňa, ja si myslím, že veľmi dôležitý je, že ten človek, aby svoje pocity tak vnitřne neskrýval, že aj když ho niečo trápi, aby se snažil niekomu svieriť, nebo niekomu říct, co, jak cíti. Není ostuda naše pocity a to nám práve pomáha se vyrovnávať ze situácií, ktorá nás trápi. Naše city sú taková trošku naše kormidlo k toho, aby sme správnym smerom šili. A my nikdy si nemusíme hrát na něco, co nejsme, a s Pánem Bohem a s naším okolím právě to můžeme zvládnout.
2: 96-ročný Don Zeman na záver ponúka radu mladším reholníkom a kňazom, ako sa pripraviť na starobu a hovorí, čo jemu samému pomáha zmieriť sa s vlastnými hranicami.
3: Musí byť realista. Ja napríklad, mne povedal direktor, aby som nebol hlavný celebrant. Mňa to nenahnelovalo. Lebo som vedel, ja nemôžem už tak pekne hovoriť, ako keď som bol mladší. Človek musí uznať

0: tie svoje ohraničenie vekom. Je to tak a to nezmeníme. Ale odo mňa Pán Boh žiada len to, čo ja môžem dať. Čo nemôžem dať, to nebude žiadať ani Pán Boh odo mňa. Každý dá to, čo má. Ak to nemám, tak to nedám.
1: 96 rokov, väčšina z nich strávená v aktívnej službe druhým. A napriek tomu žiadna trpkosť, len pokojné prijatie toho, čo prináša prítomnosť. Don Zeman aj Hana Kabátová sa napokon zhodujú v jednom. Dôstojnosť neznamená robiť všetko, čo sme robili kedysi, ale robiť úprimne to, čo nám ešte ostáva. A to, ako sme počuli, nie je málo.
2: Aj vtedy, keď sa mení forma služby, nemusí sa strácať jej zmysel a práve o tom, ako môže byť staroba nie len znášaná, ale aj naplnená, bude hovoriť posledná časť nášho seriálu.

0: Rádio Lumen.
1: V Bratislave sa dnes začína Španielsky týždeň. Jeho cieľom je priblížiť bohatstvo a rozmanitosť španielskej kultúry slovenskej verejnosti. No aj o tom bude reč už o malú chvíľu v správach s Monikou Majerovou. Teraz už je pripravená kapela Katapult a jej hit Hlupák váha. Je 9 hodín 53 minút.

0: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením sa pohybuje viac ako 30 rokov. Keď sa jej pred rokmi narodil syn s vážnou diagnózou, čelila tlaku, aby sa ho vzdala. On je však dodnes plnohodnotnou súčasťou rodiny a ona stojí na čele platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ako Monika Fričová zvládla túto náročnú cestu a kde čerpá silu, dozviete sa v relácii Pri jednom stole s Jánom Heribanom dnes po 13. v Rádiu Lumen. To, čo dnes poznáme na Slovensku ako piesne chvál, nevyrástlo zo dňa na deň. Čo nám môžu povedať staré piesne, ktoré spievali generácie pred nami?
2: Modlitebné piesne našich rodičov a starých rodičov sa niekedy spievali v tajnosti. Za to, čo dnes slobodne spievame a žijeme, ďakujeme mnohým, ktorí to prešli pred nami.
1: Bohatstvo starých piesní objavíme v relácii Jedným hlasom s Veronikou Haluzovou. V piatok o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
3: Bolo 10 hodín.
4: Poslanci dnes pokračujú s rozpravou k štátnemu rozpočtu. Proti Bolsonárovi a krajnej pravici demonštrovali v uliciach Ria tisíce ľudí. Pekné predpoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Poslanci dnes pokračujú v rozprave o návrhu štátneho rozpočtu na roky 2027 až 2029. Na rokovaní je prítomný aj minister financií Ladislav Kamenický. Rozpočet na budúci rok počíta s príjmami verejnej správy vo výške cez 63 miliárd eur a výdavkami takmer 71 miliárd eur. Deficit by tak mal dosiahnuť zhruba 7,5 miliardy eur, čo predstavuje okolo 5% HDP. Hlasovanie o rozpočte je naplánované najskôr 14. októbra. Prvé predbežné hodnotenie splnenia posledných milníkov slovenského plánu obnovy a odolnosti by Európska komisia mohla zverejniť už v najbližších týždňoch. Podľa vedúceho jej zastúpenia na Slovensku Petra Stana má komisia na úplné posúdenie poslednej 9. platby čas do konca roka.
5: Či krajina bude v tom pokračovať v tom záväzku o rok alebo o dva, to už komisia spätne nedokáže sankcionovať ani vynúcovať. Ale zase v akom by sme mali byť mentálnom nastavení, že chceme špekulovať a neplniť svoje záväzky po dvoch rokoch, keď sa stratí ten dohľad? Alebo robíme to preto, že chceme pomôcť našej krajine a našim občanom.
4: Jej vyhodnotením sa kontrola plnenia cieľov slovenského plánu obnovy nekončí. Slovensko by malo z 8. a 9. platby získať spolu približne 1,2 miliardy eur. V Bratislave sa dnes začína španielský týždeň, ktorého cieľom je priblížiť bohatstvo a rozmanitosť španielskej kultúry slovenskej verejnosti, a to prostredníctvom aktivít navrhnutých pre všetky vekové kategórie. Ponúkne program zameraný na kultúru, hudbu, gastronómiu a aj vzdelávanie. Návštevníci sa môžu tešiť na dni španielského filmu. Amerického prezidenta Donalda Trumpa počas včerajšieho mítingu v Texase opakovane prerušovali demonštranti. Z podujatia podľa miestnych médií odviezli približne 10 ľudí. Trump ich označil za platených demonštrantov. Jedného z narušiteľov dav vypískal, ďalší mal na sebe tričko s nápisom SOS Kuba, odkazujúcim na americké sankcie voči Kube. Tisíce ľudí sa v Rio de Janeiro zúčastnili na študentskom pochode proti prezidentskému kandidátovi Fláviovi Bolsonárovi a rastúcemu vplyvu krajnej pravice v Brazílii. Syn bývalého prezidenta Jaira Bolsonára postúpil do druhého kola prezidentských volieb spolu so súčasnou hlavou štátu. Demonštranti si pripomínali obdobie vlády Jaira Bolsonára a vyjadrovali obavy z návratu jeho politického hnutia k moci. Kritiku vyvolávajú aj plány Flávia Bolsonára udeliť milosť svojmu otcovi, ktorý si odpikáva 27-ročný trest za pokus o štátny prevrat. Druhé kolo prezidentských volieb sa v Brazílii uskutoční 25. októbra. Pápež Leo XIV. Vyzval katolícku cirkev, aby prehodnotila spôsob, akým pomáha rodinám a pristupuje k manželstvám poznačeným krízami či rozpadom. Urobil tak pri otvorení stretnutia predsedov biskupských konferencií a predstaviteľov východných katolíckych cirkví, a to pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia. Zúčastňujú sa na ňom biskupy zo 120 krajín, takisto odborníci, teológovia a 11 laických párov. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa emotívnym odkazom rozlúčil s reprezentačnou kariérou. 39-ročný 8-násobný držiteľ zlatej lopty priznal, že už deň po svojom poslednom vystúpení v národnom tíme mu najcennejší dres národného tímu chýbal. V rozlúčkovom príspevku na sociálnej sieti si zaspomínal aj na zosnulú legendu Diega Maradonu, ktorému vzdal osobitnú poctu.
3: Počasie.
4: Dnes bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami, najmä na západe dážď, teplota 18 až 26 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 35 km za hodinu. Vo vysokých polohách očakávajte výchricu.
3: Dopravný servis.
4: Dopravná nehoda sa stala na ceste 1/66 za Babinou smerom na Krupinu, kde havaroval kamión, premávku už riadi polícia. Mobilný radar Modrá Škoda Octavia sa pohybuje na ceste 1/76 v okolí Kalnej nad Hronom. Radary vás zmerajú medzi Levicami a Drženicami, časťou Kmeťovce v oboch smeroch a takisto aj v Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
6: Svetový deň zraku si dnes pripomíname pohľadmi z okna. Môžete nám napísať, čo prípadne koho vidíte z obloka, pri ktorom najčastejšie stojíte. Posielať môžete aj fotky, radi sa na ne pozrieme aj my ostatní. Zamyslenie na dnešný deň pripravil Matej Fečo, počúvať ho môžete v aktuálnej hodinke vysielania. A čaká nás aj predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. Pripraviť by sme sa mali na zmenu. Ochladí sa, môžu sa vyskytnúť aj búrky. No a vyzerá to tak, že babie leto sa už končí.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: Svetový deň zraku si pripomíname pohľadmi z okna. Môžete nám napísať, čo vidíte pri okne, pri ktorom, alebo teda z okna, pri ktorom najčastejšie stávate alebo sedávate. Či sú to nejaké zaujímavé výhľady na hory alebo okolité domy, prípadne na ľudí, ktorí chodia do práce, do školy, možno venčia psa alebo idú na nákupy. Dajte nám o tom vedieť, vaše reakcie sledujeme spolu s kolegom Jožkom Pikulom. Jožko, čo píšu naši poslucháči?
2: Pekné predpoludnie. Pribúdajú nám aj fotky na Facebooku, za ktoré vám ďakujeme a ešte naďalej vás pozývame najbližšiu polhodinu pridať sa a zavesiť ich na náš Facebook. Lucia píše, môj najobľúbenejší pohľad je z kuchyne, odkiaľ môžem sledovať východ slnka každý deň. Keďže sme 7 rokov bývali v byte, ktorý bol otočený na západ. Celý ten čas som východ slniečka nevidela. A teraz sa ho neviem nabažiť. Pod týmto oknom máme pieskovisko, kde sa hrávajú deti a pasú sa ovečky. Tak fotku si môžete pozrieť na Facebooku. Eva píše, pochválený budeš Kristus, z okna vidím na námestie Matice Slovenskej. Praje nám požehnaný deň. Škoda, že nenapísala v akom meste, pretože tých námestí Matice Slovenskej, pokiaľ viem, je hneď niekoľko na Slovensku vo viacerých mestách. Peter píše, denne sa pozerám na Svetotrojičný vrch. V mladosti sme chodievali cezeň na Prachareň a ten horský vzduch, potom na Klinger, cestou sme sa popásali na čučoriedkach a lesných jahodách. Jozef píše, bývam na južnom okraji Ružomberka, z balkóna sa naskytá nezvyčajný pohľad, tú nezvyčajnosť nespôsobujú čoraz pestrejšie úbočia predného choča ani slnkom zaliaty hrad Likava. Zatiaľ nezvyčajný je pohľad na podialničnom moste sa premávajúce auta.
1: Tak to je veľmi pekné. Jožko, no a ty sa rozprávaš s Martinou Ostatníkovou aj o tých pohľadoch a o neverbálnej komunikácii.
2: Áno, trošku z iného pohľadu. A teraz sa trošku vrátime o pár rokov späť do čias, keď sme tu mali pandémiu. Pretože keď sme pred pár rokmi nosili rúška, tak nám z tváre vlastne zostali iba oči. No a teraz nám Martina Ostatníková povie, či sa zmenilo niečo v tom, ako sme si rozumeli.
3: Rúško nám skomplikovalo porozumenie emóciám, pretože sa zakryla veľká časť tváre a tak, ako som už spomínala, my tie emócie rozoznávame nie len pohľadom do očí, ale aj ďalšími pohybmi, aj v rámci tela, ale aj v rámci tváre a naozaj, keď sa veľká časť tváre schová, je to určite náročnejšie. Takže v tom čase prirodzene sme sa museli viac spoliehať na tie iné cesty, ako sa dopracovať k tomu, čo cíti alebo čo mi hovorí ten človek predo mnou, keď má schovanú tvár. Museli sme sa spoliehať na hlas, intonáciu, gestikuláciu, držanie tela a určite aj teda slová, ktoré rozpráva. Oči prevzali takú väčšiu úlohu v tom prípade, ale oni nedokážu úplne presne nahradiť celý zvyšok tváre.
1: Tak toto hovorí Martina Ostatníková. Jožko, mimochodom, ja som do škôlky vodievala deti a v tých rúškach, keď sme boli, tak som sa aj zhovárala s rôznymi rodičmi a potom, keď sa rúška dali dole, tak som nepoznala, s kým som sa rozprávala. Aj to sa mi stalo.
2: Áno, poďme ešte naspäť k tým reakciám, ktoré nám píšu naši poslucháči. Jana napísala. Pozdravujem vás, čo vidím z okien nášho domu? Z okna kuchyne je to krásny výhľad na lúky, polia a les, z ktorého výjdu srnky a potešia nás pohľadom na ne. A z okna obývačky na 4 domčeky našich milých, dobrých a obetavých susedov. Je to naozaj veľké Božie požehnanie mať dobré susedské vzťahy, vzájomne si pomáhať, porozprávať sa, niečo dobre uvariť, upiecť a potom sa s tým podeliť. A hlavne modliť sa jeden za druhého, aby si v ťažkosti a chorobe oporou. Ďakujeme posluchačke Jane. Petra na Facebooku pridala aj fotku. My sme sa nedávno presťahovali na dedinu a výhľad máme na nádherné slanské vrchy. Teraz na jeseň je to divadlo na každý deň iné. Bohu chvála za všetky jeho diela. A ešte Alena vidí z domu domy, záhradu, ovocné stromy, kvety, ľudí idúcich do práce, deti do školy, ľudí s obsami, športujúcich ľudí, vtáčiky, mačky, nádherný výhľad na nízkotatranské hole a vežu môjho milovaného kostolíka. Tak myslím, že toto je dobrá inšpirácia, čo všetko hľadáme v tej dnešnej téme.
1: Áno, áno, aj náš Urpin je krásny, ten vidíme tuto z vysielacieho štúdia, z okna tiež sa už pekne sfarbil. To vidíme my, čo vidíte z toho svojho okna, vy prípadne koho, tak my, keďže sme vysoko, maximálne holuby alebo nejaké operence, ale aj ľudia sú zaujímaví. A takže dajte nám o tom vedieť, vyhrať môžete peknú knižku.
0: kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Tatranská galéria v Poprade pozýva na komentovanú prehliadku výstavy fotografií Farba viery. Jej autormi sú kňaza fotograf Ľubomír Hajdučík a pedagóga fotograf Jozef Sedlák. Na svojich fotografiách zachytávajú prežívanie viery a náboženských obradov v rómskych osadách na východe Slovenska a vedia o tejto téme naozaj pútavo rozprávať. Presvedčiť sa môžete o tom osobne dnes o 17. hodine v priestoroch elektrárne Tatranskej galérie v Poprade.

0: Toto bola Emília a jej veľký, veľký svet. No a pred nami je zamyslenie Mateja Feča. Redakčne ho pripravil Jaroslav Fabián. Príjemné počúvanie.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Veľmi rád trávim čas so svojou malou neterou Sárou. Keďže času byť spolu nie je veľa, je veľmi výnimočný a krásny. No niekedy býva aj náročný. Má už rok a rovnako ako všetky deti vie trucovať. V mnohých situáciách má svoju predstavu, čo chce, a je ťažké jej vyhovieť. Túto skutočnosť konštatuje aj pán Ježiš o ľuďoch, ktorým sa nedalo vyhovieť pri ohlasovaní Božieho kráľovstva. Prirovnáva ich preto k trucovitým deťom. Neboli spokojní s Jánom Krstiteľom, ktorý žil prísnym asketickým životom. Považovali ho za posadnutého zlým duchom. Neboli spokojní ani s Ježišom. Stretával sa s ľuďmi, stoloval s nimi, prejavoval im svoju blahosklonnosť a označovali ho za pijana a pažravca. Pohoršovali sa, že je priateľom mýtnikov a hriešnikov. Ich vlastná predstava im bránila správne vnímať Mesiáša a spôsoby, ako Boh vstupuje do ich života. Nech by im ponúkol čokoľvek, stále by boli nespokojní. Je to všeobecne platná pravda o nás ľuďoch. Každý, kto prichádza do častého kontaktu s ľuďmi, sa sám presvieča o pravdivosti výroku: všetkým sa vyhovieť nedá. Myslím, že Pán Boh to pozná veľmi dobre. Čokoľvek pre nás urobí, nikdy sa nám nezavďačí, lebo my sme si to predsa predstavovali ináč. Ako najlepšie prekonať naše predstavy a nespokojnosť s Bohom, je premýšľať o všetkom, čo pre nás Boh urobil. Veriť, že aj keď sa nám to teraz nemusí pozdávať, náš Pán chce a robí pre nás stále to najlepšie a najviac potrebné.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Mr. Hay, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Čo sa skrýva v hlase fujary a prečo ľuďom z ďalekých zemí pripomína šum mora? Odpovede ponúkne relácia Fujarôčka moja a výnimočný rozhovor s majstrom ľudovej umeleckej výroby Michalom Filom. Dozviete sa aj to, aké spomienky má na chvíľu, keď fujarovou hrou v Banskej Bystrici vítal pápeža Jána Pavla II. Počúvajte reláciu Fujarôčka moja s Marcelou Čížovou v sobotu o 16:00 v Rádiu Lumen.
6: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
7: 8. október je významným dátumom pre slovenských horolezcov. V roku 1995 vystúpili Tibor Hromádka a Juraj Karthordo na vrchol 6. najvyššej hory sveta. Išlo o horúč Ho-Oju v Himalájach. No a presne o 2 roky neskôr Juraj Karthordo zomrel pri zostupe z vrcholu Manaslu v Nepále. Uvidíme, čím sa zapíše do dejín 8. október 2026. No vieme, aké bude dnes počasie. S meteorologom Petrom Jurčovičom sa porozprávame už o pár minút. Stále nám môžete písať, čo alebo koho vidíte zo svojho obľúbeného okna.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
1: Chceli by ste na vlastné oči vidieť, ako vyzerá uhorská kráľovská koruna. Jej vernú repliku vystavujú v týchto dňoch na Zvolenskom zámku v rámci výstavy Mohač 500SK obraz osmanskej prítomnosti. Uhorská kráľovská koruna sa v rokoch 1619 až 1621 ocitla na Zvolenskom zámku počas stavovských povstaní Gabriela Betlena. Kedy vznikla, čo symbolizuje jej výzdoba, aký mala význam pri korunovačných slávnostiach, prečo ju uložili práve vo Zvolene. Približia dnes o 17. hodine na prednáške Vitaj koruna, historici umenia Martin Čičo a Martin Šimkovic. Návštevníkom ukážu aj priestory bývalej zámockej klenotnice prostredníctvom digitálnej 3D rekonštrukcie. No a na budúci týždeň vo štvrtok 15. októbra o 16. hodine bude na Zvolenskom zámku kolokvium na tému Mohačská bitka a jej dôsledky.

0: Predpoveď počasia.
1: 2 minúty pred 3 štvrte na 11 sú aktuálne teploty na Slovensku. Takéto Bratislava má viac ako 15,7 stupňov Celzia. Kuchyňa pri Malacká hlási 16,7, Gabčíkovo 20,5 stupňa. V Nitre namerali 18 stupňov, v Trenčíne 18,5. Žilina hlási 10,5 stupňa, na Sliači je 7,7 stupňa Celzia, na Chopku 4,7 a Liesek na Orave má takmer 17 stupňov Celzia. O čosi chladnejšie v Poprade 15 stupňov, Bardejov a Prešov majú zhodne po 10 stupňov Celzia a v Košiciach je dnes, a teda teraz predpoludním, 14 stupňov Celzia. Ako sa bude počasie vyvíjať, povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Studený front prichádza, predpokladám, že okolo poludňa už by mohol byť tento front aj so svojimi zrážkami aj nad západnou časťou Slovenska, takže rátame s tým, že na východe ešte pekne, ale na západe postupne zamračené a predpokladám, že okolo

0: Veď na zajtra nám teda hovorí, že bude veľká oblačnosť, zamračené na väčšine územia s dažďom a potom v priebehu dňa predsa len ten front sa bude posúvať viac a viac na východ, čo by malo znamenať, že už to bude postupne taká premenlivá oblačnosť, ale zrážky by sa mali hlavne teda v piatok vyskytovať. No a predpokladám, že to môže dať tak okolo 5, no maximálne do 10 mm. A v piatok už maximálna teplota na juhu, juhovýchode tak do 20 stupňov, sever možno len takých 11-12, no a ten vietor bude stále fúkať, aj keď potom ako front bude odchádzať, tak aj ten vietor bude slabnúť, ale so zrážkami treba rátať aj v sobotu, aj v nedeľu, v sobotu možno menej, ale tým, že je to studený front a odíde, bude sa oblačnosť zmenšovať, vietor bude slabnúť, čo by mohlo znamenať, že v horských dolinách teplota pôjde pod nulu, minus 2, minus 3, možno aj minus 4 stupne. Na juhu to nebude až také krúte, ale keď bude na juhu len 5 stupňov, tak tiež to bude dosť citeľné oproti súčasnosti. A potom už v sobotu najvyššia teplota len 19 stupňov, sever asi len 10 až 12. V nedeľu príde ďalšia frontálna oblačnosť, takže znovu postupne zamračené s dažďom, aj keď to celý deň asi nebude, lebo ten front zase rýchlo prejde. Ale zostaneme už len v takom chladnejšom vzduchu, čiže na juhu asi tak 15 až 18 a na severe asi len 10 stupňov. Takže dalo by sa povedať, že asi to má už teda babie leto spočítané.
1: Meteorológ Peter Jurčovič bude našim hosťom aj popoludní po 14.
2: Rádio Lumen.

0: Dnešná téma.
1: Zaujímajú nás pohľady, výhľady z vášho okna, ale aj ľudia, ktorí sa popod tie okná zvyknú prechádzať z rôznych dôvodov. Čo píšete, to sleduje Jožko Pikula, takže aké sú tie ďalšie reakcie našich poslucháčov?
2: Ešte naposledy pekný deň aj odo mňa. Aneška pridala opäť na Facebooku aj fotky. A opäť jeden z tých výhľadov, ktorý je naozaj nádherný. Som veľmi vďačná Pánu Bohu, že vidím z môjho okna na Trenčiansky hrad. Ponúka mi každý deň nový výhľad, ako môžete vidieť aj na fotografiách. A tiež mi pripomína, že Ježiš Kristus je kráľ, ktorému odovzdávam svoj život a jeho kráľovstvo je večné. Ďakujeme veľmi pekne aj za túto reakciu a všetky tie fotky si môžete ísť pozrieť na náš Facebook. Antónia nám napísala: "Dobrý deň, keď sa pozriem z okna, vidím hlavne stromy. Napočítam ich, no zhruba 80, aj vzdialenejších. Je to krásny pohľad, hrajúci teraz všetkými farbami a k tomu romantický západ slnka." Ďakujeme pekne. Anastázia píše: "Požehnaný deň prajem, sťahovala som sa viackrát a odkedy mám vlastnú domácnosť, snažila som sa, aby som mala výhľad na hlavný vstup do domu práve z kuchyne. Tam totiž ženy zvyknú tráviť najviac času. Máme tak prehľad o príchode poštárky, manžela z práce, detí zo školy či nečakanej návštevy. Vyhneme sa prekvapeniam a dokážeme rýchlejšie zareagovať či zachrániť nejednu situáciu, ak niečo nečakané zbadáme z okna." To je veľmi premyslené.
1: Áno, áno. Teraz je to stratégia.
2: Áno, teraz ako babka najčastejšie z kuchyne sledujem, ako sa na dvore hrajú vnúčatá. Občas v úvodzovkách vyštartujem a zasiahnem, ak zbadám, že si sypú piesok na hlavu alebo vybehli len tak v bielých ponožkách počas dažďa a skúšajú nájsť najhlbšiu mláku. Dnes ešte využívam pekné počasie a práve umývam okná, aby ten výhľad z nich bol čo najkrajší. Tak ďakujeme aj za túto reakciu Anastázii. A poďme si pripomenúť, aká bola dnešná cena.
1: Dnešnou cenou je kniha Žiť pre vášeň. Autorkou je Alex Horotan. No a kto bude čítať túto knihu, to nám povie Jožko.
2: Poďme teraz odmeniť a odmeníme Moniku, ktorá nám na Facebook napísala: "Zo všetkých okien v našom dome mám najradšej tento výhľad z detskej izby. Je tam aj fotografia, môžete si ju pozrieť. Je to nádherný pohľad na Slanské vrchy. Keď sme stavali dom, pozerala som týmto smerom a hovorila si: toto raz bude výhľad pre naše deti. Potom prišli roky zápasov, keď sme prešli potratom a tromi rizikovými tehotenstvami. Vypočuli sme si od lekárov kadečo. Prešli ťažkými vecami. S Božou pomocou teraz máme 3 zdravé deti. Pohľad z tohto okna ma vždy naplňa veľkou vďačnosťou a bázňou. Pripomína mi, koľko požehnania sme dostali a že Boh je k nám vždy verný. Naplnil náš dom deťmi, ako sme ho o to prosili. A ja ich teraz môžem budiť do školy pri pohľade na tento nádherný východ slnka." Takže ďakujeme Monike a gratulujeme k dnešnej cene.
1: No a do vysielania sa budete môcť v rámci témy zapojiť aj zajtra.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami. Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Hrad Plaveč v minulosti chránil významnú obchodnú cestu do Poľska. Bol dôležitým obranným a správnym centrom okolia a dodnes je dominantou, ktorú sa oplatí vidieť.
2: Realizujeme rozsiahlu obnovu a výstavbu takej turistickej infraštruktúry na hrade. Turista, ktorý príde na hrad Plaveč, bude mať možnosť uvidieť aj niečo viac.
1: Čo je to viac na hrade? A čo všetko ukrýva vzácny miestny kostol svätej Margity Antiochískej v obci pod ním? Počúvajte reláciu Pútnický víkend v sobotu o 10:00 s Martinom Ďurčom v Rádiu Lumen.
3: Bolo 11 hodín.
4: Ministerka hospodárstva rokovala v USA o zvýšení dodávok amerického LNG do Európy. Britský konzulát končí po takmer 200 rokoch svoju činnosť v Jeruzaleme. Pekné predpoludnie, pripravené sú opäť správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Ministerka hospodárstva Denisa Saková rokovala v Spojených štátoch o možnostiach zvýšenia dodávok amerického LNG do Európy a o alternatívach k ruskej rope. Na rokovaniach sa zúčastnili aj zástupcovia SPP a Slovnaftu. Americká administratíva podľa Sakovej prislúbila kroky potrebné na ukončenie dodávok ruskej ropy na Slovensko do konca roka 2027. Slovensko chce zároveň dohodnúť dlhodobý kontrakt na dodávky amerického LNG, ktoré majú nahradiť ruský plyn. Asociácia súkromných lekárov odmieta návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok. Tvrdí, že napriek medziročnému zvýšeniu výdavkov o 540 miliónov eur rozpočet neprináša reálny nárast zdrojov na rozvoj a financovanie zdravotnej starostlivosti, ale pokrýva najmä rast nákladov existujúceho systému. Ambulantný sektor zároveň kritizuje podľa svojich slov uprednostňovanie štátnych nemocníc a krátky čas na pripomienkovanie návrhu. Obnova plného rozsahu vlakovej dopravy cez Žilinu sa očakáva budúci týždeň. Železnice Slovenskej republiky pokračujú v odstraňovaní následkov septembrového požiaru, ktorý poškodil stovky metrov kabeláže a ďalšie prvky infraštruktúry. Ak práce pokročia podľa plánu, v pondelok 12. októbra chcú obnoviť napájanie z trakčnej sústavy a následne preveriť funkčnosť zabezpečovacieho zariadenia. Po úspešných záťažových testoch by sa vlaková doprava v stanici Žilina mohla vrátiť do režimu spred požiaru. Poslanci opozičného Progresívneho Slovenska Jan Hargáš a Branislav Vančo podávajú dve trestné oznámenia na ministra investícií Samuela Migala. Dôvodom sú podozrenia súvisiace s dotáciami na digitálnu transformáciu a tendrom na ministerstve, vysvetľuje Jan Hargáš.
5: Dnes podávame trestné oznámenie, v ktorom zosumarizujeme ďalšiu fázu toho, čo sa dialo okolo týchto dotácií. A druhé trestné oznámenie, ktoré podávame, sa týka toho nástenkového tendra, ktorý spáchali namiery počas tohto leta.
4: Tvrdia, že pri oboch prípadoch mohlo dôjsť k porušeniu zákona vrátane zneužitia právomocí verejného činiteľa. Trnavský arcibiskup Jan Oroš získal cenu zmierenia a spolupráce za dlhoročné úsilie o zbližovanie Slovákov a Maďarov. Ocenenie mu v Trnave udelilo hnutie Charta 21 pri príležitosti 20. výročia Ostrihomského vyhlásenia o slovensko-maďarskom zmierení. Organizátori vyzdvihli jeho snahu podporovať vzájomné porozumenie, úctu a zmierenie medzi oboma národmi. Izrael dnes ukončil činnosť britského generálneho konzulátu v Jeruzaleme. Britská diplomatická misia bude ponovom fungovať v obmedzenom režime a v meste zostane 7 diplomatov. Izrael tento krok oznámil v septembri v reakcii na rozhodnutie Británie a ďalších 11 západných krajín obmedziť obchod s izraelskými osadami na okupovanom západnom brehu Jordánu. Londýn zatvorenie konzulátu odmieta a naďalej označuje východný Jeruzalem za okupované územie. Americký tenista Jenson Brooksby postúpil do druhého kola dvojhry na turnaji ATP v Šanghaji. V úvodnom kole zdolal Španiela Jaumeho Munara 7-5, 6-4. Úspešne vstúpil do turnaja aj Grék Stefanos Tsitsipas, ktorý si poradil s belgickým kvalifikantom Kimmerom Kopejansom 6-3 a 7-5.
3: Počasie.
4: Dnes bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami najmä na západe dážď, teploty 18 až 26 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách očakávajte výchricu.
3: Dopravný servis.
4: Na D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom na Prešov na 393. kilometri narazilo nákladné auto do vozíka Národnej diaľničnej spoločnosti. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Radary vás zmerajú v Komárne Novej Stráži v oboch smeroch, v Babíne smerom do Hruštína, takisto na vjazde do Košíc Šatce Ščečejoviec, v Bardejove časti Dlhá Luka obojsmerne a aj za Prešovom smerom na Kapušany. Želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
6: Pápež Leo XIV. Otvoril stretnutie k 10. výročiu Amoris Laetitia. Vatikánske vydavateľstvo vydá osobný denník pápeža Františka. Vatikánska detská nemocnica otvorila novú ambulanciu pre deti a dospievajúcich závislých od digitálnych zariadení. Aj týmto témam sa budeme venovať v aktuálnej hodinke vysielania. Pozrieme sa aj na historické okolnosti vzniku byzantského obradu a dozviete sa, že železničná doprava v Žilinskom uzle zostáva stále výrazne obmedzená. Dôvodom je minulotýždňový požiar a poškodenie zabezpečovacích zariadení.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 11 hodín 9 minút. Kardinál Michael Černý dostane prvú medailu pápeža Leva 14. za udržateľný a integrálny rozvoj. Pápežská švajčiarska garda si na budúci rok pripomenie 500. výročie vyplienenia Ríma. Pri obrane pápeža Klementa VII. Zahynulo v roku 1527 147 gardistov. Tieto aj ďalšie informácie sumarizuje Ľudovít Malík.
0: Vatikánsky týždenník.
2: Pápež Leo XIV. Otvoril v stredu vo Vatikáne stretnutie predsedov biskupských konferencií k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Slovensko zastupujú predseda KB Stanislav Zvolenský a grécko-katolícky arcibiskup Jonáš Maxim. Pápež hovoril v otváracom príhovore o krehkosti rodín a biskupom položil otázky, na ktoré majú hľadať odpoveď.
3: S akou cirkvou sa teda ľudia stretávajú práve vtedy, keď sú najkrehkejší? Pomáhajú im naše spoločenstvá objaviť, že v nich stále majú svoje miesto, svoju zodpovednosť a dary, ktoré môžu ponúknuť.
2: Stretnutie potrvá do 14. októbra a je neverejné. Vatikánske vydavateľstvo vydá 24. novembra osobný denník pápeža Františka. Zápisky vybral, zostavil a komentoval prefekt dikastéria pre náuku viery kardinál Viktor Manuel Fernández. Kniha vyjde po taliansky a súčasne v 94 krajinách aj v ďalších jazykoch. Podľa vydavateľstva pomôže hlbšie pochopiť vnútorný život argentínskeho pápeža. Vydavateľstvo tento rok vydalo aj spisy Roberta Prevosta z čias, keď bol generálnym priorom augustinianov. Denník predstavia na knižnom veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom. Pápež Leo XIV. Prijal vo Vatikáne kórejských kňazov a rehoľníkov. Pripomenul, že cirkev v Kórei vznikla zo spontánneho záujmu o evanjelium. Ľudia čítali kresťanské texty a chceli spoznať Ježiša Krista. Túto cirkev potom posilnilo svedectvo mučeníkov. Pápež hovoril aj o Svetových dňoch mládeže v Soule, ktoré budú od 3. do 8. augusta budúceho roka. Organizátorov vyzval, aby pomáhali mladým objaviť, že nasledovanie Krista neobmedzuje slobodu, ale ju naplňa. A viera nezužuje život, ale otvára pred ním širší horizont. Generálny sekretariát synody zverejnil záverečnú správu synodálnej komisie pre kanonické právo. Komisia skúmala, ako premietnúť závery synodálneho procesu do cirkevných noriem. Navrhuje konkrétne zmeny platných kánonov. Týkajú sa najmä možnosti laikov, mužov aj žien zastávať v cirkvi úrady a služby aj v cirkevnej správe. Ďalšie návrhy sa týkajú biskupských konferencií a participatívnych orgánov. Do budúcnosti navrhuje revíziu oboch kódexov. Správa má povahu pracovného dokumentu. Pápežská švajčiarska garda si v roku 2027 pripomenie 500. výročie vyplienenia Ríma. Dňa 6. mája 1527 gardisti bránili pápeža Klementa VII. Zahynulo ich 147. Ďalších 42 odviedlo pápeža do bezpečia na Anielský hrad. Pamätný rok otvorí 23. januára konferencia historikov vo švajčiarskom Brigu. Vrcholom budú oslavy vo Vatikáne od 5. do 7. mája vrátane prísahy nových gardistov. Podľa veliteľa gardy plukovníka Christofa Gráfa ide o najvýznamnejšiu udalosť v dejinách gardy. Pápež Leo XIV. Prijal v pondelok zástupcov Združenia vatikánskych laických zamestnancov a Združenia ženy vo Vatikáne. Pripomenul, že pri výzvach, ktoré prináša umelá inteligencia, treba chrániť ústredné postavenie človeka a dôstojnosť práce. Zamestnanci Svätej stolice podľa neho tvoria cirkevné spoločenstvo. Všetci majú podiel na poslaní, ktoré Ježiš zveril Petrovi a jeho nástupcom. Ako cestu k spolupráci odporúčil dialóg. Ocenil aj prínos žien. Prítomnosť žien je bohatstvom, ktoré treba uznávať a čoraz viac oceňovať. Bývalý prefekt dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju kardinál Michael Černý dostane 13. októbra z rúk Svätého Otca prvú medailu pápeža Leva 14. za udržateľný a integrálny rozvoj. 80-ročný kardinál ju dostáva za viac ako 50 rokov práce pre ľudskú dôstojnosť, migrantov a ochranu stvorenstva. Medailu odovzdajú v Castel Gandolfe. Vatikánska detská nemocnica Bambino Gesù otvorila novú ambulanciu pre deti a dospievajúcich závislých od digitálnych zariadení. Ide o mobilné telefóny, sociálne siete a videohry. Podľa vedúcej psychologickej jednotky nemocnice Deny Menginiovej nie je cieľom zakazovať obrazovky. Treba však včas zachytiť varovné signály. Hlavným rizikom je podľa nej sociálna izolácia. Ambulancia ponúka program pre rodičov aj mladých.

0: Rádio Lumen.
1: Zosúladenie náuky a prekonanie herés, budovanie cirkevných štruktúr, tvorba disciplinárnych predpisov. To sú len niektoré z úloh, ktorými sa museli zaoberať kresťania v 4. storočí potom, ako cisár Konštantín Veľký zlegalizoval kresťanstvo v Rímskej ríši. Historické okolnosti vzniku byzantského obradu priblíži náboženský redaktor otec Jan Krupa.
0: Očami grécko-katolíkov.
2: V katolíckej cirkvi je 6 hlavných liturgických obradov. Dnes si povieme niečo o historických okolnostiach vzniku byzantského obradu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky o byzantskej liturgii. V roku 324 rímsky cisár Konštantín Veľký založil na východe svojej ríše mesto, ktoré nazval Konštantinopol. Presun hlavného mesta ríše do Konštantinopola sa časovo zhodoval s legalizáciou kresťanstva v Rímskej ríši. Po legalizácii kresťanstva cirkev čelila mnohým problémom, ktoré bolo potrebné riešiť. Zosúladenie náuky a prekonanie herés, budovanie cirkevných štruktúr, tvorba disciplinárnych predpisov a tak ďalej. To všetko si vyžadovalo aktívnu účasť celej cirkvi. Od apoštolských čias existovala tradícia zvolávať koncily. Cieľom týchto zhromaždení duchovenstva bolo riešiť naliehavé otázky. Po milánskom edikte sa objavila myšlienka zvolávať ekumenické koncily. Išlo o zhromaždenia zástupcov nielen cirkvi určitého regiónu, ale cirkvi celého sveta. Zvolanie ekumenického koncilu si vyžadovalo značné organizačné i finančné náklady. V prvom tisícročí mohol takéto personálne zdroje a náklady poskytnúť iba štát. Preto to boli práve cisári, ktorí iniciovali zvolávanie ekumenických koncilov v prvom tisícročí. Keďže cisári zvolávali ekumenické koncily, chceli sa na nich aj zúčastniť a podieľať sa na ich práci. A preto sa všetky ekumenické koncily prvého tisícročia konali v Konštantinopole alebo v jeho blízkosti. Miestny biskup vždy zohrával kľúčovú úlohu pri ekumenických konciloch. Ak sa koncil konal v Konštantinopole, predsedal mu konštantinopolský biskup. Tým sa výrazne posilnilo jeho postavenie. Zmena de facto postavenia konštantinopolského biskupa si vyžiadala zmenu jeho de jure postavenia. A preto druhý ekumenický koncil, ktorý sa konal v roku 381 v Konštantinopole, uskutočnil rozsiahlu administratívnu reformu cirkvi na východe. Pred 4. storočím existovali na východe dve cirkevné centrá, Alexandria a Antiochia. Vo 4. storočí boli Konštantinopol a Jeruzalém vyňaté spod jurisdikcie Antiochie. A v nasledujúcom období bol Konštantinopol povýšený nad Alexandriu, Antiochiu a Jeruzalém.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A máme ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
2: Medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením sa pohybuje viac ako 30 rokov. Keď sa jej pred rokmi narodil syn s vážnou diagnózou, čelila tlaku, aby sa ho vzdala. On je však dodnes plnohodnotnou súčasťou rodiny a ona stojí na čele platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ako Monika Fričová zvládla túto náročnú cestu a kde čerpá silu, dozviete sa v relácii Pri jednom stole s Jánom Heribanom dnes po 13. v Rádiu Lumen.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: Železničná doprava v Žilinskom uzle zostáva výrazne obmedzená. Po požiari a poškodení zabezpečovacích zariadení je stále odrieknutých viacero rýchlikov, expresných aj osobných vlakov. Ministerstvo dopravy tvrdí, že situácia sa v najbližších dňoch začne zlepšovať. Tejto téme sa budeme venovať už o pár minút a dáme tiež niekoľko tipov, čo sa oplatí počúvať zo štvrtkového programu Rádia Lumen.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

bolo 11 hodín 36 minút. Pri príležitosti 90. výročia založenia grécko-katolíckeho katedrálneho zboru Kyrilo Metodeon sa v sobotu 10. októbra o 13. hodine uskutoční v sále grécko-katolíckeho eparchiálneho úradu v Bratislave odborné kolokvium na tému súvislosti liturgického spevu byzantskej tradície na Slovensku. Prednášky priblížia liturgický spev byzantsko-slovanskej hudobnej tradície v historických súvislostiach i výzvy jeho súčasnej praxe. Špeciálnym hosťom podujatia bude bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, vnuk zakladateľky a prvej dirigentky katedrálneho zboru Kyrilo Metodeon Emílie Haľkovej. Na kolokviu prečíta aj fragmenty z jej osobného denníka. Vyvrcholením podujatia bude slávenie svätej božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho v cirkevno-slovanskom jazyku o 17. hodine v grécko-katolíckom katedrálnom chráme povýšenia vznešeného a životodarného kríža v Bratislave. Svetú liturgiu bude slúžiť sídelný bratislavský eparchiálny biskup vladyka Milan Lach spolu s biskupom Jozefom Haľkom.

0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.
1: Verím, že s nami prežívate príjemný štvrtkový čas, no a verím, že vás navnadí aj nasledujúce avísko na program, aby ste nás počúvali počas celého dňa. Určite sa to oplatí, napríklad v popoludní v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom sa môžete tešiť na rubriku Cestovanie, goralské tradície, osobité nárečie a nad tým všetkým majestátna Babia hora. Oravská polhora patrí k najsevernejším obciam Slovenska a život v nej po stáročia ovplyvňovala aj blízkosť slovensko-poľskej hranice. No a my sa vyberieme práve tam spolu s miestnym obyvateľom Ivanom Matisom, takže počúvať môžete po 16. hodine. 18. hodina bude patriť svätej omši z kaplnky svätého Jana Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Večer o 20. pozývame deti vypočuť si rozprávku Na dobrú noc o človeku a o 20.30 to bude História a my. Kolega Ľudovít Malík pozval do štúdia profesora Roberta Leca, budú sa rozprávať o memorande slovenských katolíckych biskupov proti židovskému kódexu. Pripomíname si 85. výročie od jeho podpisu a vydania. No a o 22. sa na vás teší aj Diana Rauchová v 30. tohtoročnom kole Gospel Parády. Ponúkne vám opäť rebríček 12 piesní z tvorby slovenských aktérov kresťanskej hudobnej scény. Zaznie mini zamyslenie Jozefa Husovského aj myšlienky svätej sestry Faustíny Kovalskej. No a v čítaní na pokračovanie ešte tento týždeň listujeme v knihe Františka Syroviča Peter miluješ ma exercície so svätým Petrom. Číta Peter Weinziller, tak verím, že si užijete naozaj príjemný čas aj v spoločnosti Rádia Lumen. Teraz už je pripravená Mirka Brezovská a jej pieseň Od piesni k piesni.

0: Železničná doprava v Žilinskom uzle zostáva aj po viac ako týždni výrazne obmedzená. Po požiari a poškodení zabezpečovacích zariadení je stále odrieknutých viacero rýchlikov, expresných aj osobných vlakov. Ministerstvo dopravy tvrdí, že situácia sa v najbližších dňoch začne zlepšovať. Zároveň však upozorňuje, že cestovanie po železnici komplikujú aj rozsiahle výluky na ďalších úsekoch. Na tému sa pozrela Monika Majerová.
1: Mimoriadna situácia v železničnom uzle Žilina sa podľa ministerstva dopravy v blízkej budúcnosti vyrieši. Konkrétny termín však štátna tajomníčka Denisa Žiláková neuviedla. Priblížila, že krízový štáb zasadal už druhýkrát a na odstránení následkov požiaru a poškodenia zabezpečovacích zariadení pracujú všetci kompetentní.
2: Verte tomu, že všetci kompetentní ľudia dnes riešia to, ako tento incident odstrániť, čiže určite nečakáme na samotné vyriešenie, ale všetci pripájame ruku k dielu.
1: Generálna riaditeľka železničnej spoločnosti Slovensko Ivana Piňosová očakáva výrazné zlepšenie situácie v najbližších dňoch. Zároveň upozornila, že cestovanie komplikuje aj 5 výluk na trase Bratislava-Košice. Na sviatok Všetkých svätých chce železničná spoločnosť Slovensko posilniť spoje a vypraviť aj mimoriadne vlaky.
3: Predpokladáme, že v novembri končí výluka v Bratislave, v Žiline niekedy teraz v najbližších dňoch, takže myslím si, že tá situácia sa oveľa zlepší.
0: Monika, kde majú cestujúci očakávať najvýraznejšie obmedzenia?
1: Aktuálne obmedzenia sa výrazne dotýkajú aj samotného Žilinského uzla. Medzi Žilinou a Púchovom nepremáva 16 rýchlikov Považan, medzi Žilinou a Čadcov 10 rýchlikov Kysučan. Odrieknutých je aj 6 vlakov Expressity Ostravan a 18 osobných vlakov. Ďalšie spoje nepremávajú smerom na Vrútky, Rajec či Martin. Približne 40 spojov medzi Žilinou a Dolným Hričovom nahrádzajú autobusy. Ministerstvo dopravy zároveň upozorňuje, že železničnú dopravu na Slovensku ovplyvňuje veľké množstvo výluk. Opäť štátna tajomníčka rezortu Denisa Žiláková.
2: V prvom rade chcem povedať pozitívnu správu, že momentálne máme rozostávaný až 400 kilometrov tráti po celom Slovensku, čo je historicky najvyššie číslo a to znamená, že sú nainštalované na týchto úsekoch výluky. Čiže preto by sme chceli veľmi pekne poprosiť verejnosť o strpenie týchto výluk, pretože na konci výluk bude fakt, že trať bude zmodernizovaná, bude rýchla a na väčšine trati bude zavedená rýchlosť 160 km za hodinu.
1: Pokiaľ ide o výpadky výnosov železničnej spoločnosti Slovensko po dočasnom znížení cestovného na polovicu v druhej triede vlakov, podľa generálnej riaditeľky Ivany Piňosovej ich štát národnému dopravcovi preplatí.
3: V podstate výpadok tržieb, ktorý máme, respektíve výnosov, náš štát kompenzuje, bude nám ho kompenzovať podľa reálneho výpadku, takže nie, to neovplyvňuje nič iné. V podstate tie tržby, ktoré stratíme, vlastne to 50% zľavou budú kompenzované.
0: Ja len dodám, že asi pred hodinou sa skončilo zasadnutie krízového štábu, ktorý uviedol, že obnova plného rozsahu vlakovej dopravy cez Žilinu sa očakáva na budúci týždeň. Ak všetko pôjde podľa plánu, v pondelok chcú obnoviť napájanie z trakčnej sústavy a následne preveriť funkčnosť zabezpečovacieho zariadenia. Informácie priniesla Monika Majerová.

0: Dopravný servis.
1: Nehoda sa stala medzi Gabčíkovom a Patašom a tiež v Čadci na začiatku Palárikovej smerom z centra mesta. Zdržíte sa tu 10 minút. Rovnako dlho stojíte v kolóne na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy. Štvrť hodinku čakáte na vjazde do Senice z Lopašova aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, kde sa zdržíte v oboch smeroch pri cestároch. Cestári pracujú aj medzi Levočou a Harichovcami. Tu čakáte približne 5 minút v oboch smeroch. Pozor si dajte na vjazde do Čifár z Teliniec, hore bolo tam auto, blokovaný je jeden pruh. A v Štúrove a Žiari nad Hronom sú jarmoky, dávajte preto pozor na chodcov a počítajte s dopravnými obmedzeniami. Radary ste stretli v Babíne smerom do Hruštína a za Prešovom smerom na Kapušany. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo Zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: O 5 minút bude 12 hodín. Vy sa môžete spolu s nami pomodliť modlitbu Anjel Pána, vypočuť si poludnejšie zamyslenie aj príjemnú hudbu, no a potom po 13. relácia z Bratislavy. Keď sa jej narodil syn s vážnou diagnózou, čelila tlaku, aby sa ho vzdala. Rozhodla sa inak, ako túto náročnú životnú cestu zvládla, čo jej priniesla vlastná skúsenosť a kde čerpá silu. Porozpráva Monika Fričová pri jednom stole s Janom Heribanom dnes po 13. hodine v Rádiu Lumen, tak počúvajte. Za pozornosť vám ďakuje Jana Ondrejková. Prežite ešte krásny štvrtok.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Dostali ste ducha zo skutkov podľa zákona? Z cirkvi v Galácii prichádzali pochmúrne správy. Vlastne až také pochmúrne, že svätý Pavol pocítil potrebu poslať tamojším veriacim ostrý list. Napísal im, ako ho prekvapuje, že tak rýchlo prebiehajú od pána k inému evanjeliu. A čo bolo týmto evanjeliom? Predstava, že kresťania z pohanov sú povinní prijať židovskú obriezku a dodržiavať všetky prikázania Mojžišovho zákona. Inými slovami začali veriť, že Kristov krst nestačí. Mysleli si, že svoju spásu završia tým, že sa stanú Židmi. Pre Pavla bolo nepredstaviteľné, aby kresťania z pohanov boli ospravedlnení v Kristovi len vtedy, ak budú dodržiavať celý židovský zákon. Vedel, že Ježiš prišiel naplniť zákon tým, že vylial svojho ducha. Pavol na vlastné oči videl, ako Duch Svätý koná medzi Galaťanmi zázraky. Videl, ako sa oslobodili od hriechu. Bol svedkom zázračných uzdravení, obnovenia vzťahov a premien srdc. Čo viac teda ešte potrebovali? Čo viac ešte potrebuješ ty? Ty rovnako ako každý pokrstený kresťan si z ruky milujúceho a milosrdného Boha dostal toho tak veľa. Bol si pokrstený v Kristovi rovnako ako Galaťania. Tak ako ich, aj teba naplnil Duch Svätý. Rovnako ako oni si dostal obrovský dar vzťah so všemohúcim Bohom. Otázka, ktorá dnes stojí pred každým z nás, znie: zažívam požehnania svojho dedičstva v Kristovi? Boh vylial do nášho života toľko milosti a túži vidieť, že sa ich chopíme. Ako jasne vysvetľuje Pavol, na to, aby sme ju prijali, nemusíme jesť košer jedla ani dodržiavať židovské tradície. Musíme sa však odvrátiť od hriechu, uveriť v evanjelium a pevne sa držať sľubu, že Ježiš je s nami a chce nám pomôcť. Obráť sa preto dnes modlitbe k Pánovi a popros ho, aby ti ukázal, že ti je na blízku. Dovoľ mu dokázať ti, že úplne stačí, keď ho budeš milovať, dôverovať mu a túžiť ho nasledovať. Opri sa o jeho lásku, aby Duch Svätý mohol konať zázraky aj vôkol teba. Pane, vďaka ti za milosť a silu tvojho Ducha Svätého.

0: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
1: Misahei, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Domáca gospelová hudobná scéna nie sú len melódie a texty. Sú to aj príbehy ľudí, ktorí ju tvoria. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás na stretnutie so slovenskou kresťanskou hudbou. Gospel paráda nie je len súboj o prvé miesto. Je to priestor pre 12 súťažných piesní, rozhovory a autorskú tvorbu, ktorej môžete dať svoj hlas aj vy. Započúvajte sa do toho, čo vzniká u nás doma.
6: Gospel paráda Rádia Lumen. Každý štvrtok o 22.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 281. deň a my sme na konci obdobia návratu z Babylonu. Máme pred sebou poslednú kapitolu knihy Nehemiáš a tiež tri kapitoly knihy proroka Malachiáša, ktorý je v podstate posledným prorokom obdobia návratu, tohto obdobia dejín izraelského ľudu. Ďalším prorokom po Malachiášovi je mladý muž menom Ján Krstiteľ, ktorý je príbuzným niekoho, koho vy aj ja dobre poznáme. Takisto budeme čítať aj 21. kapitolu knihy Prísloví, verše 25 až 28. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomínal, dnes uzatvárame obdobie návratu. Zajtra sa pustíme do príbehu Machabejského povstania a nezačneme čítať iba prvú knihu Machabejcov. Ale zároveň sa pustíme aj do jednej z múdroslovných kníh. Prvou z nich bude kniha Sirachovcova. Možno ste ju ešte nikdy nečítali, ale poviem vám, teda mám taký pocit, že sa vám bude páčiť. To nás však čaká až zajtra, v 282. deň. Dnes máme ešte len 281. deň. Budeme čítať 13. kapitolu knihy Nehemiáš, 1. až 3. kapitolu knihy proroka Malachiáša a 21. kapitolu knihy Prísloví, verše 25 až 28. Kniha Nehemiášova, 13. kapitola. V tomto čase sa čítalo ľudu, aby počul z Mojžišovej knihy. Našlo sa v nej napísané, že Amončan a Moabčan sa nesmie nikdy dostať do Božieho zhromaždenia. A to preto, že sa nevybrali v ústrety Izraelcom s chlebom a vodou, ale najali Baláma, aby ich preklial. Lenže náš Boh obrátil tú kliatbu na požehnanie. Keď počuli ten zákon, oddelili od Izraela všetkých primiešancov. Ale predtým kňaz Eliašib, správca siení v Božom dome, Tobiášov príbuzný, prepožičal mu veľkú miestnosť, kde prv odkladali žertvy, kadidlo, nádoby, desatiny obilia, muštu a oleja, to, čo náležalo levitom, spevákom a vrátnikom a kňazské dávky. Keď sa toto všetko dialo, nebol som v Jeruzaleme, lebo v 32. roku babylonského kráľa Artaxerxa som šiel ku kráľovi. Po nejakom čase som poprosil kráľa opäť o dovolenie a vrátil som sa do Jeruzalema. Prišiel som na zlo, ktoré spáchal Eliášib kvôli Tobiášovi, keď mu prepožičal miestnosť vo dvoranách Božieho domu. Toto sa mi neľúbilo veľmi. Preto som vyhádzal všetko zariadenie Tobiášovho bytu z miestnosti a rozkázal som, aby očistili tieto siene. Potom som tam povnášal nádoby Božieho domu, obetný dar a kadidlo. Dozvedel som sa aj to, že levitom sa nedávalo, čo im patrí a že sa porozbiehali každý na svoje pole. Levití speváci, teda tí, ktorí mali konať službu. Preto som vyčítal predstaveným a pýtal som sa ich. Prečo je Boží dom opustený? Dal som ich zas dovedna a postavil som ich na ich miesta. Potom všetci z Judska donášali do zásobárni desatinu obilia, muštu a oleja. Za dozorcov nad zásobami som ustanovil kňaza Šelemiáša, zákonníka Sadoka a z levitov Fadajáša, za ich pomocníka Hanana, syna Mataniášovho, syna Zakura, lebo ich pokladali za spoľahlivých. Ich úlohou bolo rozdeľovať svojim bratom. Pamätaj mi to, môj Bože, a nezabudni na moje dobré skutky, ktoré som urobil pre Boží dom a v jeho službe. V tých dňoch som videl v Judsku takých, ktorí šliapu v sobotu lis, prinášajú snopy, nakladajú na osly víno, hrozno, figy a kto vie aké bremená a dopravujú to v sobotný deň do Jeruzalema. Napomínal som ich vážne, aby v takýto deň nenúkali potraviny na predaj. Aj Týrčania, ktorí tam bývali, donášali ryby a všeličo na predaj a predávali v sobotu Júdovcom v Jeruzaleme. Preto som vyčítal judským šľachticom a povedal som im, akú neprávosť to pášete, že znesvecujete sobotný deň. Nerobili to aj naši otcovia. A náš Boh dopustil na nás a na toto mesto všetko toto nešťastie. A vy ešte rozpaľujete hnev na Izrael tým, že znesvecujete sobotu. A len čo padli na jeruzalemské brány tône pred sobotou, rozkázal som pozatvárať vráta a vydal som rozkaz, že ich neslobodno otvoriť až po sobote. Okrem toho som k bránam postavil zo pár svojich služobníkov, aby v sobotný deň nevošlo dnu ani jedno bremeno. Kramári a predavači všelijakých vecí, ktoré mali na predaj, nocovali teda raz i druhý raz vonku pred Jeruzalemom. Vtedy som im pohrozil a povedal som im, prečo nocujete pred múrom? Ak to urobíte ešte raz, stiahnem na vás ruku. Od toho času už neprišli v sobotu. Potom som rozkázal levitom, aby sa očistili a prišli strážiť brány, aby tak bol sobotný deň zasvetený. Pamätaj mi, Bože môj, aj toto a odpusť mi podľa množstva svojho zľutovania. V tých dňoch som tiež videl Židov, ktorí si vzali za ženy Azotčanky, Amončanky a Moabčanky. A ich deti hovorili spola azotsky a nevedeli rozprávať po židovsky, ale hovorili rečou toho či onoho národa. Dohadoval som sa s nimi, nadával som im, bil a šklbal po niektorých mužov a zaprisahával ich na Boha. Nevydávajte svoje céry za ich synov, ani neberte ich céry za manželky svojim synom, ani sebe samým. Nezhrešil tým izraelský kráľ Šalamún. V toľkých národoch sa nenašiel kráľ, čo by mu bol roveň. Bol miláčikom svojho Boha a Boh ho ustanovil za kráľa nad celým Izraelom. No i jeho zviedli na hriech ženy, cudzinky. Nuž, či nám treba počúvať aj o vás, že všetko toto veľké zlo tiež pášete a prehrešujete sa proti svojmu Bohu tým, že si beriete za ženy cudzinky. Zo synov Jojadu, ktorý bol synom najvyššieho kňaza Eliašiba, jeden tiež bol zaťom Sanabalata Horonského, preto som ho zahnal od seba. Pamätaj to, môj Bože, tým, ktorí poškvrnili kňazstvo a tú zmluvu, ktorú si s kňazmi a levitmi uzavrel. Tak som ich očistil od všetkého pohanského a ustanovil som povinnosti pre kňazov a pre levitov, pre každého v jeho práci. Ďalej, aby donášali drevo v určených časoch a takisto prvotiny. Pamätaj, môj Bože, toto na moje dobro. Kniha proroka Malachiáša. Prvá kapitola. Výrok. Pánovo slovo Izraelu prostredníctvom Malachiáša. Miloval som vás, hovorí Pán. Vy sa však pýtate, čímže si nám preukazoval lásku? Či Ezau nebol Jakubovi bratom, hovorí Pán. Miloval som však Jakuba a Ezaua som nenávidel. Jeho vrchy som obrátil na púšť a jeho dedičstvo som dal šakalom na púšti. Ak povieš, Edom, sme spustošení, ale zas postavíme rozvaliny, toto hovorí Pán zástupov. Oni postavia, ja však zrúcam a budú ich volať územie bezbožnosti a ľud, na ktorý sa Pán večne hnevá. Keď to vaše oči uvidia, poviete, Pán je veľký až za hranice Izraela. Syn si má ctiť otca a sluha svojho pána. Ak som ja otec, kde je úcta ku mne? Ak som Pán, kde je bázeň voči mne? Hovorí Pán zástupov vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojim menom. Ale vy sa pýtate, akože opovrhujeme tvojim menom? Takže prinášate na môj oltár poškvrnený chlieb. A spýtujete sa, čím sme ťa poškvrnili? Keď hovoríte, Pánov stôl možno podceniť. Keď prinášate slepé na obetu, to nie je zlo. A keď prinášate chromé a choré, to nie je zlo. Nože, daruj to svojmu predstavenému, či mu budeš milý, alebo či bude blahosklonný k tebe, hovorí Pán zástupov. Ale teraz udobrite tvár Boha, aby sa nad vami zľutoval. Toto robili vaše ruky. Či bude blahosklonný k vám, hovorí Pán zástupov. Keby bol niekto z vás, kto by zavrel bránu, aby ste nezapaľovali môj oltár nadarmo. Nemám vo vás zaľúbenie, hovorí Pán zástupov, a nepríjmem obetu z vašich rúk. lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov. Ale vy ho znesvecujete, keď hovoríte, Pánov stôl môže byť poškvrnený a jeho pokrmom môže byť bezcenný plod. Hovoríte, to je námaha a opovrhujete ňou, hovorí Pán zástupov. A prinášate ulúpené, chromé a choré. Prinášate to ako obetu a to mám prijať z vašich rúk, hovorí Pán. Zlorečený je podvodník, ktorý ma v stáde sám čeka. Urobí svojmu pánovi sľub, obetu je však chybné. Veď ja som veľký kráľ, hovorí Pán zástupov. A moje meno je obávané medzi národmi. Kniha proroka Malachiáša, 2. kapitola. Teraz však, kňazi, vám platí toto rozhodnutie. Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte zdať česť môjmu menu, hovorí Pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekliajem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu. Hľa, otnem vám rameno, vrhnem vám do tváre hnoj, hnoj vašich sviatkov a ten vás strhne k sebe. Vtedy budete vedieť, že som k vám poslal toto rozhodnutie, pretože mám zmluvu s Lévim, hovorí Pán zástupov. Moja zmluva s ním bola život a pokoj. Dal som mu ich, teda i bázeň, a on sa ma bál a chvel sa pred mojím menom. Zákon pravdy bol v jeho ústach a na jeho perách sa nenašla neprávosť. Pokojne a priamo kráčal so mnou a mnohých odvrátil od hriechu. Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie, a z jeho úst sa vyhľadáva zákon, lebo je poslom Pána zástupov. Vy však ste sa odchýlili od cesty a mnohých ste urobili kolísavými v zákone. Skazili ste zmluvu s Lévim, hovorí Pán zástupov. Nuž, aj ja vás urobím opovrhnutými a podlými pred všetkým ľudom, pretože ste nezachovávali moje cesty a robili ste v zákone výnimky. Či nemáme všetci jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo ste si navzájom neverní, že znesvecujete zmluvu vašich otcov? Spreneveril sa Júda. Ohavnosť sa stala v Izraeli a v Jeruzaleme, lebo Júda znesvetil Pánovu svätyňu, ktorú miloval, a vzal si dcéru cudzieho Boha. Nech vyhubí Pán svedka a ručiteľa z Jakubových stánkov mužovi, ktorý to urobil a pritom prináša obetu Pánovi zástupov. I túto druhú vec robíte. Pokrývate Pánov oltár slzami, plačom a vzdychaním, takže sa viac neobracia k obete a nepríjma zavďačenie z vašich rúk. A spýtujete sa, prečo? Preto, že Pán je svedkom medzi tebou a medzi manželkou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci je ona tvoja spoločnica a zmluvná manželka. Či ich neutvoril jeden, keď mu zvýšilo ducha? A čo chce ten jeden? Božie semeno. Nuž, chráňte si ducha, a nespreneveruj sa manželke svojej mladosti. Ak niekto prepúšťa z nenávisti, hovorí Pán, Boh Izraela, pokrýva si násilenstvom rúcho, hovorí Pán zástupov. Chráňte si teda ducha a nespreneverujte sa. Obťažujete Pána svojimi rečami a spýtujete sa, čímže obťažujeme? Keď hovoríte, každý, aj kto pácha zlo, je príjemný v očiach Pánových a v takých má on záľubu. Alebo, kdeže je Boh, ktorý súdi. Kniha proroka Malachiáša, 3. kapitola. Hľa, ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu. I zaraz príde do svojho chrámu panovník, ktorého vy hľadáte, a anjel zmluvy, ktorého si žiadate. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov. A ktože vydrží deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako roztápajúci oheň a ako zelina práčov. I sadne si a bude vytápať a čistiť striebro. A vyčistí synov Léviho. Prečistí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať Pánovi obetu v spravodlivosti. Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema, ako v dňoch dávnych, ako v rokoch predošlých. Priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejom, cudzoložníkom, krivoprísažníkom a tým, čo znásilňujú nádeníkov, vdovy a siroty, pokorujú cudzinca a neboja sa ma, hovorí Pán zástupov. Lebo ja, Pán, som sa nezmenil. A vy, synovia Jakubovi, ste nezahynuli. Odo dní svojich otcov ste sa odkláňali od mojich zákonov a nezachovávali ste ich. Obráťte sa ku mne a obrátim sa k vám, hovorí Pán zástupov. Spýtujete sa, v čom sa máme obrátiť? Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spýtujete sa však, v čomže ťa ukracujeme? V desiatku a poplatkoch. Kliatba vás zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý národ. Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome. A týmto ma vyskúšajte, hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na polí vám nebude neplodný, hovorí Pán zástupov. I budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete Bohu milá krajina, hovorí Pán zástupov. Silné sú vaše slová proti mne, hovorí Pán, a pýtate sa, čo sme hovorili proti tebe? Vraveli ste, darmo je slúžiť Pánovi. Aký osok máme z toho, že zachovávame, čo prikázal, a že v smútku chodíme pred Pánom zástupov? Teraz však blahoslavíme namyslencov. Prospievajú tí, čo páchajú zlo, pokúšajú Boha a predsa sa zachránia. Vtedy hovorili bohabojní medzi sebou a Pán pozoroval a vyslyšal. A napísala sa pamätná kniha pred ním pre tých, čo sa boja Pána a vážia si jeho meno. Budú mi, hovorí Pán zástupov, vlastníctvom v deň, keď budem konať a budem mať zľutovanie nad nimi, ako má zľutovanie otec nad synom, ktorý mu slúži. Vrátite sa a budete vidieť rozdiel medzi spravodlivým a nespravodlivým, medzi tým, čo slúži Bohu a tým, čo mu neslúži. Lebo hľa, deň prichádza, blčí ako pec, a všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezprávie, budú plevou. Deň, ktorý prichádza, ich spáli, hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani konár. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale. A pošliapete hriešnikov, lebo budú popolom pod vašimi nohami v deň, keď budem ja konať, hovorí Pán zástupov. Spomente si na zákon môjho sluhu Mojžiša, ktorý som mu uložil na Horebe pre celý Izrael, na príkazy a nariadenia. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša. Skôr, než príde Pánov deň, veľký a hrozný. A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou. Kniha prísloví, 21. kapitola, verše 25 až 28. Vlastná žiadostivosť umorí leňocha, lebo sa jeho ruky štítia roboty. Celý deň modliká a modliká, spravodlivý však rozdáva a neskrblí. Obeta hriešníkov je odporná Pánovi, zvlášť keď sa obetuje na zlý úmysel. Falošný svedok vyjde na vnívoč, ale človek, ktorý počúva,

Jánovi Krstiteľovi a jeho slovách aj o Pánovom dni, ktorý nastal, keď sa tvoj syn Ježiš Kristus stal človekom a vyslobodil nás z našich hriechov. A ty prídeš znova. Preto voláme: príď, Pane Ježišu. Príď, Pane Ježišu. Prosíme ťa, nebeský Oče, vyslyš naše modlitby skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, záver knihy Nehemiáš je nesmierne silný. Čo sa stalo? To, čo sa v dejinách židovského národa neustále opakovalo. Spomeňme si, že včera sme hovorili o tom, ako sa odvíjal príbeh spásy od Abraháma cez otroctvo v Egypte až po návrat z Babylonu. Bol to príbeh dôvery v Boha, ktorá sa striedala s obdobiami neviery a bezbožnosti. Čítali sme knihy prorokov, ktorí napomínali ľud, čo sa vrátil zo zajatia, aby sa pustil do opravy chrámu a mestských múrov. Zdalo sa, že modlárstvo je na ústupe, že ľud je jednotný a verný. Ale čo sa stalo? Nehemiáš sa vrátil do Babylonu ku kráľovi Artaxerxovi. Kráľ ho totiž neprepustil zo služby. Iba mu dovolil na istý čas odísť do Jeruzalema, aby zrealizoval projekt opravy mestských múrov. Keď projekt dokončil, vrátil sa späť na kráľovský dvor. No čo ho čakalo v Jeruzaleme, keď sa po nejakom čase opäť vrátil? Neverný ľud, opustený chrám, znesvecovanie soboty, uzatváranie zmiešaných manželstiev. Ako by sa vôbec nič nezmenilo a Nehemiáš musel začínať od začiatku. Vo svojich výčitkách týkajúcich sa zmiešaných manželstiev s neveriacimi sa odvolával aj na kráľa Šalamúna, čo mi pripomína slová svätého Pavla, ktorý rovnako v Novom zákone hovorí, že ak chceme vybudovať jednotnú rodinu, je dôležité, aby bola zjednotená vo viere. Nejednota totiž prináša rozdelenie. Vidíme to aj u Nehemiáša, ktorý v závere poslednej kapitoly hovorí: nezrešil tým izraelský kráľ Šalamún. V toľkých národoch sa nenašiel kráľ, čo by mu bol roveň. Bol miláčikom svojho Boha a Boh ho ustanovil za kráľa nad celým Izraelom. No i jeho zviedli na hriech ženy, cudzinky. A potom Nehemiáš vyčíta Izraelitom, že konajú rovnako. K téme manželstva sa vyjadruje jasne aj prorok Malachiáš. V druhej kapitole Boh kritizuje rozvod a niektoré preklady 16. verša hovoria, že Boh nenávidí rozvod. Prečo? Pretože manželstvo je zmluvný vzťah, ktorý spočíva v tom, že ja som tvoj a ty si moja, stávame sa jedným telom. Manželstvo je zároveň predobrazom zjednotenia Boha s jeho ľudom. Malachiáš je v podstate neznámy prorok. Jeho meno, ktoré znamená môj posol, sa v hebrejskom jazyku spája práve s myšlienkou Božieho posla. Malachiáš pôsobí v rovnakom období ako Ezdráš a Nehemiáš, teda v čase po návrate Izraelitov z babylonského zajatia. A neustále poukazuje na to, čo ľudia robia. V tomto je veľmi podobný Nehemiášovi, ktorý na konci svojej knihy otvorene pomenúva všetky problémy a zlyhania ľudu. Ako by im hovoril: pozrite sa, čo všetko robíte. Toto nie je správne. Malachiáš na najmenej 6 miestach, hovoriac v mene Pána, uvádza slová, ktoré ľudia vyslovujú vo vzbure proti Bohu. Napríklad úplne na začiatku Pán hovorí: miloval som vás. A ľud okamžite reaguje: čím si nám preukazoval lásku? Nespoznávate v tých slovách Ezava, Jakubovho brata? Boh vyznáva svojmu ľudu lásku. A ľud mu odpovedá: naozaj? A ako si nám to dokázal? Boh im pripomína: napríklad tým, že som vás uprednostnil pred všetkými ostatnými národmi a nepožehnal som ich tak, ako som požehnal vás. Napríklad tým, že som za vás bojoval, že som vás sýtil a viedol. V texte nájdeme viacero takýchto miest. Napríklad Boh hovorí: ak som Pán, kde je bázeň voči mne? Túto výčitku adresuje kňazom, ktorí znevažovali jeho meno. A okamžitá reakcia: akože opovrhujeme tvojim menom? Boh im odpovedá: tak, že prinášate na môj oltár poškvrnený chlieb. Slovná prestrelka pokračuje: čím sme ťa poškvrnili? Keď prinášate slepé na obetu, to nie je zlo? A keď prinášate chromé a choré, to nie je zlo? Z týchto sebaobranných reakcií jednoznačne vidno, akí boli Židia slepí. Jednak slepí voči Božej láske, ale jednak slepí voči skorumpovanému kňazstvu a znevažovaniu manželstva. Ako by si vôbec neuvedomovali svoje chyby. Veľmi ma zaujal 17. verš 2. kapitoly, ktorý podľa mňa vystihuje naše súčasné chápanie Boha.
píše sa v ňom.

Obťažujete pána svojimi rečami a spýtujete sa, čímže obťažujeme? A tu zaznieva Božia odpoveď, ktorá sa v mnohom podobá tomu, čo počúvame aj v našom dnešnom kontexte. Keď hovoríte, každý, aj kto pácha zlo, je príjemný v očiach pánových a v takých má on záľubu. To, čo teraz poviem, sa niektorí možno bude príjmať ťažko. Ako kresťania často zdôrazňujeme skutočnosť, že Boh nás miluje. Áno, je to samozrejme pravda. Stáva sa totiž, že zabúdame na to, ako nás Boh miluje. Myslím si, že balancujeme medzi dvoma extrémami. Na jednej strane zabúdame, že Boh nás miluje, ako sme to čítali v prvej kapitole proroka Malachiáša. Miloval som vás. A ako si nám to dával najavo? Podobne ako Židia si neuvedomujeme, koľko požehnania nám Boh dáva. A na druhej strane hovoríme, všetci ľudia sú dobrí, všetci sú v poriadku. V Božích očiach nie je nič skutočne zlé. A Pán Boh má z každého radosť, aj keď pácha zlo. Alebo sa zase pýtame, kde je ten spravodlivý Boh, ktorý súdi? Neukázal sa. Neprišiel so spravodlivosťou. Neprišiel so súdom. Takýto postoj k Bohu sa nazýva moralisticko-terapeutický deizmus. S týmto termínom prišiel sociológ Christian Smith, ktorý momentálne pôsobí na Univerzite Notre Dame. Podľa neho väčšina Američanov vyznáva toto pseudonáboženstvo, ktorému dal názov moralisticko-terapeutický deizmus. Rozoberme si ho po slovách. Moralistický znamená, že kresťanstvo je o snahe byť dobrým človekom. Terapeutický znamená, že Boh je tu pre vás, keď ho potrebujete. Keď ho nepotrebujete, nijako vás nebude obťažovať. Je tu na to, aby si vypočul vaše problémy. A deistický je taký, ktorý si Boha predstavuje ako hodinára, ktorý sa do vášho života príliš nezapája. Stvoril svet, natočil ho ako hodinky, nechal ho bežať a viac sa nestará. Je po ruke, keď ho potrebujete, ale nie je tu, keď ho nechcete. Ide v podstate o Boha, ktorého môžete vybrať z police a zasa vrátiť späť podľa toho, ako vám to vyhovuje. Tomuto Bohu sa páči všetko, čo sa páči vám. Nenávidí všetko, čo nenávidíte vy a myslí tak, ako zmýšľate vy. To je podstata moralisticko-terapeutického deizmu. Tu v druhej kapitole Malachiáša vidíme, ako funguje v praxi. Na záver sa ešte pozrime na tretiu kapitolu knihy proroka Malachiáša, ktorá obsahuje úžasné proroctvá. Túto časť nemôžeme len tak obísť. Nachádza sa tu proroctvo o Jánovi Krstiteľovi. Hľa, ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu. I zaraz príde do svojho chrámu panovník, ktorého vy hľadáte, a anjel zmluvy, ktorého si žiadate. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov. A ktože vydrží deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Páni moji, to je také skvelé. Potom pokračuje a hovorí, Pán, ktorého hľadáte, príde do svojho chrámu. To je proroctvo o Ježišovi. Netýka sa len situácie, keď Ježiš poprevracal stoly v chráme, ale aj situácie, keď ho Mária s Jozefom prišli predstaviť pánovi, ako malé bábetko a Simeón zvolal. Teraz prepustíš, páne, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. Nádherné. A nakoniec je tu proroctvo o veľkom dni pánovom, ktoré v katolíckych kostoloch čítame aspoň raz do roka. Lebo hľa, deň prichádza, blčí ako pec, a všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezprávie, budú plevou. Deň, ktorý prichádza, ich spáli, hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani konár. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Nachádza sa v tom ešte oveľa viac dobra. Je to však nádherné prisľúbenie Pána, že na nás nezabudol. Túži potom, aby sme mu zostali verní, aby sme sa navzájom milovali a žili v poslušnosti voči nemu. Pán prichádza. A on už prišiel. Malachiáš predpovedá pánov príchod, alebo veľký pánov deň. A to sa týka aj nás. A áno, pánov deň už nastal, keď Ježiš prijal ľudské telo a stal sa jedným z nás. Bolo to viac ako 400 rokov potom, ako Malachiáš napísal tieto slová. To však nie je všetko. On príde zas. Prosme teda pána, aby nám dal milosť byť bdelý a pripravený.
nezostaňme iba pri spomienke na jeho prvý príchod. Modlíme sa za schopnosť rozpoznať Ježišov súčasný príchod, keď prichádza do našich životov so svojím duchom, mocou a pravdou. A nezabúdajme očakávať aj jeho veľký konečný príchod, keď príde súdiť živých i mŕtvych. Modlíme sa, aby nám Pán pomohol pripraviť sa na ten veľký deň. Prepáčte, že som to dnes tak natiahol, ale bol to posledný deň obdobia návratu. Zajtra začneme období Machabejského povstania a bude to úžasné, pretože predpokladám, že mnohí z vás nikdy nečítali knihu Sirachovcovu alebo knihu Múdrosti. Už sa na to veľmi teším. A potom vhupneme do Nového zákona a pustíme sa do Evanjelia podľa Lukáša. To všetko nás čaká už veľmi skoro. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem. Rádio Lumen.
1: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny píšu o tom, že staroba nemusí byť len bremenom. V téme pripomínajú, ako môžu byť seniori obohatením pre svoje okolie. V rozhovore s Pavlom Kosejom z Fóra kresťanských inštitúcií hovoria o názorových stretoch medzi jednotlivými generáciami.
2: Katolícke noviny.
3: Navštívili tiež klub kresťanských seniorov v Hlohovci, ktorého členovia sa snažia prežívať jeseň života aktívnym spôsobom. Približujú aj zaujímavý príbeh svätého Bartola Longa, ktorý je spätý s pompejskou pannou Máriou. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: Medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením sa pohybuje viac ako 30 rokov. Keď sa jej pred rokmi narodil syn s vážnou diagnózou, čelila tlaku, aby sa ho vzdala. On je však dodnes plnohodnotnou súčasťou rodiny a ona stojí na čele platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ako Monika Fričová zvládla túto náročnú cestu a kde čerpá silu, dozviete sa v relácii Pri jednom stole s Jánom Heribanom dnes po 13. v Rádiu Lumen.
0: Bolo 13 hodín.
5: Policajtom by mal vzrásť budúci rok plat o 350 eur mesačne. V Poľsku došlo k ďalšiemu útoku nožom v škole. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
5: Policajtom by mali od budúceho roka vzrásť platy v priemere o 350 eur mesačne. Zvýšenie sa bude týkať aj ďalších zamestnancov rezortu vnútra, vrátane hasičov či pracovníkov okresných úradov. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok informoval, že s policajnými odborármi podpísal kolektívnu zmluvu. Zvýšenie platov je ale podmienené schválením štátneho rozpočtu. Opozičná strana SAS vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu, ktorá zmierňuje pravidlá rozpočtového provizória a vrátil ju parlamentu. Liberáli tvrdia, že zmena dáva ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému príliš veľké právomoci pri čerpaní peňazí v období pred voľbami a podľa SAS môže byť protiústavná. Samotný minister financií kritiku odmieta, zmenu odôvodňuje prípravou na prípadné rozpočtové provizórium. Siamské dvojčatá Lucku a Aničku dnes preložili z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave do nemocnice Poprad. Ich stav je stabilizovaný a v Poprade budú pokračovať v starostlivosti do dosiahnutia potrebnej hmotnosti a pripravenosti na operáciu. Primárka neonatologickej kliniky Dana Dolníková.
6: Budú mať piatok už 4 mesiace, ich stav je stále stabilizovaný, krásne nám prospievajú, budú mať 7,5 kg a vzhľadom na vek, kedy naozaj vyžadujú už prítomnosť mami, väčšinu času trávia kočík chodiac po oddelení, tak sme po dohode s rodičmi a vzhľadom na ešte nejasný timing operácie dohodli preklad do Popradu.
5: Presun má dievčatám umožniť častejší kontakt s rodinou. Ústav pri príprave operačného postupu spolupracuje aj so špecializovaným pracoviskom v Saudskej Arábii. Operácia zatiaľ nemá stanovený presný termín. Dnes uplynulo 20 rokov od úmrtia jezuitu a biskupa Pavla Mária Hnilicu, ktorý patril k výrazným osobnostiam katolíckej cirkvi v období komunistického prenasledovania. Pri tejto príležitosti bude budúcu sobotu v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave slávená spomienková svätá omša. Hlavným celebrantom a kazateľom bude emeritný prešovský arcibiskup Ján Babiak. Ruský útok na dva autobusy mestskej dopravy v ukrajinskom Kramatorsku si vyžiadal najmenej 33 obetí a ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia. Mesto vyhlásilo na zajtra aj deň smútku. Ruské dronové útoky dnes zasiahli aj Kyjev, kde podľa aktualizovanej bilancie zahynuli 3 ľudia a najmenej 13 utrpelo zranenia. V základnej škole neďaleko poľskej Varšavy 15-ročný bývalý žiak zaútočil nožom na školníčku, ktorá zraneniam podľahla. Zranené sú najmenej ďalšie 2 osoby, vrátane riaditeľa školy a učiteľky. Útočníka polícia zadržala. Po útoku zvolal premiér Donald Tusk mimoriadne zasadnutie viacerých ministrov a šéfa polície. Reprezentanti Slovenska v džude Ema Fízelová a Alex Barto prehrali vo svojich úvodných zápasoch na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. Ich účinkovanie na šampionáte sa tak skončilo.
0: Počasie.
5: V noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Cez deň prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota poklesne na 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 15 do 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov. Fúkať bude postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
5: V kolóne si počkáte zhruba 10 minút na vjazde do Senice z Lopašova. Pozor si dajte na vjazde do Čifár Steliniec, kde horelo auto, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pozor aj v Žiari nad Hronom na Svetokrižskom námestí, kde je jarmok, počítajte tam s obmedzeniami. Radar vás zmeria na vjazde do Trhovišťa zo Sečoviec. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
7: Každý o takýchto rodinách aspoň raz počul, alebo ich aj osobne pozná. No nie každý vie, čo vlastne potrebujú, alebo ako s nimi komunikovať o tej chúlostivej či citlivej téme. A to je život s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením. Je to kríž, požehnanie, alebo oboje súčasne? Ako sa s tým dá zmieriť, žiť ďalej a ešte k tomu sa neuzavrieť do seba, ale pomáhať ďalším rodinám s podobným osudom? A môžu takíto rodičia zabudnúť na čas pre seba a oddych? Zrejme nikto nevie odpovedať na tieto otázky tak, ako práve rodičia, pre ktorých je to každodenná realita. Jedným z nich je aj riaditeľka Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením Monika Fričová. Dobrý deň, vitajte pri jednom stole.
8: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
7: Ľudia zvyknú hovoriť, alebo aj právo možno vnímajú, že život rodín s takýmito deťmi je iný, ťažší a všelijaké prívlastky asi dostávate. Ale aký je ten deň teda rodiča z vášho pohľadu? Alebo v čom teda je iný?
8: Asi je náročný v tom, že veľmi často už to ráno začína tým, že tá mama nie je dosť vyspatá a že spíme väčšinou menej ako ľudia, ktorí majú už deti v podobnom veku. A tiež je iný v tom, že to dieťa si väčšinou vyžaduje veľa starostlivosti, buď teda aj takej zdravotno-opatrovateľskej, alebo aj takej napríklad šoférskej, že keď ich vozíme na rôzne terapie, alebo ďaleko do školy, lebo v tej škole v miestnej sa nedostali. A tým pádom veľkú časť tej starostlivosti, veľkú časť toho dňa tá máma väčšinou, alebo teda v niektorých prípadoch otec strávi starostlivosťou o to dieťa.
7: A takže skúste ešte odpoveď áno, nie, sú to ponuré dni, väčšinou smutné?
8: Nie, to by som tak určite nepovedala, že myslím, že zažívam. Áno, sú to, nie sú to ponuré dni, že zažívame výborné. Veľa radosti.
7: Aj. Tak si to určite rozoberieme aj na drobné počas nasledujúcej hodiny. Pri jednom stole sa dnes porozprávame na neľahkú tému, no pokúsime sa s Monikou Fričovou vliať do nej aj nádej a pozitívny pohľad. Zo štúdia vás pozdravujú Ivana Kováčová a Jan Heriban.
0: Počúvate Pri jednom stole.

0: Pri jednom stole sa dnes stretávame s Monikou Fričovou z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Tak sa mi to podarilo, dúfam správne povedať. Je to možno taký komplikovanejší názov, ale veľmi, veľmi výstižný k tomu, čo robíte. Dá sa o vás aj na takom vašom krátkom profile na stránke vašej organizácie dočítať, že medzi takýmito ľuďmi, deťmi sa pohybujete už od roku 1994, čo je dávno predtým, ako ste sa stali sama matkou znevýhodneného syna, aj o tom si povieme, ale ako to, že už tak skoro ste sa ocitli v tomto prostredí?
1: Tak mala som to šťastie, že moja suseda bola na vozíku a ona v tom čase hľadala niekoho, kto by jej mohol byť ako asistent pri takých rôznych stretnutiach s inými ľuďmi na vozíku, ktoré som neskôr zistila, že teda boli také rôzne duchovné obnovy, ktoré sa zameriavali aj teda na to, ako týchto ľudí ako keby posilniť a premôcť im zmieriť sa s tým všetkým. A ja som teda sa dohodla s ňou, že budem rada chodiť na tie stretnutia s ňou ako asistentka a sa to potom teda dialo veľa dlhých 15 rokov, kde som stretla veľa iných ľudí so znevýhodnením.
0: Toto už teda bola dospelá osoba vtedy a vnímali ste už aj deti, možno oveľa mladších ľudí s tým znevýhodnením popri tom?
1: V tom čase som sa asi nestretávala úplne s rodinami, ktoré mali malé deti, ale zaujímavé a veľmi inšpiratívne pre mňa bolo aj vôbec ako keby čerpať od týchto dospelých so znevýhodnením, vidieť, čo všetko oni dokážu, ako mám vnútorne dokážu obohatiť a aj, že ako to prežívajú ich rodičia, bolo pre mňa veľmi zaujímavé sledovať, lebo to teda boli ešte kapitoly sami o sebe.
0: Tak, ale už vtedy to vo vás niečo zanechávalo, že to vo vás nejako rezonovalo, aj keď ste ešte asi netušili, že vlastne raz sa budete takýmto rodinám venovať vlastne profesionálne, je to aj vaša práca popri starostlivosti o syna, ale spýtam sa ešte na tú vašu pôvodnú rodinu. Medzi rodičmi, súrodencami alebo celkovo vo vašej pôvodnej rodine bola toto téma, život ľudí so zdravotným handicapom?
1: My sme úplne priamo v rodine nemali teda nikoho, ale teda tým, že sme mali túto susedu Aničku, tak s ňou sme boli tak ako keby susedsky v kontakte a sme sa tak zvykli rozprávať, ale že by sme tým úplne žili, tak to vôbec nie. Bolo to pre mňa ako keby vtedy objavné, keď som už vstúpila do tej komunity, kde ich bolo veľa a kde mali teda rôzne, napríklad aj druhý znevýhodne, že niektorí mali viacnásobné a nevedeli napríklad úplne dobre rozprávať, iní mali telesné alebo niekedy neboli počujúci alebo mierne mentálne. Čiže bol to taký ako keby výborná škola pre mňa, ako keby tým pochopiť alebo možno pokúsiť sa pochopiť tú inakosť a zároveň.
0: Áno, a boli už vtedy takíto ľudia aspoň nejako začlenení do spoločnosti v porovnaní s dneškom?
1: Bolo to dosť iné, si myslím, že vo veľa prípadoch sme my s tými rodinami ako keby museli prvýkrát rozprávať spolu s tými teda zástupcami občianskeho združenia Samaritán, ktoré to celé organizovalo, že a my sme vlastne svojím spôsobom akože ubezpečovali tých rodičov, že aby sa nebali ich pustiť s nami, lebo zvyčajne oni zostávali len doma a vo väčšine prípadov ani nechodili veľmi von.
0: A že z čoho toto pramení ma ešte zaujíma, že prečo takto možno niektorí dodnes pristupujú k týmto ľuďom, alebo aj k rodinám s týmito deťmi, že sa ich vlastne boja a možno stále sú také tendencie ich niekam odkladať na okraj.
1: Podľa mňa, lebo za socializmu to bolo tabu, že oni všetci aj na základnej škole, malé dieťa, niekedy aj už v škôlkárskom veku, muselo odísť na internát. A teraz ono bývalo 200 kilometrov od rodičov a mohlo prísť domov len na Vianoce, lebo tam sa celý čas o ňo starali vychovávatelia. A tým pádom tí bežní ľudia, napríklad v dedine, to nemali kde zažiť. Oni akože vedeli, že tá rodina má dieťa, ktoré niekde je, ale ho nikdy fyzicky nestretli, nerozprávali sa s ním. A tým pádom ani tie témy mi neotvárali veľmi s tou rodinou, ktorá také dieťa mala. A ako ich komunizmus zatváral, tak potom, keď sa začali ako keby už rušiť tieto internátne školy a viacej boli v komunite, tak vtedy až sa to dialo, ale tiež iba v kontexte s niektorými ľuďmi tá rodina si bola bližšie, viac im dôverovala a týmto trochu viac otvorila a s nimi potom napríklad tí znevýhodnení boli viac v kontakte, ale myslím si, že stále tá generácia napríklad našich rodín, čo je teda do veľkej miery ešte sa s nimi veľmi nestretávala. Mm-hmm. My už možno trochu viac.
0: No a presne k tomu mierim, aj sa chcem spýtať na mladších rodičov alebo na mladšiu generáciu, možno dnešných 20-tníkov, 30-tníkov. A na celkový posun tohto vnímania 35 rokov plus od pádu komunizmu, posunulo sa to niekam a to vytesňovanie alebo taký ten strach, tá tabu téma už nie je taká?
1: Myslím si, že napríklad ešte to úplne viac vidno v zahraničí, že tam prídete a niektorí hovoria, že prišiel som do toho Amsterdamu a tam sú všetci na vozíkoch. No, oni nie sú všetci na vozíkoch, ale tam sú tak bezbariérové tie verejné priestory, že ich je veľa takých, ktorí sami sa vedia presúvať a tak. A že toto isté sa deje tej mladej generácii u nás, že oni už oveľa viac vydávajú, stretávajú. Niektorí z nich majú podľa mňa šťastie, že ich aj majú ako spolužiakov v škole, aj keď nie vo vlastnej triede, ale aspoň vedia, že nejakí takí v škole sú. A toto je už ako keby niečo oveľa viac bežnejšie, že zatiaľ to nie je úplne o tom, že by mali sme vrúcne a blízke vzťahy s tými ľuďmi, ale lebo stále ešte iba to blízke okolie teda ich má, také hlboké tie vzťahy, ale teda oveľa je to bežnejšie už.
0: A čo chýba nám tu na Slovensku, aby sme sa k tomu priblížili viac? K takejto mentalite, respektíve k takémuto pohľadu na týchto ľudí, aby možno aj u nás bolo normálne a častejšie vydávať ich na ulici a spoznávať ich život.
1: Myslím si, že môže to byť obava na strane tých ľudí, ktorí sú v susedstve ich, že či sa ich nedotknú, keď sa im prihovoria, že či sa správne opýtajú na to, čo potrebujú, či je to vhodné a že či to nezraní napríklad nejakým spôsobom jeho rodiča alebo to dieťa samotné. A toto je vec taká, že toto podľa mňa by som chcela potvrdiť za nás rodičov, že my budeme skôr naopak radi, ak sa nám niekto prihovorí, ak sa nám ako keby buď ponúknú, že čo by sme potrebovali, sa spýtajú a mohli nejakým skutkom prejaviť tú takú súdržnosť.
0: A nemusia sa báť ani opakovane sa prihovárať a opakovane pýtať, aj keď môžu mať dojem z toho prvého, druhého kontaktu, že to akoby nepadlo na úrodnú pôdu?
1: Toto je, veľmi by som chcela vo všetkých podporiť trpezlivosť s nami, lebo ja som mala taký osobný príbeh, že naša teda jedna z farničok, ktorá je dodnes naša kamarátka, sa nás pýtala, keď mal Jurko ešte len pol roka, že čo môže pre nás urobiť. A ja som 3 roky konzistentne vlastne odpovedala, že nič, že netreba. A stále sme boli takí zavretí. A to bolo obdobie, kedy on bol teda v náročnom stave a veľa sme boli v nemocniciach a nás to mlelo. A ja som vtedy nemala kapacity sa vlastne začleniť do tej komunity ani prijať tú ich pomoc, ktorú mu ponúkali. Ale vďaka tomu, že ona vydržala, bola trpezlivá. Znova som ma pýtala, tak teraz je z toho vzťahu proste priateľský vzťah. Rada sa s nimi rozprávam, keď máme nejaké eventy v obci a zavolajú do toho celú našu rodinu, tým pádom ako keby my sa cítime už teraz začlenení v tej farnosti.
0: Už ste tak vlastne aj načali tú tému vlastnej rodiny alebo aj susedských vzťahov, že ako by to mohlo fungovať lepšie, takže určite sa o tom porozprávame o chvíľu. Naším hosťom je Monika Fričová z platformy Rodín, deti so zdravotným znevýhodnením.

0: Monika Fričová už naznačila, že nie je úplne jedno, ako sa prihovoríte rodinám alebo rodičom detí so zdravotným znevýhodnením. Počuli sme ten príbeh. Dá sa teda povedať, akoby aj možno nejakou formou rady iným, ktorí vás chcú ako rodiny viac poznať, že aký spôsob prihovorenia sa vám padne dobre a aký až tak nie?
1: Asi by som vychádzala z toho, že komu je čo blízke, že ako to každý cíti vnútri, že to bude najautentickejšie a zároveň je dôležité, že brať toho rodiča s dieťaťom z nevy, ako keby on bol bežný sused, že iba chcem tomu susedovi nejakým spôsobom pomôcť, tak sa ho pýtam, čo potrebuje. Že nemať za tým všelijaké tie veci, čo keď. Mm-hmm. Lebo tie potom nás zneisťujú v tej otázke. A že keby som tej susede chcela ponúknuť, že upečiem koláč, alebo zoberiem jej zdravé dieťa sa k nám hrať, lebo toto je tá situácia, ktorú ja môžem teraz jej ponúknuť, tak príjem práve s tým. A že to je podľa mňa iba ten základ, je, že aby sa ako keby nebáli byť taký klasický človek.
0: Nebrať to naozaj to dieťa ako bariéru, ale ako príležitosť. A čo sa týka teda vašich susedských vzťahov, tak tam to celkom teda už funguje, ako počúvam, že tam už si zvykli na vás?
1: Áno, myslím,
0: aj na ten spôsob komunikácie?
1: Áno, oni aj pozdravia aj vždy, keď sa sme vonku s Jurkom, aj s jeho, čo je teda veľmi dôležité podľa mňa, že aj dávať priestor na komunikáciu tých detí so znevýhodnením, lebo oni sú nejaké osobnosti, oni niečo tiež vnímajú a tiež niečo potrebujú. Oni tiež potrebujú napríklad kamarátov, že potrebujeme vytvárať ako keby vzťahy aj pre nás, aby sme mali oporu v tej komunite, ale aj vzťahy pre tie deti postupne, že, aby že tiež je vhodné, že aby sme ich volali do takých situácií, napríklad do nejakých farských aktivít, ktoré by mohli zvládnuť. Alebo tak možno tam budú na začiatku pozorovateľi, ale neskôr sa už nejako môžu zapojiť. Že oni tiež tým, že budú mať tie vzťahy v tej bežnej komunite, kde žijú, tak budú ako keby šťastné a budú môcť naplňať tú svoje miesto.
0: Je to aj pre vás forma odľahčenia, to je možno taký pojem, ktorý sa vyskytuje v tomto prostredí. Potrebujete teda odľahčiť? Nemáte niekedy problém aj s tým, že to dieťa niekomu naozaj zveriť, možno s nejakými obavami, či sa dobre postará, či zvládne nejaké krízové situácie v závislosti aj od stupňa toho handicapu a podobne, ale môžete si dovoliť to odľahčenie, keď sa vám ponúka niekto?
1: No, ono by to, keby som išla iba čisto racionálne, tak určite, keď nás 97% hovorí, že sme vyčerpaní, tak by to každému z nás pomohlo. Tu otázka je, že či sme úplne pripravení to dieťa odozdať niekomu, takže úplne nie sme pri ňom, ale vieme si predstaviť, že ak by tá mama ho dala tak, že tá suseda je napríklad u nich doma s ním a chvíľu je tá mama pri nich, potom je vo vedľajšej miestnosti, aby sa to odlučovanie dialo postupne a že my predsa vieme, čo to dieťa potrebujeme, vieme to vysvetliť tej susede, susedovi, aby sme ako keby uľahčili aj napríklad túto formu pomoci.
0: Rozumiem. Ale dá sa to aj inak, napríklad navariť, nakúpiť, teda aj takto čo možno nepriamo, hej? Nepriame odľahčenie, že nemusí to priamo súvisieť so starostlivosťou o to dieťa, lebo to je naozaj umenie doslova niekedy. Povedzme si trošku aj o vašej rodine. Máte teda dve deti. Jurko, ktorý je s handicapom, pomerne vzácnym, je mladší. Teraz dobre hovorím, je mladší. Tak povedzte nám teda, ako momentálne žijete a ako ste si už za tých 15 alebo 16 rokov, odkedy je na svete, zvykli, čím ste si prešli?
1: No, my máme teda staršiu dcéru o 2 roky. Ona teraz bude maturovať a na začiatku sme, keďže sme nečakali, že by sa Jurko mohol narodiť s nejakým nevýhodným, tak to bol brutálny šok. A ešte to bolo komplikované tým, že mňa to priviazalo do nemocnice spolu s ním takmer na 2 roky prerušovanie. A pre Aničku, ktorá bola vtedy ešte malá, to muselo byť náročné, lebo ona, hoci kedy aj niekedy v noci sme odišli sanitkou a ona sa ráno zobudila bez mami. Čiže akože bolo to aj to, že my sme to vlastne museli prechádzať si tými štádiami, že to bol šok. Potom sme to popierali chvíľu, že to určite on sa z tohoto vylieči, hoci mi napríklad hovorili, že epilepsiu má, čo ja som si nevedela ani predstaviť, že aké náročné to môže byť tiež ochorenie. A potom neskôr som začala sa aj ako keby hnevať. A teda častokrát aj v kontexte, keď hovoríme teda Dorania Lumen, tak mnohí z nás aj akože vinia z toho Boha. A že ja som sa napríklad hnevala na seba, ale že tá fáza hnevu je tam tiež veľmi dôležitá, lebo iba cez ňu sa vieme dostať zase do smútenia a teda ja teraz viem, že aj myslím si, že všeobecne za to nemôže Boh, ale je to možné, že aj v tom kontexte našej viery to niekedy môže byť pre nás obrovský zdroj, tá viera, ale niekedy sa v tej fáze toho hnevu práve na neho hneváme. Ale keď sa dostaneme z hnevu, a tiež som sa teda dlho motala v tom smútení a som si veľa vyplakala, a až potom sme nejakým spôsobom spolu s manželom sa o tom veľa rozprávali, pomáhala nám rodina veľmi, priatelia, až sme si teda povedali, že toto je ten život, ktorý teraz máme a musíme ho ako keby žiť, lebo to je jediné, čo nám zostáva.
0: V tejto fáze ste v podstate už dnes a takto dnes žijete a dospelo to už do toho štádia, že ste schopná povedať, že je takéto dieťa v niečom aj požehnaním, lebo každý možno vidí tie ťažkosti, ale mierim asi k tej otázke, že či vám váš syn vie vďaka tomu, aký je, dať niečo, čo vám napríklad dcéra dať nevie. Myslím na úrovni vzťahu, alebo komunikácie, alebo keď sa hovorí niekedy, to je možno také klišé, že takéto dieťa je aj dar, tak viete to takto aj vypovedať?
1: Nechcem to úplne porovnávať ako keby s dcérou, lebo teda každý mi dáva veľmi veľa, ale myslím si, že napríklad vďaka Jurkovi sa učím stále veľa trpezlivosti, lebo on napríklad má reakčnú dobu, keď ja mu niečo ukážem aj skoro minútu, to je, že extra dlhý čas, alebo sa učím ako keby byť tu a teraz, čo tiež sa mi nie vždycky darí, že 100% na pozornosť, ktorú on vlastne potrebuje, alebo sa učím veci, ktoré ja napríklad som rýchla a on potrebuje tú pomalosť. A že toto je podľa mňa akože pre mňa darom, že on ma vlastne pretvára, aby som vlastne veci, ktoré sú pre mňa vzdialené, postupne sa učila, aj keď som len stále na ceste. A teda on sám tým, ako je trpezlivý s nami, nám ukazuje, že brutálne parádny príklad.
0: Vraví sa, že keď sa narodí dieťa do rodiny, v podstate prvé, tak úplne to núti rodičov inak rozmýšľať a v prípade takéhoto dieťaťa je to, že inak, alebo ešte, že úplne inak, trikrát inak.
1: Je to tisícnásobne inak.
0: Monika Fričová z platformy Rodín, deti z... Pomôžte mi zdravotným znevýhodnením. Prepáčte, ešte som trošku ostal v tom, o čom sme sa rozprávali a budeme pokračovať aj naďalej.

0: S Monikou Fričovou sa dnes rozprávame o tom, ako sa žije rodinám alebo aj jej rodine so zdravotne znevýhodneným synom. My sme sa aj pred reláciou rozprávali, že ľútosť nie je na mieste a že nechcete, aby vás ľudia ľutovali. Napriek tomu stretávate sa s tým stále?
1: Áno, určite musíme povedať, že mnoho rodičov hovorí, že napríklad také pohľady, ktoré nie sú také ľutujúce, vedia dosť zamiesť aj s našimi prežívaniami. Mm-hmm. Alebo teda také tie poznámky typu vy chudáci, vy máte taký Boží kríž, alebo neviem, tak toto nie je úplne pomáhajúce. Že mm-hmm. To je niečo, čo nás ako keby oddeluje trochu od tých ľudí, lebo my sme tí chudáci ako keby v tomto ponímaní a oni sú tí, ktorí ako keby by sa mali lepšie. A hoci každý si žije.
0: Áno, a ako by mohlo znieť to, čo vám naozaj pomôže a čo radi by ste počuli, hovorili sme v súvislosti s tou konkrétnou pomocou, ale pokiaľ možno je len čas pri stretnutí na ulici prehodiť pár viet, tak nie je možno priestor na tú konkrétnu pomoc, ale v tomto zmysle, čo je to, čo radi počujete?
1: Radi sa počujeme asi to, čo každý, že napríklad ako sa mám, čo je nové a také otázky,
0: žiadna
1: ktoré...
0: Žiadna veda teda.
1: Áno, presne, mm-hmm. Že klasika.
0: Áno, áno. Dočítal som sa niekde aj vo vašich údajoch, že 80% vzťahov alebo manželstiev, kde je zdravotne znevýhodnené dieťa, sa rozpadá. Viete k tomu povedať viac, že čo sú tie príčiny, lebo je to veľmi vysoké číslo?
1: Je to žiaľ tak, že niektorí, keď aj sa úplne priamo nerozvedú, tak mnohé tie vzťahy sa rozpadnú a oni zostanú len bývať v jednom
0: formálne
1: byte alebo doma.
0: Hej,
1: uh-huh. A nie sú si ale žiaľ už ďalej oporou. Že uh-huh. Je to podľa mňa veľa faktorov, to vstupuje. Jedna vec je, že určite, že aký ten vzťah bol silný pred tým narodením dieťaťa. Potom to, že akým spôsobom je zabezpečený ten priestor na budovanie toho vzťahu, čo vo väčšine prípadov sa jeden z tých rodičov takmer na 100% ho pohltí tá starostlivosť o dieťa a vtedy je vlastne on sa už ako keby prestáva žiť tú rolu toho partnera, lebo už nemáme čas sa napríklad rozprávať, dohadovať o rodinných veciach a tak. Nemáme čas napríklad chodiť na dovolenky, lebo aj financie nie je potrebné dať napríklad do nejakých terapií, čím
0: to je
1: vlastne,
0: ďalšia veľká oblasť, peniaze.
1: A zároveň to môže ovplyvňovať aj to, že nikto s nami nepracuje, že my nemáme nejakú podporu, myslím takú nejakú poradenskú, psychosociálnu, aby nás upozornil na to, že potrebujeme budovať aj partnerský vzťah, aj vzťahy so zdravými deťmi mať ako keby ošetrené, aby oni nemali tie dopady.
0: A k takejto pomoci by malo už kedy dôjsť? Kedy ju vy očakávate? Už keď sa to dieťa narodí? V tom momente toho šoku, o ktorom ste hovorili?
1: To by bolo ideálne. Keď nám oznámia diagnózu, by nám mali povedať, že vy nie ste na vine a s našou pomocou a pomocou iných odborníkov to zvládnete. A toto je telefónne číslo napríklad na Centrum včasnej intervencie alebo poradňu komplexnej pomoci. Proste niekoho, kto má odborníkov už aj napríklad psychológov.
0: By nám mali povedať, to znamená, že ešte sa to tak úplne nedeje. A kto by to mal povedať?
1: Sú osvietení lekári, ktorí to už aj teraz robia, tak tým veľmi ďakujeme, ale teda vo väčšine prípadoch my odchádzame z pôrodnice bez nejakého kontaktu a teda ten zodpovedný článok v tomto prípade je zdravotníctvo a buď na pôrodniciach alebo neonatológiách, alebo v prípade, keď sa deťom diagnóza určí neskôr, ako je napríklad autizmus, tak to je veľmi náročná diagnóza. Tá mama už aj predtým má nejaké podozrenia a keď toto zistí a nepošleme tu dieťa spolu s tým rodičom do nejakej ďalšej podpory, tak tam môže byť obrovský prepad do takej až traumy z toho.
0: Áno, a keď už takúto aj podporu nedostali, povedzme, títo rodičia, tak platí v tomto prípade, že nikdy nie je neskoro, že oplatí sa potom začať pátrať aj možno po rokoch?
1: Určite áno, že aj keď sa tá mama zvedomí si to, že potrebuje aj pre seba nejakú poradenstvo, ale teda možno je niekedy sociálne, že potrebujeme sa zorientovať v tých kompenzáciách, alebo potrebujem niekoho, kto mi akože ten bude ma odprevádzať tým celým, tak je výborné, keď by buď našla poradňu komplexnej pomoci, kým by dieťa 7 rokov s Centrum včasnej intervencie, alebo aj naše peer poradky, niektoré máme po Slovensku a majú tréning na to, aby bezpečne radili iným mamám a oni sami majú deti so znevýhodnením a zároveň sú oporou pre iné mamy. A niekedy aj toto je dôležité, že zažiť počuť niekoho, kto také podobné dieťa má a počuť od neho to, že sa s tým dá žiť a dá sa žiť aj plnohodne.
0: Chcel som vás požiadať o vysvetlenie toho peer poradkyňa, ale toto ste práve vysvetlili, že sú to vlastne sprievodcovia rovnakou skúsenosťou, akú zažíva niekto niekoľko rokov po nich. A toto sa ukazuje ako naozaj efektívny spôsob odbornej pomoci?
1: Tá odbornosť v tomto prípade je založená na skúsenosti. Čiže to sa volá expertíza na základe zážitej skúsenosti.
0: A je to autentické.
1: Je to úplne autentické a zároveň my vlastne ešte dovzdelávame 120 hodinami tréningu na komunikačné, legislatívne veci, na to, ako vôbec kedy povedať a nepovedať svoj príbeh, lebo to tiež môže byť niekedy prevalujúce a niekedy pomáhajúce pre toho druhého rodiča. A dokonca sú prieskumy v Čechách, kde sa pýtali rodičov detí so znevýhodnením, že čo im najviac pomohlo a oni pomenovali, že najviac im pomohli iní rodičia, že nie odborníci. Mm-hmm. A teda na Slovensku sa ukazuje, máme niekoľké peer poradkyne aj v poradniach komplexnej pomoci a spätná väzba od rodičov a aj odborníkov je veľmi pozitívna. Samotní odborníci, ktorí sprevádzajú tých rodičov v iných témach odborných, tak oni hovoria, že ak má ten rodič paralelný sprevádzanie aj tej peer poradkyne, tak sa potom tomu odborníkovi oveľa ľahšie spolupracuje.
0: S Monikou Fričovou sa budeme rozprávať aj naďalej. Je ešte veľmi o čom. Sa mi to teraz celé v hlave mení, že o čom by sme ešte mohli hovoriť, tak verím, že ten zvyšný čas ešte dobre využijeme, tak to využite aj vy a zostaňte s nami.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Často dnes počúvame, že je ťažké vyžiť aj po tej finančnej stránke a nehovoriac teda ešte možno o rodinách, ktoré majú zdravotne znevýhodnené dieťa. Monika Fričová z platformy Rodín, ktoré takéto deti združuje, je dnes s nami pri jednom stole. Máte to vy finančne ešte ťažšie?
1: Áno, máme vyskúmané, že priemerná suma, koľko taká rodina navyše musí zaplatiť ročne, je 5000 eur. To je, si predstavte, ako keby 10 práčok ste museli kúpiť navyše nových za rok. A teda mnohé z nich ako keby majú tie náklady vo výške 10 tisíc, 20 tisíc eur, čo je že úplne šialené. Na to treba kopec energie, aby sme napríklad si žiadali nejaké granty alebo organizovali zbierky, čo tiež je veľmi veľká záťaž, nehovoriac o tej také psychické, že vlastne non-stop vlastne máme pocit, že nám je málo, hoci teda nechceme žiť v luxuse, chceme iba dopriať tomu dieťaťu nejaké napríklad terapie, ktoré za iných okolností by mal primárne platiť štát. A je to teda ako keby niečo navyše, čo nás ťaží a zároveň niečo, čo nie úplne ľahko sa o tom rozpráva.
0: Rozumiem. Samozrejme. A aké máte teda možnosti, alebo konkrétne rodina má aké možnosti, aby si nejako kompenzovala tie výdavky, ktoré sú naozaj vysoké?
1: Okrem tých, čo som spomínala, že sa stávame fundraisermi, teda ešte sú aj formálne príspevky od štátu a to je napríklad opatrovateľský príspevok, ktorý dostal mama za to opatrovanie dieťaťa, alebo teda napríklad aj dieťa za opatrovanie svojho rodiča, keď sa bavíme o senioroch. Potom sú príspevky napríklad na hygienu, na dietu, napríklad príspevok na kúpu auta, ak to dieťa
0: alebo
1: dochádza do škôl, alebo na úpravu auta. Čiže, ale sú to stále ako keby veci, ktoré sú úplne nevyhnutné pre tú rodinu, že není to tiež nejakým spôsobom niečo, že teraz máme navyše. Ono to vlastne iba, tieto kompenzácie sa predvolajú kompenzácie, lebo oni kompenzujú tie dopady toho zdravotného znevýhodnenia.
0: No a poďme sa pozrieť trošku aj do takého cirkevného prostredia, lebo ste veriaca rodina a aj sme sa tu trošku o tom rozprávali ešte pred reláciou, že ani na tej farskej úrovni to niekedy nie je úplne také, že by ste sa tam cítili prijatí?
1: Áno, niekedy sa to stáva aj teda priamo vo farnosti, ale teda vnímame, že asi je dôležité povedať, že podľa mňa to dieťa so znevýhodnením sa narodí aj do farnosti, nielen do tej konkrétnej rodiny. A že to je také dôležité si uvedomiť, že aj tie aktivity, ktoré napríklad farnosť robí pre deti, by mali zahrňať deti so znevýhodnením, alebo teda s pomocou ich rodičov, alebo súrodencov, alebo asistentov, aby sa oni necítili proste sami, lebo to, čo popisujú tie deti alebo mladí ľudia so znevýhodnením, ako najväčší svoj životný problém je samota. Mm-hmm. A že tá farnosť práve im môže dať tú komunitu, lebo oni vo väčšine prípadov nemajú tú bežnú komunitu v škole, lebo väčšinou nechodia do školy v tom mieste bydliska. Tým pádom popoludne nemajú kamarátov, ktorí by mohli za nimi prísť. Tým pádom tie aktivity spoločné s inými deťmi vo farnosti môžu byť práve tým mostom, kedy oni sa k nejakým vzťahom dostávajú a tie vzťahy nás na konci dňa sítia.
0: Čiže tu hovoríme akoby, aspoň z môjho pohľadu, o niečom viac ako len o tom, aby sa dalo bez bariér vojsť do kostola a aby tam na to dieťa nezazerali, keď vyrušuje v úvodzovkách, alebo teda keď ho počuť. Ale tuto si to žiada asi viac preto, aby tie vzťahy fungovali medzi vami.
1: Jednoznačne podľa mňa je to zapojenie do toho života, tej farnosti. A teda aj samozrejme aj to je dôležité, že aj je to možné, že to dieťa vyrušuje viac, ale že to je súčasť jeho diagnózy. Nie je to niečo, čo, že by bolo zle vychované a toto je tiež asi dôležité pomenovávať, aby aj tí ľudia rozumeli, že napríklad tá mama to nevie ovplyvniť, to správanie dieťaťa, alebo že toto dieťa tiež rado by napríklad išlo ministrovať, aby keď teda by bola tá možnosť, aby aspoň nejakým spôsobom mohlo ako keby poslúžiť a mnohé tie, ktoré sú pri tom oltári, teraz oni úplne tam žiaria a užívajú si to, lebo aspoň sú nejako užitočné. Tie príležitosti pre tieto deti, aby boli prospešné,

0: Teda napríklad u nás vo farnosti bol veľmi inšpirujúci náš pán farár, ktorý sám nám navrhol, aby sme teda Jurka dali na sväté príjmanie, na prvé sväté príjmanie, čo bolo podľa mňa obrovské gesto pre celú tú farnosť. Že on tam bol so všetkými tými ostatnými deťmi a potom aj tiež, keď sme ako keby chodievali na sväté príjmanie, tak nám to tak dlhšie trvá, tak on to vlastne stále tak trpezlivo akože teda zvládal s nami a tiež podľa mňa hovoril s tými farníkmi ostatnými. Ale toto môže hoci ktorý farník sa toho ujať, alebo predpokladáme, že tá to, mama sama od seba nebude mať tú sílu, ale evidentne sa to dá.
1: Znova, opäť sa prihovoriť a možno sa dať do reči aj ako takto by sa dalo fungovať. No, s Monikou Fričovou sa ešte budeme rozprávať aj o tom, čo všetko, no všetko asi nestihneme, ale aj o samotnej činnosti platformy rodín, detí so zdravotným znevýhodnením, pretože majú 10. výročie.

0: Monikou Fričovou sme si tak trošku na začiatku predsa vzali, že nechceme byť len možno ponurí, aj keď je to vážna téma a možno je na mieste aj také zamyslenie sa. Asi aj mne sa to stalo počas tohto rozhovoru, že som sa fakt až tak zamyslel, že skoro som zabudol sledovať, ako nám ten čas letí, ale chceme možno tak zakončiť tento rozhovor aj pozitívne. Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením oslavuje 10. narodeniny. Je to teda dôvod pre vás aj na radosť z toho, čo sa podarilo za tých 10 rokov dosiahnuť?
1: Áno, určite. Nesmierne si vážime všetku podporu väčšinou rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú tíme a obrovské nasadenie, vďaka ktorému sme zmenili desiatky zákonov doteraz v prospech ľudí so zdravotným znevýhodnením. A to už nie len detí, ale teda aj ich rodín. A toto boli asi najväčšie dopady na 100 000 ľudí v tejto republike. A aj teda to, že každý rok dokážeme poradenstvom podporiť 1000 rodín, ktoré to potrebujú, aj mami, aj otcovia. A to je podľa mňa úplne že veľká vec.
0: Čiže pomáhate vlastne od tej úrovne samotných rodín jednoducho.

0: jednotlivcov až po rokovania s najvyššími predstaviteľmi štátu. Dá sa to takto zhrnúť?
1: Máme v týme rôznych ľudí, ktorí niektorí sú v štyroch pobočkách a pracujú skupinovo s tými rodičami, že napríklad im organizujú podporné skupiny, kde sa vedia vyrozprávať, porozprávať navzájom, si poradiť. Potom nejaké voľnočasové aktivity, lebo bežne tie deti sa veľa nedostanú do krúžkov, organizujú alebo také, ktoré sú hlavne prepojené s komunitami väčšinovými, aby sa tam ich tam nesegregovali. A potom máme tých, ktorí individuálne im radia väčšinou z domu. A tiež máme kolegov, ktorí sú práve experti na presadzovanie práva. Oni rokujú, sledujú tu zmeny legislatívy, rokujú hlavne s zdravotníctvom, školstvom a sociálnymi vecami, s týmito tromi ministerstvami. A tam
0: máte
1: teda
0: už svoju sieť osvedčenú a je to naozaj celé tak v dobrom prepletené, aby vám to fungovalo. To výročie bolo teraz v septembri. Už ste mali tie nejaké hlavné oslavy alebo ešte aj niečo chystáte?
1: Nestihli sme ešte úplne, ale tak verím, že sa nám podarí sme si povedať, že to presunieme na jar a potom aj, kde by sme chceli aj celý tým, aby sme sa stretli a si to tak užili trochu.
0: Budeme vám to veľmi prijať a skúste ešte taký odkaz na záver, aby sme zakončili pozitívne, tak čo, ako vám povedzme ľudia môžu vyčariť úsmev na tvári, dodať tú nádej, dodať tú silu bez toho, aby vás nejako museli najprv oľutovať?
1: Úplne veľmi rôznymi spôsobmi. Stačí, ak budete pre nás ľudí a ľuďmi, ako by ste chceli byť v najlepšom zmysle toho, ako aj kresťanstvo teda o tom hovorí. A samozrejme, že môžu podporiť priamo tie rodiny rôznym spôsobom, alebo ak niektorí z posluchačov budú chcieť, môžu podporiť aj platformu rodín.
0: Áno, je tých spôsobov veľa a za tých 10 rokov všímate si, že vás ľudia aj viac registrujú ako značku, poviem to v dobrom, že to naozaj funguje a že takýchto organizácií možno by sme potrebovali aj viac?
1: Myslím, že áno, že postupne sme ako keby tým konzistentným vyjednávaním alebo objavovaním sa, pomenovávaním tých tém, ktoré treba riešiť, už relatívne známi aj teda medzi tými inštitúciami aj v treťom sektore, ale teda okrem nás tu je tiež veľa dôležitých iných organizácií a sme radi, že sa ako keby aj táto oblasť zdravotného znevýhodnenia ako keby trochu viac ozvučuje aj vďaka tomu, že napríklad nám napísalo 10 000 krát nejaká mama alebo otec o tom, čo je problém a my to celé staviame na tom, že čo ten terén, čo tí ľudia v reálnych životných situáciách potrebujú.
0: Tak prajeme teda aj z Rádia Lumen naozaj, aby sa vám darilo ešte ďalšie desiatky rokov. Za rozhovor pri jednom stole ďakujem Monike Fričovej z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujem, že ste prišli ešte raz. Veľa síl a nádeje a radosti do života.
1: Ďakujem veľmi.
0: Počuť sa budeme aj v pondelok. Lúčia sa Ivana Kováčová a Jan Heriban.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Misahei, inatole kwa jele, ya roho ya marehemu, Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Pred 85 rokmi sa skupina slovenských biskupov postavila proti štátom nariadenému rasizmu.
6: Bol to krok, ktorý bol do istej miery riskantný, lebo nevedeli, čo bude nasledovať zo strany vlády, ktorá sa hlásila k nejakému kresťanskému programu, ale ktorý ho nedodržiaval.
5: Prečo memorandum ostalo bez odpovede a čo znamená dnes? Odpovie historik Robert Lec dnes o 20.30 v relácii História a my v Rádiu Lumen.
7: Bolo 14 hodín.
8: Poslanci opozičného Progresívneho Slovenska podávajú dve trestné oznámenia na ministra investícií Samuela Migaľa. Nobelovú cenu za literatúru získala Kanaďanka Ann Carsonová. Vítajte pri správach s Luciou Pálešovou.
7: Správy Rádia Lumen.
8: Poslanci opozičného Progresívneho Slovenska Jan Hargaš a Branislav Vančo podávajú dve trestné oznámenia na ministra investícií Samuela Migaľa. Dôvodom sú podozrenia súvisiace s dotáciami na digitálnu transformáciu a tendrom na ministerstve, vysvetľuje Jan Hargaš.
9: Dnes podávame trestné oznámenie, v ktorom zosumarizujeme ďalšiu fázu toho, čo sa dialo okolo týchto dotácií. A druhé trestné oznámenie, ktoré podávame, sa týka toho nástenkového tendra, ktorý spáchali namiery počas tohto leta.
8: Tvrdia, že pri oboch prípadoch mohlo dôjsť k porušeniu zákona vrátane zneužitia právomoci verejného činiteľa. Požiar, ktorý dnes zasiahol takmer 2 hektáre lesa na vrchu Dubie pri Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves, ide o korunový požiar, ktorý sa šíri smerom k okolitým obciam. Informoval o tom hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. S požiarom aktuálne bojuje 13 príslušníkov zboru a 20 členov dobrovoľných hasičských zborov zo Širokého, Kľuknavy, Krompách, Kolinoviec a Rychnavy. Požiar bol ohlásený ráno po 6. hodine. Na miesto smeruje aj modul pozemného hlásenia Východ. Zároveň bola vyžiadaná aj vzdušná podpora. Trnavský arcibiskup Jan Oroš získal cenu zmierenia a spolupráce za dlhoročné úsilie o zbližovanie Slovákov a Maďarov. Ocenenie mu v Trnave udelilo hnutie Charta 21 pri príležitosti 20. výročia Ostrihomského vyhlásenia o slovensko-maďarskom zmierení. Organizátori vyzdvihli jeho snahu podporovať vzájomné porozumenie, úctu a zmierenie medzi oboma národmi. Nobelovú cenu za literatúru za rok 2026 získala kanadská poetka Ann Carsonová, a to za jej odvážne a invenčné dielo, ktoré v hravom dialógu s klasickou tradíciou vytvorilo nové formy súčasnej literatúry. Oznámila to dnes Švédska kráľovská akadémia vied. Izrael dnes ukončil činnosť britského generálneho konzulátu v Jeruzaleme. Britská diplomatická misia bude ponovom fungovať v obmedzenom režime a v meste zostane 7 diplomatov. Izrael tento krok oznámil v septembri v reakcii na rozhodnutie Británie a ďalších 11 západných krajín obmedziť obchod s izraelskými osadami na okupovanom západnom brehu Jordánu. Londýn zatvorenie konzulátu odmieta a naďalej označuje východný Jeruzalem za okupované územie. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa emotívnym odkazom rozlúčil s reprezentačnou kariérou. 39-ročný 8-násobný držiteľ zlatej lopty priznal, že už deň po svojom poslednom vystúpení v národnom tíme mu najcennejší dres národného tímu chýbal. V rozlúčkovom príspevku na sociálnej sieti Instagram si zaspomínal aj na zosnulú legendu Diega Maradonu, ktorému vzdal osobitnú poctu.
4: Počasie.
8: V noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň očakávame prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota klesne na 14 až 9, v údoliach bude do 7 stupňov. Cez deň vystúpi teplota na 15 až 20, na severe bude do 13 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch aj do 65 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne.
4: Dopravný servis.
8: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. S dopravnými nehodami počítajte medzi Rohožníkom a Kuchyňou, premávka sa tu iba mierne spomaľuje. Na D1 pred Červeníkom smerom z Piešťan na 72. kilometri sa zrazili dve autá, sú odstavené na krajnici, nezdržíte sa tu. A na vjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Stojíte aj v kolónach 10 minút na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy. Hraničným priechodom Svrčiňovec Mosty u Jablunkova smerom do Česka sa zdržíte 10 minút, v opačnom smere stojíte v kolóne 15 minút a pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny sa pri cestároch zdržíte 20 minút, v opačnom smere 10 minút. Pozor si dávajte aj na R1 pred výjazdom Nitra východ smerom z Trnavy. Na 48. kilometri je odstavené auto, blokovaný je ľavý pruh. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu. Ešte pripájeme presný čas 14 hodín 5 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: Dnes môžeme skutočne oslavovať všetci, pretože máme Európsky deň rodičov a škôl. Ak aj nie sme rodičmi, tak rodičov určite nejakých máme a takisto sme chodili aj do školy. Meniny má Brigita, môžeme si zaspomínať napríklad na rehoľničku a spolupatronku Európy svetu Brigitu Švédsku. Napadá mi aj bývalá slovenská politička, ministerka financií a podpredsednička vlády, aj bývalá viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj Brigita Šmegnerová. No a Brigity sú aj herečky, konkrétne slovenská herečka Brigita Hausnerová alebo francúzska herečka Brigitte Bardot. No uvidíme, aké zaujímavosti k 8. oktobru pripojí Peter Jurčovič. Dozvieme sa to už o pár minút. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
4: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
10: On m'a toujours dit qu'en chantant avec son cœur on faisait chanter le monde et je crois bien

0: Predpoveď počasia.
1: Meteorológa Petra Jurčoviča už máme v tejto chvíli na telefonickej linke. Pozdravujem.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Ja som v Banskej Bystrici nameral už prvé kvapky dažďa o 13. keď som išiel do práce, tak čo ste namerali vy, aké údaje máte zo slovenského počasia aktuálne?
2: Môžem povedať, že ja sa teda nenachádzam priamo v Bratislave, ale kúsok od Bratislavy, kde nám tiež už aj poprchal, že som musel aj stierače na lete zapnúť. Ale bratislavské stanice zatiaľ nehlasili nejaký dážď. Čiže je dobre vidieť na snímkach z Družice alebo aj z radaru, ako prichádza oblačnosť od západu. A rovno nad Slovenskom sú také tri samostatné oblačné systémy. Ten jeden je už práve nad stredným Slovenskom, preto aj u vás prší. A presúva sa to ďalej smerom do Prešovského kraja. A druhá taká oblačnosť je práve nad západnou časťou Slovenska. Ale to všetko sú len také, dá sa povedať, také malé oblačné systémy, pretože ten najväčší je stále ešte, môžeme povedať, že v západnej časti Európy práve sa len premiestňuje z Nemecka do Čiech a z Čiech to pôjde smerom k nám. Takže to najhoršie ešte stále pred nami. Máme sa na čo tešiť, ale veď nech prší, nie?
1: Áno, potrebujeme to, lebo bolo sucho, bolo teplo, takže určite sa môžeme tešiť na ten dážď. No ako to bude vyzerať, pokiaľ ide o počasie v noci a zajtra?
2: Tak ako som povedal, prichádza ten studený front, takže mal by naplno zasiahnuť naše územie v priebehu piatka. To znamená postupne zamračené s dážďom a rátame s tým, že by mohlo napršať tak okolo 5, možno do 10 mm. Veľa toho asi nebude, ale každá kvapka je teraz dobrá. Ale mohla by sa stať, že sa aj nejaká búrka vyskytne pri prechode toho frontu. A to už by bolo zaujímavejšie, pretože pri takej búrke by hneď mohla napršať aj 20 alebo aj 25 mm. Takže držme palce, nech sa nejaká tá búrka prejaví a nech tie dažde trošku prídu. A najväčšiu radosť z nich budú mať pravdepodobne hubári, lebo mám taký dojem, že hubárska sezóna tohto roku ešte sa nejako výraznejšie neprejavila. No, uvidíme, snad niečo to bude. Takže v piatok ráno teploty na severe asi 5 až 8, na juhu 9 až 13, 14, možno do 15. Vietor ešte stále by mal byť južný. Ale v priebehu dňa, tak ako bude prichádzať ten studený front, tak sa postupne ten vietor bude meniť na severozápadný. Môžeme povedať, že už teraz je dosť nepríjemný tento vietor, pretože čo som pozeral jednotlivé meteorologické stanice, tak napríklad Chopok má rýchlosť vetra asi takmer do 50 km za hodinu, prší tam a teplota je tam asi 5 stupňov, čo je to také najveternejšie tam. Inde sú teploty nižšie, čiže na Orave 18, Žilina 20, Poprad dokonca len 15, teraz popoludní. Na východe sú väčšinou teploty 22 až 24. Myslím, že už by aj 25 mohla byť. Takto o pol tretej. A prší hlavne teda na strednom Slovensku. Na západnom máme veľkú oblačnosť zamračené, ale na Záhorí už prechodne sa oblačnosť trhá. Takže tam je 21 stupňov, Bratislava asi 22, na juhu podunajskej nížiny 24, ale napríklad Dudince iba 16. A Trenčín má ešte nižšiu teplotu, ale zaujímavejší je Lučenec, tiež necelých 15 stupňov v daždi. No, takže rátame s tým, že niečo v podobnom duchu to bude pokračovať aj ďalej. S tou malou prestávkou, čo by malo byť práve v priebehu, piatok bude teda v daždi a potom v sobotu, keď to už ten front odíde, tak by malo byť vcelku polooblačno. Ja myslím, že to poteší, ale bude to už za tým studeným frontom v chladnejšom vzduchu. A to znamená, že už aj nočné teploty sa budú výrazne znižovať. Na severe už nebude žiadnych 25, ako to bolo ešte včera a čiastočne aj dnes, ale zajtra maximum na juhu len 20. A na severe možno ani 15 nebude. A ten vietor bude stále dosť nepríjemný, ale predpokladám, že v noci z piatka na sobotu by mal zoslabnúť, čo poteší, ale potom v sobotu cez deň, tak to bude asi tak medzi dvoma studenými frontami. Jeden odchádza, druhý prichádza a na ten štvrtok by sme mohli dať, že bude tak polooblačno, sem tam oblačno, s tým, že zrážok málo, skoro nič a teploty No, už to bude cítiť, že je tu studený vzduch, takže v horských dolinách by to mohlo ísť na také minus 3, minus 4 stupne. A na juhu asi 5, 6, 7, viac to nebude. Takže to už by sme mohli hovoriť, že babie leto ako si stráca dých. A cez deň v sobotu už len 21 na juhu, na severe asi nebude ani 15. A v nedeľu rátam s tým, že tam by to mohlo byť ešte zase horšie, zase bude zamračené, zase to bude aj s dažďom. A najvyššia teplota už len 19 stupňov. Takže do konca týždňa, no, asi veľmi spokojný, s takýmto víkendom nebudeme.
1: Tak uvidíme, my sa chystáme v sobotu na nejakú opekačku, no tak to už sa bude treba obliecť.
2: No, tak to vidím. Áno,
1: aj dážnik si zobrieme. Teraz si zahráme, no a potom sa budeme venovať pranostikám k 8. oktobru, aj o brigitách bude reč, takže zostaňte s nami, lebo aj meteorológ Peter Jurčovič ostáva na linke.

0: Tak touto piesňou sme ten dážď určite už privolali, toľkokrát sa tam spomenulo skôr, než príde dážď. O tom sme už hovorili a teraz budeme hovoriť o 8. októbri. Tak pán Jurčovič, čo by sme k tomuto dňu, nejaké Brigity môžeme spomenúť?
1: Poznáte nejakú Brigitu?
0: No, ja som spomínal iba také tie známe Brigity, aj Bridget Bardot napríklad, alebo Brigita Švédska.
1: Alebo... No, pravda, Brigita Švédska je zaujímavejšia, lebo je to tak smerom ku kresťanstvu. No, ale a prvá Brigita bola ešte pred touto Švédskou. Tá Brigita patrila ešte k obdobiu, môžeme povedať, že Keltov, a žila nejak 450 až 523. No a bola potom prehlásená, uctívaná bola v Írsku a potom prehlásená za svetu. No tá druhá, to je tá Brigita Švédska, ktorá sa narodila okolo roku 1303, neviem, či ste to spomínali, pri Upsale. No a pranostiky teda nejaké máme a táto Švédska je zaujímavejšia, lebo ona vlastne založila rad spásy a stala sa patronkou Švédska. A v tomto období hovoríme babiemu letu vo Švédsku, že je to leto svätej Brigity. No, takže má svoje opodstatnenie. Tých pranostík na Brigitu nemáme až tak veľa. Mnohé sú, sa týkajú samozrejme babieho leta, ale keďže v tomto období býva veľa hmiel, tak sa hovorí o svätej Brigite, býva hmla na úsvite, alebo že Brigita svatá, nahrný, bohatá. Túto pranostiku poznajú aj v Čechách, ale v Polsku zase hovoria po svätej Brigite babie leto ešte pokračuje. No, možno že áno, ale väčšinou už to asi tak veľmi nebýva, pretože štatisticky hovoríme, že babie leto býva najčastejšie do polovice októbra. Takže uvidíme, ako to dopadne tohto roku. Ale ešte spomeniem, že existuje aj ostrov svätej Brigity. Neviem, či ste už počuli o takom ostrove. Asi ťažko, pretože tento ostrov je v Antarktíde. Je na pobreží z tej strany, ako je Južná Amerika. A keďže je to na pobreží, tak tam ani nejaká veľká zima nie je. Cez deň býva teplota nad nulou. A samozrejme v noci pod nulou, ale nejaké extrémne mrazy tam nebývajú. No, takže toľko k tejto Brigite. No, z histórie by sa patrilo spomenúť v prvom rade zaujímavého človeka, a síce Denis, francúzsky národný svetec, patron Francúzska, ktorý sa spája, a jeho meno sa spája s takým Denis Dor, neviem, či ste počuli tento význam, tento výraz, elektrický hudobný nástroj, Denis Dor, ktorý...
0: No veru nie.
1: No, vymyslel ho, vytvoril ho Václav Prokop Diviš. Hej? O Divišovi ako autorovi Blesko z vodu to vieme dávno, ale on toho mal veľa a venoval sa elektrine, takže práve tento Denis Dor sa týka jeho a môžeme povedať, že sa dostal až na Kráľovský dvor do Viedne, ale potom jeho stopy po ňom ako si sa stratili a vraj sa stratil niekde v oblasti Bratislavy. No, takže do dneska už sa naozaj nevie, že bol, nebol, ako to vlastne s ním bolo v histórii. Ale ešte predsa len jednu zaujímavosť pridám, a síce 11. október je veľmi dôležitý pre meteorológov, pretože 11. októbra bola založená Svetová meteorologická organizácia. Neviem, či vám to niečo hovorí, ale môžeme teda povedať, že najprv bola medzinárodná meteorologická organizácia a od 11. októbra 1947 bola založená dohoda o Svetovej meteorologickej organizácii. A zaujímavé je aj to, že prvým generálnym tajomníkom Svetovej meteorologickej organizácie bol ustanovený československý meteorológ doktor Gustav Svoboda. Takže máme tam kontakty aj týmto smerom.
0: Svoje zastúpenie, áno. Výborne. Tak ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. Ďalšie ponúknete opäť zajtra po 7:30 sa budeme počuť v našom vysielaní. Pekný deň.
1: Aha, ďakujem, do počutia.
0: Ešte pohľad na hodinky. Máme 14 hodín 26,5 minúty.
2: Rádio Lumen.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda.
1: Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
3: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
2: fine6.sk
4: Blíži sa vykurovacia sezóna. Ako sa na ňu pripraviť? Čo netreba podceniť pri údržbe komínov, pecí a kachlí?
5: Každý dobrý hospodár si čistí svoju pec pravidelne, takže najlepšie ju vyčistiť vtedy, keď sa v nej nahromadí napríklad popol a samozrejme pred vykurovacou sezónou.
4: Čo zvládnete sami a kedy treba volať odborníka, poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen.
6: Dopravný servis.
7: A teraz už poradíme všetkým, ktorí sú za volantmi. Nehody máme medzi Rohožníkom a Kuchyňou. Premávka sa tam iba mierne spomaľuje. Na jednotke pred Červeníkom smerom z Piešťa na 72. kilometri sa zrazili dve vozidlá, sú odstavené na krajnici. Nezdržíte sa tam, informuje o tom polícia. Na vjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh. Premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Stojíte aj v kolónach na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri Cestároch, stojíte 15 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu sa zdržíte 10 minút. Zahraničným priechodom Svrčinovec Mosty u Jablunkova smerom do Česka sa zdržíte 10 minút. V opačnom smere si postojíte 4 hodinu. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch stojíte 4 hodinu. 20 minút v oboch smeroch. Takže to sú informácie o kolónach. Ešte máme aj výstrahy. Na jednotke pred výjazdom Nitra východ smerom z Trnavy na 48. kilometri je odstavené vozidlo. Blokovaný je ľavý pruh. V Žiari nad na Svetokrížskom námestí je jarmok, počítajte s obmedzeniami, a to aj na autobusových linkách. V Kolinovciach horí les, počítajte tam s obmedzeniami, a v Prešove na Jána Holého smerom na ulicu Lesík Delostrelcov je odstavené auto, premávka sa tam spomaľuje už pri nemocnici. Hlásite nám aj radary. V obci Hubice smerom na Šamorín merajú aj na výjazde z Rimavskej Soboty na Pavlovce, v obci Svinia na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v obci Lúčka smerom na Giraltovce. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
7: Keď slúžil svetu omšu, ľudia viackrát videli, ako z jeho tela vyžaruje jasné nadprirodzené svetlo. Bol jedným z najväčších apoštolov ruženca. Uhádnete, o akom svetom hovorím, dozviete sa to už o pár minút. Trúfli by ste si povedať, koľko detí pripadá na jedného školského psychologa. Aj to sme zisťovali a téme sa budeme venovať ešte v tejto polhodine. K tomu si budeme hrať trochu inak Bystrík a v tejto polhodine aj Mária Čírová. Máme 14 hodín 33 minút, zostaňte s nami.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Na Slovensku chýbajú odborníci, ktorí sa starajú o duševné zdravie detí. V detskej psychiatrii pracuje 66 lekárov, v dvoch krajoch dokonca len po jednom. Problémom je aj nedostatok školských psychológov. Podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu pripadalo v priemere na jedného takéhoto psychológa 710 žiakov. Téme sa venuje redaktorka Monika Majerová.
1: Na Slovensku pracuje v detskej psychiatrii 66 lekárov. Špecializáciu má iba 51 z nich. V Trnavskom kraji je iba jeden detský psychiater, v Trenčianskom takisto jeden, a to na polovičný úväzok. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová upozorňuje na preplnené ambulancie, dlhé čakacie lehoty na vyšetrenia aj hospitalizácie.
2: Duševné zdravie ostáva stále niekde na boku. Málo sa hovorí o tom, čo všetko by sme mali robiť, aby sme neboli k sebe zlí, aby sme neboli agresívni. Vzory správania, ktoré sa nám denne podsúvajú, určite nie sú iba pozitívne. Myslím si, že všade je veľa napätia, veľa nepohody, veľké množstvo agresivity, ktoré naše deti nasávajú ako špongie.
1: Podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu pripadalo na jedného školského psychológa v priemere 710 žiakov. V troch okresoch, Levoči, Snine a Medzilaborciach, nebol dokonca ani jeden. Odporúčanú hranicu 500 žiakov na psychológa spĺňalo iba 13 okresov. Komisár pre deti Jozef Mikloško.
3: Stúpa nám neuveriteľne depresia, úzkosti, poruchy príjmu potravy. V princípe deti sa viacej cítia ohrozené. Z ohrozenia väčšinou začína útočiť voči sebe, veľmi narastá sebapoškodzovanie, samovraždy, hlavne od 15 do 17 ročných dievčatá, tam narastá veľmi vysoko tieto samovraždy. Svetová zdravotnícka organizácia hovorí, že každých 40 sekúnd vo svete už samovražda. V Anglicku sú samovraždy už na prvom mieste počtu úmrtia detí, mladistvých, u nás sú na druhom mieste stále po autonehodách, ale sú to veľmi vysoké čísla.
1: Komisár pre deti preto zdôrazňuje potrebu silniť postavenie učiteľov. Podľa neho potrebujú jasné právomoci, právnu ochranu pri zásahu a vzdelávanie v deeskalácii krízových situácií.
3: Naozaj, aby autorita učiteľa stúpla, aby naozaj učiteľ mohol vykonávať prácu, na ktorú je povolaný. To znamená, prvý bod je personálne posilnenie počtu pedagogických pracovníkov na školách. Nie je normálne, aby jeden učiteľ mal 30-40 detí v triede, z toho veľa detí problémových, či naozaj posilnenie asistentov, iných pedagogických pracovníkov, aby naozaj sa učiteľ mohol venovať tomu, čo venuje, a hlavne bezpečiu v triede.
1: Ako príklad dobrej praxe uviedol komisár pre deti susednú Českú republiku, ktorá po útoku na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej zaviedla minimálny štandard bezpečnosti pre materské, základné a stredné školy. Komisár navrhuje pripraviť podobný slovenský štandard v spolupráci rezortov školstva, zdravotníctva a vnútra.

0: pod ochranou svätých.
1: Rúženec držal neustále v rukách svätý Anton Mária Claret a rozširoval ho všade, kde bol. Ľuďom rozdal viac ako 100 000 rúžencov. Túto modlitbu vnímal ako Bibliu chudobných a mocnú duchovnú zbraň. Niektoré momenty z jeho života, od úkazu pri svätej omši až po jeho výnimočné vydavateľské dielo, spomenie Andrea Čelková.
2: Svätý Anton Mária Claret bol španielský arcibiskup, zakladateľ Claretiánov a vášnivý ľudový misionár. V mladosti pracoval v rodinnej tkáčskej dielni. Vďaka obrovskému technickému a organizačnému talentu mu ako 21-ročnému ponúkli riadenie veľkej továrne v Barcelone. On to však rázne odmietol, túžil po kňazstve. Počas slúženia svätej omše ľudia viackrát videli, ako z jeho tela vyžaruje jasné, nadprirodzené svetlo. Tento úkaz písomne dosvedčila aj samotná španielska kráľovná Izabela II., ktorej bol spovedníkom. Claret sa stal jedným z najväčších apoštolov rúženca v 19. storočí. Rúženec nebol pre neho len obyčajnou modlitbou, ale doslova duchovnou zbraňou. Sám vo svojej autobiografii píše, že v roku 1860 mal videnie, počas ktorého k nemu prehovorili Ježiš a Panna Mária. Božia matka mu vtedy priamo povedala, že musí byť novým svätým Dominikom a šíriť rúženec po celom svete, aby zachránil duše pred úpadkom. Claret sa modlil neustále počas dlhých peších presunov pri cestovaní v koči, ba dokonca aj pri chôdzi po uliciach. Ročne sa vymodlil tisíce rúžencov. Keď prechádzal nebezpečnými oblastiami Kuby alebo Španielska, kde mu hrozil útok zbojníkov či politických nepriateľov, nikdy nenosil zbraň. Jeho jedinou obranou bol rúženec. Držal ho pevne v ruke tak, aby ho všetci videli. Kamkoľvek prišiel na misie, zakladal bratstvá svätého rúženca. Veril, že ak sa rodiny a komunity spoja v tejto modlitbe, zmení to celú spoločnosť. Svoj organizačný talent využil vo vydavateľstve. Nechal vytlačiť 100 000 brožúrok s návodom, ako sa správne modliť. K tomu rozdával rúžence chudobným zadarmo. Počas svojho života ich takto daroval viac ako 100 000. Napísal desiatky pastoračných spisov, kde opisoval rúženec ako najistejšiu cestu k premene srdca. Na podporu viery vydal a zadarmo rozšíril viac než 100 kníh a letákov. Aj preto je patrónom katolíckej tlače. Pre Clareta bol rúženec Bibliou chudobných. Veril, že aj ten najjednoduchší človek, ktorý nevie čítať ani písať, môže cez túto modlitbu hlboko rozjímať o celom živote Ježiša Krista a Panny Márie.
1: Zajtra o tomto čase zaostríme na ďalšieho svätého. Bude to svätý Peter Canisius, učiteľ cirkvi, ktorý do základného textu modlitby Zdrava z Mária pridal záverečnú prosbu. Je uctievaný ako druhý apoštol Nemecka a patron Nemecka a je tiež považovaný za patróna katolíckych spisovateľov, novinárov a tlačiarov.

0: Ako nestratiť ľudskosť v ére umelej inteligencie, technológií a nekonečného prúdu informácií? Pápež Leo XIV. Vo svojej prvej encyklike Magnifica Humanitas obracia pozornosť k človeku, k jeho dôstojnosti, vzťahom a zodpovednosti za druhých. Vyzýva nás, aby sme odzbrojili technológie a nedovolili im vládnuť ľudstvu. Pápežov programový dokument v slovenčine nájdete v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha. Spolok svätého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
2: Pred 85 rokmi sa skupina slovenských biskupov postavila proti štátom nariadenému rasizmu.
3: Bol to krok, ktorý bol do istej miery riskantný, lebo nevedeli, čo bude nasledovať zo strany vlády, ktorá sa hlásila k nejakému kresťanskému programu, ale ktorý ho nedodržiaval.
2: Prečo memorandum ostalo bez odpovede a čo znamená dnes? Odpovie historik Robert Letz dnes o 20:30 v relácii História a my v Rádiu Lumen.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.

0: O, aká drahá mi je tvoja duša, do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Milosrdný Pane, v okamihu tvojho zomierania chceme byť pri tebe na Kalvárii. Hľadíme na tvoje zranené telo visiace na kríži. Akú veľkú hodnotu máme v tvojich očiach, keď si za každého z nás obetoval svoj život. Každého z nás si zapísal do svojich dlaní a naše mená si vyril do svojho srdca. Aké hlboké sú tvoje rany, ako veľmi krvácajú. V nich je naša spása a uzdravenie našich rán. Spolu s Pannou Máriou stojíme pri tvojom kríži a zvelebujeme tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Do jeho hlbín ponárame samých seba, ale najmä naše rany na srdci, ktoré nám spôsobili naši blížni, aby si nás vyliečil. Uzdrav aj tie rany, ktoré sme my spôsobili iným, aby sme sa mohli tešiť z nového života a oslavovať tvoje milosrdenstvo. Pane, pomôž nám prijať našu obmedzenosť a slabosť. Daj, aby sme ťa vnímali ako osobu, ktorá nás zahŕňa láskou a ktorá je stále prítomná. Pane Ježišu, veríme, že v tejto hodine sa tvoje milosrdenstvo vylieva na svet. Preto ti pre zásluhy tvojho umúčenia s dôverou prednášame naše prosby. Udele dary Ducha Svätého nášmu pápežovi i celému duchovenstvu. A udele dary Ducha Svätého všetkým členom vlády, aby sa riadili Božími prikázaniami. Prosíme za obrátenie hriešnikov, aby našli skutočné šťastie, ktoré je v tebe. Odovzdávame ti väzňov a ľudí trpiacich závislosťami. Prosíme za čistotu srdca pre našu mládež, birmovancov aj deti, za nájdenie práce pre nezamestnaných, za všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva zo Združenia Faustínum a za horlivosť v diele spásy duší. Pane, obdar šťastnou a pokojnou smrťou všetkých zomierajúcich a duše trpiace v očistci priveď k sebe do neba. Vypočuj aj naše osobné prosby, ktoré ti teraz prednášame. Za pokoj a mier na celom svete sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
3: Pane, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, ktorou miluješ každého človeka, za dary, ktoré nám neunávne dávaš, najmä za dar sviatosti zmierenia a Eucharistie.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Vo vysielaní pokračujeme aj o 15. hodine 18. minúte. Našli ho ráno 8. októbra 1987. Bol priviazaný o radiátor, mal prelepené ústa a jeho telo nieslo stopy brutálneho násilia. V nasledujúcich minútach povieme aj to, čo vieme o smrti katolíckeho kňaza Štefana Poláka.
2: S istotou vieme, že kňaz Polák mal istú predtuchu, že sa niečo môže stať, pretože deň predtým sa ponáhľal domov na stretnutie, o ktorom nechcel nikomu povedať, poslal svoju mamu domov na Záhorie a dovtedy bola u neho na návšteve.
1: Pripojíme k tomu aj dobrú hudbu, do pol štvrtej zaznie aj Michal Dočolomanský a Anastázis. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Ráno 8. októbra 1987 našli na chodbe fary v Borovciach mŕtvého katolíckeho kňaza Štefana Poláka. Bol priviazaný o radiátor, mal prelepené ústa a jeho telo nieslo stopy brutálneho násilia. Čo dnes, takmer po 40 ročiach, o tejto noci naozaj vieme a čo zostáva iba hypotézou? S historikom Ústavu pamäti národa Patrikom Dubovským hovoril náš redaktor Ľudovít Malík.
1: Pitva ukázala, že kňaz nezomrel len na následky zranení, keďže mal ústa prelepené páskou, zadusil sa vlastnými zvratkami. Historik preto pripúšťa, že útočníci ho možno chceli predovšetkým tvrdo zastrašiť. Isté je, že Štefan Polák nebezpečenstvo tušil.
2: Tak s istotou vieme, že kňaz Polák mal istú predtuchu, že sa niečo môže stať, pretože deň predtým sa ponáhľal domov na stretnutie, o ktorom nechcel nikomu povedať, poslal svoju mamu domov na Záhorie a dovtedy bola u neho na návšteve. Takisto konštatovala, alebo ľudia videli, že na jeho omšu prišiel neznámy muž, ktorého sa Polák zľakol.
1: Štátne orgány hovorili o lúpežnom prepadnutí, pri ktorom mal zmiznúť videoprehrávač. Na fare však zostal vysoký obnos peňazí aj zlatý kalich. Štátna bezpečnosť mala Poláka v evidencii už od kaplánskych čias, hoci spoluprácu odmietal rovnako ako stretnutie prorežimného združenia Pacem in Terris. Zlom podľa historika prišiel v septembri 1986.
2: Podľa mňa kameňom úrazu bolo to, že po svojej návšteve Ríma stretnutia s pápežom zmenil svoj vnútorný život, naozaj začal pôsobiť ako dobrý kňaz a chcel alebo aj napísal správu o zlej situácii cirkvi na Slovensku a o nehodnosti niektorých kandidátov na biskupov. A túto správu predpokladáme, že zachytila EŠTB a na základe toho ho teda začali sledovať, prenasledovať a podľa môjho názoru to vyústilo v nejaký útok.
1: Režim napokon obvinil Ladislava Macháča, ktorého nevinu po roku 1989 potvrdil súd. V novembri 1993 ho našli zastreleného pri železničnej trati. Po Nežnej revolúcii sa prípad z poverenia ministra vnútra Ladislava Pitnera otvoril znova a vyšetrovatelia narazili na dôležitú stopu.
2: Dokonca boli odpočúvaní tí podozrievaní príslušníci štátnej bezpečnosti, ktoré teda dovtedy Štefana Poláka navštevovali a prenasledovali a boli zachytené telefonáty, kde sa dohadovali o tom, že ako budú vypovedať. Takže toto je silná indícia, ale prípad bol odložený, potom bol znova otvorený na rozkaz generála Ivora. Ani to sa nedotiahlo dokonca.
1: K výsledku neviedlo ani vyšetrovanie z roku 2008, ktoré sa začalo po objavení videokazety z Polákovho pohrebu. Smrť kňaza Zboroviec tak patrí medzi 8 nevyjasnených prípadov násilnej smrti kňazov na Slovensku od roku 1965. Podnet Ústavu pamäti národa generálnej prokuratúre z roku 2007 zatiaľ zostal bez odozvy.
3: Počúvate Rádio Lumen.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misijnediela.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Stovky rokov príbehu. A teraz jeho posledná kapitola. Buďte pri nej priamo v Asízi od 7. do 10. januára 2027, v závere roka svätého Františka.
2: Kráčajte miestami, kde žil a modlil sa. Objavte aj príbeh blahoslaveného Karla Akutisa a doprajte si čas na stíšenie a duchovné načerpanie. Takáto príležitosť sa už nezopakuje.
1: Púť do Asízy so skupinou Rádia Lumen a cestovnou kanceláriou Avema za 699 eur. Rezervujte si svoje miesto už dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14, 04001 Košice, prípadne e-mailom na príbeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj za volanty, začíname nehodami. Na D1 pred Červeníkom smerom z Piešťa na 72. kilometri sa zrazili dve vozidlá, sú odstavené na krajnici, nezdržíte sa tam. Na vjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc sa zrazili tiež dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh, premávka sa spomaľuje. V Humennom v križovatke Mierová Tolstého pri Lidli sa zrazili tri vozidlá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Stojíte aj v kolónach, na vjazde do Senice z Lopašova zdržíte sa štvrť hodinu, na vjazde do Hlohov z D1 sa zdržíte tiež 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny to odhadujete na pol hodinu, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stojíte 10 až 15 minút v oboch smeroch a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu sa zdržíte tiež 4 hodinu. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou 2/564. Nákladná doprava to obchádza cez Gbelce. V Žiari nad Hronom na Svetokrížskom námestí je tiež jarmok, počítate s obmedzeniami a to aj na autobusových linkách. V Prešove na Jána Holého smerom na ulicu Lesík Delostrelcov je odstavené auto, premávka sa tam spomaľuje už pri nemocnici. Hlásite aj radary na ceste číslo 1/16 pri Lučenci smerom na Zvolen, na vjazde do Košíc Šace Čečejoviec je takisto radar, dávajte tam pozor. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: Dnes je Medzinárodný deň boja proti popáleninám a preto vám opäť poradíme. Zvyknete doma kontrolovať komín tak, že pozriete cez zrkadielko, či vidíte oblohu. Nemusí to stačiť. Viac povieme už o chvíľu.
6: To, že vidíme nebo, nie je relevantné. Väčšinou, keď ten komín vyčistím, vždy vyberiem aspoň 2-3 hrnčeky stadial, aj keď sa naozaj využíva len v sviatočnom období ten krp alebo kozu.
5: Hovoriť budeme aj o tom, akú úlohu má organista pri liturgii a ako môže svojou hrou ovplyvniť jej priebeh.
7: Každý účastník môže nám ako predstaviteľom hudobnej subkomisie položiť otázku, pýtať sa na to, čo ho trápi, a našou úlohou je ponúknuť relevantné odpovede.
5: Tak budeme vás aj takto hudobne pozývať a samozrejme budeme si aj hrať. Zaznie nám Bryan Adams aj Helena Vondráčková. Ešte pohľad na hodinky, máme 15.31.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: V Rádiu Lumen vám ideme radiť. V týchto týždňoch majú kominári najviac práce. Navštevujú domácnosti, ktoré chcú mať pred vykurovacou sezónou istotu, že ich komín je v poriadku a decht či iné nečistoty nespôsobia počas kúrenia v zime požiar. Kontrola zrkadielkom či cez komín vidíme oblohu nemusí stačiť. Veľkým rizikom vzniku požiaru je aj nesprávne používanie elektrických ohrievačov. Dôvody zistila Jana Ondrejková.
1: Od konca augusta do polovice decembra sa kominári nezastavia. Kontrola a čistenie komína odborníkom raz do roka podľa certifikovaného kominára Andreja Gaspera postačí. Netreba si ju však nechávať na poslednú chvíľu.
2: Aby nemusel byť zákazník v strese, ani spoločnosť, ktorá mu bude sa starať o komín, tak je za mňa najlepšie riešiť komín po sezóne, to znamená máj, jún, júl, august. Tí, čo si to nechávajú na poslednú chvíľu, tak zväčša už nepochodia, alebo im príde to spraviť niekto veľmi rýchlo, čo mu zodpovedá potom aj kvalita.
1: Ak komín vyčistí kominár hneď v máji alebo v júni, stačí ho pred kúrením v zime skontrolovať zrkadielkom alebo sa len pozrieť, či do niečo nespadlo.
2: Len to, že vidíme nebo, to ako nie je relevantné. Väčšinou, keď ten komín vyčistím, vždy vyberiem aspoň 2-3 hrnčeky stadial, aj keď sa naozaj využíva len v sviatočnom období ten krb alebo kozu.
1: Andrej Gasper upozorňuje, že treba si dať pozor na tzv. Zrkadielkových kominárov.
2: Teraz nastal taký nový trend novej vlny mladých ambicióznych kominárov, ktorí vyhľadávajú ľudí, ktorí vlastne chcú akoby vyčistiť ten komín, ale chcú to mať za najnižšiu možnú cenu. Prídu, pozrú zrkadielkom, vypíšu papiere, zákazník je spokojný, lebo má papier, ale keď si ho zavolajú potom znovu a znovu, tak po 5 rokoch musím ísť ja tam. Tá robota je potom oveľa špinavšia a samozrejme aj drahšia.
1: Bezpečnostným rizikom v čase kúrenia je podľa technika požiarnej ochrany a člena DHZ Badín Filipa Maroša používanie elektrických ohrievačov. Tu treba dávať pozor najmä na prívody a oplatí sa tiež pozrieť na krajinu pôvodu.
3: Veľa ľudí si zapína tieto ohrievače do predlžovačiek a to tiež nie je dobré. Treba dávať pozor na prívody, či nie sú porušené, či tam niečo neskratuje, prípadne nedymí. Veľký problém pri týchto elektrických ohrievačoch sú čínske výrobky. Tá bezpečnosť je tam určite nižšia ako pri ostatných výrobkoch, pretože z praxe vieme, že tí výrobcovia šetria na materiáloch a nemusí sa to zhodovať s normami, ktoré sú v Európe.
1: Elektrické ohrievače tiež treba občas vyčistiť od prachu, ten je totiž horľavý a môže zapríčiniť požiar.
3: Ten prach začne pomaličky tlieť a potom už človek v záchvate nevie, čo má robiť, hej, a vznikne požiar. Tam by som potom odporúčal, keď sa takéto niečo stane, ak je to teda možné, vytiahnuť elektrický ohrievač zo zásuvky, tak aby do neprúdila žiadna elektrika a snažiť sa to nejako uhasiť. Pokiaľ je ten ohrievač už vypojený zo zásuvky, môžeme ho hasiť aj vodou.
0: Čo by sme mali robiť v prípade požiaru a ako postupovať, aby nám škodu zaplatila poisťovňa, povieme zajtra.

0: Spišská kapitula bude 17. októbra patriť chrámovým hudobníkom z celého Slovenska. Hovoriť budú aj o tom, akú úlohu má organista pri liturgii a ako môže svojou hrou ovplyvniť jej priebeh a atmosféru. Čo ďalšie ponúkne celoslovenské stretnutie chrámových hudobníkov a pre koho je určené? Martin Ďurčo oslovil organizátora Jozefa Vaška.
1: Celoslovenské stretnutie hudobníkov je určené každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na realizácii cirkevnej hudby v našich kostoloch, či už sú to organisti, žalmisti, speváci v zboroch, vedúci zborov, študentov hudby a pre kohokoľvek, kto sa zaujíma vôbec o cirkevnú hudbu, pretože nejdeme robiť interpretačný kurz, nejdeme robiť majstrovské kurzy, ale ideme počúvať o skúsenostiach našich zahraničných hostí, o ich skúsenostiach s realizáciou cirkevnej hudby na ich území.
2: Tohtoročná téma znie, ako organista tvorí alebo kazí liturgiu. Prečo ste vybrali túto tému?
1: Táto téma prešla štandardným schvaľovacím procesom. Ten proces funguje tak, že každý zo znalcov hudobnej subkomisie liturgickej komisie konferencie biskupov Slovenska je požiadaný, aby navrhol nejakú tému a neskôr sa tieto témy zhrnú, vytvorí sa hlasovanie a tá, ktorá získa najviac hlasov, tak tá sa potom ide robiť.
2: Čo konkrétne zažijú účastníci počas tohto stretnutia? V skratke, ak nám môžete ten program nejak predstaviť.
1: Program je taký, aký býval v minulosti, to znamená, že nás čakajú tri prednášky a program vyvrcholí svätou omšou, čiže s najväčšou pravdepodobnosťou to rozvrhneme tak, že dve prednášky budú pred obedom, po obede ešte jedna a na záver pred svätou omšou budeme mať veľkú diskusiu. Tá tvorí taký pevný základ celého toho stretnutia, pretože považujeme za veľmi dôležité otvorene spolu komunikovať. Tá diskusia spočíva v tom, že vlastne každý účastník môže nám ako predstaviteľom hudobnej subkomisie položiť otázku, pýtať sa na to, čo trápi a našou úlohou je ponúknuť relevantné odpovede.
2: Mávate tam aj zahraničných účastníkov, spomenuli ste, že aj tohto roku budú. Čo zaujímavé oni prinesú?
1: Z pravidla si pozývame zahraničných hostí, teda hostí z okolitých krajín, z Poľska, z Českej republiky, z Maďarska a z Rakúska. Z Poľska pricestuje pedagog hudobnej akadémie z Krakova, Krištof Michauek. Je to zároveň organista a dirigent. Z Maďarska pricestuje už po druhýkrát Domonkos Farkas, to je zase tiež odborník na cirkevnú hudbu, organista a regent z chóry premonštrácie opatstva v Gdl, nedaleko Budapešti. No a z Českej republiky v tomto roku pricestuje takisto organista a predseda spolku Muzika Sakra z Brna Ondřej Múčka.
2: Ako sa môžu záujem

0: prihlásiť a aké praktické veci by mali vedieť, keď sa idú prihlasovať?
1: Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom online formulára, ktorý je dostupný na stránke našej hudobnej subkomisie, teda hudba.kbs.sk. Prihlásiť sa je veľmi dobré do 13. októbra. Všetkých srdečne pozývam, bude to opäť mimoriadne zaujímavé. Očakávame od všetkých prednášajúcich aj praktické ukážky, čo je tým vzorom hudby pri liturgickom slávení a čo naopak je takým odstrašujúcim príkladom, keď to trošku preženiem, a verím, že každý, kto príde, odnesie si zaujímavé poznatky a takú istú spätnú väzbu, ktorá ho prinúti zamyslieť sa a ďalej na sebe pracovať.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Rádio Lumen.
3: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
4: Misa hii inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
5: Čo to povedal?
6: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
7: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetú omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
8: Vingenbole vo Švajčiarsku sa v roku 1856 zrodila kongregácia milosrdných sestier Svätého Kríža.
9: Na počiatku našej kongregácie stojí veľmi nadaný mladý kapucín, pater Teodosius Florentini, veľký sociálny reformátor.
8: Bližšie vám počiatky krížových sestier priblížime v sobotu o 11. v Rádiu Lumen.
2: Bolo 16 hodín.
10: Audit na Enviro rezorte odhalil 100-tisícové odmeny. Bývalý minister Tomáš Taraba odmieta kritiku a tvrdí, že boli zaslúžené. Ruský útok v meste Kramatorsk na východe Ukrajiny má už vyše 30 obetí. Od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
10: Bývalý minister životného prostredia a súčasný nezaradený poslanec Národnej rady Tomáš Taraba deklaruje, že Enviro Resort riadil veľmi kvalitne. Odmeny dával podľa svojich slov zamestnancom, ktorí si ich zaslúžili. Uviedol to v reakcii na zverejnené doterajšie výsledky prebiehajúceho auditu na ministerstve životného prostredia, podľa ktorých bývalé vedenie za prvých 9 mesiacov tohto roka zamestnancom na odmenách vyplatilo vyše 2 milióny eur. Združenie samosprávne kraje Slovenska a Združenie miest a obcí Slovenska za súčasných podmienok nemôžu vysloviť súhlas s podpisom kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na budúci rok pred oktobrovými komunálnymi voľbami. Okrem nefinančných benefitov počíta so zvýšením tarifných platov zamestnancov verejnej správy o 8,4% od 1. júla 2027. Informovali dnes o tom predseda ZMOS Jozef Božík a predseda SK 8 Jozef Vyskupič. Pápež Leo XIV. Otvoril včera vo Vatikáne stretnutie predsedov biskupských konferencií a zástupcov východných katolíckych cirkví. Stretnutie sa koná pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Počet obetí ruského útoku na dva autobusy vo východoukrajinskom meste Kramatorsk stúpol na najmenej 33. Ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia. Zajtrajší deň bude v Kramatorsku vyhlásený za deň smútku. Oznámili to dnes miestne úrady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že príde odpoveď na tento ruský útok. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio dnes upozornil, že vojna na Ukrajine sa dostala do veľmi nebezpečnej patovej situácie. Spojené štáty sa podľa neho budú naďalej snažiť napomôcť uzavretiu dohody, ktorá by ukončila tento konflikt. Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili v zámorskej NHL doma nad Pittsburghom 5-3. Fehervári strávil na ľade takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. V ďalšom stretnutí Winnipeg zdolal Colorado 3-2 a pripravil súperovi prvú prehru v sezóne.
2: Počasie.
10: V noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota vystúpi na 14 až 9, v údoliach klesne na 7 stupňov. Cez deň bude zajtra 15 až 20, na severe len do 13 stupňov. Fúkať bude postupne severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci ešte v nárazoch do 65 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne.
2: Dopravný servis.
10: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. S dopravnými nehodami počítajte na R1 za Šoporňou smerom na Nitru. Odstavený je tu autobus po nehode. Na ceste ležia aj kusy plastu. Na konci diaľnice D1 pri Hubovej smerom na Žilinu havarovalo osobné aj nákladné auto. Na mieste sú záchranné zložky, ale nezdržíte sa tu. A v Humennom v križovatke Mierová a Tolstého pri Lidli sa zrazili 3 autá. Pri prejazde tu preto zvyšte opatrnosť. Stojíte aj v popoludnejších kolónach. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy sa pri cestároch zdržíte pol hodinu, na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stojíte takisto pol hodinu. Štvrť hodinku si postojíte na D1 za Trnavou smerom na Trenčín, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte 20 minút, 20 minút stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a aj na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. Na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu takisto počítajte s 20-minútovým zdržaním a v Košiciach Krásnej smerom von z mesta sa v kolóne zdržíte 10 minút. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 4,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Už o pár minút sa budeme túlať po Slovensku, zavedieme vás do kraju pod Babou horou, kde goralské tradície ešte nie sú iba atrakciou pre turistov.
5: Má slanosť veľkú temperameň. Keď varíme vodu, z nej získame zhruba z 1000 litrov 30 až 40 kg soli.
1: No a k cestovaniu po Slovensku si budeme aj hrať. Už v týchto chvíľach aj Bee Gees. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
2: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom. Príjemný deň s Rádiom Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen. Na potulkách po Slovensku.
1: Goralské tradície, osobité nárečie a nad tým všetkým majestátna Babia hora. Oravská polhora patrí k najsevernejším obciam Slovenska a život v nej po stáročia ovplyvňovala aj blízkosť slovensko-poľskej hranice. Čím si dodnes zachováva svoju osobitú tvár a čo sa v tejto časti Oravy oplatí spoznať? Mária Čigášová sa rozprávala s miestnym obyvateľom Ivanom Matisom.
2: Skúsme našim poslucháčom predstaviť tú Babiu horu a celé to okolie.
3: Je to taká strecha Európy strednej, pretože Babia hora z južnej strany jej vody tečú do Čierneho mora a zo severnej strany tečú do Baltického mora. Takže to je rozvodie Európy. Babia hora má výšku 1725 metrov, čiže Oravské Beskydy sú tretie najvyššie pohorie Slovenska. A pod ňou žijú ľudia, ktorí hovoria goralským jazykom a ako viete, aj sa stali goralskou menšinou, aby ich kultúra akýmsi spôsobom sa zachovala.
2: Ako si tam ľudia žijú? Ešte udržiavajú tie staré tradície, ktorými žili vaši rodičia, prarodičia?
3: Tá kultúra je veľmi hlboká a hlavne tradičná. V Oravskej polhore sa zachovala gajdovská dvojka, čiže to je súhra gajdoša a husly, čiže najmenšie hudobné zoskupenie, ktoré existuje na svete, ale u nás pretrvala až do týchto časov a preto nie len ako gajdovská dvojka, ale vôbec gajdovská kultúra slovenská je zapísaná na nehmotné kultúrne dedičstvo ľudstva UNESCO. Takže sme zapísaní svojou kultúrou aj do histórie sveta.
2: Už teraz by sa nemalo na to vôbec zabudnúť, keď už je to v tom zozname UNESCO.
3: To je záväzok udržiavať. To nie je to, že by sa malo zabudnúť. Nie, to sa musí udržiavať, to sa musí odovzdávať deťom.
2: Sú mladí ľudia nadšení, pretože chcú udržiavať tradície svojich rodičov?
3: Táto kultúra v časoch komunizmu evokovala ako keby chudobu. Takže ona sa stala takou okrajovou, takou nezaujímavou, lebo boli modernejšie prvky a postupne tieto nové časy donesli aj to a keď sa začal internacionalizovať svet tým, že prišli sociálne siete a veci dneska v informáciách, ktorá prejde za chvíľečku, tak aj ľudia začali hľadať svoju identitu. A tá identita je rita v histórii, nie v budúcnosti.
2: Teda, ak prídu naši poslucháči k vám, čo tam nájdu? Máte tam aj nejaké múzea alebo pamätné izby?
3: Oravská polhora je známa nielen kultúrou, ale aj prírodnými, turisticky zaujímavými vecami. Máme tu napríklad prameň slanej vody, ktorý patrí k najmineralizovanejším prameňom v Európe a do začiatku Prvej svetovej vojny, zhruba od roku 1863 do začiatku vojny, boli kúpele slanej vody, ktoré po Prvej vojne svetovej zahynuli, alebo teda upadli do dnešného zabudnutia, ale najdlhšie sa zachovalo varenie soli. Soľ do roku 1975 sa odvárala z vody, z toho prameňa slanej vody a bola expedovaná do kúpeľov Karlových Vár a do celého sveta. Povedal som rok 75, čiže všetky činnosti sa nejakým spôsobom utlmili a v týchto nových časoch, keď sme hľadali, ako som povedal, svoju identitu, tak sme začali robiť veci od tej podstaty, čiže urobme to, čo môžeme urobiť. Nemôžeme postaviť kúpele, lebo dneska finančná situácia, ochrana životného prostredia je nie tak priaznivá. Takže robme to, čo môžeme robiť. Aspoň propagujme, že máme tú slanú vodu. Nám Pán Boh podaroval slanú vodu, aby sme možno si posolili jedlo, aby som sa poliečil. Čiže napríklad kravy sa pasli, tak sa šli tam nalízať a tak ako voda a soľ sú nezbytné ku životu človeka.
2: Je tam ten prameň, že keď prídu naši poslucháči, môžu si nabrať z toho prameňa alebo je to nejako zabezpečené?
3: Je tam pumpa. Tá pumpa je dosť poruchová, lebo má slanosť veľkú ten prameň. Keď varíme vodu, z nej získame zhruba z 1000 litrov 30 až 40 kg soli. Čiže ona má pomerne veľkú vydatnosť. Keby ste ju skúsili, tak je neskutočne slaná. Čo si myslíte, že je slané, ale to je ešte slanšie. Pretože, ako som spomenul, že je mineralizovaná a ešte má, nechcem povedať číslo, koľko tých ďalších prvkov, ale také najmocnejšie sú jód a brom. A ten jód je na štítne žľazy a také a soľ a toto kožné choroby. Ale ľudia si to chodia načerpať a používajú si to sami. Keď chodia, tak chodia si ľudia, dá sa povedať, celého Slovenska. Si naberá tú vodu.
1: Po piesni sa do Oravskej Polhory vrátime, zistíme, ako sa darí vzťah k tradíciám pestovať u mladých ľudí.

0: V Oravskej polhore ešte zostaneme. Obec pod Babou horou láka návštevníkov prírodou aj goravskou kultúrou, no miestni sa zároveň snažia, aby vzťah k tradíciám nestrácala ani mladšia generácia. Ako sa im to darí a čo dnes priťahuje do najsevernejšej časti Oravy návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia? Pokračujeme v rozhovore Márie Čigášovej s miestnym obyvateľom Ivanom Matisom.
1: Okrem toho prameňa, čo tam ešte máte zaujímavé?
2: Už z histórie, keď zoberieme Oravskú polhoru, a to je taký polostrov do Poľska, a to má zhruba 6600 hektárov, to bolo bývalý leskom posesorátu. Tam máme cyklotrasy, tam môžete sa prejsť bez toho, že aby ste auto stretli. Zhruba je tam do 70 kilometrov tvrdých ciest, kde sa dá prejsť v nedeľu, lebo tam je aj hospodárska činnosť cez pracovný, ale ide o to, že toto sa tiež dá využiť či už na cykloturistiku alebo pešiu turistiku a nemusíte sa obchádzať s autom, čo je asi najdôležitejšie. A potom máme rôzne ešte veci, tu varnú soľ, máme inhalatórium slanej vody, máme inhalatórium a trnkové drevo, vodu tlačíme hore pod strešku a steka potom trnkové dreva a vytvára primorské ovzdušie. A tam si mamičky s kočikami sadnú, detičky si pospia, prečítajú si knižku alebo dôchodci si prídu oddychnúť, pretože slaná voda je dobrá na dýchacie cesty.
1: Máte nejakú spoluprácu s poľskou stranou?
2: Áno, Oravská polhora je na južných svahoch Babiej hory a na severných svahoch Babiej hory je dedina Závoja a to sú naši priatelia, s ktorými spolupracujeme v rámci európskych projektov alebo aj tak na kultúrnej výmene. Takže tam sme našli svojich ľudí.
1: Závoja je čím zaujímavá?
2: Je veľmi turisticky rozvinutá, to treba povedať. A vlastne v rámci týchto projektov sme zrobili, že viete z Oravskej polhory prejsť do Závoje na bicykli a aj sa vrátiť do Oravskej polhory. Sice je to tam Babiogórsky národný park, ale dá sa prejsť na bicykli a dá sa tam ubytovať, najesť. Taká špecifikácia je to, že je to cez tabakový chodník. A vlastne to je už len ten názov tabakový chodník, znamená, že to bola bývalá pašeracká cesta fašovania tabaku. Takže môžete si na tabakom chodníku pofajčiť, vypiť kávu, najesť sa a prípadne prespať aj z domov.
1: Dá sa treba aj u vás v Polhore prenocovať? Sú tam možnosti alebo v blízkom okolí?
2: Samozrejme, že je, veď máme chatu slanú vodu, máme rôzne penzióny. Je pravdou, že my sme skôr taká hospodárska dedina, turisticky, ale vieme zabezpečiť aj program, aj prežitie v Oravskej polhore také, že budú mať na čo návštevníci spomínať.
1: Pravíte, že sa tam aj u vás ešte niečo chová a pestuje, že ešte sú tam farmári?
2: Samozrejme, keď sa pozrieme tu z tej druhej strany na fotku našej dediny, tak vidíte, že sú pasiky, vlastnícke pasiky a sú aj dneska obhospodárené. Ľudia si zobrali nazad svoje pozemky a hospodária na nich a vytvárajú krajobraz našej dediny.
1: A čo sa tam dopestuje u vás?
2: Oravská polhora je začiatok vody, koniec chleba. Čiže chovajú dobytok, hovädzi, ovce. Samozrejme, že sa aj zaseje, ale tie výnosy sú u nás až nie také veľké, aby človek mohol žiť. Ani aj tým, že goralské obce nemali pozemkové úpravy, tak tie podiely v tých parcelách sú tak malé, že aj brania k nejakému veľkému hospodáreniu. Čiže hospodária, chlapi v robote a ženy doma robia, či už korbače, alebo tie produkty, ktoré si dokážu vypestovať, tak aby ich aj dokázali spracovať a predať.
1: Ako sme spomenuli, tak žijú tam gorali.
2: Gorali.
1: Čím je táto národnosť taká špecifická?
2: Tak v prvom rade sú to veľmi rodinne založení ľudia. Chlapi sa starajú zabezpečiť svoje rodiny a ženy sa starajú o deti. Chvala Bohu, rastieme. Čiže už nás je viac ako 4 tisíc, takže sme pomerne veľká dedina a mladí ľudia sa nám vracajú, zo škôl sa nám vracajú, lebo Polhora chce, aby o nej vedel svet, chce a obec robí preto všetko, aby boli deti hrdé na svoju dedinu, aby poznali svoju históriu, poznali svoje hodnoty, či kultúrne, či prírodné.
1: Veď je to krásny kus Slovenska, naozaj.
2: To dôležité je, že tí ľudia si musia vedieť pomôcť sami. Týmto ľuďom nikto nikdy nedal nič zadarmo. A z jednou takých dôležitých vecí sa stalo, že v roku 1918 poľské vojsko prišlo do Oravskej polhory, bola koniec prvej svetovej vojny a vyrabovali celú polhoru. A v roku 1938 zas a týmto ľuďom neprišli pomôcť. Ani žandári, ani financí, tí všetci pochoreli a sa potratili a ľudia sa museli braniť tým, čo mali doma. Boli poranení, postreľaní. A ten názov Orava, keď ho preložíte do uhorského jazyka, to je sirota. Ona tou sirotou je chur. Lebo keď prišli kritické roky, nemal kto týmto ľuďom pomôcť a museli si pomôcť sami.
3: Rádio Lumen.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A mám ich Lenaskok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
2: Pred 85 rokmi sa skupina slovenských biskupov postavila proti štátom nariadenému rasizmu.
3: Bol to krok, ktorý bol do istej miery riskantný, lebo nevedeli, čo bude nasledovať zo strany vlády, ktorá sa hlásila v nejakému kresťanskému programu, ale ktorý ho nedodržiaval.
2: Prečo memorandum ostalo bez odpovede a čo znamená dnes? Odpovie historik Robert Letz dnes o 20.30 v relácii História a my v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: Na štvrtkových popoludnejších cestách aj nehody. Pred Čutovcami smerom z Nitrianského Rudna v zákrute skončilo auto mimo cestu, zvýšte opatrnosť. Na konci D1 pri Hubovej smerom na Žilinu havarovalo osobné aj nákladné auto. Na mieste sú záchranné zložky, nezdržíte sa. V Humennom v križovatke Mierová Tolstého pri Lidli sa zrazili 3 vozidlá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Stojíte aj v kolónach. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch zdržíte sa tam 40 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stojíte 40 minút. Na D1 za Trnavou smerom na Trenčín stojíte 4 hodinu. Na viazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte pol hodinu. Na viazde do Šale Strnovca nad Váhom sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Komárna z Veľkého Medera si postojíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stojíte 4 hodinu. Na viazde z Martina na Košťany nad Turcom sa stojí takisto 15 minút. Pred Kraľovanmi smerom z Dolného Kubína aj Ružomberka si postojíte 10 minút. Na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu sa zdržíte 4 hodinu a v Košiciach na Hlinkovej smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Na Fačkovskom sedle sa pri ceste pohybuje vysoká zver, dávajte tam pozor, a na Horskom priechode Príslop smerom na Hruštín je odstavený kamión, zvýšte tam opatrnosť. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: V nasledujúcich minútach sa pozrieme na dianie v arcidiecéze Ostrihom Budapešť. Nevynecháme ani predpoveď počasia. No a pripojíme aj dobrú hudbu v tejto polhodine aj Andrea Bocelli. Pohľad na hodinky 16.33.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: tejto chvíli už budeme listovať za vás v zahraničnej tlači. Arcidiecéza Ostrihom Budapešť sa dištancovala od kňaza Zoltána Ostiho a jeho vyjadrení počas svätej omše. Podrobnosti prinášame v rubrike Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Budapeštianska arcidiecéza napomenula kňaza blízkeho Viktorovi Orbánovi. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Minulý týždeň vo štvrtok vo verejnom vyhlásení sa arcidiecéza Ostrihom Budapešť dištancovala od kňaza Zoltána Ostiho. Arcidiecéza kardinála Petra Erdőa oznámila, že s poľutovaním a zdesením prijala informácie o Ostiho vyjadreniach počas omše vo Feldebrö. Tieto slová neodzrkadľujú postoj cirkvi a sú nepriateľné. Podľa informácií maďarskej arcidiecézy bol Ostie napomenutý a vyzvaný, aby video s kázňou odstránil z elektronických platformiem svojej farnosti a v budúcnosti sa zdržal podobných vyjadrení. Ostie je farárom hlavnej farnosti v centre Budapešti. Počas kázne vo Feldebrö sa vzhľadom na stranu Tisa a jej voličov pýtal, ako môže niekto, kto sa označuje za kresťana, hlasovať za politické zoskupenie, ktoré je podľa jeho názoru morálne hlboko skazené a krajinu vedie do záhuby. Kňaz označil stranu premiéra Maďara za neveriacu, nemorálnu a vlastizradnú. Podporu strany Tisa vyhodnotil ako rozpor s kresťanskou vierou. Predseda vlády Maďar následne vyhlásil, že ako premiér, ale aj ako súkromná osoba očakáva od katolíckej cirkvi okamžité, verejné a úplné dištancovanie sa od Ostieho výrokov. Maďar zároveň zdôraznil, že kritiku principiálne nepovažuje za problém. Podľa jeho názoru však nikto, bez ohľadu na to, či je alebo nie je veriaci, nemusí akceptovať, že katolícky kňaz v kostole hovorí o spoluobčanoch takýmto tónom a takýmito výrokmi. Premiér Maďar zároveň zdôraznil, že jeho kritika nie je namierená proti cirkvám ako takým. Vyhlásil, veľmi si vážim sociálne, pedagogické, kultúrne a duchovné aktivity cirkví v Maďarsku. Presne viem, koľko neviditeľných a nenahraditeľných úloh plnia a ako veľmi tým pomáhajú našim spoluobčanom. Napriek tomu som názoru, že tak v cirkevnom, ako aj v sekulárnom živote je potrebné stanoviť jasné hranice. Premiér ďalej uviedol, že si je vedomý toho, že katolícka cirkev nesúhlasí s vyjadreniami Ostieho. Napriek tomu považuje za potrebné verejné vyjasnenie. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Predpoveď počasia.
1: Máme 10 minút pred 17. No, či si povieme aj pri tom počasí, že to je dobré, uvidíme. Pre niekoho asi áno, pre niekoho menej. Viac nám už k tomu povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Predpoveď na zajtra nám teda hovorí, že bude veľká oblačnosť, zamračené na väčšine územia s dažďom. A potom v priebehu dňa predsa len ten front sa bude posúvať viac a viac na východ, čo by malo znamenať, že už to bude postupne taká premenlivá oblačnosť, ale zrážky by sa mali hlavne teda v piatok vyskytovať. No a predpokladám, že to môže dať tak okolo 5, no maximálne do 10 mm. A v piatok už maximálna teplota na juhu, juhovýchode tak do 20 stupňov, sever možno len takých 11-12, no a ten vietor bude stále fúkať, aj keď potom ako front bude odchádzať, tak aj ten vietor bude slabnúť, ale so zrážkami treba rátať aj v sobotu, aj v nedeľu, v sobotu možno menej, ale tým, že je to studený front a odíde, bude sa oblačnosť zmenšovať, vietor bude slabnúť, čo by mohlo znamenať, že v horských dolinách teplota pôjde pod nulu, minus 2, minus 3, možno aj minus 4 stupne. Na juhu to nebude až také krúte, ale keď bude na juhu len 5 stupňov, tak tiež to bude dosť citeľné oproti súčasnosti. A potom už v sobotu najvyššia teplota len 19 stupňov, sever asi len 10 až 12. V nedeľu príde ďalšia frontálna oblačnosť, takže znovu postupne zamračené s dažďom, aj keď to celý deň asi nebude, lebo ten front zase rýchlo prejde. Ale zostaneme už len v takom chladnejšom vzduchu, čiže na juhu asi tak 15 až 18 a na severe asi len 10 stupňov. Takže dalo by sa povedať, že asi to má už teda babie leto spočítané.
0: Rádio Lumen.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Športovec, turista, zabávač, otužilec i darca krvi. Jaroslav Vorobel daroval bezplatne krv už 76 krát.
2: Veľmi rád pomáham ľuďom, som zlatý darca krvi a som bezplatne daroval 76 krát krv a musel som prestať, lebo mi zmizli žily, ma napichovali na 3 krát a kvôli tomu som nedosiahol diamantovú.
1: Ako vyzerá život s touto výnimočnou vášňou pre pomoc druhým? Rozhovor Márie Čigášovej s Jaroslavom Vorobeľom si vypočujte v relácii Vyznania v sobotu o 9:00 v Rádiu Lumen. Slovenská biblická spoločnosť vydáva Sväté písmo v rôznych formách. V ponuke nájdete biblické príbehy pre odvážne dievčatá či Bibliu pre zvedavé deti.
3: Má obrázky na vyškrabávanie. Môžu deti hlavou formou objavovať biblické príbehy, kde sa odkrývajú tajomstva ukryté a hovoriace o dôvere, viere a Božej láske k jeho ľudu.
1: Spolok svätého Vojtecha ponúka pre svojich členov pútnik svätovojtežský na rok 2027 a tiež podielovú knihu Wilhelma Hinnermana Pieseň v plameňoch. Toto všetko spolu so súťažou má pripravené Ondrej Rosík v literárnej kaviarni. Počúvajte v sobotu o 14:00 v Rádiu Lumen.
4: Bolo 17 hodín.
5: V parlamente pokračuje rozprava k štátnemu rozpočtu. Hlasovanie o návrhu s deficitom takmer 5% HDP bude o týždeň. Husiovia opäť zaútočili na letisko v Riade. Pasažierov varujú pred obmedzeniami. Počúvate správy s Luciou Pálešovou.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Dnes odštartovalo ďalšie rokovanie Národnej rady, pričom poslanci pokračujú v dôležitej rozprave k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu na nadchádzajúce obdobie. V pláne je predĺžený rokovací čas a hlasovanie sa predpokladá v polovici mesiaca. Minister financií Ladislav Kamenický vyzval koaličných poslancov, aby pri štátnom rozpočte nepredkladali vlastné pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli vyvolať rozpory.
6: A ja som poprosil všetkých, aby sme sa zdržali rôznych návrhov, ktoré by mohli vniesť akékoľvek nejaké rozpory medzi poslancov. A v podstate okrem valorizácie platov, na ktorej sme všetci dohodnutí aj na koaličnej rade, tak sme sa dohodli, že nebudeme tu dávať nejaké také návrhy, ktoré sme tu videli v roku 2023. My chceme odovzdať to, čo sme navrhli.
5: Koalícia verí v schválenie rozpočtu a s istotou 76 hlasov počíta aj s podporou Tomáša Tarabu, pričom odmieta obavy z rozpočtového provizória. Bývalému zástupcovi šéfa policajnej inšpekcie Jurajovi Svitokovi bude ponúknuté adekvátne miesto. Ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka o tom informoval riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností ministerstva. Minister to uviedol v reakcii na medializované informácie o pokuse Svitoka nastúpiť späť do práce na základe rozhodnutia súdu, pričom sa šéf policajnej inšpekcie Branislav Zúrian vyjadril, že pre neho nemá prácu, keďže funkcia bola zrušená. Dnes uplynulo presne 39 rokov od smrti kňaza Štefana Poláka. Zomrel po násilnom útoku na svojej fare v noci zo 7. na 8. októbra 1987. Okolnosti jeho smrti dodnes nie sú objasnené a páchatelia sú neznámi. Jemenskí povstalci Husiovia dnes opäť zaútočili na medzinárodné letisko kráľa Chálida v saudsko-arabskom Riáde. Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie predtým vyhlásila, že zostrelila 3 rakety letiace na hlavné mesto. Úlomky však poškodili škôlku a zdravotnícke stredisko v Riáde. Ruský úrad pre verejné zdravie a ochranu spotrebiteľa dnes popral informácie o údajnom druhom prípade pľucného moru v Irkutskej oblasti. Správy, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, označil úrad za nepravdivé. Druhou nakazenou má byť podľa medializovaných informácií údajne osoba, ktorá bola v kontakte s 28-ročnou laborantkou z ústavu na výskum moru v meste Šelechov pri sibírskej metropole Irkutsk. Holandský jazdec F1 Max Verstappen je odhodlaný vôbec prvýkrát zvíťaziť na nedeľnej veľkej cene Singapuru. Pilot týmu Red Bull ešte nikdy nevyhral na okruhu Maria Bay, no povzbudil ho prvý triumf v sezóne na veľkej cene Bahrajnu, ktorú v dôsledku vojenskej situácie na Blízkom východe napokon zorganizovali v malajzijskom Sepangu.
4: Počasie.
5: V noci bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Zajtra cez deň očakávame prevažne polooblačno a zrážky len ojedinele. Nočná teplota klesne na 14 až 9, v údoliach bude do 7 stupňov. Denná teplota vystúpi na 15 až 20, na severe bude okolo 13 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35, na juhozápade v noci v nárazoch ešte do 65 km za hodinu. Popoludní vietor zoslabne.
4: Dopravný servis.
5: Nevynecháme ani informácie pre vodičov. Pre dopravné nehody zvýšte opatrnosť pred Trhovou Hradskou smerom z obce Ohrady aj za Diviackou Novou Vsou smerom na Nováky. Pred Čútovcami smerom z Nitrianskeho Rudna skončilo v zákrute auto mimo cesty. Zvýšte tu takisto opatrnosť. Na D1 v tuneli Branisko smerom na Poprad blokujú odstavný pruh auta po nehode. Pri prejazde tu takisto zvýšte opatrnosť. V Prešove sa na križovatke ulic Lesík, Delostrelcov a Kuzmány ho zrazili dve autá, tento úsek je ťažko zjazdný, obídete to po okolitých uliciach. A v Humennom na Staničnej pri kruhovom objazde smerom k Tesku sa zrazilo osobné a nákladné auto. Tento úsek je úplne neprejazdný, obídete to po Kukoreliho a po Mierovej ulici. Stojíte aj v popoludňajších kolónach. Na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy sa pri cestároch zdržíte do 40 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stojíte takisto 40 minút. Štvrťhodinku si postojíte na vjazde do Pezinka z Bratislavy. Na D1 za Trnavou smerom na Trenčín stojíte v kolóne 20 minút. Rovnaký čas si postojíte aj na vjazde do Hlohovca z D1. Všali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom počítajte s 10-minútovým zdržaním a 15 minút stojíte pred Kysuckým Novým mestom. Tom smerom zo Žiliny. Pekný deň na cestách želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky 17 hodín 5 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
7: Tento týždeň sa v Mozaike Rádia Lumen venujeme seniorom. Staroba neobchádza ani kňazov a rehoľné sestry.
8: Mne povedal direktor, aby som nebol hlavný celebrant. Mňa to nenahnelovalo, lebo som vedel, ja nemôžem už tak pekne hovoriť, ako keď som bol mladší. Človek musí uznať svoje ohraničenie vekom.
7: Pozerám sa aj do playlistu. V tejto polhodine zaznie aj Robo Grigorov. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
4: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Kňazi a reholné sestry zasvetili službe celý život. Čo sa stane, keď táto služba musí kvôli veku alebo zdraviu vyzerať inak? Ako prijať, že už nevládzeme pracovať v pastorácii tak ako doteraz? Rozprávame sa so Salesiánom Vojtechom Zemanom a pridáva sa aj odborníčka na prácu so seniormi Hana Kabátová, ktorá ponúkne pohľad na to, čo táto zmena znamená psychologicky. Nahrával Ľudovít Malík.
2: Don Vojtech Zeman má 96 rokov, pôsobil ako salesián a misionár v Argentíne a dlhé roky sa staral o slovenských krajanov v zahraničí, v Nemecku, vo Švédsku aj vo Francúzsku. Keď ho predstavený napokon poslal do domova dôchodcov, nečakal, čo tam zažije.
3: Pre mňa to bolo šok, lebo starobinci nebola v nedeľu Sveta Omša, bo štvrtok bola, to už mali na to dôvody, to chápem. Potom tie modlitby ako breviára, také spoločné, to človekovi dá veľa a to vypadlo. Takže to je už potom, človek musí si to niečím vyplniť, čo si sám potom urobí taký program. Toto je veľmi dôležité, mať aspoň taký minimálny program. Všetko sa programuje, len my seba samých neprogramujeme mnoho rázy.
2: Že podobný prechod nie je jednoduchý pre nikoho, potvrdzuje aj odborníčka na prácu so seniormi Hana Kabátová.
4: Je to tak, že pro každého je to těžký, každý si musí se vyrovnat, každý máme vlastně jiný mechanizmy k tomu, aby jsme tu situaci zvládli. V tom smyslu, že jak aktivní život, na něco zvyklej a teď úplně vlastně ta situace se mu změnila.
2: Sám Don Zeman to však prijal s pokojom, ktorý prekvapil aj jeho okolie.
3: Som to bral ako skutočnosť. Pre mňa to nič neprekvapilo. Keď mi povedal napríklad direktor, že už, aby som nemával omši ako hlavný celebrant, no dobre, to mne nevadilo. Aby som ja tam bola, čo robil a čo by ľuďom vadilo, to je horšie potom.
2: A ako vyzerá jeho dnešná modlitba?
3: Totiž, keď už človek nepracuje, nech myslí na tých, ktorí ešte pracujú, aby išli správnou cestou. Toto je veľmi dôležité. Teraz mám čas sa modliť každý deň ruženec, to ja nevynechám. No, ja obyčajne tých 5 desiatok, to je také pre mňa, lebo keď je to príliš dlhé, to by som potom pri tom zaspal. Lebo už človek nemá také vlastnosti, že by panoval nad sebou samým.
2: Kabátová zdôrazňuje, že práve úprimnosť k vlastným pocitom je v tejto fáze života kľúčová.
4: Tak podľa mňa, ja si myslím, že veľmi dôležitý je, že ten človek, aby svoje pocity tak vnitřne neskrýval, že aj když ho niečo trápi, aby se snažil niekomu svieriť, nebo niekomu říct, co jak cíti. Není ostuda naše pocity a to nám práve pomáha se vyrovnávať ze situací, ktorá nás trápi. Naše city sú taková trošku naše kormidlo k toho, aby sme správnym smerom šili. A my nikdy si nemusíme hrát na něco, co nejsme a s Pánem Bohem a s naším okolím právě to můžeme zvládnout.
2: 96-ročný Don Zeman na záver ponúka radu mladším rehoľníkom a kňazom, ako sa pripraviť na starobu a hovorí, čo jemu samému pomáha zmieriť sa s vlastnými hranicami.
3: Musí byť realista. Ja napríklad, mne povedal direktor, aby som nebol hlavný celebrant. Mňa to nenahnelovalo. Lebo som vedel, ja nemôžem už tak pekne hovoriť, ako keď som bol mladší. Človek musí uznať tie svoje ohraničenie vekom. Je to tak a to nezmeníme. Ale odo mňa Pán Boh žiada len to, čo ja môžem dať. Čo nemôžem dať, to nebude žiadať ani Pán Boh odo mňa. Každý dá to, čo má. Ak to nemám, tak to nedám.
2: 96 rokov, väčšina z nich strávená v aktívnej službe druhým. A napriek tomu žiadna trpkosť, len pokojné prijatie toho, čo prináša prítomnosť. Don Zeman aj Hana Kabátová sa napokon zhodujú v jednom. Dôstojnosť neznamená robiť všetko, čo sme robili kedysi, ale robiť úprimne to, čo nám ešte ostáva. A to, ako sme počuli, nie je málo.
1: Aj vtedy, keď sa mení forma služby, nemusí sa strácať jej zmysel. A práve o tom, ako môže byť staroba nielen znášaná, ale aj naplnená, budeme hovoriť v poslednej časti nášho seriálu už zajtra. Rádio Lumen.

0: Duchu Svätý príď, no prišiel Martin Šajgalík do štúdia, pretože už od 5. rána s ním budete môcť vstávať zajtra. Martin, vitaj.
1: Pekné popoludnie, teším sa na vás, milí priatelia, zároveň pozývam. Ak vás ráno čakajú povinnosti, spríjemnite si zajtrajšie ráno spolu s nami s vysielaním Rádia Lumen a vstávajte spolu s nami už od 5. My samozrejme ponúkneme všetky základné a potrebné informácie, nahliadneme do meninového kalendára, pripravený je historický kalendár, zaujímavé udalosti a také tie veci, na ktoré si treba spomenúť v súvislosti so zajtrajším dátumom 9. október. Okrem toho priblížime životopisy svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho liturgického kalendára. Nevynecháme predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom. No a už spomeniem iba jednu vec ešte, ktorá nás čaká. Zajtra pred 8. pôjdeme na návštevu do farnosti a privíta nás farár v Krupine Marian Bublinec, ktorý nám viac priblíži aktivity tejto farnosti. No a popri tom celom sa spolu s Jožkom Pikulom budeme venovať aj dnešnej téme.
0: Jožko Pikula je tu u nás v štúdiu, tak aká téma je pripravená pre poslucháčov?
2: Pekné popoludne, Ondrej, tebe aj všetkým našim poslucháčom. 9. október, to je dátum, ktorý sa viaže na Svetový deň pošty, pretože v tento deň v roku 1874 podpísali v Berne predstavitelia 22 krajín dohovor, ktorým vznikla Svetová poštová únia. No a odvtedy si ľudia po celom svete môžu písať. No a my sa budeme zajtra našich poslucháčov v téme pýtať, či majú doma ešte list, ktorý dostali a nedokázali ho vyhodiť. Od koho je a čo v ňom stojí? Môže to byť z vojenčiny, od babky, či od niekoho, kto odišiel do sveta, či možno váš prvý zaľúbený. Budeme radi, ak nám napíšete a zapojite sa zajtra ráno od 5. až do 11.
3: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
0: Sa už chýli ku koncu, ale upozorním vás ešte na zaujímavé informácie, ktoré sa dozviete v spravodajskej relácii Infolumen. V Slovenskej katolíckej charite sa začal avizovaný audit. Takisto budeme hovoriť aj o otvorení stretnutia o Amoris Laetitia. Takže to sú témy, na ktoré sa môžete tešiť z domáceho, zahraničného i cirkevného spravodajstva. V tejto chvíli sa už s vami lúči Ondrej Rosík. Želám pekný podvečer aj v spoločnosti Rádia Lumen. Do počutia.

zaslepených túžbou svetom tmu zmiast pár lúzrov, však zrazu mení svet.

0: Pred 85 rokmi sa skupina slovenských biskupov postavila proti štátom nariadenému rasizmu.
1: Bol to krok, ktorý bol do istej miery riskantný, lebo nevedeli, čo bude nasledovať zo strany vlády, ktorá sa hlásila v nejakému kresťanskému programu, ale ktorý ho nedodržiaval.
0: Prečo memorandum ostalo bez odpovede a čo znamená dnes? Odpovie historik Robert Letz dnes o 20.30 v relácii História a my v Rádiu Lumen.
2: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý, upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
3: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
2: fine6.sk.
4: Misahei, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
5: Čo to povedal?
6: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
7: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
8: V parlamente pokračuje rozprava k štátnemu rozpočtu. Hlasovanie o návrhu s deficitom takmer 5% HDP bude o týždeň. Pápež Leo XIV. Otvoril stretnutie predsedov biskupských konferencií pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Ruský útok v meste Kramatorsk na východe Ukrajiny má vyše 30 obetí.
9: Počúvate Infolumen.
8: Aj vo štvrtok 8. októbra vítajte od 17.30 pri Infolumene. Dnes s Petrom Janákom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
9: Domáce spravodajstvo.
8: Dnes odštartovalo ďalšie rokovanie Národnej rady, pričom poslanci pokračujú v dôležitej rozprave k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu na nadchádzajúce obdobie. V pláne je predĺžený rokovací čas a hlasovanie sa predpokladá v polovici mesiaca. Minister financií Ladislav Kamenický vyzval koaličných poslancov, aby pri štátnom rozpočte nepredkladali vlastné pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli vyvolať rozpory.
10: A ja som poprosil všetkých, aby sme sa zdržali rôznych návrhov, ktoré by mohli vniesť akékoľvek nejaké rozpory medzi poslancov. A v podstate okrem valorizácie platov, na ktorej sme všetci dohodnutí aj na koaličnej rade, tak sme sa dohodli, že nebudeme tu dávať nejaké také návrhy, ktoré sme tu videli v roku 2023. My chceme odovzdať to, čo sme navrhli.
8: Koalícia verí v schválenie rozpočtu a s istotou 76 hlasov počíta aj s podporou Tomáša Tarabu, pričom odmieta obavy z rozpočtového provizória. Opozícia však ministerstvo tvrdo kritizuje. Poslanec Julius Jakab upozornil, že vďaka zmene pravidiel pri provizóriu by vláda mohla za prvých 9 mesiacov minúť celý budúcoročný rozpočet a varoval pred nárastom čistého dlhu za štvrtej vlády Roberta Fica o 30 miliard eur. Tieto obvinenia odmietol poslanec hlasov Jan Blcháč, ktorý označil kritiku za strašenie a zdôraznil, že dôležité zákonom stanovené výdavky aj fungovanie obcí budú zabezpečené. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar odmietol tiež tvrdenia opozície, že by koalícia išla v prípade provizória rabovať. Priznal, že verejné financie nie sú v poriadku, zdôvodňoval to však vonkajšími faktormi. Zároveň verí, že ústavný súd bude posudzovať ústavnosť rozpočtu v kontexte situácie a toho, že konečné slovo má parlament. Tibor Gašpar sa vyjadril aj k otázke týkajúcej sa kandidáta na post ministra životného prostredia. Informoval, že o tomto bode komunikuje premiér Robert Fico s Andrejom Dankom, lídrom koaličnej SNS, v ktorej gescii je Enviro Resort.
11: Ja som presvedčený podľa stanovisk, ktoré dáva pán Danko, že podporia rozpočet tak v tej zostave, v akej tu v parlamente sú. Bez ohľadu na to, v akom štádiu bude vyriešená otázka toho, či bude pán Filip Kupa alebo nebude Kufa v tom čase už minister životného prostredia.
8: Návrh štátneho rozpočtu na rok 2027 počíta aj s pokračovaním energopomoci a na kompenzačné opatrenia súvisiace s cenami energií vyčleňuje 250 miliónov eur. Združenie dodávateľov energií považuje za kľúčové, aby štát čo najskôr predstavil konkrétne parametre pomoci na budúci rok. Uviedol to predseda združenia Juraj Marček v reakcii na vládou schválený štátny rozpočet na budúci rok.
5: Ak má byť aj v roku 2027 zachovaný mimoriadny režim, potrebujeme poznať jeho presné pravidlá a najmä okruh odberateľov, ktorých sa bude týkať, s dostatočným predstihom. Zároveň však treba otvorene povedať, že každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením. Potrebujeme sa vrátiť k štandardnému fungovaniu trhu a vytvoriť adresný systém ochrany tých zákazníkov, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
8: Rozprava k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu pokračuje v Národnej rade už druhým dňom, keďže ju poslanci odštartovali už včera. Intenzívna diskusia v pléne má podľa odhadov trvať až do budúceho týždňa. Bývalý minister životného prostredia a súčasný nezaradený poslanec Národnej rady Tomáš Taraba deklaruje, že EnviroResort riadil veľmi kvalitne. Odmeny dával podľa svojich slov zamestnancom, ktorí si ich zaslúžili. Uviedol to v reakcii na zverejnené doterajšie výsledky prebiehajúceho auditu na ministerstve životného prostredia, podľa ktorých bývalé vedenie za prvých 9 mesiacov tohto roka zamestnancom na odmenách vyplatilo vyše 2 milióny eur.
12: Stovky zamestnancov, najmä z asistencie európskej pomoci, technickej pomoci, ktorá je na to určená, pravidelne dostáva odmeny, pretože pracujú na projektoch, ktoré sú dôležité pre Slovensko, napríklad z plánu obnovy. Takže všetkých tých niekoľko stoviek aj ľudí, ktorí na rôznych oblastiach pracujú, má nárok na takúto pomoc. Je to na každom ministerstve, tie peniaze sú aj na to určené. A osobitne tí ľudia, ktorí niekedy riešili 4-5 projektov, tak áno, aj som im dal odmeny, ktoré z môjho pohľadu si zaslúžia. Mimochodom, v minulosti takéto odmeny dostával aj pán štátny tajomník UFA.
8: Tomáš Taraba zároveň vyzdvihol význam auditov a tiež vyhlásil, že bude pozorne sledovať výsledky práce nového vedenia ministerstva životného prostredia.
9: Krátko z domova.
8: Združenie Samosprávne kraje Slovenska a Združenie miest a obcí Slovenska za súčasných podmienok nemôžu vysloviť súhlas s podpisom kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na budúci rok pred oktobrovými komunálnymi voľbami. Okrem nefinančných benefitov počíta so zvýšením tarifných platov zamestnancov verejnej správy o 8,4% od 1. júla 2027. Informovali dnes o tom predseda ZMOS Jozef Božík a predseda SK 8 Jozef Vyskupič. Bývalému zástupcovi šéfa policajnej inšpekcie Jurajovi Svítokovi bude ponúknuté adekvátne miesto. Ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka o tom informoval riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností rezortu. Minister to uviedol v reakcii na medializované informácie o pokuse Svítoka nastúpiť späť do práce na základe rozhodnutia súdu, pričom sa šéf policajnej inšpekcie Branislav Zúrian vyjadril, že pre neho nemá prácu, keďže funkcia bola zrušená. Na vrchu Dubie pri Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves dnes zasiahol požiar takmer 2 hektáre lesa. Ide o korunový požiar, ktorý sa šíri smerom k okolitým obciam. Informoval o tom hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. S požiarom bojuje 13 príslušníkov zboru a 20 členov dobrovoľných hasičských zborov zo Širokého, Kľuknavy, Krompach, Kolinoviec a Rychnavy. Požiar bol ohlásený ráno po 6. hodine. Siamske dvojčatá, o ktoré sa stará Národný ústav detských chorôb v Bratislave, dnes presunuli do nemocnice Poprad. Ich stav je stabilizovaný a presun po dohode s rodičmi a prijímajúcou nemocnicou umožní častejší kontakt detí s rodinou. Presný termín plánovanej operácie zatiaľ nie je určený. Poslanci opozičného progresívneho Slovenska Jan Hargaš a Branislav Vančo podávajú dve trestné oznámenia na ministra investícií Samuela Mingaľa. Dôvodom sú podozrenia súvisiace s dotáciami na digitálnu transformáciu a tendrom na ministerstve, vysvetľuje Jan Hargaš.
13: Dnes podávame trestné oznámenie, v ktorom zosumarizujeme ďalšiu fázu toho, čo sa dialo okolo týchto dotácií. A druhé trestné oznámenie, ktoré podávame, sa týka toho nástenkového tendra, ktorý spáchali namiery počas tohto leta.
8: Tvrdia, že pri oboch prípadoch mohlo dôjsť k porušeniu zákona vrátane zneužitia právomoci verejného činiteľa.
9: Z cirkvi.
8: Pápež Leo XIV. Otvoril včera vo Vatikáne stretnutie predsedov biskupských konferencií a zástupcov východných katolíckych cirkví. Stretnutie sa koná pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, informuje Ľudovít Malík.
14: Stretnutie s názvom 10 rokov po Amoris Laetitia, ohlasovať dnes evanjelium s rodinami, potrvá do 14. októbra v aule Pavla VI. Pápež v úvodnom príhovore pozval účastníkov rozpoznať plody uplynulého 10-ročia. Rodiny podľa neho nie sú len príjemcami pastorácie.
15: Samotné rodiny sa podieľajú na poslaní cirkvi vo svojom každodennom živote. Láskou a vernosťou, starostlivosťou a odpustením, výchovou detí, úsilím o odovzdávanie viery, pozornosťou voči starším a zraniteľným ľuďom i mnohými spôsobmi, ktorými slúžia svojim spoločenstvám a spoločnosti.
14: Na stretnutí sa zúčastňuje 187 ľudí. Okrem biskupov a odborníkov sú medzi nimi aj manželské páry a rodiny z piatich kontinentov. Slovensko zastupujú predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský a prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Bratislavský arcibiskup metropolita od stretnutia očakáva výmenu skúseností z celého sveta.
16: Tento dokument je veľmi cenné dedičstvo, na ktorým sme už rozmýšľali a aj sa tešíme na to, že budeme počuť, ako sa tie podnety z Amoris Laetitia dotkli života veriacich v najrozličnejších krajinách sveta.
14: Pápež v príhovore pomenoval aj ťažkosti dnešných rodín. Spomenul ekonomickú neistotu, migráciu, násilie a osamelosť. Osobitnú pozornosť venoval krehkosti. Biskupom položil otázky, na ktoré majú počas stretnutia hľadať odpovede.
15: S akou cirkvou sa teda ľudia stretávajú práve vtedy, keď sú najkrehkejší? Pomáhajú im naše spoločenstvá objaviť, že v nich stále majú svoje miesto, svoju zodpovednosť a dary, ktoré môžu ponúknuť.
14: Rokovania sú uzavreté pre verejnosť. Pápež účastníkov požiadal o diskrétnosť a dôvernosť.
8: Jednou z tém plenárneho zasadnutia konferencie biskupov Slovenska v Badíne bola aj Slovenská katolícka charita. V zariadení aktuálne prebieha audit, ktorý by mal byť ukončený do konca kalendárneho roka. Biskupy sa venovali aj ochrane maloletých či ekumenickým vzťahom. Sumarizuje Julia Kavecká.
17: Externý organizačný audit v Slovenskej katolíckej charite bol ohlásený minulý rok. Podľa generálneho tajomníka konferencie biskupov Slovenska Ivana Ružičku sa začal koncom septembra.
18: Tento audit chce preveriť vnútorné procesy. Jeho odhadované ukončenie je do konca občianskeho roka. Je zároveň záujme konferencie biskupov Slovenska tento proces sledovať. Komunikácia prebieha s Caritas Internationalis, tak pri tomto samotnom procese, ako aj pri výbere auditorskej firmy.
17: Biskupy sa zároveň venovali rozvoju farských charít a projektu Adopcia na diaľku, ktorý slávi 30 rokov pôsobenia. Ako doplnil Ivan Ružička, KBS si vypočul aj novinky z Komisie pre ochranu maloletých.
18: To je vlastne vytvorenie nového webového rozhrania raneným na blízku a posilnenie personálne v dvoch pozíciách, a to je koordinátor nahlasovania a koordinátor psychologickej pomoci.
17: Na plenárnom zasadnutí biskupy hovorili aj o rozvoji synodálneho spôsobu uvažovania a konania v diecezách. Realizačná fáza vyvrcholí národným zhromaždením roku 2027, hovorí predseda KBS Stanislav Zvolenský.
19: Prevažuje tá radosť, to očarenie, že synodálny proces je postavený východiskovo na modlitbe, na stretnutí s Bohom, čiže tento proces nemôže byť nejakým spôsobom procesom, ktorý by sa nedotkol ľudských srdc, takže mám nádej, že sa dotkne všetkých nakoniec.
17: Biskupy hovorili aj o ekumenických vzťahoch a pozývajú na modlitbové zhromaždenie na 3. adventnú nedeľu v Košiciach. Venovali sa aj liturgii. Hudobná subkomisia pripravuje literárnu súťaž, z ktorej majú vzísť texty nových piesní pre nový katolický spevník.
8: V Univerzitnom pastoračnom centre svätého Jozefa Frajna Demeca v Bratislave sa konala slávnostná svätá omša Veni Sancte, ktorou spoločne začali nový akademický rok. Po svätej omši nasledovalo predstavenie činnosti centra, jednotlivých tímov a koordinátorov, aj malé občerstvenie. Viac informácií má Boris Kolár.
15: Podľa slov Igora Kráľa, duchovného správcu Univerzitného pastoračného centra v Bratislave, je dôležité v úvode akademického roka mať otvorené dvere pre prvákov a nových študentov, aby mohli vstúpiť do UPCčka.
20: Už 29. rok je motom všetkých našich úsilí, že pomôcť im nachádzať život v plnosti. Takže ten integrálny rozvoj po všetkých stránkach a bezpečné miesto, kde môžu rásť, kde môžu študovať, kde môžu budovať vzťahy. Takže toto je asi taká naša priorita.
15: Svetu omšu vo veľkej sále Univerzitného pastoračného centra celebroval Anselmo Ricardo Ribeiro, generálny predstavený verbistov. Vo svojom príhovore sa podelil o tri obrazy, o ktorých môžu študenti rozjímať na základe evanjelia. Prvým obrazom bola Mária ako mladá žena plná vernosti. Druhým obrazom bola Mária ako dospelá žena, verná učeníčka.
21: Tretím obrazom je Mária ako postava radosti. Bola tou vyvolenou. Boh si vybral Máriu za matku svojho syna. Myslím si, že tieto tri obrazy nám môžu pomôcť kráčať spoločne a byť verný Pánovi, obzvlášť tu v tomto prostredí pre študentov a v Univerzitnom pastoračnom centre.
15: Po svätej omši čakalo prítomných predstavenie tímov, nových koordinátorov a duchovných správcov Univerzitného pastoračného centra. Viac o činnosti centra je možné nájsť na webovej stránke upcba.sk.
8: Dnes uplynulo presne 39 rokov od smrti kňaza Štefana Poláka. Zomrel po násilnom útoku na svojej fare v noci zo 7. na 8. októbra 1987. Okolnosti jeho smrti dodnes nie sú objasnené a páchatelia sú neznámi. Podrobnejšie informuje Ľudovít Malík.
21: Kňaza našli na druhý deň ráno pripútaného k radiátoru s prelepenými ústami a ťažkými zraneniami. Polícia vtedy hovorila o lúpežnom prepadnutí. Historik Patrik Dubovský túto verziu spochybňuje.
22: Zmizol nejaký videoprehrávač, ale je zaujímavé, že na fare zostala obrovské množstvo teda peňazí aj v cudzej mene a napríklad zlatý kalich, bohoslužobné predmety. Takže to vyvracia to, že by nejaký zlodej len tak chcel ukradnúť videoprehrávač a preto by takto strašne zmasakroval toho kňaza.
21: Polák bol v hľadáčiku štátnej bezpečnosti už ako kaplán. Odmietal spoluprácu aj stretnutia prorežimného združenia Pacem in Terris. Rozhodujúci bol podľa Dubovského iný moment.
22: Podľa mňa kameňom úrazu bolo to, že po svojej návšteve Ríma stretnutia s pápežom zmenil svoj vnútorný život, naozaj začal pôsobiť ako dobrý kňaz a chcel alebo aj napísal správu o zlej situácii cirkvi na Slovensku a o nehodnosti niektorých kandidátov na biskupov.
21: Po roku 1989 prípad znovu otvorili na poverenie vtedajšieho ministra vnútra. Odvtedy ho vyšetrovali 4 krát, naposledy v roku 2008.
22: Dokonca boli odpočúvaní tí podozrievaní príslušníci štátnej bezpečnosti, ktorí teda dovtedy Štefana Poláka navštevovali a prenasledovali. A boli zachytené telefonáty, kde sa dohadovali o tom, že ako budú vypovedať. Takže toto je silná indícia, ale prípad bol odložený.
21: Smrť Štefana Poláka patrí k 8 nevyšetreným vraždám kňazov na Slovensku od roku 1965.
9: Zahraničné spravodajstvo.
8: Ruský útok na dva autobusy v ukrajinskom Kramatorsku si dnes vyžiadal najmenej 33 obetí a ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia. Útoky ruských dronov zároveň pokračovali aj v Kyjeve, kde zahynuli traja ľudia. Ukrajinská protivzdušná obrana v noci čelila útoku vyše 140 dronov. Téme sa venuje Monika Majerová.
23: Ruský útok zasiahol dva autobusy mestskej dopravy v Krematorsku na východe Ukrajiny. Mesto, ktoré leží nedaleko frontovej línie, vyhlásilo na zajtra deň smútku. Verejná doprava bola po útoku pozastavená. Podľa miestnej prokuratúry došlo k útoku okolo 10. hodiny dopoludnia. Ruské jednotky mali použiť klzavú bombu. Oblastný gubernátor uviedol, že Rusko cielene útočí na civilistov. Ruské drony zasiahli aj Kyjev. Podľa primátora Vitalia Klička tam zahynuli traja ľudia a najmenej 13 ďalších utrpelo zranenia. Po útoku dronu vypukol požiar aj v logistickom centre v okrese Buča. V časti kievskej oblasti zároveň došlo k núdzovým odstávkam elektriny a hrozili aj výpadky dodávok vody. Ukrajinské letectvo uviedlo, že ruská armáda v noci vyslala na Ukrajinu 142 dronov. Protivzdušná obrana podľa jeho údajov 126 z nich zostrelila alebo potlačila.
9: Krátko zo sveta.
8: Jemenskí povstalci Husiovia dnes opäť zaútočili na medzinárodné letisko kráľa Chalida v saudsko-arabskom Riade. Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie predtým vyhlásila, že zostrelila 3 rakety letiace na hlavné mesto. Úlomky však poškodili škôlku a zdravotnícke stredisko v Riade. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio dnes upozornil, že vojna na Ukrajine sa dostala do veľmi nebezpečnej patovej situácie. Spojené štáty sa podľa neho budú naďalej snažiť napomôcť uzavretiu dohody, ktorá by ukončila tento konflikt. Izrael dnes ukončil činnosť britského generálneho konzulátu v Jeruzaleme. Britská diplomatická misia bude ponovom fungovať v obmedzenom režime a v meste zostane 7 diplomatov. Izrael tento krok oznámil ešte minulý mesiac v reakcii na rozhodnutie Británie a ďalších 11 západných krajín obmedziť obchod s izraelskými osadami na okupovanom západnom brehu Jordánu. Londýn zatvorenie konzulátu odmieta a naďalej označuje východný Jeruzalem za okupované územie. Nobelovú cenu za literatúru za rok 2026 získala kanadská poetka Anne Carsonová, ktorá za jej odvážne a invenčné dielo, ktoré v hlavnom dialógu s klasickou tradíciou vytvorilo nové formy súčasnej literatúry. Oznámila to dnes Švédska kráľovská akadémia vied. Ruský úrad pre verejné zdravie a ochranu spotrebiteľa dnes popral informácie o údajnom druhom prípade pľúcneho moru v Irkutskej oblasti. Správy, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, označil úrad za nepravdivé. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa emotívnym odkazom rozlúčil s reprezentačnou kariérou. 39-ročný 8-násobný držiteľ zlatej lopty priznal, že už deň po svojom poslednom vystúpení v národnom tíme mu najcennejší dres národného tímu chýbal. V rozlúčkovom príspevku na sociálnej sieti Instagram si zaspomínal aj na zosnulú legendu Diega Maradonu, ktorému

0: domáca Tottenhamu Hotspur sa stal prvým potenciálnym vyzývateľom súčasného šéfa organizácie Gianniho Infantina. Ten sa vo voľbách v marci 2027 bude uchádzať už o štvrté funkčné obdobie, no čelí výraznej kritike futbalového hnutia. Skalica vyhrala v zápase 7. kola typos slovenskej hokejovej ligy nad Považskou Bystricou 4-1. Nezdolaný zostáva líder z Humenného, ktorý zvíťazil v Nových Zámkoch 4-3 po samostatných nájazdoch. Pred Skalicou má Humenné náskok 6 bodov, Novozámočania sú v 8. Slovenský hokejista Miloš Kelemen pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Pardubíc na ľade Bordeaux 5-2 v 5. kole Ligy majstrov. Pardubice sa po víťaznom obrate posunuli na 3. miesto tabuľky a potvrdili postup do 8 finále. Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili v zámorskej NHL doma nad Pittsburghom 5-3. Fehervári strávil na ľade takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. V ďalšom stretnutí Winnipeg zdolal Colorado 3-2 a pripravil súperovi prvú prehru v sezóne. Americký tenista Jenson Brooks by postúpil do druhého kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji. V úvodnom kole zdolal Španiela Chamueho Munara 7-5 a 6-4. Úspešne vstúpil do turnaja aj Grék Stefanos Tsitsipas, ktorý si poradil s belgickým kvalifikantom Kimerom Kopejanom 6-3 a 7-5. Prekvapenie sa zrodilo po súboji Pavla Kotova s talonom Grigspurom, v ktorom ruský kvalifikant zdolal Holandiana 6-4 a 7-6. Do druhého kola postúpili aj Poliak Hubert Hurkacz, ktorý zdolal Austrálčana Jamesa Duckworta 6-3, 7-6 a Talian Matteo Arnaldi po hladkom triumfe nad Bernardom Tomicom 6-3 a 6-1. V ďalšom kole sú aj Španiel Pablo Carreño Busta, Paraguajčan Adolfo Danielo Vallejo, Argentínčan Sebastian Baez, Američan Zachary Svajda a Belgičan Zizu Bergs. Reprezentanti Slovenska v džude Ema Fízeľová a Alex Barto prehrali vo svojich úvodných zápasoch na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. Ich účinkovanie na šampionáte sa tak skončilo. Motocross európskych národov a jeho ženská súťaž sa v budúcom roku vrátia do medzinárodného kalendára. Podujatie sa uskutoční 11. a 12. septembra 2027 v areáli Vinohrad vo Veľkých Uherciach. Slovensko bude po veľkom motocrosse národov v roku 1995 vo svete. Repci túto európsku súťaž družstiev hostiť premiérovo. Holandský jazdec F1 Max Verstappen je odhodlaný vôbec prvýkrát zvíťaziť na nedeľnej veľkej cene Singapuru. Pilot týmu Red Bull ešte nikdy nevyhral na okruhu Marina Bay, no povzbudil ho prvý triumf v sezóne na veľkej cene Bahrajnu, ktorú v dôsledku vojenskej situácie na Blízkom východe napokon zorganizovali v malajzijskom Sepangu.
1: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Predpoveď na zajtra nám teda hovorí, že bude veľká oblačnosť zamračená na väčšine územia s dažďom a potom v priebehu dňa predsa len ten front sa bude posúvať viac a viac na východ, čo by malo znamenať, že už to bude postupne taká premenlivá oblačnosť, ale zrážky by sa mali hlavne teda v piatok vyskytovať. A predpokladám, že to môže dať tak okolo 5, no maximálne do 10 mm. Maximálna teplota na juhu, juhovýchode tak do 20 stupňov, sever možno len takých 11-12 a ten vietor bude stále fúkať, aj keď potom ako front bude odchádzať, tak aj ten vietor bude slabnúť.
0: Na záver máme ešte upozornenie, že zajtra o 12. hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom. Elektronické sirény budú preskúšané tichou skúškou. A pripájame aj pozvánku na dnešný večerný program. Po večernej rozprávke o 20.30 vás pozývame počúvať reláciu História a my. Dnes s Ľudovitom Malíkom na tému 85. výročia memoranda slovenských katolíckych biskupov proti židovskému kódexu. Jeho hosťom bude profesor Robert Lec. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Peter Janák a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Celebruje ju Robert Neupauer, rektor kňazského seminára. Na organe hrá Martin Machaj. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 257, 267 a 394. Technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Milovaní bratia a sestry, srdečne vás pozdravujeme z kaplnky svätého Jana Nepomuckého z nášho kňazského seminára. Iste mnohí z vás, zvlášť možno, ktorí ste chorí a trpiaci, ste s túžbou očakávali aj na túto chvíľu. Na chvíľu stretnutia s našim Pánom, ktorý vstupuje do našich životov cez svoje slovo, ale aj v spôsoboch chleba a vína, my, ktorí ho môžeme prijímať do našho srdca, tu na v kaplnke, si chceme povedať, že je to veľká milosť, že môžeme Krista prijať živého v Eucharistii. A zároveň vy, ktorí sa s nami spájate prostredníctvom Rádia Lumen, si chcete vzbudiť iste veľkú túžbu po Kristovi a práve túto túžbu naplňať aj cez svoje utrpenie, aj cez svoju obetu. Slávame túto svätú omšu s čistým srdcom, preto vo chvíľke ticha teraz v pokore uľutujeme svoje hriechy a zahrňme do tejto svätej omše aj Boží ľud z Oravského podzámku, z farnosti, s ktorou sa dnes duchovne spájame.

0: Vyznávam všemohúcemu Bohu
1: i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu náš.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

sa. Všemohúci a večný Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zasluhujú a žiadajú. Prosíme ťa vo svojom milosrdenstve nám odpusť viny, čo znepokojujú naše svedomie, a udeľ nám aj tie milosti, o ktoré sa ani neodvážujeme prosiť.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Nerozumný Galaťanie, kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný. Iba to by som sa rád od vás dozvedel. Dostali ste ducha zo skutkov podľa zákona alebo z poslušnosti viery? Taký ste hlúpi. Začali ste duchom a teraz končíte telom. Toľko ste zažili a nadarmo, keby to bolo len nadarmo. A ten, ktorý vám dáva ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona alebo z poslušnosti viery. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu.

Ježiš povedal učeníkom, niekto z vás má priateľa, pôjde k nemu o polnoci a povie mu, priateľu, požičaj mi 3 chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemá mu čo ponúknuť. A on znútra odpovie, neobťažuj ma, dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli, nemôžem vstať a dať ti. Hovorí vám, aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. A ja vám hovorím, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľada, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekto z vás ako otca poprosí si syn o rybu, varí mu dá na miesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpiona? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia.

Drahí spolubratia v kňazskej službe, otcovia špirituáli, milí bratia diakoni, bratia bohoslovci, milovaní bratia a sestry, ktorí nás počúvate a spájate sa duchovne s nami prostredníctvom Rádia Lumen. Pre lepšie pochopenie dnešného evanjelia je dobré pozrieť sa na jeho širší kontext, ako to aj častokrát robievame. Nachádzame sa v 11. kapitole Lukášovho evanjelia a v podstate včera sme mohli počuť práve ten kontext, do ktorého chceme vstúpiť, ako učeníci vidia, ako sa Ježiš modlí a prichádzajú k nemu s prosbou: Pane, nauč nás modliť sa. Skúsme si predstaviť túto scénu. Ježiš sa modlí a my stojíme na mieste učeníkov a pozorujeme ho. Muselo byť fascinujúce vidieť Ježiša ponoreného do modlitby. Vidieť, ako hlboko prežíva svoj vzťah s Bohom. Možno učeníci dovtedy nikdy nevideli zo strany možno farizejov alebo nejakých zákonníkov, že aj takto sa dá prežívať vzťah s Bohom. A práve z tejto skúsenosti, ktorú majú učeníci s Ježišom, keď na ňo hľadia, ako sa modlí, vyplýva tá ich túžba a prosba: Pane, nauč nás modliť sa. A Ježiš, ako sme už včera mohli počuť v evanjeliu, to prvé, čo učí učeníkov, je volať Boha Otcom a učí ich modlitbu Otče náš. A tým aj nám v podstate hneď odhaľuje niečo podstatné, že modlitba je vzťah. Zároveň odráža vzťah. Vzťah človeka k Bohu. A v dnešnom evanjeliu nám Ježiš ponúka také dva krásne obrazy tohto vzťahu. Ten prvý nás chce voviesť do obrazu Boh ako priateľ a druhý Boh ako otec. Boh ako priateľ. Ježiš dnes hovorí, prirovnáva, hovorí, že ak má niekto z vás priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť. Hovorí to už práve v tom kontexte modlitby. Boh ako priateľ. Ako vlastne vzniká priateľstvo? Ak sa pozrieme na ľudskú skúsenosť, tak jedným zo základov priateľstva, to, čo robí priateľmi, je spoločný pohľad. Sú spoločné hodnoty, ktoré ich spájajú. Sú spoločné túžby, ktoré spájajú dve osoby do priateľstva. C.S. Lewis vo svojej knihe Štyri lásky sa zamýšľa a pýta sa, ako sa vlastne rodí priateľstvo medzi ľuďmi. A on hovorí, priateľstvo sa rodí vtedy, ak jeden tomu druhému povie: čože, aj ty? Aj ty vidíš veci podobne ako ja? Aj ty túžiš po tom, po čom túžim ja? Aj ty považuješ dôležité to, čo za dôležité považujem ja? Skutočne ťažko sa buduje priateľstvo tam, kde sa cesty ľudí úplne rozchádzajú. Ťažko sa buduje napríklad harmónia medzi manželmi, ak majú úplne odlišné predstavy o spoločnom živote. Možno o tom, kde budú bývať. Jeden chce bývať na dedine, druhý v meste, jeden v dome, druhý v bytovke. Alebo ak majú úplne rozdielne nastavený hodnotový svet. Ťažko sa rodí priateľstvo medzi rodičmi. Môžeme povedať, ak sa zásadne rozchádzajú v pohľade na výchovu svojich detí. Ťažko sa buduje aj spoločenstvo a priateľstvo medzi kňazom a veriacimi vo farnosti, ak každý ide svojim smerom, ak nemajú jedno nejaké spoločné pastoračné smerovanie. Ak nám teda Ježiš dnes predstavuje Boha a dáva nám obraz o Bohu ako o priateľovi, pozýva nás naozaj k niečomu hlbokému. Pozýva nás k tomu, aby sa naše túžby postupne zlacovali s jeho túžbami. Naše srdce s jeho srdcom. A jedným zo základných postojov modlitby
je práve preto pristúpiť k Bohu ako k priateľovi. To nám dnes odkazuje Ježiš. Ak sa ideš modliť, uvedom si, že Boh chce byť a je tvojim priateľom. Teda modlitba nie je žiadna formalita. Nie je to iba nejaké odrecitovanie slov, ktoré sme sa naučili. Ale je naozaj stretnutím osôb, je vytvorením, je vstúpením do spoločenstva osôb. Boha a človeka, človeka a Boha. A kde sa viacerí modlia, tak aj ľudí navzájom. Pri poslednej večeri hovorí Ježiš svojim učeníkom: vy ste moji priatelia. A prečo? Hovorím, práve preto, lebo som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. A teda priateľ Ježiš odhaľuje učeníkom to, čo je medzi ním a Otcom, jeho najhlbšiu túžbu, ktorá sa rodí v ňom a pochádza z túžby samotného Otca. Aká túžba? Aby som nestratil nikoho z tých, ktorých mi dal Otec. Aby som spasil všetkých ľudí. Takto sa Ježišova túžba zladzuje s túžbou Otca a tieto dve zladené túžby Ježiš odovzdáva svojim učeníkom, zjavuje im svoje vnútro, pretože ich nazýva, pretože sú preňho priateľmi. Lebo priateľovi môžeš povedať všetko, čo nosíš v hĺbke srdca. Môžeš mu odhaliť svoje túžby. Prvá veľká vec, drahí bratia a sestry, je, že Boh túži byť našim priateľom. A modlitba je prostriedok, ako môžeme vstúpiť do priateľstva s Pánom. A potom ten druhý obraz, ktorému nebudem venovať veľa pozornosti, pretože možno včera sa mu venovalo viac, je obraz Otca. Ak niekoho z vás ako Otca, hovorí Ježiš dnes, poprosí syn o rybu, varí mu dá na miesto ryby hada. A teda modlica znamená pristúpiť k Bohu ako k svojmu Otcovi, teda v pozícii syna. Čo spája tieto dva obrazy? Priateľa a Otca. Dôvera. Dôvera, ktorú máme k priateľovi a dôvera, akú má dieťa k svojmu Otcovi. Modliť sa preto znamená vlastne dôverovať. Dôverovať, že priateľ ma neopustí, že priateľ ma nezradí. Dôverovať, že Otec chce pre mňa dobro, ako pre svoje dieťa. Aj vtedy, keď mu ja možno nerozumiem. Preto nás Ježiš učí, alebo povzbudzuje dnes, že proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. A možno si niekto povie, už som toľko prosil a nič. Už som toľkokrát hľadal a nič. Už som toľkokrát klopal a nič. Ježiš nám v dnešnom evanjeliu práve hovorí, ak sa obraciaš na Pána ako na svojho priateľa alebo ako na svojho Otca a zdá sa, že nič, neprestan dôverovať. Neprestan dôverovať, pretože Boh je tvoj priateľ. Neprestan dôverovať, pretože Boh je tvoj Otec. Neprestan dôverovať. Boh nie je automat, do ktorého vložíš modlitbu a vypadne ti hneď splnené želanie. Niektoré modlitby možno vám Pán vyslyší skoro. Dneska mali tretiaci štátnice, sa iste modlili, nie? Pred štátnicami a tak bratia a sestry všetci urobili štátnice z filozofie. Tak áno, ak sa aj učili, tak samozrejme nestačí sa len modliť, treba sa aj učiť. Niektoré prosby, niektoré modlitby Pán naplní, vyplní pomerne skoro, ale niekedy naozaj je ticho. A Ježiš používa veľmi pekný obraz toho priateľa, ktorý je s tými svojimi deťmi v posteli. A hovorí, už ti nemôžem otvoriť, pretože som so svojimi deťmi v posteli. Rodičia vedia, alebo možno máme skúsenosť, keď sme uspávali malé dieťa, niekedy, nie? Tak ešte keď nespí veľmi tvrdo, tak
tak v podstate rodičia čo robia? Dávajú pozor, aby nikto nevstúpil do izby, aby ho nikto nevyrušil pri tom zaspávaní, alebo keď už má taký jemný spánok na tých očiach, aby ho nikto nezobudil. A vtedy nič nie je dôležitejšie, len to dieťa. Dieťa je vtedy na prvom mieste. A ten priateľ z Evania hovorí, som s deťmi v posteli, možno tie deti uspával, a ten mu buchal na tie dvere a klopal. A vieš čo, počkaj, nemôžem ti teraz otvoriť. A teda, ak nám Boh možno nedáva hneď to, o čo ho prosíme, iste ide o niečo dôležité z jeho strany pre náš život. A niekedy áno, tomu nerozumieme. A možno práve preto mnohí nedokážu čakať a možno aj s tým Bohom skončia. Ježiš však nás dnes učí, že modlitba znamená aj čakanie. Že modlitba znamená to klopenie, klopanie. Že modlitba znamená vlastne klopať a tým sa vlastne prehlbuje naša túžba a závislosť na Bohu, jeho láske, jeho vôli. A tak možno, ak nedostávame, ak vy, bratia a sestry, ktorí možno prosíte a dlhší čas už prosíte a klopete a nedostávate, Pán nás dnes povzbudzuje, čakaj. Neprestan sa modliť. Maj trpezlivosť s Bohom, pretože áno, viera je niekedy aj trpezlivosť s Bohom. Koľkokrát sme ani my, možno našim rodičom niekedy nerozumeli, keď nám nedali, nekúpili to, čo sme ich možno hneď prosili. Alebo nás možno nepustili tam, kde sme možno my chceli ísť. Prečo? Nie, pretože by nás nemali radi. Ale pretože videli možno ďalej. A mali možno strach, obavu, ale vedeli, že toto ti teraz neprospeje. Áno, niekedy Boh mlčí. Človek prosí a nerozumie, klope na dvere a oni zostanú zatvorené. Hľadá, ako by nič nenachádzal. Ale túto skúsenosť poznali aj veľkí svätci, ako svätý Ján z Kríža, Terézia od Ježiška, matka Teréza, ktoré prežívali dlhé obdobie vo svojom živote, temnú noc, samotný Kristus na kríži, opustenosť Bohom. Bože môj, prečo si ma opustil? A predsa sa modli. Cíti opustenosť a predsa sa modli. Teda čo robiť vtedy, keď sa dvere neotvárajú? Keď nie sú vypočuté naše prosby? Ježiš nás dnes povzbudzuje, vytrvaj v dôvere. Pláč, ale pláč v dôvere. Hnevaj sa na Boha, ale hnevaj sa v dôvere. A môže a veľmi ti pomôže práve to vedomie k tej dôvere, že Boh je tvoj priateľ a Boh je tvoj otec. A preto mu môžeš dôverovať. A preto neprestaň klopať, neprestaň hľadať, neprestaň prosiť, neprestaň sa pýtať, neprestaň s Bohom. Pánova láska je bez konca, je nekonečná a možno to neustále klopanie, hľadanie, prosenie nás chce voviesť do toho nekonečná Božej lásky. Vytrvaj a možno zistí, že najväčším darom modlitby nebolo ani to, čo si od Boha si žiadal, ale to, že si cez túto modlitbu viac našiel Boha. Ako priateľa, ako otca, že si cez modlitbu viac vstúpil do lásky medzi otcom a synom, teda do Božieho ducha, ktorý ťa vlastne po celý čas viedol. A preto možno aj Ježiš ukončuje to dnešné evanjelium, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Amen.

0: Milovaní bratia a sestry, Pán Ježiš nás povzbudzuje, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Preto s dôverou odovzdajme svoje prosby nebeskému Otcovi a volajme, Bože, vyslyš nás.
1: Prosme, aby kňazi pod vedením svojich biskupov boli pre veriacich zdrojom posily a nábožnosti.
0: Bože, vyslyš nás.
1: Prosme, aby sa národy sveta vzájomne rešpektovali a aby utíchli všetky nepokoje a rozbroje.
0: Bože, vyslyš nás.
1: Prosme, aby naše spoločenstvo sa zbavilo hriechov ohovárania, lakomstva a pokrytectva.
0: Bože, vyslyš nás.
1: Prosme, aby sme mysleli na potreby svojich bratov a sestier a vždy ochotne slúžili blížnym.
0: Bože, vyslyš nás.
1: Prosme, aby naši zomrelí, ktorí nás predišli do večnosti, zakúsili milosrdnú lásku nebeského Otca.
0: Bože, vyslyš nás.
1: Prosme, aby farnosť Oravský Podzámok bola cirkvou, tajomným telom Ježiša Krista, kde každý má svoje miesto.
0: Bože, vyslyš nás.
1: Prosme, oslav svojho služobníka, biskupa Jána Vojtašáka, horlivého šíriteľa úcty k Najsvätejšej Eucharistii.
0: Bože, vyslyš nás. Bože, vypočuj naše prosby, o ktoré ťa s vierou prosíme, a daruj nám svojho Ducha Svätého skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán prihľaduje tú svoju druhu, na chválu a slavu svojho mena, na všetkoch nám i celej svetej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, príjmi obetu, ktorú ti prinášame podľa tvojho ustanovenia, a týmto svätým tajomstvom, ktoré slávime ako prejav našej povinnej oddanosti, posvecuj svoj vykúpený ľud skrze Krista.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske. V jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi.
2: Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nie je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Pane, nie som len, aby si došiel do môjho ale vôbec si za slovo a naša nebezpečenie.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, nech je nám prijatá sviatosť výdatným duchovným pokrmom a nápojom, aby sme sa premieniali v Ježiša Krista, ktorého sme prijali, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Nebeský Oče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spišskej diecézy, zaudieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána. Aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, v ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen.
1: Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Celebroval ju Robert Neupauer, rektor kňazského seminára. Na organe hral Martin Machaj. Technicky spolupracoval Peter Janák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Orodu

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Jozef,
1: oroduj za nás.
0: Preslávny potomok Dávidov,
1: oroduj za nás.
0: Svetlo patriarchov,
1: oroduj za nás.
0: Ženích Božej rodičky,
1: oroduj za nás.
0: Šľachetný strážca Panny,
1: oroduj za nás.
0: Pestún Božieho Syna,
1: oroduj za nás.
0: Starostlivý ochranca Kristov,
1: oroduj za nás.
0: Hlava slávnej rodiny,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najspravodlivejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najčistejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmúdrejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmocnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najposlušnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najvernejší,
1: oroduj za nás.
0: Zrkadlo trpezlivosti,
1: oroduj za nás.
0: Milovník chudoby,
1: oroduj za nás.
0: Príklad robotníkov,
1: oroduj za nás.
0: Ozdoba domáceho života,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca panien,
1: oroduj za nás.
0: Opora rodín,
1: oroduj za nás.
0: Útecha ubiedených,
1: oroduj za nás.
0: Nádej chorých,
1: oroduj za nás.
0: Patrón umierajúcich,
1: oroduj za nás.
0: Postrach zlých duchov,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca svätej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Ustanovil ho za pána svojho domu.

0: i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty starostlivý ochranca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista. Odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom. A nás všetkých príjmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
1: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
2: Najskôr s vďačnosťou za minulosť. Chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
1: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejd, orodujte za nás.
0: Bolo 19 hodín. Počúvate Rádio Lumen.
3: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči. V ružencovom mesiaci október sa modlíme aj na tieto úmysly. Modlíme sa za dary Ducha Svätého pre pravnučku Nelku, pravnuka Samka a pravnučku Petru, prosí prababka. Za zomrelého brata, sesternicu a Zdenka. Za zdravie, Božie požehnanie pre mamu Viktóriu.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
6: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
6: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Rádio Lumen.
1: Pod mekou som ťa miloval, k srdcu si ťa privinul. Máš biele rúcho synovstva, dedič môjho kráľovstva.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Amen, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Veľký a mocný Bože náš, stvorenia vody úrodnej, čas dávaš morským hlbinám, čas dvíhaš výškam belasým.
1: Čo pokúšil si Bohana, čo vyzvihol si prázdny vzduch, z toho, že všetko korene, žije na mieste rozličnom.
0: Odoži všetkým sluhom nám, ktorých krv Tvoja umýva, nech nepoznáme hriechov dnes, za ktoré smrť nám treba niesť.
1: Nech nezrví nás viny trud, nech nevypne sa chválu hruď, duch ubitý nech neklesá, zlepným výchom nepne sa.
0: To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i s Duchom, ktorý teší nás a vládne dnes a v každý čas. Amen. Pane, Tvoje svety nech plesajú pri vstupe do Tvojho príbytku. Pane, pamätaj na Dávida.
1: A na jeho veľkú ochotu, že prisahal Pánovi. A mocnému Bohu Jakubovmu zložil sľub. Do príbytku svojho domu nevkročím. Ani sa neuložím na svoje lôžko. Svojim očiam nedopraň spánku. Ani svojim viečkám zriebnutia. Kým nenájde miesto pre Pána. Príbytok pre mocného Jakubovho Boha. Počuli sme, že archa je v Efrate a našli sme ju na jarských nivách. Vstúpme teda do Pánovho príbytku a padneme k podnožke jeho nôh. Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku. Ty je archa Tvojej všemoci. Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a Tvoji svätí nech plesajú pre svojho služobníka Dávida. Neodmietaj tvár svojho pomazaného. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pane, Tvoji svätí nech plesajú pri vstupe do Tvojho príbytku.
0: Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. Davidovi sa Pán zaviazal prísahou.
1: Je pravdivá, nikdy ju neodvolá. Potomka svojho rodu posadím na Tvoj trón. A Tvoji synovia dodržia moju zmluvu. A moje príkazy, ktoré ich naučím.
2: A ich synovia budú sedieť na Tvojom tróne na veky.
1: Lebo Pán si vyvolil Sion. Želal si mať ho za svoj príbytok.
2: To je miesto môjho odpočinku na veky. Tu budem bývať, lebo som túžil za ním.
1: Štedro požehnám jeho komory. Chlebom nasýtim jeho chudobných.
2: Jeho kňazov odejem do rucha spásy. A svätí budú plesať v radosti.
1: Tu Dávidovej moci dám vypučať. Svojmu pomazanému pripravím svetlo.
2: Jeho nepriateľov hlavou zakriem. No na jeho hlave zažiari diadém.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok.
0: Pán mu dal moc a slavu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy. Vzdávame ti vďaky.
1: Pane Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať. Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov a svätých. A tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. A oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva. A nemilovali svoj život až na smrť. Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pán mu dal moc a slávu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy.
3: Buďte všetci jednomyselní, súcitní, bratsky sa milujte. Buďte milosrdní a pokorní. Neodplácajte sa zlým za zle, alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
0: Pána skrmi jadrom pšeničným.
1: Pána skrmi jadrom pšeničným.
0: A sýti medom zo skaly.
1: Jadrom pšeničným.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Pána skrmi jadrom pšeničným.
0: Pán zosadil mocnárov z trónov a povýšil ponížených. Velebí
1: moja duša Pána a môj duch jasa Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, v tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozpílil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nejde i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán zosadil mocnárov z trónov a povýšil ponížených.
0: S oddaným srdcom zývame Krista, pastiera, pomocníka a tešiteľa svojho ľudu. Vyslíš nás, láskavý Ježišu.
1: Vyslíš nás, láskavý Ježišu.
4: Buď zvelebený, Pane, že si nás povolal do svojej svätej cirkvi. Pomáhaj nám, aby sme jej boli vždy verní.
1: Vyslíš nás, láskavý Ježišu.
4: Ty si nášmu pápežovi Levovi zveril starosť o všetky cirkevné obce. Daj mu neochvejnú vieru, živú nádej a starostlivú lásku.
1: Vyslíš nás, láskavý Ježišu.
4: Udeľ hriešnikom milosť obrátiť sa a tým, čo odpadli od viery, silu vrátiť sa. Všetkým udeľ kajúcnosť a spásu.
1: Vyslíš nás, láskavý Ježišu.
4: Ty sám si zakúsil vyhnanstvo v cudzej krajine. Pamätaj na tých, čo musia žiť ďaleko od svojej rodiny a vlasti.
1: Vyslíš nás, láskavý Ježišu.
4: Všetkým zosnulým, čo v teba dúfali, daruj večný pokoj.
1: Vyslíš nás, láskavý Ježišu.
0: Teraz odriekame modlitbu, ktorú nám dal Kristus ako vzor každej modlitby. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Bože, na sklonku dňa Ti vzdávame vďaky a vzývame Tvoje milosrdenstvo, aby si nám láskavo odpustil, čoho sme sa dopustili z ľudskej krehkosti. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
5: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Prijal prezidenta Sierra Leone. Večer v Bazilike svätého Petra predsedal svätej omši pri príležitosti začiatku akademického roka pápežských univerzít v Ríme.
0: Svätý otec vyzýva počúvať rodiny a sprevádzať ich aj v krehkosti.
1: Leo XIV. Vyzval pestovať zmysel pre krásu aj v dobe technológií.
0: Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, pozýva vo videu pápež.
1: Vo štvrtok 8. októbra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista, hovorí Svätý Otec vo videoposolstve k stému výročiu Svetového dňa misií, ktorý bude cirkev sláviť nedeľu 18. októbra.
1: Petrov nástupca vo videu pripomína, že Svetový deň misií pred 100 rokmi ustanovil pápež Pius XII, ktorý chcel, aby to v každej diecéze a farnosti prispelo k hlbšiemu pochopeniu veľkosti misijnej úlohy, k horlivej modlitbe za dielo evangelizácie, k povzbudeniu misijného povolania a k podpore činnosti pápežských misijných spoločností. Leo XIV. Konštatuje, že to prinieslo ovocie v jeho vlastnom živote. Osobitne modlitby pomohli pripraviť jeho srdce, aby započul Ježišov hlas, ktorý ho povolal do rehole augustinianov. A neskôr ako misionárovi mu pomáhali modlitby i príspevky veriacich. Vo videoposolstve pápež okrem iného vysvetľuje.
2: In this centenary year, the present theme One in Christ, united in mission.
0: V tomto roku z tého výročia nás súčasná téma jednota v Kristovi zjednotený v poslaní pozýva k zamysleniu sa nad základnou úlohou, ktorou je pestovanie jednoty cirkvi v nasledovaní Krista, a to osobitne v našom záväzku a zodpovednosti šíriť evanjeliové posolstvo spásy všetkým ľuďom. V skutku prostredníctvom krstu sa každý z nás stáva časťou Kristovho tela a má jedinečnú úlohu pri prispievaní k Ježišovmu spásonosnému dielu. Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista. Preto opakujem osobitnú výzvu, ktorú som vyslovil v posolstve k Svetovej misijnej nedeli. Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, ktorá je vždy dielom lásky, podľa nášho vlastného povolania a darov, ktoré sme dostali. Vaše modlitby a praktická podpora budú veľkou pomocou pri prinášaní evanjelia Božej lásky všetkým, osobitne najchudobnejším a tým, ktorí to najviac potrebujú.
1: Vatikán. Krása otvára človeka Božím darom a pomáha mu objavovať zmysel darovania seba samého. Pápež Leo XIV. To zdôraznil v príhovore mecenášom vatikánskych múzeí z Louisiany, ktorých prijal včera vo Vatikáne. Do Ríma ich privádza láska k umeniu, ale aj viera. Pri stretnutí s mecenášmi z amerického štátu Louisiana, členmi Združenia Patróni umenia vo vatikánskych múzeách, pápež Leo XIV. Pripomenul oba rozmery ich návštevy.
0: Ako mecenášov umenia vo vatikánskych múzeách, vás do Ríma nepochybne priťahuje láska k umeniu a kráse a túžba zachovať umelecké a náboženské dedičstvo ľudstva pre budúce generácie. Dnes však prichádzate aj ako pútnici, ktorí túžia navštíviť posvätné miesta Ríma, aby ste prosili o Božiu milosť a požehnanie, zakúsili jeho milosrdenstvo a našli novú silu na každodennej ceste viery. Osobitne dúfam, že čas, ktorý strávite v modlitbe pri hrobu apoštolov, posilní vaše putá s Petrovým nástupcom a s celou cirkvou.
1: Svätý Otec potom pripomenul úlohu svätého Pavla VI. V udalostiach, ktoré napokon viedli k vzniku združenia. Citoval pritom jeho posolstvo umelcom, ktoré zaznelo 8. decembra 1965 pri závere druhého Vatikánskeho koncilu.
0: Raz povedal, že tento svet, ktorom žijeme, potrebuje krásu, aby neupadol do zúfalstva. Krása, podobne ako pravda, prináša radosť do ľudských srdc, spája generácie a uschopňuje ich komunikovať v obdive. Verím, že ste ako mecenáši osobitne zakúsili, že krása má silu prebúdzať najušľachtilejšie túžby ľudského srdca, pozýva nás prekročiť samých seba a otvára naše duše nezištnosti Božích darov. V tejto súvislosti by som vám chcel poďakovať za veľkorysú spoluprácu počas uplynulých 10 ročí pri zachovávaní umenia vatikánskych múzeí.
1: Od podpory umeleckého dedičstva pápež prešiel k otázke, aké miesto má krása v súčasnom živote. Osobitnú pozornosť pritom venoval mladým.
0: V dobe, ktorej dominujú technológie a v ktorej sa často uprednostňuje efektívnosť a zisk, je veľmi dôležité, aby sme naďalej

0: obohacuje a neprestajne priťahuje všetkých ľudí k sebe.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera otvoril stretnutie predsedov biskupských konferencií a hlav východných katolíckych cirkví k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Pozval ich rozpoznať plody uplynulého desaťročia, počúvať skúsenosti rodín a hľadať nové spôsoby ich sprevádzania. Slovensko na stretnutí, ktoré potrvá do 14. októbra, zastupujú novozvolený predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a prešovský gréckokatolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Prinášame myšlienky z príhovoru pápeža Leva XIV.
0: Rodina vždy zaujímala významné miesto v pastoračnej starostlivosti Petrovho nástupcu a biskupov, ktorí mu pomáhajú svojou účasťou na synode biskupov. Synoda v roku 1980 nadviazala na želanie, ktoré už počas svojho krátkeho pontifikátu vyjadril pápež Ján Pavol I a napokon viedla k apoštolskej exhortácii Familiaris Consortio svätého Jána Pavla II.
1: Na začiatku svojho pontifikátu pápež František opäť postavil rodinu do centra synodálneho procesu. Uvedomoval si potrebu pokračovať v rozlišovaní cirkvi z očivočí hlbokým zmenám, ktoré zasahujú oblasť tak úzko spätú s jej poslaním v dnešnom svete. Táto cesta pred 10 rokmi viedla k apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia. Cirkev tak pokračovala na ceste, ktorú vytýčil druhý Vatikánsky koncil. Keď konciloví otcovia zaradili dôstojnosť manželstva a rodiny na začiatok druhej časti Gaudium et Spes, uznali, že rodinný život ponúka osobitne vhodný prístup k veľkým kultúrnym, hospodárskym, sociálnym a politickým otázkam našich čias, vrátane úsilia o podporu pokoja medzi národmi.
0: Vo svojom posolstve z 19. marca pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia som pripomenul, že existujú totiž miesta a okolnosti, ktorých sa cirkev nemôže stať soľou zeme inak, než prostredníctvom veriacich laikov a osobitne rodín. Amoris Laetitia nás skutočne pozýva brať toto povolanie a túto zodpovednosť vážne. Samotné rodiny sa podieľajú na poslaní cirkvi vo svojom každodennom živote. Láskou a vernosťou, starostlivosťou a odpustením, výchovou detí, úsilím o odovzdávanie viery, pozornosťou voči starším a zraniteľným ľuďom i mnohými spôsobmi, ktorým slúžia svojim spoločenstvám a spoločnosti. Všetkými týmito spôsobmi rodiny vydávajú svedectvo o evanjeliu a prispievajú k životu a poslaniu cirkvi.
1: Ako pastierom nám bola zverená zodpovednosť hlásať vhod či nevhod krásu Božieho plánu pre manželstvo a rodinu a jeho volanie k láske a nežnosti. To nás vyzýva sprevádzať ľudí na ceste k naplneniu ich vlastného povolania v konkrétnych okolnostiach ich života.
0: Táto služba nás zároveň uvádza do školy počúvania. Múdrosť Božieho ľudu k nám prichádza prostredníctvom našej spoločnej viery, ktorá osvetľuje všetky rodiny, vrátane tých, ktoré sú poznačené ťažkosťami, osamelosťou a niekedy dokonca zdanlivými zlyhaniami. Sám Pán nás trpezlivo učí, keď si nájdeme čas na počúvanie a od rodín sa určite môžeme veľa naučiť.
1: Ich životy nám kladú aj otázky, ku ktorým treba pristupovať s odvahou. V mnohých prostrediach sa čoraz viac prehlbuje rozdiel medzi spôsobom, akým sa prežíva sexualita a intimita, a kresťanským pohľadom na manželstvo. Mladí naďalej túžia po láske, vernosti a pocite spolupatričnosti. Mnohí však len ťažko chápu, ako sa takýto pohľad na lásku môže uskutočniť v ich vlastnom živote, alebo len ťažko veria, že celoživotný záväzok je podmienkou dosiahnutia toho, po čom túžia. Ekonomická neistota, migrácia, násilie, osamelosť a ďalšie formy citovej krehkosti tiež ovplyvňujú rozhodnutia ľudí a možnosti, ktoré si dokážu predstaviť pre svoju budúcnosť.
0: Tieto skutočnosti vyvolávajú celý rad otázok, ktorým musíme odvážne čeliť. Čo ľudia uprostred týchto kultúrnych zmien skutočne hľadajú? Čo nám odhaľujú ich radosti a nádeje, ich bolesti a úzkosti? V ktorých oblastiach náš jazyk a naše pastoračné postupy dokážu otvárať cestu a v ktorých sa im nedarí dotknúť sa ľudských srdc alebo podporiť ľudí v ich úsilí konať dobro. Čo nás učí životná skúsenosť rodín, skúsenosť, ktorej sme sa ešte nenaučili všetko? akú formáciu môžeme ponúknuť pre zdravý a svätý rodinný.

0: život a čo sa môžeme naučiť najmä od rodičov, ktorí sa v týchto prostrediach usilujú sprevádzať svoje deti a mladých.
1: Aj v tomto ohľade má skúsenosť rodín, čo naučiť všetkých, pretože krehkosť patrí k nášmu spoločnému ľudskému údelu, a teda aj k životu cirkvi. Všetci poznáme priepasť medzi dobrom, po ktorom túžime, a tým, čo dokážeme žiť. Aby sme mohli plniť Božiu vôľu, potrebujeme milosť, odpustenie a nové začiatky. Učíme sa, že aj samotná vernosť je milosťou, ktorú treba prijať, a cestou, ktorú treba postupne obnovovať, často prostredníctvom skúšok. Uvedomenie si tejto spoločnej výzvy by malo formovať spôsob, akým sa v cirkvi navzájom sprevádzame. Z akou cirkvou sa teda ľudia stretávajú práve vtedy, keď sú najkrehkejší? Pomáhajú im naše spoločenstva objaviť, že v nich stále majú svoje miesto, svoju zodpovednosť a dary, ktoré môžu ponúknuť? Môžu sa stretnúť s pravdou, ktorú hlásame prostredníctvom trpezlivosti, blízkosti a milosrdenstva našej pastoračnej prítomnosti? Ako im môžeme ohlasovať plnosť evanjeliového učenia o rodine?
0: Duch Svätý často hovorí práve prostredníctvom situácií, ktoré nás vystavujú skúške, a osvecuje nás, aby sme mohli objaviť, ako dnes môžu Božie milosrdenstvo a Kristova spásna milosť zasiahnuť naše rodiny, osobitne v ich slabosti a schopnosti prekonávať ťažkosti, v ich nádejach a sklamaniach, v ich túžbe po spoločenstve a v ich hľadaní zmyslu. Našou úlohou preto nie je iba tieto skutočnosti interpretovať, ale dovoliť, aby nás oslovili a podnietili našu pastoračnú zodpovednosť. Cirkev tak môže nachádzať nové spôsoby ohlasovania evanjelia, sprostredkovania sviatostných milostí, sprevádzania rodín a zviditeľňovania nežnosti, s ktorou Kristus naďalej kráča uprostred svojho ľudu.
1: Nech sa náš vzájomný dialog nesie v duchu evanjeliovej slobody, ktorú vidíme v skutkoch apoštolov. Môžeme sa podeliť o to, čo prinieslo radosť do našich cirkví, čo nás vystavilo skúškam a ktoré otázky sa vďaka skúsenosti ukázali jasnejšie. Rozmanitosť situácií, z ktorých prichádzame, sa navyše môže stať darom pre rozlišovanie celej cirkvi.
0: Tematický rámec pripravený pre toto stretnutie má za cieľ zohľadniť celú šírku Amoris Laetitia a uviesť apoštolskú exhortáciu do dialogu s tým, čo naše cirkvi prežili počas posledných 10 rokov. Čerpajme inšpiráciu z bohatstva Kristovho slova a z tradície cirkvi. Program bol zverejnený, aby Boží ľud mohol sprevádzať našu prácu modlitbou a synodálnou reflexiou.
1: Z našej strany môžu vzájomné počúvanie, ochota nechať v sebe doznievať to, čo počujeme, a pozornosť voči vnuknutiam Ducha Svätého prebudiť pastoračnú tvorivosť, ktorú z očí voči novým otázkam potrebujeme.
0: Preto sú dnešná večerná duchovná obnova, ktorú prežijeme spoločne, a modlitba, ktorou budeme začínať každý deň, v centre našej práce. Prosím Pána, nech nám pomôže zozbierať plody, ktoré Amoris Laetitia priniesla v našich miestnych cirkvách, aby mohli živiť celú cirkev.
1: Milí poslucháči, celý príhovor Svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Na nasledujúce minúty sme pre malých aj veľkých pripravili rozprávku na dobrú noc. Tá dnešná bude o človeku. Nech sa vám príjemne počúva.
1: O človeku, čo sa šiel spýtať slnca, kde jeho sliepka vajíčka znáša. Žili raz jeden starček a starenka a tí boli veľmi chudobní. Nemali nič, iba jeden chlievik a v tom chlieviku jednu sliepku. Ale nemali z nej nejakého úžitku, lebo nemohli vyzvedieť, kde im tá sliepka vajíčka znáša. Dlho si nad tým lámali hlavu a keď na nič múdreho nemohli prísť, rozhodol sa starček, že sa pôjde na to opýtať slnka. Veď slnce všade zasvieti a o všetkom vie. Možno, že aj to bude vedieť, kde naša sliepka vajíčka znáša. A tak zanedlho sa vybral starček na cestu. Ide horami, dolami, až príde na jedno pusté pole. Tam stála osamelá hruška. Kdeže ideš? Kde? Pýta sa starčeka. Ale mám jednu sliepku a neviem, kde mi vajíčka znáša. Nuž, idem sa na to opýtať slnka, odpovedá starček. A hruška ho poprosila. Opýtaj, že sa ty dobrý človek, toho slniečka, čo si aj o mne. Ja takto rok čo rok kvitnem, ale ovocia nikdy nemám. Starček slúbil, že sa na to slnka opýta a šiel ďalej. Ide, až príde do tmavého lesa. Tam medzi stromami stála jedna chalúbka. Starček vošiel dnu a poprosil dobrých ľudí o nocľah. A tu sa ho gazdina spýta. Kdeže ideš? Kde? On odpovedá. Ale mám jednu sliepku a neviem, kde mi vajíčka znáša. Nuž, idem sa na to opýtať slnka. A žena ho poprosí. Opýtaj, že sa ty dobrý človek toho slniečka, čo si aj o mojich dvoch dievkach. Obe sú robotné, pekne urastené a predsa sa nemôžu vydať. Na druhý deň pobral sa starček ďalej. Ide, až príde k jednej velikánskej rieke. Zastane na brehu a premýšľa, ako by sa dostal suchou nohou na druhý breh. V tom vystrčila hlavu z vody jedna veľká ryba a spýtala sa ho. Kdeže ideš? Kde je dobrý človek? Ale mám jednu sliepku a neviem, kde mi vajíčka znáša. Nuž, idem sa na to opýtať slnka, odpovedá starček. A ryba hovorí. Keď je tak, nuž vyzveď, že ty od toho slniečka niečo i o mne. Druhé ryby plávajú, ponárajú sa až na samé dno rieky, ale ja sa držím len pri hladine a nikdy nemôžem dosiahnuť dna. Starček odpovedal. Dobre, opýtam sa, ale musíš ma previesť na druhý breh. Ryba ho ochotne previezla. Starček jej poďakoval a išiel ďalej. Ide horami dolami. Slnce svietilo čoraz jasnejšie a hrialo čoraz mocnejšie. Až nakoniec samo od seba na neho zavolalo. Hej, dobrý človek, nepribližuj sa sem, lebo tu je tak horúco, že by si sa na skutku spálil. A na čo by si aj chodil, veď ja dobre viem, na čo ty ku mne prichádzaš. Počúvaj dobre, čo ti poviem. Tvoja sliepka znáša vajcia na slamenej streche, na štíte. Už ich tam má celé dve kopy. Choď len domov, tam si ich nájdeš. A Hruška, čo ťa prosila, aby si sa o nej niečo dozvedel, má pod koreňmi zakopané peniaze. Je ich tam zo 10 vozov. Ak sa nájde človek, čo tie peniaze vykope, bude Hruška rodiť. Dievčatá sa dovtedy nevydajú, pokiaľ budú smeti z domu vyhadzovať proti slnku, lebo slniečko to nemá rado. Keď to prestanú robiť, i ženích sa pre nich nájde. A ryba, čo sa pýtala, prečo ona len pri hladine pláva, dosiahne dna, keď zje predtým človeka. Ale že jej to hneď nepovedz, len keď ťa na druhý breh prevezie. A keď už budeš od nej na kus cesty, lebo by ťa zjedla, tak teraz choď, bo už vieš všetko. Starček slnku poďakoval, uklonil sa hlboko až po samú zem a vracal sa domov. Ide, až príde k vode a tá ryba už na neho čakala. Starček jej hovorí: najprv ma prevez cez vodu a len čo prejdem kúsok cesty, hneď ti poviem, čo som sa dozvedel. Ryba ho previezla na druhý breh a starček jej z diaľky zakričal: len čo zješ prvého človeka, ktorý k tebe príde, dosiahneš dna rieky. Ryba nahnevane špľachla chvostom, najradšej by ho bola hneď zjedla, ale on už bol ďaleko. Prišiel do chalúbky v lese a povedal gazdinej, čo majú dievky robiť, aby sa pre ne našiel ženích. Žena sa veľmi potešila a od veľkej radosti by ho bola uhostila a obdarovala tým najlepším, čo mala. Ale starček za všetko poďakoval a ponáhľal sa ďalej. Ide, až príde k osamelej Hruške. Vyložil jej, čo sa od slniečka dozvedel, a ona ho prosila, aby ten poklad spod nej vykopal. Starček sa hneď dal do práce. A len čo peniaze spod koreňov vykopal, Hruška vo chvíli zakvitla a obrodila prekrásnym ovocím. Potom si starček vzal bohatstvo a vrátil sa domov. Odtedy so ženou žili šťastne a boli veľmi bohatí.

vždy keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre nás škola. Len otlčené kolena

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misijnediela.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Domáca gospelová hudobná scéna nie sú len melódie a texty. Sú to aj príbehy ľudí, ktorí ju tvoria. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás na stretnutie so slovenskou kresťanskou hudbou. Gospel paráda nie je len súboj o prvé miesto. Je to priestor pre 12 súťažných piesní, rozhovory a autorskú tvorbu, ktorej môžete dať svoj hlas aj vy. Započúvajte sa do toho, čo vzniká u nás doma.
2: Gospel paráda Rádia Lumen. Každý štvrtok o 22.
3: Požehnaný večer s Rádiom Lumen. História a my.
4: 90 dní uplynulo od prijatia židovského kódexu k chvíli, keď sa skupina slovenských biskupov rozhodla, že mlčať už nemôže. 7. októbra 1941 vzniklo memorandum, ktoré poprvý raz verejne označilo rasovú ideológiu za nezlučiteľnú s katolíckou vierou. O tomto memorande, ktoré má 85 rokov, o jeho vzniku aj o tom, prečo ostalo bez odpovede, sa dnes porozprávame s historikom Robertom Lecom v relácii História a my. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás prevádza Ľudovít Malík.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o memorande slovenských katolíckych biskupov proti židovskému kódexu. Vráťme sa ale do polovice októbra roku 1941. Ako možno vyzeralo stretnutie biskupov, na ktorom sa memorandum rodilo, kto ho zvolal a prečo práve v tejto chvíli? Čo bolo tou hybnou silou, že sa stretli a rozhodli sa vydať takéto memorandum?
1: Tak toto memorandum sa zrodilo pomerne rýchlo. Dalo by sa povedať, že tam to bola naozaj otázka rýchlej reakcie episkopátu slovenského na vydanie vládneho nariadenia číslo 198 z roku 1941, známeho ako židovský kódex. V podstate už krátko po vydaní tohoto nariadenia, bol to biskup nitriansky Karol Kmeďko, poslal všetkým ostatným biskupom list rovnakého znenia, kde ich prosí o to, aby reagovali ich teológovia z každej diecézy na tento židovský kódex. Čiže zozbieral behom krátkeho času vyjadrenia týchto špičkových slovenských teológov, medzi ktorými bol Alexander Spes, Ladislav Hanus, Štefan Barnáš a mnohí ďalší. Štefan Zlatoš, áno, zozbierali a potom teda sa takýmto spôsobom teda rodil teda koncept tohoto memoranda biskupov, ktoré bolo schválené 7. októbra 1941 na zasadnutí biskupskej konferencie v Bratislave. Takže to bol taký ten rámec tohoto stretnutia. Memorandum bolo adresované predsedovi vtedajšej slovenskej vlády Vojtechovi Tukovi, ale aj prezidentovi Jozefovi Tisovi. Je známe, že prezidentovi Tisovi priniesli toto memorandum dvaja biskupy, a to biskup Vojtašák a biskup Škrábik. Nepoznáme odpoveď predsedu vlády ani prezidenta na toto memorandum.
0: To znamená, že asi sa to nezachovalo ako v nejakej písomnej podobe, ale možno aké také bezprostredné podnety viedli k tomu, že sa biskupy rozhodli takto konať a že sa rozhodli konať spoločne a nie povedzme jednotlivo.
1: Bolo to dôležité, pretože židovský kódex postihoval v podstate, bol to taký vrchol, legislatívny vrchol, by som povedal, tej protižidovskej legislatívy na Slovensku dovterajšej, hej, čiže aj predtým boli prijímané rôzne protižidovské nariadenia a postupy v podstate boli praktizované. Zhoršilo sa to najmä po salzburských rokovaniach v roku 1940, keď bol na Slovensko vyslaný aj osobitný beráter, čiže poradca pre židovské záležitosti Dieter Wislicény, ktorý sa netajil tým, že jeho úlohou je zobrať vlastne Židom všetky majetky a potom ich vlastne zbaviť teda občianskych práv a napokon aj vysťahovať zo Slovenska. Takže tá radikálna pronacistická skupina na čele s Vojtichom Tukom a Alexandrom Machom presadzovali teda toto také radikálne riešenie židovskej otázky, ktoré smerovalo k ich olúpeniu a napokon vysťahovaniu zo Slovenska. No a tá omilená skupina, tá sa až tak veľmi neodvážila otvorene vystupovať proti tomu, pretože sa obávala, že si vlastne pohnevá toho spoločného priateľa, tú veľmoc, ktorá vlastne bola patronom Slovenska, teda vterajšie nacistické Nemecko. Takže v tejto ťažkej situácii teda bol vypracovaný teda tento židovský kódex. V podstate parlament, vterajší slovenský snem, spolomocnil vládu, aby vykonala všetky legislatívne úpravy, ktoré sa týkajú židovskej otázky, do jedného roka. Čiže od septembra 1940 mali presne rok na to, aby takéto niečo pripravili. A samozrejme, že inšpirovali sa predovšetkým nacistickým Nemeckom, kde aj podnikali študijné cesty a tak ďalej. Hoci sa nedá úplne presne personalizovať, že kto vlastne ktorú časť kódexu vypracoval, ale v každom prípade nacistické nemecké rasové zákonodárstvo z roku 1935 je známe, povestné rasové zákony boli teda tie, ktorými sa najmä inšpirovali. Takže ten samotný židovský kódex pozostával až z 270 paragrafov, v podstate, ktoré zasahovali aj do života nielen nepokrstených, ale aj pokrstených Židov, pretože dovtedy sa definícia pojmu žida brala čiste z konfesionálneho hľadiska. Hej. A podľa toho, že či je pokrstený alebo nie, ale od židovského kódexu tam vlastne už je rozhodujúce, teda, že to pokrvné nejaké pozadie teda tých starých rodičov, čiže ak boli traja starí rodičia židia podľa rasového v podstate prístupu, tak aj teda ten človek teda bol žid. Samozrejme, potom sa vytvorila kategória židovského miešanca a tak ďalej, takže jednoducho, bolo to potrebné, aby sa biskupi ozvali. Hej? Čiže zasahovalo to aj ich veriacich, teda katolíkov, ale zasahovalo to aj ľudí, ktorí vlastne boli ľuďmi, ktorí stužili a tak ďalej, hoci mali iné vierovýznanie, boli iného náboženstva.
0: Budeme sa venovať aj samotnému židovskému kódexu, ale ešte jedna otázka v tomto bloku. Vieme možno, aká bola nejaká atmosféra medzi biskupmi, váhali, boli rozhodní, bolo to možno vnímané ako z ich strany, ako nejaký silný vstup do nejakej politiky, alebo skôr ako také rozhodnutie na obranu veriacich a napríklad aj židovských konvertitov.
1: Tam bola veľmi dôležitá tá autorita biskupa Karola Kmeďka, nitrianského biskupa, ktorý naozaj celou svojou váhou sa zasadil za vznik tohoto memoranda, čiže najmä jemu teda vďačíme za to, ale aj tým teológom, ktorí naozaj vo veľmi krátkom čase vypracovali teda v každej slovenskej diecéze posudky židovského kódexu. Takže takto sa mohlo pomerne rýchlo zrodiť toto memorandum. Ako historik som nezaznamenal nejaké váhanie aj pri korešpondencii biskupov pri vydaní tohoto memoranda. V podstate do tohto memoranda z pozadia zasahovala aj Svätá stolica cez svojho vyslanca Charge d'Affaires v Bratislave Giuseppe Burcia, ktorý tiež upozorňoval v podstate slovenských biskupov na to, aby čo možno ich memorandum bude vyznievať v podstate tak, aby sa odstránili všetky tie najkriklavejšie proste prehrešky tohto vládneho nariadenia, jeho protižidovský a rasový teda osteň. Dalo by sa povedať, že Karol Kmeďko aj oslovil Charge d'Affaires Burcia s otázkou teda, že ako to je vlastne v Nemecku a v Taliansku, pretože naši biskupy neboli úplne podrobne zorientovaní, že ako tam vlastne vyzerala tá rasová legislatíva, aký má dosah, a na to vlastne dostali odpoveď, že biskupy v Nemecku nacistickom, ale aj vo fašistickom Taliansku jednotne ešte nereagovali na takúto rasovo motivovanú legislatívu, ktorá vlastne tam bola prijímaná. Jednotlivé prejavy tam boli, ale episkopát ako celok nereagoval. Takže viac menej tí slovenskí biskupy boli postavení pred veľkú dilemu a pred hotovú vec, že ako sa zachovať. Ale dôležité je, že sa naozaj spojili a vydali takéto memorandum.
0: Aby sme pochopili, prečo bolo toto rozhodnutie také závažné, musíme sa pozrieť na mužov, ktorí za ním stáli. O tom hneď po pesničke.
2: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o memorande slovenských katolíckych biskupov proti židovskému kódexu. V tom prvom bloku sme už začali hovoriť o tom, že jednou z kľúčových postáv tohto memoranda bol biskup Karol Kmeďko. Naznačili ste, akú úlohu zohral pri tom koncipovaní a aj komunikácii s biskupmi. Odkiaľ ale biskup Kmeďko čerpal tieto informácie? Mal vzdelanie iba slovenské, bol aj v zahraničí, lebo na to treba mať trochu širší rozhľad ako len povedzme nejaké slovenské povedomie. A vtedy nebola taká možnosť, že sme mali v podstate instantné informácie o tom, čo sa deje na druhom konci sveta. Takže ako to bolo v jeho prípade?
1: Tak biskup Karol Kmeďko bol vzdelaný človek, bol to človek, ktorý mal to slovenské povedomie aj pred rokom 1918, teda ešte v Uhorsku, za čo teda aj trpel a sa hovorilo, že v nitrianskej diecéze najdlhšie slúžiacim kaplánom, to bol myslím viac ako 20 rokov, bol stále kaplánom, v dosť takých ťažkých pomerov na Kysuciach, ale dôležité vlastne bolo, že získal aj doktorát teológie v Budapešti, čiže bol študovaný človek, mal istý rozhľad, vedel jazyky a tak ďalej, čiže vedel sa, a to vzdelanie je dôležité, ale dôležitý je jeho vnútorný postoj, jeho morálna integrita, že dokázal byť ľudský a dokázal správne pochopiť situáciu, ktorá bola, dokázal počúvať ten hlas aj v sebe, kedy sa má ozvať v tej správnej chvíli. A myslím si, že práve toto bolo dôležité, keď teda boli prenasledovaní Židia v období teda slovenského štátu, že Karol Kmeďko sa teda v pravý čas ozval a rozbehol teda túto akciu za toto memorandum.
0: Existovali, povedzme, medzi biskupmi nejaké aspoň rozdiely alebo otienky, by sa dalo takto povedať, v tom, ako ďaleko boli ochotní zájsť v slovnom vyjadrení memoranda alebo v tom takom proteste, lebo memorandum bolo neskôr aj zverejnené v tlači?
1: Memorandum slovenských biskupov k židovskému kódexu nebolo zverejnené v tlači. A to znamená, že verejnosť sa o ňom nedozvedela. Ostalo to ako viac menej dôverné. A dalo by sa povedať, že medzi biskupmi je dôležité, že sa zjednotili teda v tomto spoločnom postoji. A samozrejme, že každý z nich zasahoval nejakým spôsobom teda do znenia tohoto memoranda. Ale napokon sa teraz zjednotili v tomto znení a tu boli dôležité síce ich mienky, ale dôležité boli aj mienky tých teológov, ktorí vlastne vypracovali tie expertízne posudky. Hej. Bol to pre nich dosť možno nepríjemné aj z toho dôvodu, že slovenský štát sa hlásil a v nejakej kresťanskej tradícii nadväzol na to. Ústava vlastne hovorila v preambule o Bohu ako zdroji moci v štáte a tak ďalej. Takže to bolo veľmi nepríjemné pre biskupov, že ľudia, aj ktorí sú vo vysokých štátnych pozíciách a ktorí sa v podstate hlásia ku kresťanstvu, tak teraz v podstate sú biskupy konfrontovaní s tým, že musia sa ozvať proti tomu, čo sa presadzuje, pretože to nie je kresťanské, že to je v podstate blud.
0: To memorandum, už ste to aj načrtli, sa venovalo najmä pokrsteným Židom, miešaným teda manželstvám. Prečo práve tieto skupiny stali v centre pozornosti biskupov? A možno, neviem, či to niečo hovorí o nejakých hraniciach odvahy biskupov, pretože, ale pokiaľ viem, tak biskupy sa v tom memorande vyjadrili aj tak, že rasové zákony sú proti cirkevnej náuke, proti viere, ale prečo práve sa zamerali na tých, povedzme, pokrstených Židov a miešané manželstva?
1: Pokrstených Židov vnímali slovenskí biskupy ako svojich veriacich. Slovenskí biskupy sa predovšetkým cítili vnútornú potrebu zastať práve ich. Na tom by som nevidel nič také nejaké zlé. Možno, že obmedzujúce z dobového hľadiska, pretože v tom čase ešte tie konfesionálne bariéry boli veľmi silné, nejaký medzináboženský dialog ešte veľmi v tom čase teda neprebiehal. Ale dôležité teda bolo, že biskupy sa zastali aj nepokrstených Židov v podstate v tým, že odsúdili rasizmus. Hej. Bol to síce nepriame, ale vlastne odsúdenie rasizmu znamená, že ten že to vládne nariadenie nie je správne a že teda sa dotýka aj v podstate nekresťanov, ktorí sú ľudia, hej, a to je dôležité, tá ľudskosť v podstate, že sa ozvala v tých biskupoch, že chápali, že ten kódex v podstate zbavuje občianskych, ľudských a iných práv, v podstate majetkových práv teda aj nekresťanov v podstate, a ktorí sú nejakým spôsobom nevinní ako pri presadení vlastne toho kolektívneho princípu viny.
0: A natíska sa úplne logická otázka, keď sa takto biskupy postavili za pokrstených Židov, obrátených Židov, za miešané manželstva, v konečnom dôsledku pomohlo to týmto konvertítom, týmto veriacím?
1: Určite bol to hlas vlastne biskupov, ktorý tu zaznel, a dôležité je, že zaznel, to je prvá vec. Či to pomohlo, to je druhá vec, pretože to už bol vlastne v rukách riešenie štát, do akej miery vlastne počúval hlas týchto biskupov. Takže samotný krst ešte do toho roku 1941 mohol chrániť tých, ktorí sa nechali pokrstiť, teda Židov, ktorí konvertovali na jednu z kresťanských konfesí, ale tam sa dal taký zvláštny termín, že 30. október 1918, hej, čiže nejak to nebolo možné, ale na druhej strane ten kódex obsahoval dva paragrafy, ktoré vlastne aj pozitívne hodnotili biskupy a potom aj Svätá stolica, to je paragraf 255 a 256, kde je možné dávať výnimky spod tohto vládneho nariadenia. A je možné, že

0: TISO, ale mnohé rezortné výnimky boli vydávané na základe tejto konverzie. Čiže málo kedy sa stalo, že boli vydané teda nekresťanovi, židovi nekresťanovi.
1: Aby sme rozumeli, proti čomu sa biskupy vlastne postavili, priblížime si samotný židovský kódex. To nás čaká v nasledujúcom bloku.
2: Čas piaty živel, priateľ búrlivákov. Dokým ako voda unáša bez prízvuku,

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o memorande slovenských katolíckych biskupov proti židovskému kódexu. Tak sme teraz pri tom samotnom židovskom kódexe, tom zákone. Čo presne tento kódex z 9. septembra 1941 obsahoval a čím sa možno líšil od predchádzajúcich protižidovských nariadení na Slovensku?
1: No, predovšetkým tá základná a zásadná odlišnosť kódexu od predchádzajúcich legislatívnych krokov, ktoré sa dotýkali slovenských Židov, bola v tom, že kódex prijal rasový princíp, z ktorého vychádzal. Tie predchádzajúce normy ten rasový princíp neobsahovali. Dôležité bolo, že Židia v podstate boli ako keby odsunutí na ľudí druhej kategórie. To znamená, že museli byť označení. Od 6. roku svojho života museli nosiť pripnutú žltú hviezdu. Neexistovalo nejaké listové tajomstvo, to znamená, že ich listy museli byť označené a mohli sa potom čítať. Židia nemohli bývať v istých mestských štvrtiach, na istých uliciach. Židia nemohli navštevovať nejaké verejné priestory, kina, alebo neviem, plavárne, knižnice a tak ďalej. Dokonca ad absurdum nemohli vlastniť nejaké slovenské symboly, obrazy slovenských dejateľov alebo nejaké platne, kde sú nahraté nejaké slovenské piesne a tak ďalej. Čiže jednoducho to bol krok, ktorý viedol k ich úplnej izolácii. A samozrejme sú to aj majetkové veci, teda v podstate

0: prepadnutie ich majetku, zbavenie majetku. Takže naozaj sa vytvorila taká pauperizovaná skupina na Slovensku, ktorá bola izolovaná a ktorá sa stala akosi príťažou pre štát. Hej. A táto príťaž sa potom logicky, teda v logike teda terajších činiteľov, mohla riešiť adekvátne len vysťahovaním Židov.
1: Biskupy v memorande označili rasovú teóriu za blúd nezlučiteľný s katolíckou náukou. Venovali ste sa aj tomu, povedzme, keď si človek prečíta to memorandum, že je tam aj na akých, povedzme, teologických argumentoch stávali túto svoju kritiku?
0: Samozrejme, memorandum sa opieralo teda o expertízu slovenských teológov, ktorí vychádzali z rovnosti všetkých ľudí. V podstate argumentovali tým, že všetci ľudia boli stvorení na obraz Boží, že teda každý človek je tiež Božím stvorením a to je neodnateľné. Jedno, že či patrí k také alebo onaké rase, stále je to človek stvorený Bohom. Hej. Čiže to je ten základný teologické východisko, postulát, ktorým sa tam argumentovalo. A samozrejme, že sú tu odvalavky na evanjelia a tak ďalej, takže je to v podstate aj podkuté biblicky, pričom aj záber vlastne sa tam hovorí o to, veľmi tak zaujímavý je ten záber židovského, teda toho memoranda k židovskému kódexu, že aby sa tá situácia ako keby neobrátila potom proti samotným Slovákom, hej, ktorí príjmajú v tom čase, teda tá ich vláda teda príjma toto nariadenie.
1: A ešte jedna otázka v tomto bloku. Ako na samotný kódex reagovala verejnosť? Veriaci, dobová tlač, bol tento postoj biskupov, aj keď to memorandum nebolo zverejnené, ale bol tento postoj biskupov v tej chvíli menšinovým názorom voči kódexu alebo väčšinovým? Ako sa teda na to pozerali ľudia?
0: Je ťažké takto jednoznačne povedať, že či to bol väčšinový alebo menšinový názor. V tom čase tá dobová tlač bola vtedy najdôležitejšia a nie každý vtedy mal rádio a vlastne televízia ani internet neboli. Takže tá dobová tlač samozrejme vítala ten židovský kódex. Neboli publikované žiadne nejaké kritické hlasy k tomuto kódexu. Dalo by sa povedať, že tá tlač bola už usmerňovaná úradom propagandy, že bola silne cenzurovaná a tak ďalej. Takže skôr by sme tam našli také oslavné články, ktoré oslavujú teda prijatie toho židovského kódexu, niektoré dokonca hovoria aj o tom, že sme pretrumfli teda tie norimberské rasové zákony. Takže verejnosť bola s týmto konfrontovaná a samozrejme reagovala veľmi rozpačito. Boli ľudia, ktorí boli pasívni a vlastne sa prizerali, čo sa to vlastne deje. Ale boli aj tí, ktorí vyjadrovali Židom istú solidaritu. Hej. Čiže nemali problém sa pripojiť k Židovi na chodníku, keď videli, že je označený židovskou hviezdou, tak sa s ním prechádzali a mohli mať z toho zlé. Áno? Pretože vtedy sa hovorí o tzv. Bielých Židoch, teda tých, ktorých nejakým spôsobom spolupracujú so Židmi, kryjú ich a tak ďalej. Takže je veľa takých, ktorí prejavili svoj názor aj verejne, že s tým teda nesúhlasili. Len bolo veľmi ťažké v podstate, keďže ten kódex sa pripravoval utajene. To nebolo niečo, čo vopred s čím verejnosť bola konfrontovaná, ale vlastne to bolo tajne pripravené a potom vydané ako vládne nariadenie narýchlo. Takže myslím, že tá slovenská verejnosť bola tým zaskočená, podobne ako bola do istej miery zaskočená aj deportáciami. Samozrejme, že mnohí ľudia podľahli tej propagande, ktorá tu bola, teda, že Židia sú nejakí Škocovia a tak ďalej, že vlastne všetko ničia a aj s pohľadom na tú slovenskú minulosť sa často argumentovalo, že vlastne boli ako škodlivý element. Ale v týchto rozhodujúcich chvíľach sa našli teda naozaj ľudia, ktorí pochopili, že ide tu v podstate o holú existenciu týchto ľudí.
1: Memorandum teda bolo odoslané, no odpoveď naň nikdy neprišla. Čo sa dialo ďalej, si povieme po pesničke.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o memorande slovenských katolíckych biskupov proti židovskému kódexu. Prezident Tiso, vy ste to už spomenul v úvode, že prezident Tiso ani vláda na memorandum z októbra 1941 oficiálne nereagovali. Neposlali ani nejaký osobitný list biskupskej konferencii vtedajšej. A potom, ako si možno vysvetľujete to mlčanie, čo bolo jeho cieľom? Zobrali aspoň na vedomie to memorandum, ten text?
1: Nevylučujem, že takáto odpoveď sa ešte niekde v archívoch môže nájsť. Lebo napríklad aj evanjelickí biskupy tiež poslali memorandum, ktoré sa týkalo židovského kódexu, a viem aj o tom, že dostali odpoveď z prezidentskej kancelárie na toto memorandum. A dôležité je aj vlastne poznamenať, že samotná Svätá stolica reagovala v podstate ústami Luigi Malioneho, štátneho tajomníka Svätej stolice, štátneho sekretára Svätej stolice, notou, ktorá bola poslaná cez slovenského vyslanca pri Svätej stolici Karola Sidora do Bratislavy, ministrovi zahraničných vecí vtedajšiemu Tukovi, ktorý bol súčasne predseda vlády. Ale na túto notu kritickú k židovskému kódexu sa nikto nevyjadroval. Odpoveď prišla až začiatkom mája 1942, keď už prebiehali deportácie. Bola to formálna odpoveď.
0: Vieme, že biskupy následne poslali ešte aj ďalšie memoranda, ale reakcie, najmä v roku 1942, ale to už priamo k spomínaným deportáciám. Ako sa ich tón a obsah menili s pribúdajúcimi informáciami o osude deportovaných Židov?
1: Myslím, že tam môžeme vidieť takéto gradovanie a ten varovný tón a naliehavý tón je cítiť viac a viac. Vieme, že ten pastierský list z roku 1942 z apríla, ktorý bol pripravovaný, vlastne cenzúra nedovolila prepustiť. Vyšiel len článok nepodpísaný v katolíckych novinách, ale to vlastne ten bol cenzurovaný. Ďalej by taký ten ďalší stupeň bol obežník z 21. marca 1943, ktorý podpísali všetci slovenskí katolícki biskupy, a kde sa jednoznačne zastali pokrstených a nepokrstených Židov a odmietli princíp kolektívnej viny. Hovorili o podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, teda vo vzťahu k Židom. To bolo veľmi dôležité a tento obežník sa čítal vo všetkých farnostiach počas nedeľných bohoslúžieb a prečítal ho aj vtedajší prezident bánovský farár Jozef Tiso. A ešte pomerne málo známy, ale dôležitý je list Karola Kmeďka, ktorý poslal v mene všetkých slovenských katolíckych biskupov prezidentovi a vláde. Je datovaný, myslím, 16. apríl 1943, kde úplne jednoznačne sa hovorí teda o tom, že akékoľvek ďalšie zásahy, ktoré budú smerovať proti Židom, sú v podstate smerujú proti ich existencii.
0: Už sme sa toho dotýkali, ale aký postoj k celej veci zaujal Vatikán jednak k samotnému židovskému kódexu? A potom dostalo sa Vatikánu na vedomie, že slovenskí biskupy sa vyjadrili k samotnému zákonu, že teda poslali to memorandum. Ako sa teda Vatikán staval k tejto veci?
1: Vatikán odsúdil rasizmus v podstate už v 30. rokoch. Ešte tu by sme vlastne mohli prísť k pápežovi Piovi XI., ktorý vlastne vydal aj encykliku Mit Brennender Sorge, písanú v nemčine, a kde sa vlastne tieto veci spomínajú. Ale súčasne aj nadväzujúci pápež Pius XII., jeho nasledovník, tiež bol tohto istého nazerania ako jeho predchodca Pius XI. Dôležité je aj to aktivita Svätej stolice, ktorá sa týkala seminárov katolíckych v celom svete, kde dali impuls k tomu, aby sa uskutočnili v týchto seminároch prednášky zamerané proti rasizmu. To znamená, že na Slovensku, v Bratislave, keď bol tedy seminár centrálny, tak tam tiež odzneli prednášky slovenských teológov zamerané proti rasizmu. Niektoré z nich boli publikované aj v dobovej tlači a vyšiel z nich vlastne taký zborník. Čiže to bola určitý signál vlastne zo Svätej stolice, že ten rasizmus nie je v poriadku. No a potom v období slovenského štátu, keď sme tu už mali vatikánskeho charge d'affaires, diplomata Giuseppe Burcia, tak ten bol v veľmi úzkom kontakte so slovenskými katolíckymi biskupmi a cez neho v podstate tiež prichádzali upozornenia na to, aby teda sa nejakým spôsobom neprekročili nejaké normy, aby biskupy reagovali na tieto veci, ktoré boli naozaj nepríjemné. A dôležité bolo to, že Vatikán reagoval aj na židovský kódex, teda už spomenutý memorandum, a reagoval aj na deportácie slovenských židov. Samozrejme odmietavo. Hej. Čiže upozorňoval vládu aj prezidenta na to, že tieto veci sa nezhodujú teraz s kresťanskými princípmi.
0: Zo strany slovenských biskupov išlo, mohli by sme povedať, o jedinečné memorandum, ktoré reagovalo na protižidovské zákony, aj keď verejnosť o ňom nebola informovaná. V zahraničí sa voči protižidovským zákonom vyjadrili aj holandskí biskupy v roku 1942, a to v pastierskom liste. Na čo nemecká okupačná moc reagovala represiami a deportáciami aj pokrstených židov. Vieme a poznáme aj nejaké ďalšie krajiny, kde sa v tomto zmysle proti židovským zákonom vyjadrili biskupy?
1: Podobné memorandum som nezaznamenal, teda, že by sa takýmto spôsobom spojili biskupy a jednotne zaujali takýto postoj k tejto otázke rasovej. Takže to bolo také dosť výnimočné. A tým je Slovensko zaujímavé, že takéto niečo sa u nás teda v roku 1941 udialo. Že sa biskupy dokázali spojiť a zjednotiť v tomto stanovisku.
0: Spravodlivosť za tieto udalosti prišla len veľmi pomaly a v istom zmysle prichádza dodnes. Pozrieme sa na to v poslednom bloku.

0: vlasy smutne rozviaté.
1: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o memorande slovenských katolíckych biskupov proti židovskému kódexu. Slovenská vláda sa za židovský kódex oficiálne ospravedlnila až v roku 2021, teda 80 rokov po jeho prijatí. Čo podľa vás pre historickú pamäť tento krok znamenal?
2: Je dôležité, aby sme sa pravdivo postavili k svojim dejinám, aby sme naše dejiny nezatracovali, ako to máme vo zvyku, najmä v tom 20. storočí na Slovensku, aby sme na ne pamätali, aby to bol taký vystražený, zdvihnutý prst, ktorý sa nám siaha až do súčasnosti, lebo to bola naozaj tragická udalosť, ktorá sa týkala životov 10 000 ľudí u nás, aby sa nevytvorili podmienky na to, aby nejaká skupina ľudí na Slovensku bola takýmto spôsobom ostrakizovaná, označená za nepriateľov a dávala sa im kolektívna vina za nejaké veci. Takže to je dôležité, aby sme na toto pamätali. Nech sa svet akokoľvek mení, tie morálne princípy a hodnoty by mali ostať nemenné.
1: My máme tú tendenciu v súčasnosti pozerať sa na históriu očami dneška. Súčasnosti toho, čo sa okolo nás deje, lenže to memorandum vzniklo v nejakej historickej dobe, v nejakom kontexte, ktorý bol ale diametrálne odlišný od súčasného nášho. Preto to memorandum biskupov dnes podľa vás máme vnímať ako nejaký odvážny čin, alebo skôr ako možno len nejaký obmedzený protest, ktorý ale možno podľa názorov dnešných nešiel dostatočne ďaleko.
2: No určite také prezentistické stanovisko je dosť nebezpečné, pretože potom by nám naše dejiny boli úplne na posmech a vlastne by sme si povedali, že nič dôležité sa v našich dejinách neudialo, že to je vlastne všetko smiešne, čo sa v minulosti, o čo sa ľudia snažili, a my sme takí nejakí ľudia, ktorí čaká len budúcnosť a svetlá perspektíva. To je veľmi nebezpečný postoj, čiže máme sa pohybovať možno minulosť, prítomnosť, budúcnosť, také akési rovnováhe. Máme pamätať na to, čo sa udialo z minulosti, poučiť sa a vlastne konať a upriamiť svoju budúcnosť na to, z toho poučenia teraz tej minulosti. Takže ten prezentizmus je nebezpečná vec. Ja si myslím, že to memorandum bolo naozaj odvážne. Bol to odvážny postoj týchto katolíckych biskupov k veci, ktorá pálila, bolela vlastne tú slovenskú verejnosť, a som veľmi rád, že slovenskí katolíckí biskupy sa ohlásili, že nemlčali, lebo mohli urobiť aj niečo úplne opačné, mohli si dať hlavu do piesku a tváriť sa, že sa ich to veľmi netýka. Takže bol to krok, ktorý bol do istej miery riskantný, lebo nevedeli, čo bude nasledovať. Zo strany vlády, ktorá sa hlásila v podstate k nejakému kresťanskému programu, ale ktorý ho v podstate nedodržiavala. Takže myslím si, že bola to odvaha.
1: Ešte posledná otázka. Čo z tohto príbehu je podľa vás najdôležitejšie odkázať dnešnému poslucháčovi v čase, keď rasizmus, extrémizmus sa opätovne vracajú do verejnej debaty, vyvoláva sa strach? Takže čo je podľa vás z tohto príbehu najdôležitejšie pre dnešného poslucháča?
2: Dnešná doba je naozaj veľmi hektická, je veľmi rýchla, plná zmien a človek sa ťažko aj dokáže adaptovať. Mnohí ľudia majú psychické problémy v súčasnosti a tak ďalej, že jednoducho tá spoločnosť, ako keby jej chýbala taká sebareflexia a chýbal jej istý pokoj. Pokoj na tvorbu, pokoj na premyslenie a tak ďalej. Čiže to je ten pokoj, ktorý práve dávajú tie morálne a náboženské hodnoty. Čiže mali by sme sa možno si nájsť a vyhľadávať také chvíle, keď si môžeme odpočinúť, keď sa môžeme ako keby nadýchnuť a keď môžeme zrelaxovať aj z tohto veľmi uponáhľaného a nebezpečného sveta. Pretože ako náhle sa staneme súčasťou nejakého takého súkolia a prestaneme myslieť, tak potom už nám bude ľahostajné, že čo sa stáva s ľuďmi okolo nás. Nepozerať sa len na seba, ale pozerať sa aj na svojho suseda, čo robí ten človek, či niečo nepotrebuje, nejakú pomoc a tak ďalej. Takže, no a tento svet vlastne je svetom, kde sa už miešavajú rôzne kultúry a tak ďalej, sú nekompatibilné, ľudia na to nie sú pripravení, ani u nás, ani niekde inde. Takže tie veľké migračné vlastne toky, ktoré sú tu, sú naozaj veľkou výzvou, aby sa v podstate zvládli, aby sme ich zvládli aj my a aby nenastala nejaká skratová situácia, ktorá tu v podstate je. Čiže dôležité je to, aby sme si my, tie mravné hodnoty v sebe uchovávali ďalej a dokázali ich odovzdávať, aby sme ukázali aj tým ľuďom, ktorí prichádzajú z iných kultúr, že tie naše hodnoty sú dôležité a dôležité je to, aby si aj oni ich rešpektovali. To je tiež dôležité. Čo neznamená, že vlastne niekto príde z úplne iného prostredia a v odzvokách môže si robiť, čo chce. Hej. On má tiež rešpektovať tú kultúru, do ktorej prichádza. To je to dôležité. No. A samozrejme, že treba pomôcť aj krajinám, odkiaľ migrácia prichádza. Hej. Aby to neboli nejaké nekontrolované vlastne masy migrantov vlastne prúdili po Európe, ale aby sa pomohlo štátom, ktoré majú naozaj veľké problémy, a aby sa výroba a neviem, technika a tak ďalej sústredovala aj v týchto krajinách, odkiaľ migrácia pochádza.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě.
1: Počúvali ste reláciu História a my, ktorú sme venovali memorandu slovenských katolíckych biskupov proti židovskému kódexu pri príležitosti 85. výročia jeho vzniku. Mojím dnešným hostom bol historik Robert Lec. Na záver ďakujem hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
3: Moje nevěsta by byla dcera Ševcová.

0: To, čo dnes poznáme na Slovensku ako piesne chvál, nevyrástlo zo dňa na deň. Čo nám môžu povedať staré piesne, ktoré spievali generácie pred nami?
1: Modlitebné piesne našich rodičov a starých rodičov sa niekedy spievali v tajnosti. Za to, čo dnes slobodne spievame a žijeme, ďakujeme mnohým, ktorí to prešli pred nami.
0: Bohatstvo starých piesní objavíme v relácii Jedným hlasom s Veronikou Haluzovou. V piatok o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Deuteronomium, ktorá sa tiež volá 5. Mojžišova kniha.
3: Milí poslucháči, v knihe Deuteronomium vidíme izraelský národ krátko pred vstupom do zasľúbenej krajiny. Je to krajina oplývajúca mliekom a medom, ktorú ešte dávno predtým zasľúbil ich otcovi Abrahamovi. V Genesis 17. kapitole 8. verši sa píše: Tebe a tvojmu potomstvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec, celú krajinu Kanaán im dám do večného vlastníctva a budem im Bohom. Teraz ich Mojžiš vyzýva, aby do nej vošli odvážne a sebavedome, a aby videli naplnenie zasľúbenia daného Abrahamovi. Na záver predchádzajúcej relácie sme sa venovali veršom z 11. kapitoly, v ktorej Mojžiš takmer prorockým spôsobom opisuje to, ako bude zasľúbená krajina vyzerať. Čítajme ešte raz verše 11 až 15 z 11. kapitoly knihy Deuteronomium. Krajina, do ktorej sa uberáte a ktorú máte obsadiť, je krajina vrchov a plání. Vodu pije z nebeského dažďa. Je to krajina, o ktorú sa stará Hospodín, tvoj Boh. Oči Hospodina, tvojho Boha, sú na ňu ustavične upreté od začiatku až do konca roka. Ak budete naozaj počúvať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, aby ste totiž milovali Hospodina, svojho Boha, a slúžili mu celým srdcom a celou dušou, dám dážď vašej krajine v pravý čas, dážď jesenný i jarný, a budeš zbierať obilie, mušt a olej. I trávu ti dám na poli pre tvoj dobytok a naješ sa do síta. Krajina, do ktorej sa uberali, bolo náročné zavlažovať, pretože bola kopcovitá. Samozrejme, nemali v tom čase na to ani potrebné vybavenie. Pôda a úroda závisela od zrážok. Boh to tak urobil zámerne. Priviedol ich do krajiny, v ktorej boli od neho závislí, aby im poslal dážď. Tým ich pritiahol bližšie k sebe. Dôvod, prečo je tá krajina dnes taká spustošená, ako budeme vidieť v tejto knihe, je Boží trest. Len čo sa voda dostane do jej pôdy, púšť sa premení a vykvitne ako ruža. Nedostatok vody predstavuje v tejto krajine problém dodnes. Boh im povedal, že budú závislí od dažďa. Keď ho budú poslúchať, dá im dážď v pravý čas, to znamená na jeseň i na jar. Keď sa dnes pozrieme na túto krajinu, môžeme vidieť, v akom duchovnom stave sa nachádza. Dnes žijeme v blahobite a ku všetkému sa dostaneme relatívne ľahko. Ľudia sa preto nazdávajú, že Boh s tým nemá nič vo svete spoločné. Neviem, prečo si ľudia myslia, že keď majú všetko, majú na tom aj zásluhu. Boh sa stará o všetky naše telesné potreby. V nasledujúcich veršoch vidíme dôležité zásady pre obývanie zasľúbenej krajiny. Čítajme verše 22 až 25. Ak budete starostlivo zachovávať všetky tieto prikázania, ktoré vám kážem zachovávať, totiž milovať Hospodina, svojho Boha, vo všetkom sa prispôsobiť jeho vôli a pridržať sa ho, potom Hospodin vyženie pred vami všetky tieto národy a podrobíte si väčšie a mocnejšie národy, než ste sami. Každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše. Od púšte až po Libanon, od veľrieky, rieky Eufrat, až po západné more bude vaše územie. Nikto neobstojí pred vami. Strach a hrôzu pred vami zošle Hospodin, váš Boh, na celú krajinu, do ktorej vstúpite, tak ako vám povedal. Zasľúbená krajina je Božím darom. Dáva im krajinu, ktorá je väčšia ako hocičo, čo kedy obývali. Siahala od rieky Eufrat po Stredozemné more a od Libanonu až na juh po púšť, cez ktorú prišli. Je to oblasť o rozlohe približne 750 tisíc až 800 tisíc kilometrov štvorcových. Nikdy však neobývali viac ako 80 tisíc kilometrov štvorcových, a to ani vtedy, keď izraelské kráľovstvo dosiahlo svoj vrchol za kráľovania Dávida a Šalamúna. Každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, bude vaše. Boh im to dal a bolo to ich, ale oni tam nevkročili svojou nohou, aby si to privlastnili a užívali to. Jozuovi Boh povedal to isté. Povedal mu, že krajina je rovno pred nimi a že patrila Izraelu. Ale povedal im, že musia do nej vojsť a kráčať po nej. Mali si ju privlastniť. Tento princíp platí aj v duchovnej oblasti. Prečo sú také veľké rozdiely medzi kresťanmi? Niektorí sedia len niekde na okraji a sú duchovne chudobní. Iní sú duchovne ohromne bohatí. Boh jasne hovorí, že požehnal všetkých veriacich všetkým duchovným požehnaním v Kristovi Ježišovi v nebesiach. Niektorí veriaci si to požehnanie osvoja, iní nie. Niektorí veriaci užívajú to požehnanie, iní nie. Je to otázka prisvojenia si toho, čo nám už patrí. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 26. verš. Pozrite, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu. Izraelskému národu bolo prikázané poslúchať. Poslušnosť bola samotnou podstatou veci. 27. verš. Ak budete poslúchať prikázania Hospodina vášho Boha, ktoré vám dnes predkladám, získate požehnanie. Poslušnosť dnes upadla niekam do úzadia. Verím v Božiu milosť. Kážem Božiu milosť. Sme spasení z milostí. Boh nás zachováva svojou milosťou a rastieme Božou milosťou. Do neba sa dostaneme Božou milosťou. Keď tam budeme aj 10 tisíc rokov, stále to bude vďaka Božej milosti. Milý poslucháč, je však veľké duchovné požehnanie, o ktoré prichádzame, keď mu nie sme poslušní. Pán Ježiš povedal, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. V poslušnosti nachádzame osobný, úžasný a slávny vzťah s Bohom. Aj opak je pravdou. Neposlušnosť vedie ku kliatbe. 28. verš. Ak však nebudete poslúchať prikázania Hospodina vášho Boha, ak odbočíte z cesty, ktorou vám dnes kážem ísť, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte, stihne vás kliatba. V tomto texte vidíme, že Boh berie modlárstvo veľmi vážne. Vždy existovala hrozba, že sa odvrátia od Jahveho, svojho Boha, a upadnú späť do modlárstva. Neskôr v dejinách Izraela si Boh vybral Jeruzalém za miesto, kde bude postavený chrám. Bolo to miesto bohoslužby. Prečo Boh nedovolil iné miesta pre bohoslužbu? Myslím si, že dôvod je jasný. V krajine bolo modlárstvo a bolo im prikázané ho zničiť. Keďže ho nezničili, Boh im prikázal, aby sa zhromažďovali na jednom mieste, kde sa konala bohoslužba. To zjednotilo ich uctievanie a stmelilo ich to ako národ. Boli ako jeden, keď na sviatky vychádzali do Jeruzalema. Dnes sa nemusíme schádzať na jednom mieste, aby sme uctievali Boha. Pán Ježiš povedal Samaritánke prečo. Ján 4. kapitola, 21. až 24. verš. Ježiš jej odpovedal. Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniete tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. ale prichádza hodina a už je, keď praví ctitelia budú sa kláňať Otcovi v duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a pravde. Dnes sa veriaci neschádzajú len na jednom mieste, aby uctievali Boha. Stretávame sa okolo jednej osoby a tou osobou je Pán Ježiš Kristus. Je dôležité na to pamätať. Nezáleží na názve cirkvi, ani na denominácii. To, na čom záleží, je táto otázka. Stretávame sa okolo osoby Ježiša Krista? Ak nie, milí poslucháči, potom je to modlárstvo, pretože v tom prípade je dôvodom stretnutia niečo iné ako Kristus. Ak sa stretávame kvôli tomu, aby sme sa stretli s ľuďmi, alebo aby sme mali dobrý program, je to modlárstvo. To, čo nás má zjednocovať, je osoba Ježiša Krista. Prejdime teraz do 12. kapitoly a budem čítať prvé 4 verše. Toto sú ustanovenia a právne predpisy, ktoré máte zachovávať a plniť v krajine, ktorú ti dal Hospodin, Boh tvojich otcov, aby si ju obsadil na celý čas vášho pozemského života. Úplne zničte všetky miesta, kde na vysokých vrchoch, kopcoch a pod každým zeleným stromom slúžili svojim bohom národy, ktoré si podmaníte. Ich oltáre zbúrajte, posvetné stĺpy rozmláťte, ašery spálte, sochy ich božikov posekajte a ich mená odstráňte z toho miesta. Vy to však Hospodinovi, svojmu Bohu, robiť nesmiete. Začias sudcov Boh trestal izraelský národ, pretože upadli do modlárstva. Prorok Eliáš potom zameral svoju zvesť proti modlárstvu. Dôvod, prečo sa Izrael dostal do babylonského zajatia, bolo modlárstvo. Posledná kniha v starej zmluve je varovaním pred nebezpečenstvom modlárstva. Nemali by sme si namýšľať, že sme dnes voči modlárstvu imúni. Niekedy máme sklon si namýšľať, že sme takí osvietení, že by sme sa nedali zviesť k uctievaniu nejakej modly. Sme si takí istí? Hoci čo sa stavia medzi nás a Boha, sa stáva modlou. Čítajme 5. verš. Vy budete prichádzať na miesto, ktoré si Hospodin váš Boh vyvolí spomedzi všetkých vašich kmeňov, aby tam bolo jeho meno, aby tam býval. Nakoniec sa tým miestom stal Jeruzalem. Ale aj predtým mohli Izraeliti uctievať len na jednom mieste. Mali mať len jedno miesto, kde sa konali spaľované obete, prinášali desiatky a skladali prísahy. Desiatky z úrody, ktoré priniesli Hospodinovi, sa museli zjesť na tom jednom mieste. Prejdime k 15. a 16. veršu. Keď sa ti zažiada, môžeš zabiť zviera a jesť meso v ktoromkoľvek meste podľa požehnania, ktoré ti dal Hospodin tvoj Boh. Smie z neho jesť nečistý i čistý, ako sa jedáva gazela alebo jeleň. Len krv nejedzte, ale vylejte ju na zem ako vodu. Bolo jedlo, ktoré jedli doma. To nebolo súčasťou ich bohoslužby, ale jedenie aj tohto mesa bolo upravené zákonom. V 14. kapitole budeme vidieť rozsiahlý zoznam čistých a nečistých zvierat. Človek nemusel byť obradne čistý, aby mohol doma jesť. Takisto mohol okrem zvierat, ktoré boli obetnými zvieratami, jesť divinu, pokým išlo o čisté zviera. Podmienkou bolo, aby nejedli krv. Naopak, všetko, čo bolo obetované Hospodinovi, sa muselo zjesť pred Hospodinom, a to na mieste, ktoré určil. Prejdime k 21. veršu. No ak miesto, ktoré si Hospodin tvoj Boh vyvolí pre svoje meno, bude od teba ďaleko, môžeš podľa môjho príkazu zo svojho dobytka alebo oviec, čo ti dal Hospodin, zabiť zviera a môžeš jesť vo svojich mestách, koľko sa ti žiada. V 17. kapitole knihy Leviticus sa píše, že pokiaľ putovali na púšti, museli každé zabité zviera priniesť ku vchodu do svetostánku. Bolo to preto, aby sa predišlo obetovaniu besom. Samozrejme, keď sa usadili v zasľúbenej krajine, situácia sa zmenila, pretože mnohí žili ďaleko od Jeruzalema. Čítajme ďalej 29. až 31. verš. Keď Hospodin tvoj Boh vyhubí pred tebou národy, ktoré si ideš podmaniť a usadíš sa v ich krajine, po ich vyhubení si dávaj pozor, aby si sa nechytil do osídla, ktoré po nich zostane. Nevyhľadávaj ich bohov a nehovor, ako tieto národy slúžili svojim bohom, tak to budem robiť i ja. Tak sa nesmieš správať voči Hospodinovi, svojmu bohu, pretože všetko, čo oni robili pre svojich bohov, je ohavnosť, ktorú Hospodin nenávidí. Oni totiž pre svojich bohov spaľujú v ohni aj svojich synov a céry. Tieto národy boli modlárske. Pri uctievaní Bála, ako aj v iných pohanských náboženstvách, bolo bežnou praxou obetovanie detí. Boh jasne hovorí, že je to pre neho ohavné. Izraelitom preto prikazuje, aby zničili tieto národy a nechytili sa do ich osídla. Dostávame sa teraz do 13. kapitoly. Táto kapitola je veľmi dôležitá, pretože sa zaoberá falošnými prorokmi a falošnými bohmi. V 18. kapitole knihy Deuteronomium budeme vidieť skúšku, podľa ktorej možno identifikovať falošného proroka. Táto kapitola sa venuje otázke, čo urobiť s tým, kto by zvádzal Izraelitov od Boha k modloslužbe. Čítajme prvý verš. Všetko, čo vám prikazujem, starostlivo dodržiavajte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte. Ak by nezachovávali tieto prikázania, Boh by s nimi jednal ako s ostatnými národmi. 2. až 4. verš. Ak medzi vami vystúpi prorok alebo niekto, kto máva a vykladá sny a dá ti nejaké znamenie alebo vykoná zázrak, a keby sa znamenie alebo zázrak podľa predpovede aj splnili, no pritom by ti povedal, poďme za inými bohmi, ktorých si nepoznal a slúžme im. Slová takého proroka alebo vykladača snov nepočúvaj. To vás skúša Hospodin, váš Boh, aby poznal, či milujete Hospodina, svojho Boha, celým srdcom a celou dušou. Toto je relevantné aj dnes. Mnohí sa ma pýtajú, ako sa vysporiadať s tým, že niektorí falošní proroci robia zázraky. Neviem to vysvetliť. V niektorých prípadoch azda existuje prirodzené vysvetlenie, ale ak ide o niečo nadprirodzené, Boh nás varuje, že aj falošní proroci také veci dokážu. To je dobré si zapamätať. Boh hovorí, že ak falošný prorok vykoná zázrak, nemáme mu veriť, ak popiera pravdu kresťanskej viery. To je dôležitý princíp, ktorý vyplýva z tohto textu. Čítajme ešte 5. a 6. verš. Nasledujte Hospodina svojho Boha, bojte sa ho, zachovávajte jeho príkazy, počúvajte jeho hlas, slúžte mu a pridržiavajte sa ho. Ten prorok alebo vykladač snov musí zomrieť, pretože ťa navádzal na to, aby ste odpadli od Hospodina svojho Boha, ktorý vás vyviedol z Egypta a vykúpil z domu otroctva. Chcel ťa zviesť z cesty, po ktorej ti kázal ísť Hospodin, tvoj Boh. Tým sa odstráni zlo spomedzi vás. Každý falošný prorok, ktorý by sa pokúšal zviesť Izraelitov k modlárstvu, mal byť usmrtený ukameňovaním. Zdá sa vám to extrémne? Je to kruté? Taký falošný prorok je ako rakovina, ktorú treba odstrániť čo najskôr. Boh vedel, aké hrozné by to bolo, keby sa falošní proroci rozmohli a zviedli by Izrael k modlárstvu. Dejiny svedčia o tom, že Izraeliti neposlúchli Boha a dopustili sa, aby sa to stalo. Aké zlé to v tej dobe bolo pre Boží ľud, prečítajte si príbeh o Achábovi a Izabel, ktorí uvrhli Boží ľud do modlárstva. To malo za následok Boží trest a Severné kráľovstvo sa nakoniec dostalo do zajatia. Také vážne to bolo.
4: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Pokojný večer s Rádiom Lumen. Bolo 22 hodín. Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.

Čím väčšia temnota, tým väčšia musí byť aj naša dôvera. Ježišu, priateľu osamelého srdca, Ty si mojím prístavom, mojím pokojom, Ty si moja jediná záchrana. So známou znielkou a so strelnou modlitbou svätej Faustinky Kovalskej opäť po týždni vstupujeme do ďalšej októbrovej gospel parády. Vitajte a urobte si pohodlie, priatelia. Najbližšia 60 minútovka bude patriť 12-piesňovému súťažnému rebríčku, ktorý ťaží z tvorby aktérov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Hlasovať zaň môžete do stredajšej polnočnej uzávierky do 14. októbra. A to tak, že svojim favoritom prerozdelíte maximálne 12 bodov. Popri muzike vás tiež pozveme na koncerty, odsúťažíme album žalmov skupiny Smiley a nezabudneme ani na trefné mini zamyslenie Jozefa Husovského. Hudobnú ponuku na úvod rozprúdia dve novinky. Čo poviete na prvú? Z dielne Godzone Tour 2026 volá sa Zo smrti do života. Fajn počúvanie z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme. Technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová. Milí priatelia, toto je 30. tohtoročné, celkovo už 1473. vydanie gospel parády Rádia Lumen.

Evangelizačný projekt pre mladých gadzov nedávno vypustil do sveta svoju novú skladbu Zo smrti do života. Pieseň, ktorá sa dotýka témy osobnej premeny, nádeje a nového začiatku. A jej posolstvo súvisí aj s pripravovaným Gadzone Tour 2026, ktoré sa uskutoční v októbri. V Bratislave 20., v Žiline 21., v Poprade 22., v Košiciach 23. a v Banskej Bystrici 24. októbra, ale aj v ďalších mestách. Vstup na túr bude bezplatný. Práve sme naň v rebríčku Gospel Parády Rádia Lumen upozornili prvou už spomenutou piesňou Zo smrti do života. Autorsky za ňou stoja Dávid Slavkovský, Ján Hudáček, Monika Bačíková, Juraj Balga a Ľuboš Krúkár. A kto dnes ako druhý, tak povediac, prichádza s kožou na trh? Čiemnejšie povedané, pokúsi sa vás zaujať svojou subtilnejšou autorskou tvorbou, druhou novinkou Gospel Parády? Je to Igor Solnoši, nadšenec zo Starého Tekova, od strednej školy spievajúci gitarista amatér, túžiaci svoj vzťah k Bohu čo najtrefnejšie v pesničkách uchopiť. V tej najbližšej, nazvanej Milovaný pane, mu pomáhajú profi muzikanti Dávid Hodek, Richard Čino a Pavol Bereza.

Dávid Hodek, Richard Čino a Pavol Bereza sprevádzali v piesni Milovaný pane nadšenca zo starého tekova Igora Solmošiho. A hudobníci projektu Godzone s hostujúcim Georgeom Balgom a kresťanským reperom Empom predstavili pieseň tohtoročného Godzone Tour 2026 Zo smrti do života. Áno, tieto dve novinky rozpútali našu dnešnú 60-minútovku. A do ďalších 10 piesní, ktoré ste svojim bodovaním vyšvihli vyššie na priečke rebríčka, sa ešte započúvame. Pripomeňme si pravidlá hry, ako možno po novom od septembra za počuté piesne hlasovať. Jednoducho, piesňam, ktoré sa vám v našom 12-piesňovom súťažnom rebríčku Gospel Parády páčia, prerozdelíte maximálne 12 bodov, a to od štvrtkovej premiéry do stredajšej polnočnej uzávierky, aktuálne do 14. októbra. Trpezlivo si počkám. A potom dve najslabšie podporené z rebríčka vypadnú a ja ich nahradím dvomi novinkami. V tomto kolobehu týždeň čo týždeň Gospel Paráda funguje. Mojím úmyslom je vtiahnuť vás do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku svojim bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky neobmedzene dlho, pokiaľ budete vládať pieseň podporovať. Zároveň je dobré vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť. Alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Koho ste dnes 95 bodmi usadili na 10. priečke rebríčka? Už po štvrtýkrát v hre dávate priestor repertoáru kresťanského spoločenstva Efata, tvorbe spievajúceho Janka Paholíka. Hudobne spolupracoval Peter Všípek, text je z pera Simony Paholíkovej, vokálmi sa pripájajú Petra Cibulková a Jana Smataníková. Pieseň sa volá prosto podľa konkrétneho miesta v Evanjeliu, Ján 4.14.

Na hudobníkov kresťanského spoločenstva Efata čo chvíľa nadviažu bosí karmelitáni. Kým sa tak stane, využijem chvíľku a pozývam vás na blížiaci sa hodový koncert. Spevácky zbor Adoremus ho chystá na túto nedeľu 11. októbra. Pri príležitosti 125. výročia posviacky kostola pre blahoslavenej Panny Márie vo Vrábloch. O aký program pôjde? O hudobno-poetické dielo Proglas, slovanská óda. Nadčasovo tlmočí posolstvo Konštantína filozofa o význame slova, vzdelanosti a viery. Pôvodný text Proglasu v staroslovienčine svojsky súčasne uchopili textár Daniel Hevier s hudobníkom Ľubomírom Horňákom. A toto ich spracovanie najstaršej slovanskej literárnej pamiatky pod taktovkou dirigentky Ivety Vajs-Výskupovej radi predvedú solisti. Otokar Klein, Dušan Jariabek, Sisa Lelkeš-Sklovská a spevácky zbor Adoremus v nedeľu 11. októbra o 16. v kostole pre blahoslavenej Panny Márie vo Vrábloch. Zastavíte sa? Odporúčam. A možno ste viac zvedaví na najbližšiu pieseň z albumu Pútnici nádeje z hory Karmel. Ako svoj najnovší album nazvali Bosé karmelitánky a bosí karmelitáni z Košíc, Zlorinčíka, Detvy, Banskej Bystrice, zo Starých hôr a Charkova. Už po štvrtýkrát v hre ste ich podporili aktuálne 105 bodmi. V 12-piesňovom súťažnom rebríčku 30. tohtoročnej gospel parády patrí ich piesni Matka Božej milosti 9. priečka.

Karkoškovci manželia Jan s Annou a muzicky šikovné deti. Rodinne ladená skupina Smiley. Hudobne doplňa mládežnícke a detské sväté omše v salesianskej farnosti Poprad Veľká. A práve v tomto roku si ako kapela pripomínajú 25. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti tiež vydali svoj 10. radový album žalmov Blízky je Pán, ktorým zvučne ďakujú za tento spoločný čas. Hudobnými úpravami, húsľovým aj gitarovým partom na albume spolupracoval James Evans. Flautou prispela Veronika Krutílková, s violončelom Michal Krutílek, za bicími Ondrej Ujčík, s basgitarou Juraj Šromek, za klavírom Kristián Mačák. Pokiaľ v túto chvíľku počúvate pozorne, priatelia, a chcete mať doma tento album, stačí len napísať na gospelparada@lumen.sk, že máte oň záujem. Najrýchlejšieho písateľa, ktorý chce album žalmov skupiny Smiley, radi odmeníme. Výhercu budeme kontaktovať e-mailom. Smelo píšte na gospelparada@lumen.sk počas znenia súťažnej piesne Blažený každý, čo sa bojí Pána, ktorá už po tretí krát znie v rebríčku. Vďaka vašim 203 bodom z 8. priečky gospelparády.

Čo si dáme zo 7. priečky? Vďaka priazni 212 bodov po 7. krát v hre si k vám cestu hľadá tento svieži rock'n'roll v modlitbách. Ide o jednu z dospelých pesničiek nielen pre deti z albumu Podľa Božej mapy 3. Z albumu, ktorý sa chystajú oficiálne do života uviesť na koncerte v Badíne 6. decembra 2026. A kto? Rodinné trio. Evanjelický pán farár z Badína otec Roman Dovala s cerkami Kristínkou a Klárikou. Tu sú

Človek skutočne nemôže sedieť na dvoch stoličkách naraz. Snažím sa opísať, ako to prežívam ja, čo príjmam, čo odmietam. Témou tejto skladby je viera, vzťah k Bohu, ktorý mení ľudské srdcia a s tým spojené hodnoty a odmietnutie smrti, duchovnej aj fyzickej, aj v kontexte nenarodených detí. Komentuje prichádzajúci song minulotýžňovú novinku, ktorú ste 218 bodmi práve vytiahli na 6. miesto, Roman Grigeli alias Rapper Momo spoločne s Matúšom Kolárovským, známym pod pseudonymom Jajel. V piesni Nechcem smrť. Vďaka za priazeň.

Ježišu, svetlo najvyššie, daj mi poznať seba a prenikni svojím svetlom moju temnú dušu a vyplň sebou priepasť mojej duše. Mojou najväčšou túžbou je, aby duše spoznali, že ty si ich večným šťastím, aby uverili v tvoju dobrotu a oslavovali tvoje nekonečné milosrdenstvo. Myšlienkami svätej Faustíny Kowalskej rada čerím nočný časopriestor a už vás aj smerujem po 13. krát v súťažnom rebríčku na tvorbu členov košickej kapely Hero. Pieseň z druhého albumu Nič nie je stratené. V príjemnej elektro-pobrokovej zostave ju hrajú Adam Lupták, Dávid Baláš, Jožko Šarišský, za bicími Michal Čerevka a spieva líder Marcel Maty. 230 bodov ste aktuálne pripísali piesni Kúsok lásky. Mladým mužom zo skupiny Hero teda patrí 5. priečka 30. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen.

Najsvetejšia Trojica, dôverujem v Tvoje nekonečné milosrdenstvo. Boh je mojím otcom a tak ja, jeho dieťa, mám plné právo na jeho božské srdce. Na myšlienky svätej Faustíny Kovalskej spevne nadviaže pani Euka Šiškovičová, rodáčka z Medvedzia, s manželom Alojzom žijúca na Spiši v Bijacovciach, mama 10 detí a hudobníčka. Hudobne jej pomohli gitaristi Mário Kubas a Peter Bedrich, s basgitarou Ondrej Štyrák, hlasmi Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Celkovo už 12 týždňov v rebríčku, aktuálne 233 bodmi podporujete pieseň Škovránok. Euka Šiškovičová o ňom spieva zo 4. priečky gospel parády.

Nechápem, ako nemožno dôverovať tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko a bez neho nič. On, pán, nedovolí a nedopustí, aby boli zahambení tí, ktorí vložili do neho všetku svoju dôveru. O Ježišu môj, život, cesta a pravda, prosím ťa, drž si ma pri sebe, ako matka drží malé dieťa na svojich prsiach, lebo som nielen nerozumné slabé dieťa, ale aj hromada biedy a ničoty. Myšlienky svätej Faustíny Kovalskej, verím, že lane, stimulujú vnímavé srdce k odvahe a približujú nás aj k trojlístku najpozornejšie sledovaných piesní 30. tohtoročného súťažného rebríčka kresťanskej muziky. 257 bodov ste dnes, už po piatýkrát v hre, pripísali Terézii Knašinskej a Jurajovi Gočovi. A tak dvaja v Bohu, duo Indeo z Fintíc pri Prešove, spievajú a hrajú pieseň Nebeskej Mame z tretej priečky gospel parády Rádia Lumen.

0: Ahojte, volám sa Michal, mám 23 rokov, bývam v Marianke a študujem na vysokej škole učiteľstvo matematiky a anglického jazyka. V Marianke pôsobím v spoločenstve Udolie, kde spolu s ďalšími mladými vedieme pravidelné chválové adorácie. Už od malička som mal blízko k hudbe, ku ktorej ma doviedol najmä môj tatino. Rád sa vo svojom voľnom čase venujem tvorbe vlastnej hudby a hudobnej produkcii. Hudba pre mňa nie je len prostriedkom, ako vyjadriť to, čo vo svojom vnútri prežívam, ale je pre mňa predovšetkým spôsobom modlitby a osobného rozhovoru s Bohom.
1: To sa už krátkou vizitkou po týždni pripomenul a vďaka vašej nečakanej priazni 305 bodov dnes z druhej priečky gospel parády pieseň Domov zaspieva Michal Šimek.

0: Korunka Božieho milosrdenstva, obraz Ježiša s nápisom Dôverujem ti. Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove v Lagievnikách. Nedeľa milosrdenstva. Tieto a mnohé ďalšie skutočnosti, cez ktoré vstupuje Božie milosrdenstvo do našich životov, vstúpili do sveta prostredníctvom sestry Faustíny Kovalskej. Práve jej myšlienkami sa snažím dnes inšpirovať, prepájať jednotlivé piesne. Tak napríklad napísala: Veľká láska dokáže malé veci premieňať na veľké. Iba láska dáva našim skutkom hodnotu. Vo všetkom, čo robím, sa nespolieham na svoje síly, ale na Božiu milosť. S Božou milosťou môže duša víťazne prejsť aj cez najväčšie ťažkosti. Také prosté a predsa človek žasne. A vďaka vašej priazni, 365 bodov, sa z víťaznej priečky gospel parády ozýva už pripravené duo Dominiky Gurbaľovej s Marianom Čekovským v piesni Nad nami všetkými. Už 13 týždňov im fandíte. Fajn počúvanie vám. S vokálmi sa pripájajú Anka Kriudová, Martin Némety a s gitarou pod prstami Peter Tomko.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Milí priatelia, 12-piesňový súťažný rebríček 30. tohtoročnej gospel parády sme práve spoznali. Vošiel sa do 60-minútovky a pokúsil sa podať aktuálnu správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény na vlnách Rádia Lumen. Naznačila, aká je táto nadšenecká amatérska hudobná scéna pestrá, ekumenická, viacgeneračná, možno rôznožánrová a vo svojom prejave autentická. Pokiaľ máte chuť počuté piesne svojim hlasovaním podporiť, tak za ne smelo zahlasujte. Ako? Prerozdielte maximálne 12 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 14. októbra. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba registrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť. Alebo, pokiaľ sociálne siete nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Ježiš bol bytostne presvedčený, že žiadne naše modlitby, hľadania a klopania neskončia v prepadlisku dejín. Všetko má zmysel a nájde svoj cieľ. Ježiš povedal učeníkom: proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. A čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Mnohí uverili tomuto jeho nadšeniu a začali sa modliť. Modlili sa, hľadali a dlhé roky sa nič nedialo. Ako to teda je s tým Ježišovým prísľubom? Ježiš nehovorí, že Boh nám zošle výhru v lotérii, novú prácu alebo vytúžené víťazstvo nášho klubu. Aj keď sa občas stane aj to, Ježiš hovorí, že Boh nám dá dobré veci. U Matúša 7.11, ktoré Lukáš skonkretizoval na Ducha Svätého. Lenže čo sú dobré veci? A ako konkrétne pôsobí Duch Svätý? Hoci to na prvé počutie znie ako vysoká teológia, tieto dary vôbec nie sú na zahodenie. Sám Duch sa prihovára za nás. Je to Duch, ktorý nás učí modliť sa, dokonca sa v nás modlí, keď nevieme ako. Skrze tohto ducha prosíme o to, čo sme už začali zakúšať, ako napísal Richard Rohr. V tomto duchu sa teda modlíme vlastne za to, čo nám Boh chce dať. Prosíme za podstatu.

podstatné veci života, za lásku, za pokoj, za múdrosť. A toto všetko je prezlečený Duch Svätý. Ten nám potom dáva silu, aby sme tieto dary dokázali naplno využiť v živote. V mini zamyslení textára Jožka Husovského, nazvanom Podstatné veci, vychádzajúcom z evanjeliového textu štvrtka 8. októbra, vyhasína naša nočná hudobná hodinka. Ďakujeme za pozornosť, aj za chuť hlasovať za 12-piesňovú gospel parádu. A želáme pokoj a dobro pri počúvaní ďalšieho vysielania Rádia Lumen. Technik Peťo Reguli a hudobná redaktorka Diana Rau.

0: Bolo 23 hodín. Počúvate Rádio Lumen.
1: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzierom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Slovami nemôžem vyjadriť, čo som pocítil, keď sa Ježišov pohľad stretol s mojím. Napadlo mi, že bol ponorený do úžasného jasu práve tak, ako keď sme boli spolu s ním na hore premenenia. Vyzeral živý väčšmi, ako kedykoľvek predtým. Na brehu bola rozložená pahreba a na nej umiestnená ryba a chlieb. Nepotreboval som sa ho spýtovať, odkiaľ sa to všetko vzalo. Vedel som to. Pretože som bol celkom premočený, mohlo by mi byť zima a mal by som si prisadnúť k ohňu. Avšak na rozdiel od toho osudného večera, keď som sa zimou triasol a zašiel som sa ohrievať k pahrebe, teraz som pociťoval teplo. Bol som si istý, že tento raz budem mať možnosť byť s ním osobne. Prv však bolo treba pomôcť spoločníkom vytiahnuť ryby na breh. Počul som, že v jazere bolo 153 druhov. Porozumel som, že sme chytili rybu z každého druhu. No napriek tomu sa sieť neroztrhla. Mohol to byť prorocký poukaz, že bude našou povinnosťou priviesť všetky národy do cirkvi s prísľubom, že sa cirkev neroztrhne? Jedli sme, čo nám pripravil. Nemohol som nemyslieť na spoločnú poslednú večeru. A hoci sa mi to teraz zdalo, ako by to bolo veľmi dávno, nevedel som sa zbaviť myšlienky na to, čo sa stalo po večeri. A Ježiš poznal moje myšlienky. Prišiel ku mne. Zatiaľ, čo jeho oči boli láskavé ako oči matky, bol som pripravený na to najhoršie. Čo mi asi povie? Nech už by to bolo akokoľvek nepríjemné, príjmem to. Zaslúžim si to. Bol som prichystaný. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Nečakal som síce takúto otázku, viem však, odkiaľ pochádzala. Ježiš vždy ide k jadru veci. Nebolo to tak dávno, čo som sa pri poslednej večeri bil v prsia a vychvaľoval sa. I keby ťa všetci opustili, ja ťa neopustím. Akýkoľvek bol jeho zámer pri tejto nečakanej otázke, bol spravodlivý. Aký len pyšný som býval, aký slabý zároveň. Aspoň ponaučenie, ktoré som získal v predchádzajúcich týždňoch, nebolo bez úžitku. Teraz som už nemal nič, čím som sa mohol chváliť. Nemusel som robiť prázdne sľuby. Jediné, čo mi zostalo, bola pokorná pravda. Áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. A Ježiš odpovedal, pás moje baránky. Prv, než som sa ho mohol spýtať, čo to znamená, znova sa ozval. Šimon, syn Jánov, miluješ ma? Tá istá otázka. Áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Jeho odpoveď teraz bola, pás moje ovce. I po tretí raz sa ma pán spýtoval, či ho milujem. Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Zrazu som pochopil, že nemám právo, aby ma Ježiš vzal za slovo a uveril mi. Už prv som mu dal svoje slovo a predsa som ho sklamal. Uvedomil som si, že si nezaslúžim, aby mi ešte niekedy dôveroval. Napriek tomu musím priznať, že som cítil veľkú bolesť, keď mi dal tú istú otázku trikrát. Až neskôr som porozumel, že to bola jeho láska a nie nedôvera, ktorá ho viedla k tomu, aby som mu potvrdil svoju lásku k nemu toľko ráz, koľko ráz som ho zaprel. Avšak v tom momente som to nepochopil a povedal som, pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. A potom mi jednoducho povedal, pas moje ovce. Pozeral som sa mu priamo do očí. Vnímal som, že ostatní boli tam s nami. No, ako si všetci ustúpili do úzadia. Boli sme blízko len my dvaja, môj pán a ja, v intímnom rozhovore.
V jeho očiach som vybadal veľké odpustenie a nežné milosrdenstvo. Nemal som ani najmenšej pochybnosti, že mi Ježiš všetko odpustil, ba že ma miloval ešte viac. Vtedy, keď som zažil, že som tak bezpodmienečne a dôverne milovaný, poprvý raz sa moja myseľ a moje srdce stalo otvorené prijať dar odpustenia sebe samému. Tento proces bol oveľa dlhší, aby vo mne dozrel a prehlbil sa. No nikdy nezabudnem na chvíľu, keď mi jeho oči dovolili, aby som sa videl v novom svetle. A jeho srdce dovolilo, aby som sa miloval a odpustil aj ja sám sebe. Teraz som tak veľmi chcel pochopiť, čo si odo mňa žiada. Potreboval som to vedieť. Pozrel mi ešte hlbšie do očí a skutočne som začal všetko chápať. Ježiš bol pre nás vždy dobrým pastierom. Vedel, že potrebuje niekoho, kto bol hlavným pastierom, keď nás opustí. Práve tak, ako mi odovzdal kľúče od kráľovstva, keď mi zamenil meno Šimon za Peter, teraz ma žiadal, aby som sa staral o potreby jeho stáda, jeho učeníkov. Neviem slovami vyjadriť, aký poctený a zároveň aký pokorený som bol týmto poslaním. Bol som tým ohromený. Po tom všetkom, čoho som sa dopustil, ma Ježiš žiada, aby som prebral toto dôležité postavenie, ktoré som si nejako nezaslúžil. Skutočnosť, ako veľmi som zhrešil, ma práve teraz ešte dôraznejšie ovládala a bola mi brutálne jasná. Strašne som sa prehrešil ako učeník, no ako si ma teraz žiada, aby som prevzal úlohu vodcu. To všetko som mu chcel vysvetliť. Vedel som však, že ma Ježiš pozná lepšie, než poznám ja sám seba. Aká irónia. Kedysi som sa usiloval presvedčiť pána, aby obmedzil mieru odpustenia druhému. Živo si spomínam, ako nás Ježiš poučil o odpúšťaní. Pýtal som sa ho, pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? A zdá, 7 ráz? Našťastie Ježiš mi odpovedal, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Vtedy som ešte celkom nepochopil, aký v skutku drahocenný dar je odpustenie. Ježiš mi ponúka tento drahocenný dar. Ba čo viac, môj pán mi dáva šancu nielen, aby som mu povedal, že ho milujem, ale aby som mu to dokázal aj skutkami. Pokorne som prikývol pri zatrvávajúcom pohľade do jeho očí. Bolo v tom pohľade čosi, čo mi pripomínalo spôsob, akým sa na mňa pozeral pri našom vzájomnom rozhovore po poslednej večeri. Vtedy mi hovoril o tom, že sa modlil, aby moja viera neochabovala. A keď sa raz obrátim, aby som posilňoval svojich bratov. Zmocnilo sa ma pochopenie. Teda to je to, o čom je reč. Znova som sa cítil veľmi pokorený. Čo potom Ježiš povedal, boli slová. Ale potreboval by som celý život, aby som ich vedel pochopiť a vysvetliť. Veru, veru, hovorím ti, keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. Musím sa priznať, staré zvyky ťažko zomierajú. Ťažko sa ich zbaviť. Prvá myšlienka vyletela bezprostredne z mojich úst, keď som videl, ako k nám prichádza Ján. Pane, a čo bude s týmto? Pýtal som sa detinsky. Ježiš, ktorý mal právo zúfať si zo mňa, pokojne odpovedal. Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?
ty poď za mnou. Tieto slová mi nahnali strach, no nebál som sa.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.

0: za to Ježíš, Boží syn, zaplatil na kříži.
1: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Veľmi rád trávim čas so svojou malou neterou Sárou. Keďže času byť spolu nie je veľa, je veľmi výnimočný a krásny. No niekedy býva aj náročný. Má už rok a rovnako ako všetky deti vie trucovať. V mnohých situáciách má svoju predstavu, čo chce, a je ťažké jej vyhovieť. Túto skutočnosť konštatuje aj Pán Ježiš o ľuďoch, ktorým sa nedalo vyhovieť pri ohlasovaní Božieho kráľovstva. Prirovnáva ich preto k trucovitým deťom. Neboli spokojní s Jánom Krstiteľom, ktorý žil prísnym asketickým životom. Považovali ho za posadnutého zlým duchom. Neboli spokojní ani s Ježišom. Stretával sa s ľuďmi, stoloval s nimi, prejavoval im svoju blahosklonnosť a označovali ho za pijana a pažravca. Pohoršovali sa, že je priateľom mýtnikov a hriešnikov. Ich vlastná predstava im bránila správne vnímať Mesiáša a spôsoby, ako Boh vstupuje do ich života. Nech by im ponúkol čokoľvek, stále by boli nespokojní. Je to všeobecne platná pravda o nás ľuďoch. Každý, kto prichádza do častého kontaktu s ľuďmi, sa sám presvieča o pravdivosti výroku všetkým sa vyhovieť nedá. Myslím, že Pán Boh to pozná veľmi dobre. Čokoľvek pre nás urobí, nikdy sa nám nezavďačí, lebo my sme si to predsa predstavovali ináč. Ako najlepšie prekonať naše predstavy a nespokojnosť s Bohom, je premýšľať o všetkom, čo pre nás Boh urobil. Veriť, že aj keď sa nám to teraz nemusí pozdávať, náš Pán chce a robí pre nás stále to najlepšie a najviac potrebné.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: V parlamente pokračuje rozprava k štátnemu rozpočtu. Hlasovanie o návrhu s deficitom takmer 5% HDP bude o týždeň. Pápež Leo XIV. Otvoril stretnutie predsedov biskupských konferencií pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Ruský útok v meste Kramatorsk na východe Ukrajiny má vyše 30 obetí.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj vo štvrtok 8. októbra vítajte od 17.30 pri Infolumene. Dnes s Petrom Janákom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Dnes odštartovalo ďalšie rokovanie Národnej rady, pričom poslanci pokračujú v dôležitej rozprave k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu na nadchádzajúce obdobie. V pláne je predĺžený rokovací čas a hlasovanie sa predpokladá v polovici mesiaca. Minister financií Ladislav Kamenický vyzval koaličných poslancov, aby pri štátnom rozpočte nepredkladali vlastné pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli vyvolať rozpory.
2: A ja som poprosil všetkých, aby sme sa zdržali rôznych návrhov, ktoré by mohli vniesť akékoľvek nejaké rozpory medzi poslancov. A v podstate okrem valorizácie platov, na ktorej sme všetci dohodnutí aj na koaličnej rade, tak sme sa dohodli, že nebudeme tu dávať nejaké také návrhy, ktoré sme tu videli v roku 2023. My chceme odovzdať to, čo sme navrhli.
1: Koalícia verí v schválenie rozpočtu a s istotou 76 hlasov počíta aj s podporou Tomáša Tarabu, pričom odmieta obavy z rozpočtového provizória. Opozícia však ministerstvo tvrdo kritizuje. Poslanec Julius Jakab upozornil, že vďaka zmene pravidiel pri provizóriu by vláda mohla za prvých 9 mesiacov minúť celý budúcoročný rozpočet a varoval pred nárastom čistého dlhu za štvrtej vlády Roberta Fica o 30 miliard eur. Tieto obvinenie odmietol poslanec Hlasu Jan Blcháč, ktorý označil kritiku za strašenie a zdôraznil, že dôležité zákonom stanovené výdavky aj fungovanie obcí budú zabezpečené. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar odmietol tiež tvrdenia opozície, že by koalícia išla v prípade provizória rabovať. Priznal, že verejné financie nie sú v poriadku, zdôvodňoval to však vonkajšími faktormi. Zároveň verí, že ústavný súd bude posudzovať ústavnosť rozpočtu v kontexte situácie a toho, že konečné slovo má parlament. Tibor Gašpar sa vyjadril aj k otázke týkajúcej sa kandidáta na post ministra životného prostredia. Informoval, že o tomto bude komunikuje premiér Robert Fico s Andrejom Dankom, lídrom koaličnej SNS, v ktorej gescii je Enviro Resort.
3: Ja som presvedčený podľa stanovisk, ktoré dáva pán Danko, že podporia rozpočet tak v tej zostave, v akej tu v parlamente sú. Bez ohľadu na to, v akom štádiu bude vyriešená otázka toho, či bude pán Filip Kufa alebo nebude Kufa v tom čase už minister životného prostredia.
1: Návrh štátneho rozpočtu na rok 2027 počíta aj s pokračovaním energopomoci a na kompenzačné opatrenia súvisiace s cenami energií vyčlenuje 250 miliónov eur. Združenie dodávateľov energií považuje za kľúčové, aby štát čo najskôr predstavil konkrétne parametre pomoci na budúci rok. Uviedol to predseda združenia Juraj Marček v reakcii na vládou schválený štátny rozpočet na budúci rok.
4: Ak má byť aj v roku 2027 zachovaný mimoriadny režim, potrebujeme poznať jeho presné pravidlá, najmä okruh odberateľov, ktorých sa bude týkať, s dostatočným predstihom. Zároveň však treba otvorene povedať, že každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením. Potrebujeme sa vrátiť k štandardnému fungovaniu trhu a vytvoriť adresný systém ochrany tých zákazníkov, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
1: Rozprava k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu pokračuje v Národnej rade už druhým dňom, keďže ju poslanci odštartovali už včera. Intenzívna diskusia v pléne má podľa odhadov trvať až do budúceho týždňa. Bývalý minister životného prostredia a súčasný nezaradený poslanec Národnej rady Tomáš Taraba deklaruje, že Enviro Resort riadil veľmi kvalitne. Odmeny dával podľa svojich slov zamestnancom, ktorí si ich zaslúžili. Uviedol to v reakcii na zverejnené doterajšie výsledky prebiehajúceho auditu na ministerstve životného prostredia, podľa ktorých bývalé vedenie za prvých 9 mesiacov tohto roka zamestnancom na odmenách vyplatilo vyše 2 milióny eur.
5: stovky zamestnancov, najmä z asistencie európskej pomoci, technickej pomoci, ktorá na to určená, pravidelne dostáva odmeny, pretože pracujú na projektoch, ktoré sú dôležité pre Slovensko, napríklad z plánu obnovy. Takže všetkých tých niekoľko stoviek aj ľudí, ktorí na rôznych oblastiach pracujú, má nárok na takúto pomoc. Je to na každom ministerstve, tie peniaze sú aj na to určené. A osobitne tí ľudia, ktorí niekedy riešili 4-5 projektov, tak áno, aj som im dal odmeny, ktoré z môjho pohľadu si zaslúžia. Mimochodom, v minulosti takéto odmeny dostával aj pán štátny tajomník UFA.
1: Tomáš Taraba zároveň vyzdvihol význam auditov a tiež vyhlásil, že bude pozorne sledovať výsledky práce nového vedenia Ministerstva životného prostredia.
0: Krátko z domova.
1: Združenie Samosprávne kraje Slovenska a Združenie miest a obcí Slovenska za súčasných podmienok nemôžu vysloviť súhlas s podpisom kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na budúci rok pred oktobrovými komunálnymi voľbami. Okrem nefinančných benefitov počíta so zvýšením tarifných platov zamestnancov verejnej správy o 8,4% od 1. júla 2027. Informovali dnes o tom predseda ZMOS Jozef Božík a predseda SK 8 Jozef Vyskupič. Bývalému zástupcovi šéfa policajnej inšpekcie Jurajovi Svítokovi bude ponúknuté adekvátne miesto. Ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka o tom informoval riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností rezortu. Minister to uviedol v reakcii na medializované informácie o pokuse Svítoka nastúpiť späť do práce na základe rozhodnutia súdu, pričom sa šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian vyjadril, že pre neho nemá prácu, keďže funkcia bola zrušená. Na vrchu Dubie pri Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves dnes zasiahol požiar takmer 2 hektáre lesa. Ide o korunový požiar, ktorý sa šíri smerom k okolitým obciam. Informoval o tom hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. S požiarom bojuje 13 príslušníkov zboru a 20 členov dobrovoľných hasičských zborov zo Širokého, Kľuknavy, Krompach, Kolinoviec a Rychnavy. Požiar bol ohlásený ráno po 6. hodine. Siamské dvojčatá, o ktoré sa stará Národný ústav detských chorôb v Bratislave, dnes presunuli do nemocnice Poprad. Ich stav je stabilizovaný a presun po dohode s rodičmi a prijímajúcou nemocnicou umožní častejší kontakt detí s rodinou. Presný termín plánovanej operácie zatiaľ nie je určený. Poslanci opozičného progresívneho Slovenska Jan Hargaš a Branislav Vančo podávajú 2 trestné oznámenia na ministra investícií Samuela Mingaľa. Dôvodom sú podozrenia súvisiace s dotáciami na digitálnu transformáciu a tendrom na ministerstve. Vysvetľuje Jan Hargaš.
6: Dnes podávame trestné oznámenie, v ktorom zosumarizujeme ďalšiu fázu toho, čo sa dialo okolo týchto dotácií. A druhé trestné oznámenie, ktoré podávame, sa týka toho nástenkového tendra, ktorý spáchali Namiry počas tohto leta.
1: Tvrdia, že pri oboch prípadoch mohlo dôjsť k porušeniu zákona vrátane zneužitia právomoci verejného činiteľa.
0: Z cirkvi.
1: Pápež Leo XIV. Otvoril včera vo Vatikáne stretnutie predsedov biskupských konferencií a zástupcov východných katolíckych cirkví. Stretnutie sa koná pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, informuje Ľudovít Malík.
7: Stretnutie s názvom 10 rokov po Amoris Laetitia, ohlasovať dnes evanjelium s rodinami, potrvá do 14. októbra v aule Pavla VI. Pápež v úvodnom príhovore pozval účastníkov rozpoznať plody uplynulého 10-ročia. Rodiny podľa neho nie sú len príjemcami pastorácie.
8: Samotné rodiny sa podieľajú na poslaní cirkvi vo svojom každodennom živote. Láskou a vernosťou, starostlivosťou a odpustením, výchovou detí, úsilím o odovzdávanie viery, pozornosťou voči starším a zraniteľným ľuďom i mnohými spôsobmi, ktorými slúžia svojim spoločenstvám a spoločnosti.
7: Na stretnutí sa zúčastňuje 187 ľudí. Okrem biskupov a odborníkov sú medzi nimi aj manželské páry a rodiny z 5 kontinentov. Slovensko zastupujú predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský a prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Bratislavský arcibiskup metropolita od stretnutia očakáva výmenu skúseností z celého sveta.
9: Tento dokument je veľmi cenné dedičstvo, na ktorým sme už rozmýšľali a aj sa tešíme na to, že budeme počuť, ako sa tie podnety z Amoris Laetitia dotkli života veriacich v najrozličnejších krajinách sveta.
7: Pápež v príhovore pomenoval aj ťažkosti dnešných rodín. Spomenul ekonomickú neistotu, migráciu, násilie a osamelosť. Osobitnú pozornosť venoval krehkosti. Biskupom položil otázky, na ktoré majú počas stretnutia hľadať odpovede.
8: S akou cirkvou sa teda ľudia stretávajú práve vtedy, keď sú najkrehkejší? Pomáhajú im naše spoločenstvá objaviť, že v nich stále majú svoje miesto, svoju zodpovednosť a dary, ktoré môžu ponúknuť.
7: Rokovania sú uzavreté pre verejnosť. Pápež účastníkov požiadal o diskrétnosť a dôvernosť.
1: Jednou z tém plenárneho zasadnutia konferencie biskupov Slovenska v Badíne bola aj Slovenská katolícka charita. V zariadení aktuálne prebieha audit, ktorý by mal byť ukončený do konca kalendárneho roka. Biskupy sa venovali aj ochrane maloletých či ekumenickým vzťahom. Sumarizuje Julia Kavecká.
10: Externý organizačný audit v Slovenskej katolíckej charite bol ohlásený minulý rok. Podľa generálneho tajomníka konferencie biskupov Slovenska Ivana Ružičku sa začal koncom septembra.
11: Tento audit chce preveriť vnútorné procesy. Jeho odhadované ukončenie je do konca občianskeho roka. Je zároveň záujme konferencie biskupov Slovenska tento proces sledovať. Komunikácia prebieha s Caritas Internationalis, tak pri tomto samotnom procese, ako aj pri výbere auditorskej firmy.
10: Biskupy sa zároveň venovali rozvoju farských charít a projektu Adopcia na diaľku, ktorý slávi 30 rokov pôsobenia. Ako doplnil Ivan Ružička, KBS si vypočula aj novinky z Komisie pre ochranu maloletých.
11: To je vlastne vytvorenie nového webového rozhrania raneným na blízku a posilnenie personálne v dvoch pozíciách, a to je koordinátor nahlasovania a koordinátor psychologickej pomoci.
10: Na plenárnom zasadnutí biskupy hovorili aj o rozvoji synodálneho spôsobu uvažovania a konania v diecezách. Realizačná fáza vyvrcholí národným zhromaždením v roku 2027, hovorí predseda KBS Stanislav Zvolenský.
12: Prevažuje tá radosť, to očarenie, že synodálny proces je postavený východiskovo na modlitbe, na stretnutí s Bohom, čiže tento proces nemôže byť nejakým spôsobom procesom, ktorý by sa nedotkol ľudských srdc, takže mám nádej, že sa dotkne všetkých nakoniec.
10: Biskupy hovorili aj o ekumenických vzťahoch a pozývajú na modlitbové zhromaždenie na 3. adventnú nedeľu v Košiciach. Venovali sa aj liturgii. Hudobná subkomisia pripravuje literárnu súťaž, z ktorej majú vzísť texty nových piesní pre nový katolický spevník.
1: V Univerzitnom pastoračnom centre svätého Jozefa Frajna Demeca v Bratislave sa konala slávnostná svätá omša Veni Sancte, ktorou spoločne začali nový akademický rok. Po svätej omši nasledovalo predstavenie činnosti centra, jednotlivých tímov a koordinátorov aj malé občerstvenie. Viac informácií má Boris Kolár.
8: Podľa slov Igora Kráľa, duchovného správcu Univerzitného pastoračného centra v Bratislave, je dôležité v úvode akademického roka mať otvorené dvere pre prvákov a nových študentov, aby mohli vstúpiť do UPCčka.
13: Už 29. rok je motom všetkých našich úsilí, že pomôcť im nachádzať život v plnosti. Takže ten integrálny rozvoj po všetkých stránkach a bezpečné miesto, kde môžu rásť, kde môžu študovať, kde môžu budovať vzťahy. Takže toto je asi taká naša priorita.
8: Svetu omšu vo veľkej sále Univerzitného pastoračného centra celebroval Anselmo Ricardo Ribeiro, generálny predstavený verbistov. Vo svojom príhovore sa podelil o tri obrazy, o ktorých môžu študenti rozjímať na základe evanjelia. Prvým obrazom bola Mária ako mladá žena plná vernosti. Druhým obrazom bola Mária ako dospelá žena, verná učeníčka.
14: And the third image is Mary.
15: Tretím obrazom je Mária ako postava radosti. Bola tou vyvolenou. Boh si vybral Máriu za matku svojho syna. Myslím si, že tieto tri obrazy nám môžu pomôcť kráčať spoločne a byť verný Pánovi, obzvlášť tu v tomto prostredí pre študentov a v Univerzitnom pastoračnom centre.
8: Po svätej omši čakalo prítomných predstavenie tímov, nových koordinátorov a duchovných správcov Univerzitného pastoračného centra. Viac o činnosti centra je možné nájsť na webovej stránke upcba.sk.
1: Dnes uplynulo presne 39 rokov od smrti kňaza Štefana Poláka. Zomrel po násilnom útoku na svojej fare v noci zo 7. na 8. októbra 1987. Okolnosti jeho smrti dodnes nie sú objasnené a páchatelia sú neznámi. Podrobnejšie informuje Ľudovít Malík.
15: Kňaza našli na druhý deň ráno pripútaného k radiátoru s prelepenými ústami a ťažkými zraneniami. Polícia vtedy hovorila o lúpežnom prepadnutí. Historik Patrik Dubovský túto verziu spochybňuje.
16: Zmizol nejaký videoprehrávač, ale je zaujímavé, že na fare zostala obrovské množstvo teda peňazí aj v cudzej mene a napríklad zlatý kalich, bohoslužobné predmety. Takže to vyvracia to, že by nejaký zlodej len tak chcel ukradnúť videoprehrávač a preto by takto strašne zmasakroval toho kňaza.
15: Polák bol v hľadáčiku štátnej bezpečnosti už ako kaplán. Odmietal spoluprácu aj stretnutia prorežimného združenia Pacem in Terris. Rozhodujúci bol podľa Dubovského iný moment.
16: Podľa mňa kameňom úrazu bolo to, že po svojej návšteve Ríma stretnutia s pápežom zmenil svoj vnútorný život, naozaj začal pôsobiť ako dobrý kňaz a chcel alebo aj napísal správu o zlej situácii cirkvi na Slovensku a o nehodnosti niektorých kandidátov na biskupov.
15: Po roku 1989 prípad znovu otvorili na poverenie vtedajšieho ministra vnútra. Odvtedy ho vyšetrovali 4 krát, naposledy v roku 2008.
16: Dokonca boli odpočúvaní tí podozrievaní príslušníci štátnej bezpečnosti, ktorí teda dovtedy Štefana Poláka navštevovali a prenasledovali, a boli zachytené telefonáty, kde sa dohadovali o tom, že ako budú vypovedať. Takže toto je silná indícia, ale prípad bol odložený.
15: Smrť Štefana Poláka patrí k 8 nevyšetreným vraždám kňazov na Slovensku od roku 1965.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ruský útok na 2 autobusy v ukrajinskom Kramatorsku si dnes vyžiadal najmenej 33 obetí a ďalších 18 ľudí utrpelo zranenia. Útoky ruských dronov zároveň pokračovali aj v Kyjeve, kde zahynuli 3 ľudia. Ukrajinská protivzdušná obrana v noci čelila útoku vyše 140 dronov. Téme sa venuje Monika Majerová.
17: Ruský útok zasiahol 2 autobusy mestskej dopravy v Krematorsku na východe Ukrajiny. Mesto, ktoré leží nedaleko frontovej línie, vyhlásil na zajtra deň smútku. Verejná doprava bola po útoku pozastavená. Podľa miestnej prokuratúry došlo k útoku okolo 10. hodiny dopoludnia. Ruské jednotky mali použiť klzavú bombu. Oblastný gubernátor uviedol, že Rusko cielene útočí na civilistov. Ruské drony zasiahli aj Kyjev. Podľa primátora Vitalia Klička tam zahynuli 3 ľudia a najmenej 13 ďalších utrpelo zranenia. Po útoku dronu vypukol požiar aj v logistickom centre v okrese Buča. V časti kievskej oblasti zároveň došlo k núdzovým odstávkam elektriny a hrozili aj výpadky dodávok vody. Ukrajinské letectvo uviedlo, že ruská armáda v noci vyslala na Ukrajinu 142 dronov. Protivzdušná obrana podľa jeho údajov 126 z nich zostrelila alebo potlačila.
0: Krátko zo sveta.
1: Jemenskí povstalci Husiovia dnes opäť zaútočili na medzinárodné letisko kráľa Chalida v saudsko-arabskom Riade. Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie predtým vyhlásila, že zostrelila 3 rakety letiace na hlavné mesto. Úlomky však poškodili škôlku a zdravotnícke stredisko v Riade. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio dnes upozornil, že vojna na Ukrajine sa dostala do veľmi nebezpečnej patovej situácie. Spojené štáty sa podľa neho budú naďalej snažiť napomôcť uzavretiu dohody, ktorá by ukončila tento konflikt. Izrael dnes ukončil činnosť britského generálneho konzulátu v Jeruzaleme. Britská diplomatická misia bude ponovom fungovať v obmedzenom režime a v meste zostane 7 diplomatov. Izrael tento krok oznámil ešte minulý mesiac v reakcii na rozhodnutie Británie a ďalších 11 západných krajín obmedziť obchod s izraelskými osadami na okupovanom západnom brehu Jordánu. Londýn zatvorenie konzulátu odmieta a naďalej označuje východný Jeruzalem za okupované územie. Nobelovú cenu za literatúru za rok 2026 získala kanadská poetka Anne Carsonová, ktorá za jej odvážne a invenčné dielo, ktoré v hlavnom dialogu s klasickou tradíciou vytvorilo nové formy súčasnej literatúry. Oznámila to dnes Švédska kráľovská akadémia vied. Ruský úrad pre verejné zdravie a ochranu spotrebiteľa dnes popral informácie o údajnom druhom prípade pľúcneho moru v Irkutskej oblasti. Správy, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, označil úrad za nepravdivé. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa emotívnym odkazom rozlúčil s reprezentačnou kariérou. 39-ročný 8-násobný držiteľ zlatej lopty priznal, že už deň po svojom poslednom vystúpení v národnom tíme mu najcennejší dres národného tímu chýbal. V rozlúčkovom príspevku na sociálnej sieti Instagram si zaspomínal aj na zosnulú legendu Diega Maradonu, ktorému vzdal osobitnú poctu. Slovinský futbalový funkcionár Alexander Čeferin sa bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie na poste prezidenta UEFA. Podľa DPA oznámil svoj zámer dnes ráno predstaviteľom národných futbalových asociácií na stretnutí v Berlíne. Na čele UEFA stojí od roku 2016 a v prípade opätovného zvolenia by vo funkcii zotrval až do roku 2031. Bývalý švajčiarsky futbalový reprezentant Ramon Vega oznámil zámer kandidovať na post prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie. 55-ročný niekdajší obranca Tottenhamu Hotspur sa stal prvým potenciálnym vyzývateľom súčasného šéfa organizácie Gianniho Infantina. Ten sa vo voľbách v marci 2027 bude uchádzať už o štvrté funkčné obdobie, no čelí výraznej kritike futbalového hnutia. Skalica vyhrala v zápase 7. kola typos slovenskej hokejovej ligy nad Považskou Bystricou 4-1. Nezdolaný zostáva líder z Humenného, ktorý zvíťazil v Nových Zámkoch 4-3 po samostatných nájazdoch. Pred Skalicou má Humenné náskok 6 bodov, Novozámočania sú v 8. Slovenský hokejista Miloš Kelemen pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Pardubíc na ľade Bordeaux 5-2 v 5. kole Ligy majstrov. Pardubice sa po víťaznom obrate posunuli na 3. miesto tabuľky a potvrdili postup do 8 finále. Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili v zámorskej NHL doma nad Pittsburghom 5-3. Fehervári strávil na ľade takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. V ďalšom stretnutí Winnipeg zdolal Colorado 3-2 a pripravil súperovi prvú prehru v sezóne. Americký tenista Jenson Brooks by postúpil do druhého kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji. V úvodnom kole zdolal Španiela Chamueho Munara 7-5 a 6-4. Úspešne vstúpil do turnaja aj Grék Stefanos Tsitsipas, ktorý si poradil s belgickým kvalifikantom Kimerom Kopejanom 6-3 a 7-5. Prekvapenie sa zrodilo po súboji Pavla Kotova s talonom Grigspúrom, v ktorom ruský kvalifikant zdolal Holandiana 6-4 a 7-6. Do druhého kola postúpili aj Poliak Hubert Hurkacz, ktorý zdolal Austrálčana Jamesa Duckworta 6-3, 7-6 a Talian Matteo Arnaldi po hladkom triumfe nad Bernardom Tomicom 6-3 a 6-1. V ďalšom kole sú aj Španiel Pablo Carreño Busta, Paraguajčan Adolfo Danielo Vallejo, Argentínčan Sebastian Baez, Američan Zachary Svajda a Belgičan Zizu Bergs. Reprezentanti Slovenska v džude Ema Fízeľová a Alex Barto prehrali vo svojich úvodných zápasoch na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku. Ich účinkovanie na šampionáte sa tak skončilo. Motocross európskych národov a jeho ženská súťaž sa v budúcom roku vrátia do medzinárodného kalendára. Podujatie sa uskutoční 11. a 12. septembra 2027 v areáli Vinohrad vo Veľkých Uherciach. Slovensko bude po veľkom motocrosse národov v roku 1995 vo Sverige Repci túto európsku súťaž družstiev hostiť premiérovo. Holandský jazdec F1 Max Verstappen je odhodlaný vôbec prvýkrát zvíťaziť na nedeľnej veľkej cene Singapuru. Pilot týmu Red Bull ešte nikdy nevyhral na okruhu Marina Bay, no povzbudil ho prvý triumf v sezóne na veľkej cene Bahrajnu, ktorú v dôsledku vojenského

0: 20 stupňov, sever možno len takých 11-12 a ten vietor bude stále fúkať, aj keď potom ako front bude odchádzať, tak aj ten vietor bude slabnúť.
1: Na záver máme ešte upozornenie, že zajtra o 12. hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom. Elektronické sirény budú preskúšané tichou skúškou. A pripájame aj pozvánku na dnešný večerný program. Po večernej rozprávke o 20.30 vás pozývame počúvať reláciu História a my. Dnes s Ľudovitom Malíkom na tému 85. výročia memoranda slovenských katolíckych biskupov proti židovskému kódexu. Jeho hosťom bude profesor Robert Lec. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Peter Janák a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Počúvate Rádio Lumen.

0: pri jednom stole.
1: Každý o takýchto rodinách aspoň raz počul, alebo ich aj osobne pozná. No nie každý vie, čo vlastne potrebujú, alebo ako s nimi komunikovať o tej chúlostivej či citlivej téme. A to je život s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením. Je to kríž, požehnanie, alebo oboje súčasne? Ako sa s tým dá zmieriť, žiť ďalej a ešte k tomu sa neuzavrieť do seba, ale pomáhať ďalším rodinám s podobným osudom? A môžu takíto rodičia zabudnúť na čas pre seba a oddych? Zrejme nikto nevie odpovedať na tieto otázky tak, ako práve rodičia, pre ktorých je to každodenná realita. Jedným z nich je aj riaditeľka Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením Monika Fričová. Dobrý deň, vitajte pri jednom stole.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ľudia zvyknú hovoriť, alebo aj právo možno vnímajú, že život rodín s takýmito deťmi je iný, ťažší a všelijaké prívlastky asi dostávate. Ale aký je ten deň, teda rodiča z vášho pohľadu? Alebo v čom teda je iný?
2: Asi je náročný v tom, že veľmi často už to ráno začína tým, že tá mama nie je dosť vyspatá a že spíme väčšinou menej ako ľudia, ktorí majú už deti v podobnom veku. A tiež je iný v tom, že to dieťa si väčšinou vyžaduje veľa starostlivosti, buď teda aj takej zdravotno-opatrovateľskej, alebo aj takej napríklad šoférskej, že keď ich vozíme na rôzne terapie, alebo ďaleko do školy, lebo v tej škole v miestnej sa nedostali. A tým pádom veľkú časť tej starostlivosti, veľkú časť toho dňa tá máma väčšinou, alebo teda v niektorých prípadoch otec strávi starostlivosťou o to dieťa.
1: A takže skúste ešte odpoveď áno, nie, sú to ponuré dni, väčšinou smutné?
2: Nie, to by som tak určite nepovedala, že myslím, že zažívam. Áno, sú to, nie sú to ponuré dni, že zažívame veľa radosti.
1: Aj. Tak si to určite rozoberieme aj nadrobné počas nasledujúcej hodiny. Pri jednom stole sa dnes porozprávame na neľahkú tému, no pokúsime sa s Monikou Fričovou vliať do nej aj nádej a pozitívny pohľad. Zo štúdia vás pozdravujú Ivana Kováčová a Jan Heriban.
0: Počúvate Pri jednom stole.

0: Pri jednom stole sa dnes stretávame s Monikou Fričovou z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Tak sa mi to podarilo, dúfam, správne povedať. Je to možno taký komplikovanejší názov, ale veľmi, veľmi výstižný k tomu, čo robíte. Dá sa o vás aj na takom vašom krátkom profile na stránke vašej organizácie dočítať, že medzi takýmito ľuďmi, deťmi sa pohybujete už od roku 1994, čo je dávno predtým, ako ste sa stali sama matkou znevýhodneného syna, aj o tom si povieme, ale ako to, že už tak skoro ste sa ocitli v tomto prostredí?
1: Tak mala som to šťastie, že moja suseda bola na vozíku a ona v tom čase hľadala niekoho, kto by jej mohol byť ako asistent pri takých rôznych stretnutiach s inými ľuďmi na vozíku, ktoré som neskôr zistila, že teda boli také rôzne duchovné obnovy, ktoré sa zameriavali aj teda na to, ako týchto ľudí ako keby posilniť a premôcť im zmieriť sa s tým všetkým. A ja som teda sa dohodla s ňou, že budem rada chodiť na tie stretnutia s ňou ako asistentka a sa to potom teda dialo veľa dlhých 15 rokov, kde som stretla veľa iných ľudí so znevýhodnením.
0: Toto už teda bola dospelá osoba vtedy a vnímali ste už aj deti, možno oveľa mladších ľudí s tým znevýhodnením popri tom?
1: V tom čase som sa asi nestretávala úplne s rodinami, ktoré mali malé deti, ale zaujímavé a veľmi inšpiratívne pre mňa bolo aj vôbec ako keby čerpať od týchto dospelých so znevýhodnením, vidieť, čo všetko oni dokážu, ako mám vnútorne dokážu obohatiť a aj, že ako to prežívajú ich rodičia, bolo pre mňa veľmi zaujímavé sledovať, lebo to teda boli ešte kapitoly sami o sebe.
0: Tak, ale už vtedy to vo vás niečo zanechávalo, že to vo vás nejako rezonovalo, aj keď ste ešte asi netušili, že vlastne raz sa budete takýmto rodinám venovať vlastne profesionálne, je to aj vaša práca popri starostlivosti o syna, ale spýtam sa ešte na tú vašu pôvodnú rodinu. Medzi rodičmi, súrodencami alebo celkovo vo vašej pôvodnej rodine bola toto téma, život ľudí so zdravotným handicapom?
1: My sme úplne priamo v rodine nemali teda nikoho, ale teda tým, že sme mali túto susedu Aničku, tak s ňou sme boli tak ako keby susedsky v kontakte a sme sa tak zvykli rozprávať, ale že by sme tým úplne žili, tak to vôbec nie. Bolo to pre mňa ako keby vtedy objavné, keď som už vstúpila do tej komunity, kde ich bolo veľa a kde mali teda rôzne, napríklad aj druhý znevýhodnenia, že niektorí mali viacnásobné a nevedeli napríklad úplne dobre rozprávať, iní mali telesné alebo niekedy neboli počujúci alebo mierne mentálne. Čiže bol to taký ako keby výborná škola pre mňa ako keby tým pochopiť alebo možno pokúsiť sa pochopiť tú inakosť a zároveň.
0: Áno, a boli už vtedy takíto ľudia aspoň nejako začlenení do spoločnosti v porovnaní s dneškom?
1: Bolo to dosť iné, si myslím, že vo veľa prípadoch sme my s tými rodinami ako keby museli prvýkrát rozprávať spolu s tými teda zástupcami občianskeho združenia Samaritán, ktoré to celé organizovalo, že a my sme vlastne svojím spôsobom akože ubezpečovali tých rodičov, že aby sa nebali ich pustiť s nami, lebo zvyčajne oni zostávali len doma a vo väčšine prípadov ani nechodili veľmi von.
0: A z čoho toto pramení ma ešte zaujíma, že prečo takto možno niektorí dodnes pristupujú k týmto ľuďom, alebo aj k rodinám s týmito deťmi, že sa ich vlastne boja a možno stále sú také tendencie ich niekam odkladať na okraj.
1: Podľa mňa, lebo za socializmu to bolo tabu, že oni všetci aj na základnej škole, malé dieťa, niekedy aj už v škôlkarskom veku, muselo odísť na internát. A teraz ono bývalo 200 kilometrov od rodičov a mohlo prísť domov len na Vianoce, lebo tam sa celý čas o ňo starali vychovávatelia. A tým pádom tí bežní ľudia, napríklad v dedine, to nemali kde zažiť. Oni akože vedeli, že tá rodina má dieťa, ktoré niekde je, ale ho nikdy fyzicky nestretli, nerozprávali sa s ním. A tým pádom ani tie témy neotvárali veľmi s tou rodinou, ktorá také dieťa mala. A ako ich komunizmus zatváral, tak potom, keď sa začali ako keby už rušiť tieto internátne školy a viacej boli v komunite, tak vtedy až sa to dialo, ale tiež iba v kontexte s niektorými ľuďmi tá rodina si bola bližšie, viac im dôverovala a týmto trochu viac otvorila a s nimi potom napríklad tí znevýhodnení boli viac v kontakte, ale myslím si, že stále tá generácia napríklad našich rodín, čo je teda do veľkej miery ešte sa s nimi veľmi nestretávala. Mm-hmm. My už možno trochu viac.
0: No a presne k tomu mierim, aj sa chcem spýtať na mladších rodičov alebo na mladšiu generáciu, možno dnešných 20-tníkov, 30-tníkov a na celkový posun tohto vnímania 35 rokov plus od pádu komunizmu, posunulo sa to niekam a to vytesňovanie alebo taký ten strach, tá tabu téma už nie je taká?
1: Myslím si, že napríklad ešte to úplne viac vidno v zahraničí, že tam prídete a niektorí hovoria, že prišiel som do toho Amsterdamu a tam sú všetci na vozíkoch. No oni nie sú všetci na vozíkoch, ale tam sú tak bezbariérové tie verejné priestory, že ich je veľa takých, ktorí sami sa vedia presúvať a tak. A že toto isté sa deje tej mladej generácii u nás, že oni už oveľa viac vydávajú, stretávajú. Niektorí z nich majú podľa mňa šťastie, že ich aj majú ako spolužiakov v škole, aj keď nie vo vlastnej triede, ale aspoň vedia, že nejaký taký v škole sú. A toto je už ako keby niečo oveľa viac bežnejšie, že zatiaľ to nie je úplne o tom, že by mali sme vrúcne a blízke vzťahy s tými ľuďmi, ale lebo stále ešte iba to blízke okolie teda ich má, také hlboké tie vzťahy, ale teda oveľa je to bežnejšie už.
0: A čo chýba nám tu na Slovensku, aby sme sa k tomu priblížili viac? K takejto mentalite, respektíve k takémuto pohľadu na týchto ľudí, aby možno aj u nás bolo normálne a častejšie vydávať ich na ulici a spoznávať ich život.
1: Myslím si, že môže to byť obava na strane tých ľudí, ktorí sú v susedstve ich, že či sa ich nedotknú, keď sa im prihovoria, že či sa správne opýtajú na to, čo potrebujú, či je to vhodné a že či to nezraní napríklad nejakým spôsobom jeho rodiča alebo to dieťa samotné. A toto je vec taká, že toto podľa mňa by som chcela potvrdiť za nás rodičov, že my budeme skôr naopak radi, ak sa nám niekto prihovorí, ak sa nám ako keby buď ponúknú, že čo by sme potrebovali, sa spýtajú a mohli nejakým skutkom prejaviť tú takú súdržnosť.
0: A nemusia sa báť ani opakovane sa prihovárať a opakovane pýtať, aj keď môžu mať dojem z toho prvého, druhého kontaktu, že to akoby nepadlo na úrodnú pôdu?
1: Toto je, veľmi by som chcela vo všetkých podporiť trpezlivosť s nami, lebo ja som mala taký osobný príbeh, že naša teda jedna z farničok, ktorá je dodnes naša kamarátka, sa nás pýtala, keď mal Jurko ešte len pol roka, že čo môže pre nás urobiť. A ja som 3 roky konzistentne vlastne odpovedala, že nič, že netreba. A stále sme boli takí zavretí. A to bolo obdobie, kedy on bol teda v náročnom stave a veľa sme boli v nemocniciach a nás to mlelo. A ja som vtedy nemala kapacity sa vlastne začleniť do tej komunity ani prijať tú ich pomoc, ktorú mu ponúkali. Ale vďaka tomu, že ona vydržala, bola trpezlivá. Znova sa ma pýtala, tak teraz je z toho vzťahu proste priateľský vzťah. Rada sa s nimi rozprávam, keď máme nejaké eventy v obci a zavolajú do toho celú našu rodinu, tým pádom ako keby sa, my sme sa cítime už teraz začlenení v tej farnosti.
0: Už ste tak vlastne aj načali tú tému vlastnej rodiny alebo aj susedských vzťahov, že ako by to mohlo fungovať lepšie, takže určite sa o tom porozprávame o chvíľu. Naším hosťom je Monika Fričová z platformy Rodín, deti so zdravotným znevýhodnením.

0: Monika Fričová už naznačila, že nie je úplne jedno, ako sa prihovoríte rodinám alebo rodičom detí so zdravotným znevýhodnením. Počuli sme ten príbeh. Dá sa teda povedať, akoby aj možno nejakou formou rady iným, ktorí vás chcú ako rodiny viac poznať, že aký spôsob prihovorenia sa vám padne dobre a aký až tak nie?
1: Asi by som vychádzala z toho, že komu je čo blízke, že ako to každý cíti vnútri, že to bude najautentickejšie a zároveň je dôležité, že brať toho rodiča s dieťaťom zase neviem, ako keby on bol bežný sused, že iba chcem tomu susedovi nejakým spôsobom pomôcť, tak sa ho pýtam, čo potrebuje. Že nemať za tým všelijaké tie veci, čo keď. Mm-hmm. Lebo tie potom nás zneisťujú v tej otázke. Že no. Keby som tej susede chcela ponúknuť, že upečiem koláč, alebo zoberiem jej zdravé dieťa sa k nám hrať, lebo toto je tá situácia, ktorú ja môžem teraz jej ponúknuť, tak príjem práve s tým. A že to je podľa mňa iba ten základ je, že aby sa ako keby nebáli byť taký klasický človek.
0: Nebrať to naozaj to dieťa ako bariéru, ale ako príležitosť. A čo sa týka teda vašich susedských vzťahov, tak tam to celkom teda už funguje, ako počúvam, že tam už si zvykli na vás?
1: Áno, myslím,
0: aj na ten spôsob komunikácie?
1: Áno, oni aj pozdravia aj vždy, keď sa sme vonku s Jurkom, aj s jeho, čo je teda veľmi dôležité podľa mňa, že aj dávať priestor na komunikáciu tých detí so znevýhodnením, lebo oni sú nejaké osobnosti, oni niečo tiež vnímajú a tiež niečo potrebujú. Oni tiež potrebujú napríklad kamarátov, že potrebujeme vytvárať ako keby vzťahy aj pre nás, aby sme mali oporu v tej komunite, ale aj vzťahy pre tie deti postupne, že, aby že tiež je vhodné, že aby sme ich volali do takých situácií, napríklad do nejakých farských aktivít, ktoré by mohli zvládnuť, alebo tak možno tam budú na začiatku pozorovatelia, ale neskôr sa už nejako môžu zapojiť, že oni tiež tým, že budú mať tie vzťahy v tej bežnej komunite, kde žijú, tak budú ako keby šťastné a budú môcť naplňať tú svoje miesto.
0: Je to aj pre vás forma odľahčenia, to je možno taký pojem, ktorý sa vyskytuje v tomto prostredí. Potrebujete teda odľahčiť? Nemáte niekedy problém aj s tým, že to dieťa niekomu naozaj zveriť, možno s nejakými obavami, či sa dobre postará, či zvládne nejaké krízové situácie v závislosti aj od stupňa toho handicapu a podobne, ale môžete si dovoliť to odľahčenie, keď sa vám ponúka niekto?
1: No, ono by to, keby som išla iba čisto racionálne, tak určite, keď nás 97% hovorí, že sme vyčerpaní, tak by to každému z nás pomohlo. Tu otázka je, že či sme úplne pripravení to dieťa odozdať niekomu, takže úplne nie sme pri ňom, ale vieme si predstaviť, že ak by tá mama ho dala tak, že tá suseda je napríklad u nich doma s ním a chvíľu je tá mama pri nich, potom je vo vedľajšej miestnosti, aby sa to odlučovanie dialo postupne a že my predsa vieme, čo to dieťa potrebujeme. Vieme to vysvetliť tej susede, susedovi, aby sme ako keby uľahčili aj napríklad túto formu pomoci.
0: Rozumiem. Ale dá sa to aj inak, napríklad navariť, nakúpiť, teda aj takto možno nepriamo, hej? Nepriame odľahčenie, že nemusí to priamo súvisieť so starostlivosťou o to dieťa, lebo to je naozaj umenie doslova niekedy. Povedzme si trošku aj o vašej rodine. Máte teda dve deti. Jurko, ktorý je s handicapom, pomerne vzácnym, je mladší. Teraz dobre hovorím, je mladší. Tak povedzte nám teda, ako momentálne žijete a ako ste si už za tých 15 alebo 16 rokov, odkedy je na svete, zvykli, čím ste si prešli?
1: No, my máme teda staršiu dcéru o 2 roky. Ona teraz bude maturovať a na začiatku sme, keďže sme nečakali, že by sa Jurko mohol narodiť s nejakým nevýhodným, tak to bol brutálny šok. A ešte to bolo komplikované tým, že mňa to priviazalo do nemocnice spolu s ním takmer na 2 roky prerušovanie. A pre Aničku, ktorá bola vtedy ešte malá, to muselo byť náročné, lebo ona, hoci kedy aj niekedy v noci sme odišli sanitkou a ona sa ráno zobudila bez mami. Čiže akože bolo to aj to, že my sme to vlastne museli prechádzať si tými štádiami, že to bol šok. Potom sme to popierali chvíľu, že to určite on sa z tohoto vylieči, hoci mi napríklad hovorili, že epilepsiu má, čo ja som si nevedela ani predstaviť, že aké náročné to môže byť tiež ochorenie. A potom neskôr som začala sa aj ako keby hnevať. A teda častokrát aj v kontexte, keď hovoríme teda Dorania Lumen, tak mnohí z nás aj akože vinia z toho Boha. A že ja som sa napríklad hnevala na seba, ale že tá fáza hnevu je tam tiež veľmi dôležitá, lebo iba cez ňu sa vieme dostať zase do smútenia a teda ja teraz viem, že aj myslím si, že všeobecne za to nemôže Boh, ale je to možné, že aj v tom kontexte našej viery to niekedy môže byť pre nás obrovský zdroj, tá viera, ale niekedy sa v tej fáze toho hnevu práve na neho hneváme. Ale keď sa dostaneme z hnevu, a tiež som sa teda dlho motala v tom smútení a som si veľa vyplakala, a až potom sme nejakým spôsobom spolu s manželom sa o tom veľa rozprávali, pomáhala nám rodina veľmi, priatelia, až sme si teda povedali, že toto je ten život, ktorý teraz máme a musíme ho ako keby žiť, lebo to je jediné, čo nám zostáva.
0: V tejto fáze ste v podstate už dnes a takto dnes žijete a dospelo to už do toho štádia, že ste schopná povedať, že je takéto dieťa v niečom aj požehnaním, lebo každý možno vidí tie ťažkosti, ale mierim asi k tej otázke, že či vám váš syn vie vďaka tomu, aký je, dať niečo, čo vám napríklad dcéra dať nevie. Myslím na úrovni vzťahu, alebo komunikácie, alebo keď sa hovorí niekedy, to je možno také klišé, že takéto dieťa je aj dar, tak viete to takto aj vypovedať?
1: Nechcem to úplne porovnávať ako keby s dcérou, lebo teda každý mi dáva veľmi veľa, ale myslím si, že napríklad vďaka Jurkovi som sa učím stále veľa trpezlivosti, lebo on napríklad má reakčnú dobu, keď ja mu niečo ukážem aj skoro minútu, to je, že extra dlhý čas, alebo sa učím ako keby byť tu a teraz, čo tiež sa mi nie vždycky darí, že 100% pozornosť, ktorú on vlastne potrebuje, alebo sa učím veci, ktoré ja napríklad som rýchla a on potrebuje tú pomalosť a že toto je podľa mňa akože pre mňa darom, že on ma vlastne pretvára, aby som vlastne veci, ktoré sú pre mňa vzdialené, postupne sa učila, aj keď som len stále na ceste a teda on sám tým, ako je trpezlivý s nami, nám ukazuje, že brutálne parádny príklad.
0: Vraví sa, že keď sa narodí dieťa do rodiny, v podstate prvé, tak úplne to núti rodičov inak rozmýšľať a v prípade takéhoto dieťaťa je to, že inak, alebo ešte, že úplne inak, trikrát inak.
1: Je to tisícnásobne inak.
0: Monika Fričová z platformy Rodín, deti z... Pomôžte mi zdravotným znevýhodnením, prepáčte, ešte som trošku ostal v tom, o čom sme sa rozprávali a budeme pokračovať aj naďalej.

0: S Monikou Fričovou sa dnes rozprávame o tom, ako sa žije rodinám alebo aj jej rodine so zdravotne znevýhodneným synom. My sme sa aj pred reláciou rozprávali, že ľútosť nie je na mieste a že nechcete, aby vás ľudia ľutovali. Napriek tomu stretávate sa s tým stále?
1: Áno, určite musíme povedať, že mnoho rodičov hovorí, že napríklad také pohľady, ktoré sú také ľutujúce, vedia dosť zamiesť aj s našimi prežívaniami. Mm-hmm. Alebo teda také tie poznámky typu vy chudáci, vy máte taký Boží kríž, alebo neviem, tak toto nie je úplne pomáhajúce. Že mm-hmm. To je niečo, čo nás ako keby oddeluje trochu od tých ľudí, lebo my sme tí chudáci ako keby v tomto ponímaní a oni sú tí, ktorí ako keby by sa mali lepšie. A hoci každý si žije.
0: Áno, a ako by mohlo znieť to, čo vám naozaj pomôže a čo radi by ste počuli, hovorili sme v súvislosti s tou konkrétnou pomocou, ale pokiaľ možno je len čas pri stretnutí na ulici prehodiť pár viet, tak nie je možno priestor na tú konkrétnu pomoc, ale v tomto zmysle, čo je to, čo radi počujete?
1: Radi sa počujeme asi to, čo každý, že napríklad ako sa mám, čo je nové a také otázky,
0: žiadna
1: ktoré...
0: Žiadna veda teda.
1: Áno, presne, mm-hmm. Že klasika.
0: Áno, áno. Dočítal som sa niekde aj vo vašich údajoch, že 80% vzťahov alebo manželstiev, kde je zdravotne znevýhodnené dieťa, sa rozpadá. Viete k tomu povedať viac, že čo sú tie príčiny, lebo je to veľmi vysoké číslo?
1: Je to žiaľ tak, že niektorí, keď aj sa úplne priamo nerozvedú, tak mnohé tie vzťahy sa rozpadnú a oni zostanú len bývať v jednom
0: formálne
1: byte alebo doma.
0: Hej,
1: uh-huh. Nie sú si ale žiaľ už ďalej oporou. Že uh-huh. Je to podľa mňa veľa faktorov, to vstupuje. Jedna vec je, že určite, že aký ten vzťah bol silný pred tým narodením dieťaťa. Potom to, že akým spôsobom je zabezpečený ten priestor na budovanie toho vzťahu, čo vo väčšine prípadov sa jeden z tých rodičov takmer na 100% ho pohltí tá starostlivosť o dieťa a vtedy je vlastne on sa už ako keby prestáva žiť tú rolu toho partnera, lebo už nemáme čas sa napríklad rozprávať, dohadovať o rodinných veciach a tak. Nemáme čas napríklad chodiť na dovolenky, lebo aj financie nie je potrebné dať napríklad do nejakých terapií, čím
0: to je
1: vlastne,
0: ďalšia veľká oblasť, peniaze.
1: A zároveň to môže ovplyvňovať aj to, že nikto s nami nepracuje, že my nemáme nejakú podporu, myslím takú nejakú poradenskú, psychosociálnu, aby nás upozornil na to, že potrebujeme budovať aj partnerský vzťah, aj vzťahy so zdravými deťmi mať ako keby ošetrené, aby oni nemali tie dopady.
0: A k takejto pomoci by malo už kedy dôjsť? Kedy ju vy očakávate? Už keď sa to dieťa narodí? V tom momente toho šoku, o ktorom ste hovorili?
1: To by bolo ideálne. Keď nám oznámia diagnózu, by nám mali povedať, že vy nie ste na vine a s našou pomocou a pomocou iných odborníkov to zvládnete. A toto je telefónne číslo napríklad na Centrum včasnej intervencie alebo poradňu komplexnej pomoci. Proste niekoho, kto má odborníkov už aj napríklad psychológov.
0: By nám mali povedať, to znamená, že ešte sa to tak úplne nedeje. A kto by to mal povedať?
1: Sú osvietení lekári, ktorí to už aj teraz robia, tak za tým veľmi ďakujeme, ale teda vo väčšinách prípadoch my odchádzame z pôrodnice bez nejakého kontaktu a teda ten zodpovedný článok v tomto prípade je zdravotníctvo a buď na pôrodniciach alebo neonatológiách, alebo v prípade, keď sa deťom diagnóza učí neskôr, ako je napríklad autizmus, tak to je veľmi náročná diagnóza, tá mama už aj predtým má nejaké podozrenia a keď toto zistí a nepošleme tu dieťa spolu s tým rodičom do nejaké ďalšej podpory, tak tam môže byť obrovský prepad do takej až traumy z toho.
0: Áno, a keď už takúto aj podporu nedostali, povedzme, títo rodičia, tak platí v tomto prípade, že nikdy nie je neskoro, že oplatí sa potom začať pátrať aj možno po rokoch?
1: Určite áno, že aj keď sa tá mama zvedomí si to, že potrebuje aj pre seba nejakú poradenstvo, ale teda možno je niekedy sociálne, že potrebujeme sa zorientovať v tých kompenzáciách, alebo potrebujem niekoho, kto mi akože ten bude ma odprevádzať tým celým, tak je výborné, keď by buď našla poradňu komplexnej pomoci, kým by dieťa 7 rokov s Centrum včasnej intervencie, alebo aj naše peer poradky, niektoré máme po Slovensku a majú tréning na to, aby bezpečne radili iným mamám a oni sami majú deti so znevýhodnením a zároveň sú oporou pre iné mamy. A niekedy aj toto je dôležité, že zažiť, počuť niekoho, kto také podobné dieťa má a počuť od neho to, že sa s tým dá žiť a dá sa žiť aj plnohodne.
0: Chcel som vás požiadať o vysvetlenie toho peer poradkyňa, ale toto ste práve vysvetlili, že sú to vlastne sprievodcovia rovnakou skúsenosťou, akú zažíva niekto niekoľko rokov po nich. A toto sa ukazuje ako naozaj efektívny spôsob odbornej pomoci?
1: Tá odbornosť v tomto prípade je založená na skúsenosti. Čiže to sa volá expertíza na základe zážitej skúsenosti.
0: A je to autentické.
1: Je to úplne autentické a zároveň my vlastne ešte dovzdelávame 120 hodinami tréningu na komunikačné, legislatívne veci, na to, ako vôbec kedy povedať a nepovedať svoj príbeh, lebo to tiež môže byť niekedy prevalujúce a niekedy pomáhajúce pre toho druhého rodiča. A dokonca sú prieskumy v Čechách, kde sa pýtali rodičov detí so znevýhodnením, že čo im najviac pomohlo a oni že najviac im pomohli iní rodičia, že nie odborníci. Mm-hmm. A teda na Slovensku sa ukazuje, máme niekoľké peer poradkyne aj v poradňach komplexnej pomoci a spätná väzba od rodičov a aj odborníkov je veľmi pozitívna. Samotní odborníci, ktorí sprevádzajú tých rodičov v iných témach odborných, tak oni hovoria, že ak má ten rodič paralelný sprevádzanie aj tej peer poradkyne, tak sa potom tomu odborníkovi oveľa ľahšie spolupracuje.
0: S Monikou Fričovou sa budeme rozprávať aj naďalej. Je ešte veľmi o čom. Sa mi to teraz celé v hlave mení, že o čom by sme ešte mohli hovoriť, tak verím, že ten zvyšný čas ešte dobre využijeme, tak to využite aj vy a zostaňte s nami.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Často dnes počúvame, že je ťažké vyžiť aj po tej finančnej stránke a nehovoriac teda ešte možno o rodinách, ktoré majú zdravotne znevýhodnené dieťa. Monika Fričová z platformy Rodín, ktoré takéto deti združuje, je dnes s nami pri jednom stole. Máte to vy finančne ešte ťažšie?
1: Áno, máme vyskúmané, že priemerná suma, koľko taká rodina navyše musí zaplatiť ročne, je 5000 eur. To je, si predstavte, ako keby 10 práčok ste museli kúpiť navyše nových za rok. A teda mnohé z nich ako keby majú tie náklady vo výške 10 000, 20 000 eur, čo je že úplne šialené. Na to treba kopec energie, aby sme napríklad si žiadali nejaké granty alebo organizovali zbierky, čo tiež je veľmi veľká záťaž, nehovoriac o tej také psychické, že vlastne non-stop vlastne máme pocit, nám je málo, hoci teda nechceme žiť v luxuse, chceme iba dopriať tomu dieťaťu nejaké napríklad terapie, ktoré za iných okolností by mal primárne platiť štát. A je to teda ako keby niečo navyše, čo nás ťaží a zároveň niečo, čo nie úplne ľahko sa o tom rozpráva.
0: Rozumiem. Samozrejme. A aké máte teda možnosti, alebo konkrétne rodina má aké možnosti, aby si nejako kompenzovala tie výdavky, ktoré sú naozaj vysoké?
1: Okrem tých, čo som spomínala, že sa stávame fundraisermi, teda ešte sú aj formálne príspevky od štátu a to je napríklad opatrovateľský príspevok, ktorý dostáva mama za to opatrovanie dieťaťa, alebo teda napríklad aj dieťa za opatrovanie svojho rodiča, keď sa bavíme o senioroch. Potom sú príspevky napríklad na hygienu, na dietu, napríklad príspevok na kúpu auta, ak to dieťa alebo dochádza do škôl, auta. Alebo na úpravu auta. Čiže, ale sú to stále ako keby veci, ktoré sú úplne nevyhnutné pre tú rodinu, že není to tiež nejakým spôsobom niečo, že teraz máme navyše. Ono to vlastne iba, tieto kompenzácie sa preto volajú kompenzácie, lebo oni kompenzujú tie dopady toho zdravotného znevýhodnenia.
0: No poďme sa pozrieť trošku aj do takého cirkevného prostredia, lebo ste veriaca rodina a aj sme sa tu trošku o tom rozprávali ešte pred reláciou, že ani na tej farskej úrovni to niekedy nie je úplne také, že by ste sa tam cítili prijatí?
1: Áno, niekedy sa to stáva aj teda priamo vo farnosti, ale teda vnímame, že asi je dôležité povedať, že podľa mňa to dieťa so znevýhodnením sa narodí aj do farnosti, nielen do tej konkrétnej rodiny. A že to je také dôležité si uvedomiť, že aj tie aktivity, ktoré napríklad farnosť robí pre deti, by mali zahrňať deti so znevýhodnením, alebo teda s pomocou ich rodičov, alebo súrodencov, alebo asistentov, aby sa oni necítili proste sami, lebo to, čo popisujú tie deti alebo mladí ľudia so znevýhodnením, ako najväčší svoj životný problém je samota. Mm-hmm. A že tá farnosť práve im môže dať tú komunitu, lebo oni vo väčšine prípadov nemajú tú bežnú komunitu v škole, lebo väčšinou nechodia do školy v tom mieste bydliska, tým pádom popoludne nemajú kamarátov, ktorí by mohli za nimi prísť. Tým pádom tie aktivity spoločné s inými deťmi vo farnosti môžu byť práve tým mostom, kedy oni sa k nejakým vzťahom dostávajú a tie vzťahy nás na konci dňa sítia.
0: Čiže tu hovoríme akoby, aspoň z môjho pohľadu, o niečom viac ako len o tom, aby sa dalo bez bariér vojsť do kostola a aby tam na to dieťa nezazerali, keď vyrušuje v úvodzovkách, alebo teda keď ho počuť. Ale tuto si to žiada asi viac preto, aby tie vzťahy fungovali medzi vami.
1: Jednoznačne podľa mňa je to zapojenie do toho života, tej farnosti. A teda aj samozrejme aj to je dôležité, že aj je to možné, že to dieťa vyrušuje viac, ale že to je súčasť jeho diagnózy. Nie je to niečo, čo, že by bolo zle vychované a toto je tiež asi dôležité pomenovávať, aby aj tí ľudia rozumeli, že napríklad tá mama to nevie ovplyvniť, to správanie dieťaťa, alebo že toto dieťa tiež rado by napríklad išlo ministrovať, aby keď teda by bola tá možnosť, aby aspoň nejakým spôsobom mohlo ako keby poslúžiť a mnohé tie, ktoré sú pri tom oltári, teraz oni úplne tam žiaria a užívajú si to, lebo aspoň sú nejako užitočné. Tie príležitosti pre tieto deti, aby boli prospešné, je ich oveľa menej v ich životoch. A keď im dáme ten priestor, tak oni sa nám potom odmenia tým takým takou naozaj úprimnou radosťou.
0: Áno, tomu všetkému musí predchádzať aj nejaká osveta a väčšinou sa o svete hovorí v tom veľkom meradle, ale možno takto v tej farskej rodine by stačilo niekedy možno v odzovkách nejaké také podujatie pre rodičov, nie? Kde by ste vy im vysvetlili, že ako to funguje, aby možno zbúrali niektoré také predsudky alebo niečo, čo si odniesli z toho kostola na základe toho, že to dieťa to a to robilo. Mm-hmm. Takže možno taký námet na nejaké farské aktivity?
1: My sme, teda napríklad u nás vo farnosti bol veľmi inšpirujúci náš pán farár, ktorý sám nám navrhol, aby sme teda Jurka dali na sväté príjmanie, na prvé sväté príjmanie, čo bolo podľa mňa obrovské gesto pre celú tú farnosť. Že on tam bol so všetkými tými ostatnými deťmi a potom aj tiež, keď sme ako keby chodievali na sväté príjmanie, tak nám to tak dlhšie trvá, tak on to vlastne stále tak trpezlivo, akože teda zvládal s nami a tiež podľa mňa hovoril s tými farníkmi ostatnými. Ale toto môže hoci ktorý farník sa toho ujať, alebo predpokladáme, že tá mama sama od seba nebude mať tú sílu, ale evidentne sa to dá.
0: Znova, opäť sa prihovoriť a možno sa dať do reči aj ako takto by sa dalo fungovať. No, s Monikou Fričovou sa ešte budeme rozprávať aj o tom, čo všetko, no všetko asi nestihneme, ale aj o samotnej činnosti platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, pretože majú 10. výročie.

0: Monikou Fričovou sme si tak trošku na začiatku predsa vzali, že nechceme byť len možno ponurí, aj keď je to vážna téma a možno je na mieste aj také zamyslenie sa. Asi aj mne sa to stalo počas tohto rozhovoru, že som sa fakt až tak zamyslel, že skoro som zabudol sledovať, ako nám ten čas letí, ale chceme možno tak zakončiť tento rozhovor aj pozitívne. Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením oslavuje 10. narodeniny. Je to teda dôvod pre vás aj na radosť z toho, čo sa podarilo za tých 10 rokov dosiahnuť?
1: Áno, určite. Nesmierne si vážime všetku podporu väčšinou rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v tíme a obrovské nasadenie, vďaka ktorému sme zmenili desiatky zákonov doteraz v prospech ľudí so zdravotným znevýhodnením, a to už nie len detí, ale teda aj ich rodín. A toto boli asi najväčšie dopady na 100 tisíc ľudí v tejto republike. A aj teda to, že každý rok dokážeme poradenstvom podporiť 1000 rodín, ktoré to potrebujú, aj mami, aj otcovia. A to je podľa mňa úplne že veľká vec.
0: Čiže pomáhate vlastne od tej úrovne samotných rodín, jednotlivcov, až po rokovania s najvyššími predstaviteľmi štátu. Dá sa to takto zhrnúť?
1: Máme v týme rôznych ľudí, ktorí niektorí sú v 4 pobočkách a pracujú skupinovo s tými rodičami, že napríklad im organizujú podporné skupiny, kde sa vedia vyrozprávať, porozprávať, navzájom si poradiť. Potom nejaké voľnočasové aktivity, lebo bežne tie deti sa veľa nedostanú do krúžkov, organizujú alebo také, ktoré sú hlavne prepojené s komunitami väčšinovými, aby sa tam ich tam nesegregovali. A potom máme tých, ktorí individuálne im radia, väčšinou z domu. A tiež máme kolegov, ktorí sú práve experti na presadzovanie práv. Oni rokujú, sledujú tu zmeny legislatívy, rokujú hlavne s zdravotníctvom, školstvom a sociálnymi vecami, s týmito tromi ministerstvami. A tam
0: máte
1: teda
0: už svoju sieť osvedčenú a je to naozaj celé tak v dobrom prepletené, aby vám to fungovalo. To výročie bolo teraz v septembri. Už ste mali tie nejaké hlavné oslavy alebo ešte aj niečo chystáte?
1: Nestihli sme ešte úplne, ale tak verím, že sa nám podarí, sme si povedať, že to presunieme na jar a potom aj kde by sme chceli, aj celý tým, aby sme sa stretli a si to tak užili trochu.
0: Budeme vám to veľmi prijať a skúste ešte taký odkaz na záver, aby sme zakončili pozitívne, tak čo, ako vám povedzme ľudia môžu vyčariť úsmev na tvári, dodať tú nádej, dodať tú silu bez toho, aby vás nejako museli najprv oľutovať?
1: Úplne veľmi rôznymi spôsobmi. Stačí, ak budete pre nás ľudia ľuďmi, ako by ste chceli byť, v najlepšom zmysle toho, ako aj kresťanstvo teda o tom hovorí. A samozrejme, že môžu podporiť priamo tie rodiny rôznym spôsobom, alebo ak niektorí z posluchačov budú chcieť, môžu podporiť aj platformu rodín.
0: Áno, je tých spôsobov veľa a za tých 10 rokov všímate si, že vás ľudia aj viac registrujú ako značku, poviem to v dobrom, že to naozaj funguje a že takýchto organizácií možno by sme potrebovali aj viac?
1: Myslím, že áno, že postupne sme ako keby tým konzistentným vyjednávaním alebo objavovaním sa, pomenovávaním tých tém, ktoré treba riešiť, už relatívne známi aj teda medzi tými inštitúciami aj v treťom sektore, ale teda okrem nás tu je tiež veľa dôležitých iných organizácií a sme radi, že sa ako keby aj táto oblasť zdravotného znevýhodnenia ako keby trochu viac ozvučuje aj vďaka tomu, že napríklad nám napísalo 10 tisíc krát nejaká mama alebo otec o tom, čo je problém, a my to celé staviame na tom, že čo ten terén, čo tí ľudia v reálnych životných situáciách potrebujú.
0: Tak prajeme teda aj z Rádia Lumen naozaj, aby sa vám darilo ešte ďalšie desiatky rokov. Za rozhovor pri jednom stole ďakujem Monike Fričovej z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujem, že ste prišli, ešte raz veľa síl a nádeje a radosti do života.
1: Ďakujem veľmi.
0: Počuť sa budeme aj v pondelok. Lúčia sa Ivana Kováčová a Jan Heriban.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: História a my.
1: 90 dní uplynulo od prijatia židovského kódexu k chvíli, keď sa skupina slovenských biskupov rozhodla, že mlčať už nemôže. 7. októbra 1941 vzniklo memorandum, ktoré poprvý raz verejne označilo rasovú ideológiu za nezlučiteľnú s katolíckou vierou. O tomto memorande, ktoré má 85 rokov, o jeho vzniku aj o tom, prečo ostalo bez odpovede, sa dnes porozprávame s historikom Robertom Lecom v relácii História a my. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás prevádza Ľudovít Malík.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o memorande slovenských katolíckych biskupov proti židovskému kódexu. Vráťme sa ale do polovice októbra roku 1941. Ako možno vyzeralo stretnutie biskupov, na ktorom sa memorandum rodilo, kto ho zvolal a prečo práve v tejto chvíli? Čo bolo tou hybnou silou, že sa stretli a rozhodli sa vydať takéto memorandum?
1: Tak toto memorandum sa zrodilo pomerne rýchlo. Dalo by sa povedať, že tam to bola naozaj otázka rýchlej reakcie episkopátu slovenského na vydanie vládneho nariadenia číslo 198 z roku 1941, známeho ako židovský kódex. V podstate už krátko po vydaní tohoto nariadenia, bol to biskup nitriansky Karol Kmeďko, poslal všetkým ostatným biskupom list rovnakého znenia, kde ich prosí o to, aby reagovali ich teológovia z každej diecézy na tento židovský kódex. Čiže zozbieral behom krátkeho času vyjadrenia týchto špičkových slovenských teológov, medzi ktorými bol Alexander Spes, Ladislav Hanus, Štefan Barnáš a mnohí ďalší. Štefan Zlatoš, áno, zozbierali a potom teda sa takýmto spôsobom teda rodil teda koncept tohoto memoranda biskupov, ktoré bolo schválené 7. októbra 1941 na zasadnutí biskupskej konferencie v Bratislave. Takže to bol taký ten rámec tohoto stretnutia. Memorandum bolo adresované predsedovi vtedajšej slovenskej vlády Vojtechovi Tukovi, ale aj prezidentovi Jozefovi Tisovi. Je známe, že prezidentovi Tisovi priniesli toto memorandum dvaja biskupy, a to biskup Vojtašák a biskup Škrábik. Nepoznáme odpoveď predsedu vlády ani prezidenta na toto memorandum.
0: To znamená, že asi sa to nezachovalo ako v nejakej písomnej podobe, ale možno aké také bezprostredné podnety viedli k tomu, že sa biskupy rozhodli takto konať a že sa rozhodli konať spoločne a nie povedzme jednotlivo.
1: Bolo to dôležité, pretože židovský kódex postihoval v podstate, bol to taký vrchol, legislatívny vrchol, by som povedal, tej protižidovskej legislatívy na Slovensku dovterajšej, hej, čiže aj predtým boli prijímané rôzne protižidovské nariadenia a postupy v podstate boli praktizované. Zhoršilo sa to najmä po salzburských rokovaniach v roku 1940, keď bol na Slovensko vyslaný aj osobitný beráter, čiže poradca pre židovské záležitosti Dieter Wislicény, ktorý sa netajil tým, že jeho úlohou je zobrať vlastne Židom všetky majetky a potom ich vlastne zbaviť teda občianskych práv a napokon aj vysťahovať zo Slovenska. Takže tá radikálna pronacistická skupina na čele s Vojtechom Tukom a Alexandrom Machom presadzovali teda toto také radikálne riešenie židovskej otázky, ktoré smerovalo k ich olúpeniu a napokon vysťahovaniu zo Slovenska. No a tá omedená skupina, tá sa až tak veľmi neodvážila otvorene vystupovať proti tomu, pretože sa obávala, že si vlastne pohnevá toho spoločného priateľa, tú veľmoc, ktorá vlastne bola patronom Slovenska, teda vterajšie nacistické Nemecko. Takže v tejto ťažkej situácii teda bol vypracovaný teda tento židovský kódex. V podstate parlament, vterajší slovenský snem, splnomocnil vládu, aby vykonala všetky legislatívne úpravy, ktoré sa týkajú židovskej otázky, do jedného roka. Čiže od septembra 1940 mali presne rok na to, aby takéto niečo pripravili. A samozrejme, že inšpirovali sa predovšetkým nacistickým Nemeckom, kde aj podnikali študijné cesty a tak ďalej. Hoci sa nedá úplne presne personalizovať, že kto vlastne ktorú časť kódexu vypracoval, ale v každom prípade nacistické nemecké rasové zákonodárstvo z roku 1935, je známe povestné rasové zákony, boli teda tie, ktorými sa najmä inšpirovali. Takže ten samotný židovský kódex pozostával až z 270 paragrafov, v podstate, ktoré zasahovali aj do života nielen nepokrstených, ale aj pokrstených Židov, pretože dovtedy sa definícia pojmu žida brala čiste z konfesionálneho hľadiska. Hej. A podľa toho, že či je pokrstený alebo nie, ale od židovského kódexu tam vlastne už je rozhodujúce, teda, že to pokrvné nejaké pozadie teda tých starých rodičov, čiže ak boli traja starí rodičia židia podľa rasového v podstate prístupu, tak aj teda ten človek teda bol žid. Samozrejme, potom sa vytvorila kategória židovského miešanca a tak ďalej, takže jednoducho, bolo to potrebné, aby sa biskupy ozvali. Hej? Čiže zasahovalo to aj ich veriacich, teda katolíkov, ale zasahovalo to aj ľudí, ktorí vlastne boli ľuďmi, ktorí stúžili a tak ďalej, hoci mali iné vierovýznanie, boli iného náboženstva.
0: Budeme sa venovať aj samotnému židovskému kódexu, ale ešte jedna otázka v tomto bloku. Vieme možno, aká bola nejaká atmosféra medzi biskupmi, váhali, boli rozhodní, bolo to možno vnímané ako z ich strany, ako nejaký silný vstup do nejakej politiky, alebo skôr ako také rozhodnutie na obranu veriacich a napríklad aj židovských konvertitov.
1: Tam bola veľmi dôležitá tá autorita biskupa Karola Kmeďka, nitrianského biskupa, ktorý naozaj celou svojou váhou sa zasadil za vznik tohoto memoranda, čiže najmä jemu teda vďačíme za to, ale aj tým teológom, ktorí naozaj vo veľmi krátkom čase vypracovali teda v každej slovenskej diecéze posudky židovského kódexu. Takže takto sa mohlo rýchlo, pomerne rýchlo zrodiť toto memorandum. Ako historik som nezaznamenal nejaké váhanie aj pri korešpondencii biskupov pri vydaní tohoto memoranda. V podstate do tohto memoranda z pozadia zasahovala aj Svätá stolica cez svojho vyslanca Charge d'Affaires v Bratislave Giuseppe Burcia, ktorý tiež upozorňoval v podstate slovenských biskupov na to, aby čo možno ich memorandum bude vyznievať v podstate tak, aby sa odstránili všetky tie najkriklavejšie proste prehrešky tohto vládneho nariadenia, jeho protižidovský a rasový teda osteň. Dalo by sa povedať, že Karol Kmeďko aj oslovil Charge d'Affaires Burcia s otázkou teda, že ako to je vlastne v Nemecku a v Taliansku, pretože naši biskupy neboli úplne podrobne zorientovaní, že ako tam vlastne vyzerala tá rasová legislatíva, aký má dosah, a na to vlastne dostali odpoveď, že biskupy v Nemecku nacistickom, ale aj vo fašistickom Taliansku jednotne ešte nereagovali na takúto rasovo motivovanú legislatívu, ktorá vlastne tam bola príjmaná. Jednotlivé prejavy tam boli, ale episkopát ako celok nereagoval. Takže viac menej tí slovenskí biskupy boli postavení pred veľkú dilemu a pred hotovú vec, že ako sa zachovať. Ale dôležité je, že sa naozaj spojili a vydali takéto memorandum.
0: Aby sme pochopili, prečo bolo toto rozhodnutie také závažné, musíme sa pozrieť na mužov, ktorí za ním stáli. O tom hneď po pesničke.
2: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o memorande slovenských katolíckych biskupov proti židovskému kódexu. V tom prvom bloku sme už začali hovoriť o tom, že jednou z kľúčových postáv tohto memoranda bol biskup Karol Kmeďko. Naznačili ste, akú úlohu zohral pri tom koncipovaní a aj komunikácii s biskupmi, odkiaľ ale biskup Kmeďko čerpal tieto informácie, mal vzdelanie iba slovenské, bol aj v zahraničí, lebo na to treba mať trochu širší rozhľad ako len povedzme nejaké slovenské povedomie a vtedy nebola taká možnosť, že sme mali v podstate instantné informácie o tom, čo sa deje na druhom konci sveta. Takže ako to bolo v jeho prípade?
1: Tak biskup Karol Kmeďko bol vzdelaný človek, bol to človek, ktorý mal to slovenské povedomie aj pred rokom 1918, teda ešte v Uhorsku, za čo teda aj trpel a sa hovorilo, že v nitrianskej diecéze najdlhšie slúžiacim kaplánom, to bol myslím viac ako 20 rokov, bol stále kaplánom, v dosť takých ťažkých pomerov na Kysuciach, ale dôležité vlastne bolo, že získal aj doktorát teológie v Budapešti, čiže bol študovaný človek, mal istý rozhľad, vedel jazyky a tak ďalej, čiže vedel sa, a to vzdelanie je dôležité, ale dôležitý je jeho vnútorný postoj, jeho morálna integrita, že dokázal byť ľudský a dokázal správne pochopiť situáciu, ktorá bola. Dokázal počúvať ten hlas aj v sebe, kedy sa má ozvať v tej správnej chvíli. A myslím si, že práve toto bolo dôležité, keď teda boli prenasledovaní Židia v období teda slovenského štátu, že Karol Kmeďko sa teda v pravý čas ozval a rozbehol teda túto akciu za toto memorandum.
0: Existovali, povedzme, medzi biskupmi nejaké aspoň rozdiely alebo otienky, by sa dalo takto povedať, v tom, ako ďaleko boli ochotní zájsť v možno v slovnom vyjadrení memoranda alebo v tom takom proteste, lebo memorandum bolo neskôr aj zverejnené v tlači?
1: Memorandum slovenských biskupov k židovskému kódexu nebolo zverejnené v tlači. A to znamená, že verejnosť sa o ňom nedozvedela. Ostalo to ako viac menej dôverné. A dalo by sa povedať, že medzi biskupmi je dôležité, že sa zjednotili teda v tomto spoločnom postoji. A samozrejme, že každý z nich zasahoval nejakým spôsobom teda do znenia tohoto memoranda. Ale napokon sa teraz zjednotili v tomto znení a tu boli dôležité síce ich mienky, ale dôležité boli aj mienky tých teológov, ktorí vlastne vypracovali tie expertízne posudky. Hej. Bol to pre nich dosť možno nepríjemné aj z toho dôvodu, že slovenský štát sa hlásil a v nejakej kresťanskej tradícii nadväzol na to. Ústava vlastne hovorila v preambule o Bohu ako zdroji moci v štáte a tak ďalej. Takže to bolo veľmi nepríjemné pre biskupov, že ľudia, aj ktorí sú vo vysokých štátnych pozíciách a ktorí sa v podstate hlásia ku kresťanstvu, tak teraz v podstate sú biskupy konfrontovaní s tým, že musia sa ozvať, hej, proti tomu, čo sa presadzuje, pretože to nie je kresťanské, že to je v podstate blud.
0: To memorandum, už ste to aj načrtli, sa venovalo najmä pokrsteným Židom, miešaným teda manželstvám. Prečo práve tieto skupiny stali v centre pozornosti biskupov? A možno, neviem, či to niečo hovorí o nejakých hraniciach odvahy biskupov, pretože, ale pokiaľ viem, tak biskupy sa v tom memorande vyjadrili aj tak, že rasové zákony sú proti cirkevnej náuke, proti viere, ale prečo práve sa zamerali na tých, povedzme, pokrstených Židov a miešané manželstva?
1: Pokrstených Židov vnímali slovenskí biskupy ako svojich veriacich. Slovenskí biskupy sa predovšetkým cítili vnútornú potrebu zastať práve ich. Na tom by som nevidel nič také nejaké zlé, možno, že obmedzujúce z dobového hľadiska, pretože v tom čase ešte tie konfesionálne bariéry boli veľmi silné, nejaký medzináboženský dialog ešte veľmi v tom čase teda neprebiehal, ale dôležité teda bolo, že biskupy sa zastali aj nepokrstených Židov v podstate v tým, že odsúdili rasizmus. Hej. Bol to síce nepriame, ale vlastne odsúdenie rasizmu znamená, že to vládne nariadenie nie je správne a že teda sa dotýka aj v podstate nekresťanov, ktorí sú ľudia, hej, a to je dôležité, tá ľudskosť v podstate, že sa ozvala v tých biskupoch, že chápali, že ten kódex v podstate zbavuje občianskych, ľudských a iných práv, v podstate majetkových práv teda aj nekresťanov v podstate, a ktorí sú nejakým spôsobom nevinní, ako pri presadení vlastne toho kolektívneho princípu viny.
0: A natíska sa úplne logická otázka, keď sa takto biskupy postavili za pokrstených Židov, obrátených Židov, za miešané manželstva, v konečnom dôsledku pomohlo to týmto konvertítom, týmto veriacím?
1: Určite bol to hlas vlastne biskupov, ktorý tu zaznel, a dôležité je, že zaznel, to je prvá vec. Či to pomohlo, to je druhá vec, pretože to už bol vlastne v rukách riešenie štát, do akej miery vlastne počúval hlas týchto biskupov. Takže samotný krst ešte do toho roku 1741 mohol chrániť tých, ktorí sa nechali pokrstiť, teda Židov, ktorí konvertovali na jednu z kresťanských konfesí, ale tam sa dal taký zvláštny termín, že 30. október 1918, hej, čiže nejak to nebolo možné, ale na druhej strane ten kódex obsahoval dva paragrafy, ktoré vlastne aj pozitívne hodnotili biskupy a potom aj Svätá stolica, to je paragraf 255 a 256, kde je možné dávať výnimky spod tohto vládneho nariadenia. A je možné, že práve sa do tohto, keďže chýbali v osnove tohto kódexu, že sa dostali do tohto kódexu práve vďaka prezidentovi Jozefovi Tisovi, ktorý bol katolícky kňaz a zrejme si aj uvedomoval isté limity svojho pôsobenia v tej politickej funkcii. Takže tieto výnimky boli dôležité a v podstate mnohí tí, ktorí sa nechávali pokrstiť, Židia, ktorí konvertovali teda na jednu z kresťanských cirkví, tak cesta k tej výnimke sa išla cez krstný list, pretože tie výnimky, ktoré vydával prezident Tiso, ale mnohé rezortné výnimky boli vydávané na základe tejto konverzie. Čiže málo kedy sa stalo, že boli vydané teda nekresťanovi, Židovi nekresťanovi.
0: Aby sme rozumeli, proti čomu sa biskupy vlastne postavili, priblížime si samotný židovský kódex. To nás čaká v nasledujúcom bloku.
2: Čas piaty živel, priateľ búrlivákov. Dokým ako voda unáša bez prízor,

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o memorande slovenských katolíckych biskupov proti židovskému kódexu. Tak sme teraz pri tom samotnom židovskom kódexe, tom zákone. Čo presne tento kódex z 9. septembra 1941 obsahoval a čím sa možno líšil od predchádzajúcich protižidovských nariadení na Slovensku?
1: Predovšetkým tá základná a zásadná odlišnosť kódexu od predchádzajúcich legislatívnych krokov, ktoré sa dotýkali slovenských židov, bola v tom, že kódex prijal rasový princíp, z ktorého vychádzal. Tie predchádzajúce normy ten rasový princíp neobsahovali. Dôležité bolo, že židia v podstate boli ako keby odsunutí na ľudí druhej kategórie. To znamená, že museli byť označení. Od 6. roku svojho života museli nosiť pripnutú žltú hviezdu. Neexistovalo nejaké listové tajomstvo, to znamená, že ich listy museli byť označené a mohli sa potom čítať. Židia nemohli bývať v istých mestských štvrťach na istých uliciach. Židia nemohli navštevovať nejaké verejné priestory, kina, alebo neviem, plavárne, knižnice a tak ďalej. Dokonca ad absurdum nemohli vlastniť nejaké slovenské symboly, obrazy slovenských dejateľov alebo nejaké platne, kde sú nahraté nejaké slovenské piesne a tak ďalej. Čiže jednoducho to bol krok, ktorý viedol k ich úplnej izolácii. A samozrejme sú to aj majetkové veci, teda v podstate prepadnutie ich majetku, zbavenie majetku. Takže naozaj sa vytvorila taká pauperizovaná skupina na Slovensku, ktorá bola izolovaná a ktorá sa stala akosi príťažou pre štát. Hej. A táto príťaž sa potom logicky, teda v logike teda terajších činiteľov, mohla riešiť adekvátne len vysťahovaním židov.
0: Biskupi v memorande označili rasovú teóriu za blúd nezlučiteľný s katolíckou náukou. Venovali ste sa aj tomu, povedzme, keď si človek prečíta to memorandum, že je tam aj na akých, povedzme, teologických argumentoch stávali túto svoju kritiku?
1: Samozrejme, memorandum sa opieralo teda o expertízu slovenských teológov, ktorí vychádzali z rovnosti všetkých ľudí. V podstate argumentovali tým, že všetci ľudia boli stvorení na obraz Boží, že teda každý človek je tiež Božím stvorením a to je neodnateľné. Jedno, že či patrí k také alebo onakej rase, stále je to človek stvorený Bohom. Hej. Čiže to je ten základný teologické východiskový postulát, ktorým sa tam argumentovalo. A samozrejme, že sú tu odvalavky na evanjelia a tak ďalej, takže je to v podstate aj podkuté biblicky, pričom aj záber vlastne sa tam hovorí o to, veľmi tak zaujímavý je ten záver židovského, teda toho memoranda k židovskému kódexu, že aby sa tá situácia ako keby neobrátila potom proti samotným Slovákom, hej, ktorí príjmajú v tom čase, teda tá ich vláda teda príjma toto nariadenie.
0: A ešte jedna otázka v tomto bloku. Ako na samotný kódex reagovala verejnosť, veriaci, dobová tlač? Bol tento postoj biskupov, aj keď to memorandum nebolo zverejnené, ale bol tento postoj biskupov v tej chvíli menšinovým názorom voči kódexu alebo väčšinovým? Ako sa teda na to pozerali ľudia?
1: Je ťažké takto jednoznačne povedať, že či to bol väčšinový alebo menšinový názor. V tom čase tá dobová tlač bola vtedy najdôležitejšia a nie každý vtedy mal rádio a vlastne televízia ani internet neboli. Takže tá dobová tlač samozrejme vítala ten židovský kódex. Neboli publikované žiadne nejaké kritické hlasy k tomuto kódexu. Dalo by sa povedať, že tá tlač bola už usmerňovaná úradom propagandy, že bola silne cenzurovaná a tak ďalej. Takže skôr by sme tam našli také oslavné články, ktoré oslavujú teda prijatie toho židovského kódexu. Niektoré dokonca hovoria aj o tom, že sme pretrumfli teda tie norimberské rasové zákony. Takže verejnosť bola s týmto konfrontovaná a samozrejme reagovala veľmi rozpačito. Boli ľudia, ktorí boli pasívni a vlastne sa prizerali, čo sa to vlastne deje. Ale boli aj tí, ktorí vyjadrovali Židom istú solidaritu. Hej. Čiže nemali problém sa pripojiť k Židovi na chodníku, keď videli, že je označený židovskou hviezdou, tak sa s ním prechádzali a mohli mať z toho zlé. Áno? Pretože vtedy sa hovorilo o tzv. Bielých židoch, teda tých, ktorých nejakým spôsobom spolupracujú so židmi, kryjú ich a tak ďalej. Takže je veľa takých, ktorí prejavili svoj názor aj verejne, že s tým teda nesúhlasili. Len bolo veľmi ťažké v podstate, keďže ten kódex sa pripravoval utajene. To nebolo niečo, čo vopred s čím verejnosť bola konfrontovaná, ale vlastne to bolo tajne pripravené a potom vydané ako vládne nariadenie narýchlo. Takže myslím, že tá slovenská verejnosť bola tým zaskočená, podobne ako bola do istej miery zaskočená aj deportáciami. Samozrejme, že mnohí ľudia podľahli tej propagande, ktorá tu bola, teda, že Židia sú nejakí Škocovia a tak ďalej, že vlastne všetko ničia a aj s pohľadom na tú slovenskú minulosť sa často argumentovalo, že vlastne boli ako škodlivý element. Ale v týchto rozhodujúcich chvíľach sa našli teda naozaj ľudia, ktorí pochopili, že ide tu v podstate o holú existenciu týchto ľudí.
0: Memorandum teda bolo odoslané, no odpoveď naň nikdy neprišla. Čo sa dialo ďalej, si povieme po pesničke.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o memorande slovenských katolíckych biskupov proti židovskému kódexu. Prezident Tiso, vy ste to už spomenul v úvode, že prezident Tiso ani vláda na memorandum z októbra 1941 oficiálne nereagovali. Neposlali ani nejaký osobitný list biskupskej konferencii vtedajšej. A potom, ako si možno vysvetľujete to mlčanie, čo bolo jeho cieľom? Zobrali aspoň na vedomie to memorandum, ten text?
1: Nevylučujem, že takáto odpoveď sa ešte niekde v archívoch môže nájsť. Lebo napríklad aj evanjelickí biskupy tiež poslali memorandum, ktoré sa týkalo židovského kódexu, a viem aj o tom, že dostali odpoveď z prezidentskej kancelárie na toto memorandum. A dôležité je aj vlastne poznamenať, že samotná Svätá stolica reagovala v podstate ústami Luigi Malioneho, štátneho tajomníka Svätej stolice, štátneho sekretára Svätej stolice, notou, ktorá bola poslaná cez slovenského vyslanca pri Svätej stolici Karola Sidora do Bratislavy, ministrovi zahraničných vecí vtedajšiemu Tukovi, ktorý bol súčasne predseda vlády. Ale na túto notu kritickú k židovskému kódexu sa nikto nevyjadroval. Odpoveď prišla až začiatkom mája 1942, keď už prebiehali deportácie. Bola to formálna odpoveď.
0: Vieme, že biskupy následne poslali ešte aj ďalšie memoranda a reakcie, najmä v roku 1942, ale to už priamo k spomínaným deportáciám. Ako sa ich tón a obsah menili s pribúdajúcimi informáciami o osude deportovaných Židov?
1: Myslím, že tam môžeme vidieť takéto gradovanie a ten varovný tón a naliehavý tón je cítiť viac a viac. Vieme, že ten pastierský list z roku 1942 z apríla, ktorý bol pripravovaný, vlastne cenzúra nedovolila prepustiť. Vyšiel len článok nepodpísaný v katolických novinách, ale to vlastne ten bol cenzurovaný. Ďalej by taký ten ďalší stupeň bol obežník z 21. marca 1943, ktorý podpísali všetci slovenskí katolíckí biskupy, a kde sa jednoznačne zastali pokrstených a nepokrstených Židov a odmietli princíp kolektívnej viny. Hovorili o podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, teda vo vzťahu k Židom. To bolo veľmi dôležité a tento obežník sa čítal vo všetkých farnostiach počas nedeľných bohoslúžieb a prečítal ho aj vtedajší prezident, bánovský farár Jozef Tiso. A ešte pomerne málo známy, ale dôležitý je list Karola Kmeďka, ktorý poslal v mene všetkých slovenských katolíckych biskupov prezidentovi a vláde. Je datovaný, myslím, 16. apríl 1943, kde úplne jednoznačne sa hovorí teda o tom, že akékoľvek ďalšie zásahy, ktoré budú smerovať proti Židom, sú v podstate smerujú proti ich existencii.
0: Už sme sa toho dotýkali, ale aký postoj k celej veci zaujal Vatikán? Jednak k samotnému židovskému kódexu, a potom dostalo sa Vatikánu na vedomie, že slovenskí biskupy sa vyjadrili k samotnému zákonu, že teda poslali to memorandum. Ako sa teda Vatikán staval k tejto veci?
1: Vatikán odsúdil rasizmus v podstate už v 30. rokoch. Ešte tu by sme vlastne mohli prísť k pápežovi Piovi XI., ktorý vlastne vydal aj encykliku Mit Brennender Sorge, písanú v nemčine, a kde sa vlastne tieto veci spomínajú. Ale súčasne aj nadväzujúci pápež Pius XII, jeho nasledovník, tiež bol tohto istého nazerania ako jeho predchodca Pius XI. Dôležité je aj to aktivita Svätej stolice, ktorá sa týkala seminárov katolíckých v celom svete, kde dali impuls k tomu, aby sa uskutočnili v týchto seminároch prednášky zamerané proti rasizmu. To znamená, že na Slovensku, v Bratislave, keď bol ktorý seminár centrálny, tak tam tiež odzneli prednášky slovenských teológov zamerané proti rasizmu. Niektoré z nich boli publikované aj v dobovej tlači a vyšiel z nich vlastne taký zborník. Čiže to bola určitý signál vlastne zo Svätej stolice, že ten rasizmus nie je v poriadku. No a potom v období slovenského štátu, keď sme tu už mali vatikánskeho charge d'affaires, diplomata Giuseppe Burcia, tak ten bol v veľmi úzkom kontakte so slovenskými katolíckymi biskupmi a cez neho v podstate tiež prichádzali upozornenia na to, aby teda sa nejakým spôsobom neprekročili nejaké normy, aby biskupy reagovali na tieto veci, ktoré boli naozaj nepríjemné. A dôležité bolo to, že Vatikán reagoval aj na židovský kódex, teda už spomenutý memorandum, a reagoval aj na deportácie slovenských židov. Samozrejme odmietavo. Hej. Čiže upozorňoval vládu aj prezidenta na to, že tieto veci sa nezhodujú teraz s kresťanskými princípmi.
0: Zo strany slovenských biskupov išlo, mohli by sme povedať, o jedinečné memorandum, ktoré reagovalo na protižidovské zákony, aj keď verejnosť o ňom nebola informovaná. V zahraničí sa voči protižidovským zákonom vyjadrili aj holandskí biskupy v roku 1942, a to v pastierskom liste. Na čo nemecká okupačná moc reagovala represiami a deportáciami aj pokrstených židov. Vieme a poznáme aj nejaké ďalšie krajiny, kde sa v tomto zmysle proti židovským zákonom vyjadrili biskupy?
1: Podobné memorandum som nezaznamenal, teda, že by sa takýmto spôsobom spojili biskupy a jednotne zaujali takýto postoj k tejto otázke rasovej. Takže to bolo také dosť výnimočné a tým je Slovensko zaujímavé, že takéto niečo sa u nás teda v roku 1941 udialo, že sa biskupy dokázali spojiť a zjednotiť v tomto stanovisku.
0: Spravodlivosť za tieto udalosti prišla len veľmi pomaly a v istom zmysle prichádza dodnes. Pozrieme sa na to v poslednom bloku.

0: asi smutne rozviate.
1: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o memorande slovenských katolíckych biskupov proti židovskému kódexu. Slovenská vláda sa za židovský kódex oficiálne ospravedlnila až v roku 2021, teda 80 rokov po jeho prijatí. Čo podľa vás pre historickú pamäť tento krok znamenal?
2: Je dôležité, aby sme sa pravdivo postavili k svojim dejinám, aby sme naše dejiny nezatracovali, ako to máme vo zvyku, najmä v tom 20. storočí na Slovensku, aby sme na ne pamätali, aby to bol taký vystražený, zdvihnutý prst, ktorý sa nám siaha až do súčasnosti, lebo to bola naozaj tragická udalosť, ktorá sa týkala životov desiatok tisíc ľudí u nás, aby sa nevytvorili podmienky na to, aby nejaká skupina ľudí na Slovensku bola takýmto spôsobom ostrakizovaná, označená za nepriateľov a dávala sa im kolektívna vina za nejaké veci. Takže to je dôležité, aby sme na toto pamätali. Nech sa svet akokoľvek mení, tie morálne princípy a hodnoty by mali ostať nemenné.
1: My máme tú tendenciu v súčasnosti pozerať sa na históriu očami dneška. Súčasnosti toho, čo sa okolo nás deje, lenže to memorandum vzniklo v nejakej historickej dobe, v nejakom kontexte, ktorý bol ale diametrálne odlišný od súčasného nášho. Preto to memorandum biskupov dnes podľa vás máme vnímať ako nejaký odvážny čin, alebo skôr ako možno len nejaký obmedzený protest, ktorý ale možno podľa názorov dnešných nešiel dostatočne ďaleko.
2: No určite také prezentistické stanovisko je dosť nebezpečné, pretože potom by nám naše dejiny boli úplne na posmech a vlastne by sme si povedali, že nič dôležité sa v našich dejinách neudialo, že to je vlastne všetko smiešne, čo sa v minulosti, o čo sa ľudia snažili, a my sme takí nejakí ľudia, ktorých čaká len budúcnosť a svetlá perspektíva. To je veľmi nebezpečný postoj, čiže máme sa pohybovať možno minulosť, prítomnosť, budúcnosť, také akési rovnováhe. Máme pamätať na to, čo sa udialo z minulosti, poučiť sa a vlastne konať a upriamiť svoju budúcnosť na to, z toho poučenia teraz tej minulosti. Takže ten prezentizmus je nebezpečná vec. Ja si myslím, že to memorandum bolo naozaj odvážne. Bol to odvážny postoj týchto katolíckych biskupov k veci, ktorá pálila, bolela vlastne tú slovenskú verejnosť, a som veľmi rád, že slovenskí katolíckí biskupi sa ohlásili, že nemlčali, lebo mohli urobiť aj niečo úplne opačné, mohli si dať hlavu do piesku a tváriť sa, že sa ich to veľmi netýka. Takže bol to krok, ktorý bol do istej miery riskantný, lebo nevedeli, čo bude nasledovať. Zo strany vlády, ktorá sa hlásila v podstate k nejakému kresťanskému programu, ale ktorý ho v podstate nedodržiavala. Takže myslím si, že bola to odvaha.
1: Ešte posledná otázka. Čo z tohto príbehu je podľa vás najdôležitejšie odkázať dnešnému poslucháčovi v čase, keď rasizmus, extrémizmus sa opätovne vracajú do verejnej debaty, vyvoláva sa strach? Takže čo je podľa vás z tohto príbehu najdôležitejšie pre dnešného poslucháča?
2: Dnešná doba je naozaj veľmi hektická, je veľmi rýchla, plná zmien a človek sa ťažko aj dokáže adaptovať. Mnohí ľudia majú psychické problémy v súčasnosti a tak ďalej, že jednoducho tá spoločnosť, ako keby jej chýbala taká sebareflexia a chýbal jej istý pokoj. Pokoj na tvorbu, pokoj na premyslenie a tak ďalej. Čiže to je ten pokoj, ktorý práve dávajú tie morálne a náboženské hodnoty. Čiže mali by sme sa možno si nájsť a vyhľadávať také chvíle, keď si môžeme odpočinúť, keď sa môžeme ako keby nadýchnúť a keď môžeme zrelaxovať aj z tohto veľmi uponáhľaného a nebezpečného sveta. Pretože ako náhle sa staneme súčasťou nejakého takého súkolia a prestaneme myslieť, tak potom už nám bude ľahostajné, že čo sa stáva s ľuďmi okolo nás. Nepozerať sa len na seba, ale pozerať sa aj na svojho suseda, čo robí ten človek, či niečo nepotrebuje, nejakú pomoc a tak ďalej. Takže, no a tento svet vlastne je svetom, kde sa už miešavajú rôzne kultúry a tak ďalej, sú nekompatibilné, ľudia na to nie sú pripravení, ani u nás, ani niekde inde. Takže tie veľké migračné vlastne toky, ktoré sú tu, sú naozaj veľkou výzvou, aby sa v podstate zvládli, aby sme ich zvládli aj my a aby nenastala nejaká skratová situácia, ktorá tu v podstate je. Čiže dôležité je to, aby sme si my tie mravné hodnoty v sebe uchovávali ďalej a dokázali ich odovzdávať, aby sme ukázali aj tým ľuďom, ktorí prichádzajú z iných kultúr, že tie naše hodnoty sú dôležité a dôležité je to, aby si aj oni ich rešpektovali. To je tiež dôležité. Čo neznamená, že vlastne niekto príde z úplne iného prostredia a v odzvokách môže si robiť, čo chce. Hej. On má tiež rešpektovať tú kultúru, do ktorej prichádza. To je to dôležité. No. A samozrejme, že treba pomôcť aj krajinám, odkiaľ migrácia prichádza. Hej. Aby to neboli nejaké nekontrolované vlastne masy migrantov vlastne prúdili po Európe, ale aby sa pomohlo štátom, ktoré majú naozaj veľké problémy, a aby sa výroba a neviem, technika a tak ďalej sústredovala aj v týchto krajinách, odkiaľ migrácia pochádza.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě.
1: Počúvali ste reláciu História a my, ktorú sme venovali memorandu slovenských katolíckych biskupov proti židovskému kódexu pri príležitosti 85. výročia jeho vzniku. Mojím dnešným hostom bol historik Robert Lec. Na záver ďakujem hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
3: Moje nevěsta by byla dcera Ševcova

boli 2 hodiny. Rádio Lumen. Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.

Čím väčšia temnota, tým väčšia musí byť aj naša dôvera. Ježišu, priateľu osamelého srdca, Ty si mojím prístavom, mojím pokojom, Ty si moja jediná záchrana. So známou znielkou a so strelnou modlitbou svätej Faustinky Kovalskej opäť po týždni vstupujeme do ďalšej októbrovej gospel parády. Vitajte a urobte si pohodlie, priatelia. Najbližšia 60 minútovka bude patriť 12-piesňovému súťažnému rebríčku, ktorý ťaží z tvorby aktérov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Hlasovať zaň môžete do stredajšej polnočnej uzávierky do 14. októbra. A to tak, že svojim favoritom prerozdelíte maximálne 12 bodov. Popri muzike vás tiež pozveme na koncerty, odsúťažíme album Žalmov skupiny Smiley a nezabudneme ani na trefné mini zamyslenie Jozefa Husovského. Hudobnú ponuku na úvod rozprúdia dve novinky. Čo poviete na prvú? Z dielne Godzone Tour 2026 volá sa Zo smrti do života. Fajn počúvanie z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme. Technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová. Milí priatelia, toto je 30. tohtoročné, celkovo už 1473. vydanie gospel parády Rádia Lumen.